so carelessly left. There's a limit to your care.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יום של התרעות בלתי פוסקות על חדירת כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבאמים לאורך היום.
4: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
6: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
4: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך, מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
7: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל ביירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
4: המתיחות בין איראן לארצות הברית, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר בריאיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הגיב גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום ליוסי לייכט, הוא מגדל בקר משנת 68, דור שני כבר למגדלי בקר. שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום.
1: אני רוצה לשאול אותך יוסי, קודם כל, אתה מגדל בקר או מייבא בקר? איך זה עובד? אני לא הבנתי.
2: אני מגדל בקר ואני גם מייבא בקר.
1: אז אתה אומר מייבא בקר, זה לא מייבא סטייקים.
2: לא, לא, מייבא בקר חי לגידול.
1: לגידול. זנים טובים ואיכותיים כדי להזריח אותם.
2: כן, בדיוק.
1: ספר לי קצת על עצמך.
2: אז אני דור שני בממלכה, מגדל בקר לבשר, עגלים ועגלות.
1: את זה אתה עושה איפה?
2: במושב בצרה. ויש לנו חווה במושב גם.
1: בצרה זה לא, אתה יודע, חקלאות לא עולה לי לראש כשאומרים לי בצרה, בדרך כלל.
2: אבל יש עוד קצת.
1: אתה אומר האחרונים.
2: אני, כן, אני בגידול של בקר האחרון.
1: היו עוד, אתה אומר.
2: היו הרבה.
1: ובאמת יש שם שטחים, אתה יודע, כי שטח שם, שטח מרעה, זה...
2: לא, זה לא במרעה, זה במפתמות, לא...
1: דומה לרפת.
2: זה מפתמה, זה רפת, ש...
1: במקום לחלוב, מאכילים.
2: מאכילים, בדיוק.
1: ואתה אומר, הבקר, אתה גם מייבא אותו, זאת אומרת, מביא זנים מיוחדים?
2: זנים מיוחדים, כן, לגידול, בעיקר עגלים מעורבים או עגלות מעורבות, שזה לימוזין, שרולה, סימנטל, אנגוס.
1: זה, וזה כמובן הולך למעדניות אחר כך.
2: אני יש לי קצב שאני עובד ישירות איתו, הוא לוקח את הסחורה, ואני קונה ממנו בחזרה את הנתחים שאני צריך לחנות שלנו. שהתחלנו אותה לפני שנתיים בערך.
1: עד אז לא הייתה חנות? לא הייתה מוכר מוצרים?
2: לא הייתה חנות, היה רק חלום.
1: וואו, כן. חלום שלקח לו זמן להתגשם.
2: חלום שלקח הרבה זמן עד שהוא התגשם, כן.
1: תסביר. למה?
2: מבחינת מקום, ואתה יודע, לבנות דבר כזה צריך משהו טוב, שירצה את הלקוחות, ואני חושב שעד היום הלקוחות שלנו מאוד מרוצים.
1: טוב, הבשר, ברגע שהפרות הם שלך, אתה יכול גם לדרוש את הנתחים ואת החלקים הטובים ביותר.
2: אני גם מיישן אותם במפעל בתל אביב 24-25 יום, אחרי זה הם נכנסים לוואקום, ומגיעים אליי, והם עוד שבוע ימים בוואקום עד שהם נמכרים.
1: זאת אומרת, בסוף מוצר הקצה הוא מוצר פרימיום.
2: כן.
1: עכשיו, אתה יודע מה אומרים על שוק הבשר בארץ? מאוד מאוד יקר. עזוב אותך שהכל יקר פה, זה נכון. החלב יקר, הכל יקר. דירות, כן. רכבים, דלק. אתה יודע, כל... סולר היום זה 10 שקלים ומעלה, בנזין 8 שקלים, אבל, אבל אתה יודע, בשר זה הפך להיות מוצר שהוא כן. כבר יוצא מגדר המוצר צריכה בסיסי.
2: לא, לדעתי, תלוי, אתה יודע, כל אחד והתאבון שלו. אנחנו... מוכרים היום, אני אתן לך למשל דוגמה, הנתח הכי הולך היום זה נגיד אנטריקוט, אנחנו מוכרים ב-190 שקל שזה מחיר ממש סביר.
1: היו זמנים לא כל כך רחוקים שהוא עלה 100 שקל, כמעט הכפיל את המחיר.
2: כן, בדיוק.
1: אבל היום אי אפשר, היום אי אפשר, זאת אומרת אדם שהוא לא מוכר מוצרי פרימיום כמוך, עדיין המחירים הם לא 100 שקל.
2: לא.
1: זאת אומרת אין למצוא היום ב-100 שקל. בטח לא בשר טרי.
2: לא, לא. יש את היבוא שהוא אמור להיות מתחת ל-100 שקל, אבל מנצלים את המצב של הטרי שלנו, המקומי, שאני חושב שזה המוצר הישראלי שהיום צריך לשמור עליו, כי אנחנו היום בזמנים כאלה שגם אי אפשר לייבא בשר ו...
1: אבל שוב, השאלה, וסלח לי, כן, אני כמובן בעד התוצרת הישראלית, תמיד.
2: כן.
1: השאלה אם יש לאן לרדת. האם אתה, בתהליך הייצור שלך, יכול למכור לצרכן מחיר יותר נמוך?
2: אני עובד על אחוזים מאוד נמוכים, ושמספיק לי, אני מתפרנס יפה. לרדת מתחת אי אפשר. המחירים של ההובלה, של האוכל, של הגרעינים, של ה... הכל עולה.
1: וזה אתה אומר מה שמשפיע על המחיר הסופי לצרכן.
2: ברור, ברור.
1: כמה זמן?
2: המחיר הקנייה של העגל או העגלה הוא מאוד יקר היום באירופה.
1: אבל אתה לא יכול לבצע הזרעות, המלטות, לייצר את זה כאן?
2: לא, לא.
1: למה?
2: כי אין מספיק נראה. אין מספיק נראה.
1: הבנתי, למרות שכאן בגולן יש הרבה שככה מגדלים.
2: הגולן מלא כבר, הגולן מלא וזה לא מספיק.
1: וזה עדיין לא מספיק.
2: ממש לא.
1: הבנתי. עכשיו, ספר לי כמה זמן לוקח לפתם פרה, עגל, עגלה.
2: עגלה אני מגדל בערך 5 חודשים, היא מגיעה ל-550 קילו, ואז היא הולכת נכנסת, הולכת לקצב שלי שקונה ממני.
1: הולכת לסיום חיה, תגיד, זה קשה לגדל? ולדעת מה גורלן?
2: תשמע, כן, עוברים, תשמע, לגדל בעלי חיים זה בכלל קשה, כי אתה צריך לדעת. אתה צריך קביעת עין טובה, אתה צריך להיות, איך אומרים, מומחה לגידול עגלים.
1: לא, אבל זה לא רק מומחה, זה, אתה יודע, אם אתה אוהב את החיה ונקשר אליה, זה גם קשה, אתה יודע, להעמיס אותה למסעית.
2: זה כבר לא. לנו זה לא קשה.
1: לכם זה לא קשה.
2: אנחנו ברוטציה.
1: אתה אומר, בסוף זו הפרנסה, וגם אלה שלא בסוף.
2: הנה, עובדה שהאנשים באים, החנות היא מול הבקר שגדל ליד החנות.
1: אתה אומר, הם רואים איך זה חי ורואים איך זה מת.
2: הם רואים את הבקר, הם מתעניינים, שואלים, מאוד, מאוד אכפת להם.
1: כן, אתה כמובן ציני. תן לי ככה, בזמן שנותר לנו, תן לי ככה טיפים או איזה נתחים אתה הכי אוהב, מה הנתחים המיוחדים, האם יש רעיון להביא עגלים מסוגים חדשים, אני יודע שהווגיו עכשיו נכנס בישראל חזק.
2: ווגיו אתה לא יכול לייבא, כי אין מאיפה, מיפן עוד לא מייבאים. יש את הווגיו שהוא לא ווגיו אמיתי, אלא הוא קצת מעורבב עם סוג אחר של בהמה. שמגדלים גם, יש אחד שעושה את זה בארץ, נדמה לי בצפון, איציק הגדול, למשל, שמגדל, אבל זה לא הווגיו האמיתי. אני חזרתי מיפן לפני חודשיים, ומאוד לא נהניתי מהבשר.
1: אתה אוהב בשר.
2: ממש לא. ואני לא, משווה אותו לאנטריקוט שלנו, אין מה להשוות.
1: אבל אנטריקוט, סינטה ופילה, זה דברים, איך אומרים, שאני מעריך שכל ילד מכיר. מה המומחים? מה המומחים מבקשים?
2: המומחים מבקשים בדרך כלל נתחים של אנטריקוט, פילה, סינטה, יש אסדו, יש פיקניה, יש כל
1: דנבר קאט, כל מיני כאלה.
2: כן, שכל אחד יודע איך להתנהג עם הסוג הזה של הבשר.
1: ותגיד, אנחנו הישראלים, יש, זאת אומרת, יש איזה כיוון מסוים, אתה שם לב שאנחנו צורכים יותר, פחות?
2: כן, כן, כן. הצריכה כל הזמן עולה של הטרי לעומת הקפוא. פעם היינו ב-30% טרי ו-70% קפוא.
1: איך אפשר? איך אפשר לאכול כאילו את הקפוא?
2: היום זה הפוך. בסדר, אכלו, זה מה היה.
1: יפה, והזכרת, ונגענו בזה שהבשר המיובא, לרוב זה נכון, זה מה, זה אוסטרליה, ארגנטינה?
2: כן, זה העלו את חיי המדף, זה הבעיה שהעלו את חיי המדף לאיזה 80 או 90 יום, שלדעתי זה גרוע מאוד, גרוע מאוד, לא בגלל שאני מתנגד ליבוא, אלא זה לא... חיי מדף של בשר זה, בוא נגיד, עד 40 יום זה עוד סביר.
1: יפה. אנחנו הזכרנו שאתה מבצרה, כן. ושכל מי שרוצה יכול כמובן לכתוב משק לייכט ולמצוא אתכם, וכמו שהזכרת גם, יש את החנות מפעל ויש את המפעל ממול שרואים את הפרות שהם עדיין בחיים. אנחנו כמובן מזמינים את כולם לבוא אליך. אני רוצה להודות לך, יוסי, תודה רבה, להתראות.

חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה פיקנטו שנת 2022 מ-59,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
18: אנחנו עכשיו רוצים לעבור לגזית, שם מנהל ענף הצומח הוא שי פטרו. שלום, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב, ירין, מה שלומך?
18: בסדר גמור, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו נהנים לשוחח איתכם בבקרים. הפעם יש תחושה שלקראת חג השבועות, אתה יודע, כל המדינה מתאחדת יחד עם החקלאים. זה מה שאתה מרגיש גם?
19: מי מתאחד איתנו? לא שמעתי. מי מתאחד איתנו?
18: כל המדינה, כל המדינה אמרתי.
19: איזה מדינה?
18: אתה ציני, אתה אומר, זה לא המקרה.
19: גם הפעם לא.
18: תסביר.
19: לא, תשמע, אנחנו חקלאים, מה זה מתאחד איתי? יש לך חג סוף שבע, נו, במה הייתי תאחד איתי? שתקנה עוד קילוגרם גבינה? במה הייתי תאחד איתי?
18: אתה אומר, בסוף בסוף, אין תרבות של העדפת תוצרת מקומית, והכל זה למראית עין.
19: אני אגלה לך סוד, הלקוח הישראלי רוצה תוצרת מקומית, הרשתות לא רוצות תוצרת מקומית, כי יותר זול הן להביא מחוץ לארץ.
18: הרווח שלהם הוא גדול יותר כשהתוצרת היא תוצרת זרה.
19: בדרך כלל, היום, עם שערי מטבע כמו שיש היום, כן.
18: אבל אתה יודע, אתה תיכנס עכשיו לרשתות, אתה תראה דגלי כחול לבן לקראת השבועות, ופרסומות של תנובה, וטרה, ושטראוס, ו-you name it.
19: בסדר, אז אתה מדבר על שני דברים שונים לגמרי, אתה מדבר על מוצרי חלב, ואתה מדבר על החקלאות.
18: אבל מוצרי חלב זה גם, אתה יודע, זה גם, אנחנו ראינו את הרפורמה ברפתות, שניסה להכניס לכאן שר האוצר סמוטריץ'. המחלבות שתקו. מבחינתם הם גם יודעות לייבא מוצרים, הם לא חייבות לייצר אותן.
19: אני לא יודע מה מחלבות שתקו, אבל בסופו של דבר, כל אחד נלחם על הפרנסה שלו, אז מי שנלחם פה, נכון שזה הרפתות והחקלאים, כי אם נדבר על הרפורמה של אדון סמוטריץ', אז אם הוא היה עושה את הרפורמה הזאת, אז זה לא רק הרפתות שהיו נפגעות, זה תעשייה שלמה של גדשים שלמים שהיו נמחקים פה מהמפה בכלל, וזה אירוע, מגה אירוע היה פה, קורה פה.
18: אתה אומר כשרפת נסגרת זה לא נזק רק לרפתן, יש מי שמאכיל את הרפתן.
19: ברור, זה משקים שלמים שהיו נמחקים מהמפה, גם ככה אנחנו במצוקה מאוד גדולה של מה לגדל היום, והרפתות זה עוגן.
18: עכשיו, קח אותי רגע למצב שלכם שנת 2026 בתור מנהל ענף הצומח בגזית. האם החורף היה בסדר? האם לקראת הקיץ אתם נותנים בראש?
19: א', אנחנו תמיד נותנים בראש, אחרת לא היה לנו זכות קיום. ב', בוא נפריד בין שני דברים. אחד, עונה חקלאית גידולית. שתיים, על מה שקורה כרגע מסביב, זה מבחינת מה אנחנו מקבלים בתמורה לתוצרת. מה זאת אומרת? מבחינה גידולית היה לנו חורף מצוין. חודש מרץ הציל את העונה החקלאית עם הגשמים שירדו בחודש מרץ, כי אם תסתכל על פברואר, בפברואר לא היה רק גשם, הגשם בינואר הגיע, בעצם בינואר והפסיק. החיטה הייתה רגע לפני הורדה הכל לשחת, לגן שחת, אוכל לפרות, ואז אנחנו נכנסים שוב פעם לשנה שנייה ברצף, בלי גרעינים.
18: שאגב, נזכיר, כשאין גרעינים ישראלים, אז יש יותר גרעינים מיובאים. אנחנו יודעים שהמלחמה בין אוקראינה לרוסיה העלתה את המחירים, זה אומר שהכל הכל מתייקר.
19: לא, תראה, ישראל מייצרת 10%, אני חושב, או משהו כזה מהגרעינים שהיא צורכת, והיתר זה ביבוא. אבל, בואו נחזור רגע, חודש מרץ היה חודש מאוד טוב מבחינת גשמי, וזה מילת הגרעינים, ולמחת חיטה את השנה המצוינת. שנה חקלאית טובה, עזוב, שנה חקלאית בסדר גמור, אבל, ופה אבל הגדול, המלחמה, שערי המטבע, השקל מתחזק, היורו יורד לשפל, הדולר לשפל של 35 שנה, במחירי דולר, שקל, יורו, שקל, אין לנו זכות קיום, אי אפשר לייצא שום דבר.
18: אתה מדבר על הפן של הייצוא. עכשיו, אצלכם בגזית, מה מייצאים וכמה?

0: אתם לא מייצאים.
1: אבל התשלום בעבור הגרעינים הוא תשלום דולרי.
0: אתה אומר מי שקונה אצלך, מי שקונה הבורסה לגרעינים, לחיטה, זה הכל בדולרים.
1: המדינה קונה, כשהמחיר נקבע בבורסה בארצות הברית, נקבע בחודש מאי המחיר לגרעינים. אבל כשהדולר כל כך נמוך, אז אנחנו בבעיה. ולכן זה בעסה, כי מבחינה חקלאית אנחנו בשנה מצוינת. בסדר? הבעיה עכשיו בשיווק, במחיר למוצר, אנחנו בבעיה. בנוסף לזה, מחירי
0: אתה אומר, התוצרת שלנו שווה פחות, ולא בגלל שעבדתם עליה פחות. עבדתם עליה יותר, אבל היא שווה פחות.
1: כן, לא בגלל שערי מטבע, ותוסיף לזה שמחירי הדלק עולים, אז כל הקבלנים, כל הספקים נותני השירות, מעלים לנו את המחירים בעבור העבודות. המחיר לתוצרת יורד, תמיד נראה כמה רווחיות נפגענו.
0: אבל אני לא רואה הוזלה, אני לא רואה שכשהמדינה קונה בדולר נמוך, אני לא רואה את זה מתבטא אחר כך בשאר הנתיבים. כלומר, הגרעין אולי, החיטה עולה פחות, אני לא רואה את זה במוצרי החלב או במוצרים אחרים שהחיטה משפיעה עליה. מוצרי הקמח.
1: אתה מכיר את הסיפור שאתה יודע מה הם מספרים לך? כל הטייקונים, למיניהם. הם יגידו לך, שילמנו בעבור החומרי גלם כשהדולר עוד היה 3.5 שקל. אתה יודע. כל אחד עם הסיפורים שלו כדי לשמור, להגדיל את הרווחיות שלו. מה אכפת לך? תראה את הרווחיות של שופרסל, רמי לוי. רק צומחת אחת כשהם מוכרים בפחות. תסביר לי איך זה קורה.
0: טוב, אתה יודע, אני יודע איך זה קורה. כן, בסוף יש שורת רווח שמעניינת. לא, אין איזה אמת מוסרית שמישהו שם הולך עם זה. הכל בסוף מתכנס לשורת רווח.
1: נכון, בשורה התחתונה, בוא נדבר על שבוע. זה הכל טוב ונחמד. הלקוח הישראלי, ברור שהוא יעדיף תוצרת ישראלית. ברור שבחג שבוע תהיה עלייה בביקושים, אבל אנחנו לא יכולים להסתכל על סוף שבוע אחד של עלייה בביקושים, ובשוטף ירידה בביקושים או עדפה למוצרים טיפה יותר זולים. אל תשכח שהמצב הכלכלי אצל כולם הוא די מאתגר, ואנשים כן מחפשים לפעמים לוותר גם על תוצרת ישראלית.
0: אבל אתה יודע, אבל יש תוצרת, אבל יש תוצרת טרייה שאין לה תחליף עדיין.
1: ברור.
0: וזה תוצרת שעדיין גדלה כאן, ואת זה הציבור הישראלי רוצה. בין אם זה חלב ניגר ובין אם זה ירקות פירות.
1: ירין, ברור שאני מעדיף תוצרת מקומית, שאני יודע שיש עליה פיקוח של חומרי הדברה בריסוסים והכל מה שנכנס, ולעומת זה תוצרת חקלאי טריה שנכנסת מהגדה או מירדן, אני בספק אם בודקים את שיריות חומרי הדברה או איך זה גודל, ולך תדע מה אתה מכניס לך לפה אחר כך. אבל מצד שני, כשיוקר המחיה פה מטורף, ואתה צריך לשלם סכומים מטורפים, לא בגלל שאנחנו מרוויחים, אלו, אנחנו לא מרוויחים יותר, ועכשיו הכל מתייקר מסביב, אז יש לזה משמעות. אז כן, נקר את הבית, תנשח שפתיים, תגיד, אין מה לעשות, אני אקח תוצרת לא ישראלית, כי יותר זולי, ובסוף יש לי, זה היכולת הכספית שלי לשלם.
0: אנחנו כאן קוראים בכל בוקר, לא רק לקראת השבועות, לצרוך תוצרת ישראלית. אגב, אתה יודע, הרבה מאוד מהחקלאים, נגיד שאולי אצלכם, בקיבוצים הגדולים, שהם באמת מגדלים הרבה מאוד תוצרת, אין את זה, אבל הרבה מאוד מהחקלאים פונים עכשיו לשיווק ישיר. ככה הם מצליחים גם להרוויח יותר, וככה, אתה יודע, התוצרת שלהם שווה קצת יותר גם במצב הזה. זה מאוד מאוד קשה כשאתה גדול.
1: כשאתה גדול אתה לא יכול לשחק עם זה, זה הרבה יותר קשה. זה טוב למושבניקים קטנים שיכולים גם לעשות גם וגם וגם. כשאנחנו יושבים על מאות ואלפי טונות, אתה תחיל להתעסק עם שיווק ישיר, אז כמה אני אמכור? 5%, 10%, יש לנו מערכת מאוד גדולה שצריכה לעבוד כל הזמן, ולא יכולה להתעסק בשיווק ישיר. זה לוקח המון זמן והמון התעסקות, וכמה אני אמכור? בסוף, זה לא עובד.
0: כן. טוב, אנחנו נסיים באופטימיות וניתן קרדיט גם לגידולים שלכם. אתה תספר לנו מה אתם מגדלים עכשיו, מה נזרע, מה הולך להיקצר עוד מעט, וגם ניתן קרדיט לעובדים אצלכם שמגיע להם.
1: א', מגיע לכולם קרדיט. מהתעלנים שעובדים פה במלחמה, אם אתה זוכר, אחרי 7 באוקטובר הם כולם ברחו מארץ, רובם ברחו, ואחרי זה לאט לאט חזרו, ועכשיו הם עברו עוד מלחמה, ולא ברחו, נשארו איתנו. ותחת הזקות ותחת כתבמים והכל, ויש בירושלים.

0: חוטים ומסתכלים לשמיים והכל מעליך יש גורש ורועש ואף אחד מהם לא ברח, אז מגיע להם תודה רבה וכל הכבוד, ואנחנו גם מתגמלים אותם, לא כי הם ביקשו, כי אני חושב כי מגיע להם.
1: לחלוטין.
0: העובדים הישראלים שגם תקשיב, אתה יודע מה, מה הדבר הכי מצחיק? שהחקלאות זה ענף חיוני למשק, אבל ואז אנחנו באזעקות, ואנחנו בשדה באזעקות, ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? עד שאני אגיע למיגונית כבר האירוע ייגמר.
1: לא רק זה, אתה נחשב עבור פיקוד העורף שטח פתוח, אתה יודע, אם יש טיל במטעים שלך, הם אומרים, אני לא אבזבז עליו מיירט יקר. ניתן לו להתפוצץ במטעים של פטרו.
0: משהו כזה, אז אנחנו מסכנים את המחא, מסכנים את הפועלים, מסכנים את עצמם, אנחנו מסכנים את עצמנו, אבל בסדר, זה אנחנו, וזה אני מאמין שלנו, ואנחנו לא נעצור לרגע, אף אחד לא יעצור אותנו.
1: שי, אני...
0: נמשיך להביא תוצרת חקלאי טריה לכל בית בישראל.
1: מה עכשיו מגדלים?
0: כרגע אנחנו מתחילים לקצור את החיטה, אוספים את הדגן שחת לפרות, אוכל לפרות, זוכר, פרות, צריכות אוכל. אז אם דיברנו על זה בהתחלה, וזהו, מתחילים לאסוף בצל מהשדה, ונכנסים לעונת הקיץ, לאט לאט.
1: תירס, כותנה, חמניות.
0: בהמשך יש תירס... יעגבניות, אבטיח, פירות קיץ, ירקות קיץ.
1: יאללה, אני מאחל לכם חג שמח, וכמובן מדגיש לצרוך תוצרת מקומית, היא הכי טובה, הכי טריה, וכמובן מתגמלת את האנשים הכי טובים. שי, תודה רבה לך.
0: חג שמח לך ולכל בית ישראל, ורק תוצרת ישראלית, גם אם תהיה פה יותר יקר.
1: תודה רבה לך.
2: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: רדיו 24
14: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום למוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות. שלום מוטי.
16: שלום, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב. אתה יודע, אנחנו מדיברנו הרבה מאוד על הסכנה של יבוא עופות מברזיל, דיברנו על החברה פה בישראל שהחליטה לעשות מעשה, לייצר את בעצם עופות הקפואים בברזיל, לשנע את זה לארץ, וככה העלויות זולות, הם יכולים למכור את העופות ביוקר, ולהכניס יותר רווח לכיסם. אתם כמובן התנגדתם בהרבה מאוד טענות, ואנחנו רוצים לשאול, איפה זה עומד כרגע, מוטי?
16: אוקיי, כרגע זה עומד במצב שבו ארגון מגדלי העופות הגיש עתירה לבית דין מנהלי כנגד אופן אישור והכשרת המשחטה בברזיל, עם נימוקים למכביר כנגד התנהלות השירותים הווטרינריים באישור ובפתיחת המשחטה לייצוא מברזיל לישראל, זאת אומרת ייבוא של בשר עוף קפוא מברזיל לישראל. הטענות שלנו הן מבוססות, הן לטובת אזרחי מדינת ישראל, אבל הן גם לטובת ביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל. ולמה אני מתכוון? אנחנו היום מייצרים מעל ל-100% מתצרוכת בשר העוף של אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מייצרים סדר גודל של 600 אלף טון בשר עוף, שזה מספק לא פחות מ-60 קילוגרם לאזרח במדינת ישראל, שזה התצרוכת הגבוהה ביותר בעולם שצורכים תושבי אותה מדינה. זאת אומרת, אזרחי מדינת ישראל הם צרכני עוף הגדולים ביותר בעולם פר נפש. במצב הזה שבו אנחנו, הענף עצמו, פזור ונמצא גם בגבול הצפון, נמצא בעוטף עזה, נמצא בפריפריה, מהווה גורם פרנסה מרכזי לקיבוצים ומושבים ומגדלים פרטיים, במצב שבו הושקעו עוד תועפות. אני חייב לציין שהענף עצמו מגלגל מעל 8 מיליארד שקלים, זאת אומרת זה הענף החקלאי הכי גדול, יותר כמעט פי שתיים מהחלף, והושקעו בו עון תועפות כדי לבנות תלויים המתקדמים ביותר. זה ענף יעיל במקסימום, ומחירי בשר עוף לאזרחי מדינת ישראל מתוצרת מקומית עומד במקום טוב באמצע. אנחנו לא הכי זולים, לא הכי יקרים. לעומת זאת, בברזיל אופן הגידול הוא שונה לחלוטין. הרגולציה שנדרשת ממגדלי עופות בברזיל היא כמעט ולא קיימת. הם מגדלים, למשל, סתם דוגמה, הם לא מגדלים רצפות בטון, בעוד שבישראל אנחנו מחויבים לגדל ברצפות בטון ולנקות בין מחזור למחזור, הם שם לא, הם מגדלים גם על מצע, שזה מצע לא קשיח.
1: אתה יודע, עוד לפני שאתה תיקח אותי לתנאים, אני מדבר פה רגע על ציונות. העוף בישראל, העוף בחסר עופות בישראל, לא כחול זה. לבן. לא הרי זה. אנחנו מדברים על מוצר שהוא מפוקח, לא?
16: נכון, לא. זה כל העניין. אנחנו לא נהנים מתמיכה ממשלתית. אנחנו לא מסובסדים. מדינת ישראל לא שמה אגורה אחת לטובת הענף הזה, וזה ענף מופרט. זה לא כמו החלב והביצים. זאת אומרת שיש כאן תחרות מובנית בתוך הענף, מכיוון שיש הרבה מגדלים, יש תחרות בין המשחטות, ואם יש פער תיווך, שמישהו נהנה ממנו, היום אנחנו יודעים, זה רשתות השיווק. רשתות השיווק הם אלה שקובעות את המחיר לצרכן הישראלי. לא אנחנו מגדלים. לסבר לך את האוזן, אם אתה קונה ב-30 שקל כלאיים, המגדלים, אנחנו מקבלים בשער המשק 6.5-7 שקלים לקילוגרם. כל השאר, כל הפער, הוא קודם כל באופן מוצק על ידי המשחטות, שמשנעות את העופות, שוחטות, מכשירות, יש כאן את ההכשרה שזה גם מייקר בשר העוף, מכשירות, ועומדות בתחרות מול רשתות השיווק, תחרות ביניהם, המשחטות, מול רשתות השיווק. רשתות השיווק הן אלה שקובעות בעצם את המחיר. הן לא קונות מעוף הגליל, אז הן קונות מלוף, והן אלה שמקיימות גם את התחרות שביניהם. זאת אומרת שאין כאן איזה קרטל או גורם שמייקר את המחיר. אם יש כאלה גורמים, אז התחרות עצמה, היא גורמת לעליית המחיר, ומי שגוזר בסוף את הקופון המשמעותי, זה רשתות השיווק. לא אנחנו, לא המשחטות ולא המגדלים. עכשיו, אני חייב לציין שתמיד, לאורך, גם במהלך השביעי לאוקטובר ולאחריו, למרות שנפגעו לולים בעוטף עזה, למרות זאת, אנחנו ידענו לספק את מלוא צריכת בשר העוף. נכון שמשרד החקלאות היה חרד למצב שבו יהיה חסר בשר עוף, אנחנו הבהרנו להם שלא יחסר, חדרי הקירור היו מסוצצים בעופות קפואים, ולא היה שום מצב, הלולים במרכז הארץ, בצפון, וגם בעוטף עזה, שבו מיד לייצור מקסימלי, ואנחנו היום מייצרים אפילו יותר ממה שיצרנו טרם השביעי לעשירי 23. אז אין שום מצב שבו יהיה חסר. החשש הגדול שלנו, שבמידה ויובה בשר עוף מברזיל, זה יפתח שווקים נוספים, ואז...
1: אתה אומר, התיאבון של היבואנים רק יגבר,
16: ו... היום זה גורם אחד שנוצא להביא, וימצא חן בעיני גורמים נוספים, הם ירוצו לברזיל.
1: אבל אתה יודע, מוטי, אנחנו מסתכלים כבר הרבה מאוד זמן על החקלאות בישראל, ואתה יודע, גם על שר האוצר, על שר הכלכלה, אפילו על שר החקלאות שמנסה באמת לסייע, שר החקלאות הנוכחי,
16: שר החקלאות באמת מנסה לסייע.
1: אין באמת דרך שבה אנחנו האזרחים נוכל לבקש מהיבואנים תעצרו את זה, כיוון שאתה יודע, הם יותר חזקים מבחינת לובים אצל השרים, הם לוחשים באוזניהם, בסוף בסוף השרים מקבלים החלטות לפי מה שהם רוצים.
16: תראה, לצערי מי שמעודד את המהלך הזה זה דווקא משרד הכלכלה. הם חושבים ש-20% מהכמות שמיוצרת, אם היא תיובה, היא לא תפגע בענף, זה לא נכון לחלוטין, כי אנחנו מייצרים מעל 100% מהתצרוכת. זאת אומרת, כל יבוא נוסף לכמות שאנחנו מייצרים, רק תרסק את הענף ותמוטט אותו. הבעיה היא כזו שמגדלים שייצאו מענף לא יחזרו אף פעם. מספר המגדלים ילך ויקטן, התחרות תלך ותקטן, ומה תחששי יבואנים יעשו? יוזילו את המחיר לצרכן הישראלי? בשום פנים לא אופן. הם ימנו את הכיסים שלהם עוד ועוד כשהפריפריה תתרסק. האם זה מה שהמדינה רוצה? וגרוע מכך, להפקיר את ביטחון המזון שלנו בידיים של חקלאים מברזיל, מחר בבוקר ארגון מגדלי העופות של ברזיל מטיל חרם על ישראל, הרי הם יצטרפו לדרום אפריקה בתביעה בבית דין הבינלאומי בהאג, הם יצטרפו שם, וממשלת ברזיל תיתן יד לכך, והייצוא לישראל ייפסק. מה יהיה עם צרכני העוף בישראל? שהוא הצרכן הכי, שזה הבשר הכי נצרך במדינה, זה לא...
1: תגיד, אנחנו מדברים על מה פערי המחירים שאתה צופה העוף הברזילאי מול העוף הישראלי. אנחנו מדברים כמובן רק על הכפו, רק על הכפו, כי עוף טרי הם לא יכולים לספק, כן.
16: יש דברים שאנחנו דומים להם בפרגיות, אולי בזה, אבל יש כאן עניין שבמשחטות שם מועסקים עובדי כפייה כמעט. זה עם שכר שבישראל אי אפשר לחיות יום אחד איתו. שכר חודשי שלא הספיק ליום אחד בישראל. שם מחיר התשומות, כל מחירי התשומות שם הם ברצפה. המדינה שם תומכת במגדי החיטה, בסבסוד משמעותי, שאנחנו לא יכולים להתחרות בזה. הרגולציה. שאין שם איכות הסביבה כמו בישראל, שבודקת לנו גם את הריח, האם הוא מגיע למרחק של 3 קילומטר, ואם כן, אז סוגרים את זה, או שאתה צריך להשקיע עוד תועפות כדי לעמוד בדרישות. אין להם את כל זה. מול כל זה, אנחנו צריכים להתמודד. וברור שהמחיר שם יכול להגיע ל-60-70% מהמחיר במדינת ישראל.
17: הם לא יביאו כנפיים, כי זה לא משתלם. זה חלק שגם בארץ עולה שקלים בודדים לקילוגרם. את זה הם לא יביאו, הם יביאו את החלקים היקרים, את הפרימיום, ושם הם יגזרו קופון. ואזרחי מדינת ישראל לא באמת ייהנו מזה. לעומת זאת, החקלאות הישראלית, ענף מפואר שהוא ענף מוביל, ענף שמהווה גורם חזק מאוד בביטחון הכלכלי והחברתי של קיבוצים, מושבים ומגדלים פרטיים, התמוטט. האם זה מה שמדינת ישראל רוצה לעשות כדי למלא את כיסם של מספר יבואנים? זה הכוונה? ולהזכיר את ביטחון המזון שלנו
1: בידיים של מדינות... לענות לך במילה או במשפט? במילה כן. זאת מה שהמדינת ישראל רוצה.
16: אוקיי, אז אנחנו נלחמים כדי לפקוח את עיניהם של מקבלי ההחלטות. אנחנו הולכים להיפגש עם שר הכלכלה. שר החקלאות תומך בנו, ולמרות זאת אנחנו מבקשים שהוא יהפוך שולחנות, שישנס מותניים עוד יותר וילחם מול שרים אחרים.
1: אגב, גם לדחות את זה לאחרי הבחירות, זה גם החלטה טובה. בואו נראה רגע מי יעמוד במשרד הזה, אולי דברים ישתנו, אבל...
16: אנחנו באמת מודים, לא נכנסים לפוליטיקה, אני רוצה לומר באופן אישי שאני מודה מאוד לאבי דיכטר ולאורן לוי, מנכ"ל המשרד, הם היו איתנו, הם צריכים להתאמץ יותר, אבל יש משרדים אחרים כמו משרד האוצר ומשרד הכלכלה, שלהם יש יותר כוח מסתבר, והם אלה שמעיצים את המדיניות היבוא והפקרת ביטחון המזון של מדינת ישראל לידיים של יבואנים ומדינות אחרות. שר החקלאות הוא שר לביטחון המזון גם, והוא משתדל מאוד לעמוד במשימה שניצבת בפניו, אבל הוא צריך לעשות יותר.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב, כרגע זה בשלב השיחות והתכנונים, נגיד שכבר היו כל מיני מהמורות אצל היבואן מברזיל, הוא הצליח לעבור אותם, זה מתקדם היטב, יש לו סיוע משר הכלכלה, תרשה לי נכון לנחש שאם השיחות לא יעזרו אתם כמובן תעברו שלב.
16: ירין, אנחנו בדקה 90 לא נחכה שהסכין, שהגיליוטינה תרד על צווארנו. אנחנו נערכים למאבק, גם משפטי, גם ציבורי, ואנחנו נעשה את הכל כדי גם לשמור על ביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל, ועל קיום הענף במדינת ישראל.
1: מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות בישראל, העוף הישראלי מול העוף הברזילאי, אנחנו כמובן בוחרים...
16: דרך אגב, אני רק לא ציינתי דבר אחד, בימים האחרונים, אירופה החליטה, לחסום את יבוא הבשר עוף מברזיל לאור ממצאים של שאריות אנטיביוטיקה וזרזי גדילה, דברים שאסורים בישראל. אז מה, אנחנו רוצים להרעיל את התושבים בשביל לנתח למישהו את הכיסים? אנחנו לא שם. אנחנו נתמודד גם לטובת האזרחים, לטובת הצרכן הישראלי, וגם לטובת מגדלי העופות בישראל.
1: כן, אולי שר הכלכלה ובכלל כל השרים שמעדיפים.
16: אני מקווה שהיום שחשפנו בפניהם את הממצא הזה, שהוא, אני חושב שמשרד הבריאות במדינת ישראל מודע לו כבר, אני מקווה שהם יבואו ויבלמו את כל המהלך הזה, ואם ייפתח יבוא, שזה יהיה בתיאום איתנו, אם בכלל יש צורך, מה הדבר שאנחנו מתנגדים לו, אבל שתהיה הידברות ולא לבוא בכוח, כי בסופו של דבר זה החוסן של מדינת ישראל, זה הפריפריה, אחד שחשה התלם היה יהודית, שם נקבע גבול, ובלי חקלאים בעוטף המדינה, אנחנו יודעים לאן זה מוביל אותנו.
1: חד משמעית. מוטי אלקבץ, תודה רבה לך על הדברים.
2: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
18: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
9: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברת איתך.
4: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
9: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
13: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
12: כללית, איתכם בכל מצב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יום של התרעות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
19: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבאמים לאורך היום.
18: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
1: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
18: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך, מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
20: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל ביירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
18: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר בריאיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
23: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
23: מלון בחול, בוקית בייסטה.
21: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
27: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי.
1: היי,
0: בוקר. 26 במאי.
1: וואי, יא.
2: שלומכם,
0: איזה הופתעה.
1: איזה הופתעה.
2: אימאלה.
0: איך קמתם, שאלת?
2: כן.
0: אתם קמתם מאוחר, זה בטוח.
1: אנחנו קמנו מאוחר. אתה באמת, אין לתאר אותך.
0: לא.
1: גם הגעת בזמן, וגם שתדעו לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, טל ברמן עושה היום שאתה...
0: נכון, נכון, נכון.
2: וואי, שמע, איך קיוויתי שלא? כאילו, קיוויתי ש...
0: לא, לא, אין, אין.
2: זאת ההזדמנות שתיפול לראשונה בזה, ולא נפלת, וזה מעצבן.
0: לא, לא, לא, תהיה שתפס. וואו, אבל מה היה אתמול? איזה ערב מטורף, באמת.
1: היה מרגש, צמרמורות, מפתיע.
2: ממש מפתיע.
1: הופתעתי.
2: ממש הופתעתי.
0: כן, גם אני.
1: כן, כן.
2: למרות שאתה אמרת על ההדליין.
0: בסוף, כאילו הייתה לי מהצהריים תחושה שזה יהיה רביד פלוטניק. כל הזמן...
1: זה, הייתי לבד.
0: היינו בטוחים שזה טונה, ואיכשהו כאילו... אמרתי עצמי, הם לא פה בהנהלה, מי שיודע, לא מכחישים, אבל גם לא הודפים. כאילו לא, זה אותו דבר בעצם, להכחיש ולהדוף. לא מכחישים,
2: לא מאשרים, אבל לא הודפים.
0: כן, זה היה מין, ואז אמרתי, אולי זה ליד, כאילו, בעולם, אבל קצת ימינה או שמאלה. רביד פלוטניק, שירח את שלומי שבן.
2: שזה היה מפתיע, כאילו.
0: בטירוף.
2: בטירוף, בטירוף המוחלט.
0: ואז עלה גם פורטיס.
2: שזה בכלל.
0: כן, עכשיו, השניים, שלושה שירים שהם עשו ביחד, שלושתם, וואו. כאילו, באמת, וגם...
1: הפיצוח שפורטיס עלה בקוקוריקו של רביד, וכמובן שזה, אל תדליקו אותי, וזה כל כך פורטיס, זה נכתב בשביל פורטיס. ובשביל הרגע הזה, זה היה פשוט צרחות, וזה גם... איזשהו משהו שאני מזהה כבר בהופתעות. שוב, אנחנו כאילו לא אחראים על הליהוק. אנחנו פשוט נורא בוטחים בצוות פה ברדיו, שיודע מה הוא עושה. אבל חלק מלדעת מה אתה עושה, זה גם ניהול אומנותי. זה לא להביא אומנים שעולים אחד אחרי השני לבמה, סתם. ויש איזשהו ליינאפ וכזה, זה נשמע נוצץ וגדול. זה חיבור אמיתי שמתאים לשירים ולאווירה ומה רוצים להגיד. אני מרגישה שכשמגיעים להופתעה יש איזשהו ערך מוסף, תמיד יש איזשהו רגע שאי אפשר לשחזר אותו, זאת אומרת באף מופע אחר. ווואלה, הייתי כל כך גאה כאילו שזה מופע שאנחנו קשורים אליו, אז תודה לכל מי שקשור במלאכה.
2: אני ממש לא יכולתי להסכים איתך יותר מזה, וגם אני זוכר שהיה איזה רגע שהסתכלתי על הקהל אחרי שהתקדמנו כזה קדימה, שזו הייתה יוזמה טובה שלך, כי היינו במאחור, ואז היה רגע שאתה אומרת, למה שלא נלך קדימה?
0: כן, בהופתעות הקודמות עמדנו כאילו בצד, אבל בפרונט.
2: נכון. והפעם זה סודר אחרת.
0: כן.
2: ואז פשוט פילסנו את דרכנו קדימה, ואיזה רגע שהסתכלתי אחורה, אמרתי, בונה, הופתעה זה תמיד ריסקי, אבל לקחת צ'אנס על ראפר, אפילו שזה רביד, אפילו שזה רביד, או שאם זה היה טונה, זה לא אותו דבר כמו לקחת צ'אנס על אביתר בנאי, או על החברים של נטשה, של אומנים שיש להם עשרות שנים של רפרטואר, ואתה אומר, זה יהיה בסדר anyway, ובונה, שפו לרביד, כי מה שהוא עשה לקהל הזה, ואני הסתכלתי אחורה ופשוט הייתי בטירוף, כי זה הרבה יותר קשה בתור ראפר להצליח עם קהל כזה, והוא הצליח, ואנשים שרו את המילים, גם לשירים שהם כאילו לא, שהם טיפה אפילו יותר נישתיים בתוך הרפרטואר של רביד, וזה היה, זה היה מרגש מאוד, ממש.
0: האמת, שכשהלכנו קדימה, כי יותר כאילו מרגישים הופעה קדימה, בטח מאשר בתוך כאילו מין במה מוגבעת, מגודרת כזאת מאחורה. אז א', בשלב השארת אותי לבד, פשוט הלכת.
2: לא, הלכתי
0: להוריד. אני כזה שומע, מקשיב זה עם הבירה, נהנה לי בהופעה, ואני מסתכל ימין ושמאלה, אין תום.
2: אבל היית עם אביה גם.
0: לא, אביה כבר חתכה קודם, הרבה קודם.
2: אז לא ראיתי.
1: לא, אני לא באתי שאמרתם הולכים לקדימה, אמרתי לכם למה.
0: כן.
2: אבל אז באת.
0: ואז באת.
1: באתי, כן.
0: וגם עמדת, זה התחלק לשני צדדים. קודם כל, הקצה של זה היה שתום פשוט נעלם לי, ואז אמרתי, טוב, אני אעמוד פה לבד, אני נהנה מההופעה, הכל בסדר, עמוד שדרה, הכל טוב.
1: בטח.
0: המשכתי, נהניתי, אחרי זה חזרתי אחורה. כן, כן, כן. ואז, כאילו, אחרי שכבר חזרתי לאחורה, אחרי, לא יודע מה זה, 20 דקות, חצי שעה, פתאום תום כותב, איפה אתם? הלכתי להוריד את הז'קט.
2: נכון. כי הלכתי להוריד את הז'קט, אני מבחינתי השארתי אותך עם אביה, ואז חזרתי לשם, פילסתי את דרכי שוב דרך כל הקהל, שזה היה דווקא נחמד, כי בזכותך כולם דיברו איתי רק על האוטפיט שלי, שזה היה כיף מאוד.
1: יופי, יצרתי נושא שיחה.
2: כן, כן, לא, אנחנו נדבר על זה. ואז הגעתי מקדימה, ואני אומר, איפה כולם?
0: כן, אז פעם באה, תגיד שאתה הולך.
2: אתה צודק, הייתי צריך להגיד שאני הולך.
0: ועוד...
2: הייתי כזה קאז'ואל עם זה.
0: כן, כן. ולפני זה, כשכאילו הלכנו לפרונט כדי להיות מופע, אז תום ואני כזה נעמדנו, ואביה נעמדת בצד, לא היה נעים לך כאילו להיכנס פנימה לתוך האנשים.
1: נכון.
0: ואמרתי לך, בואי, תיכנסי, תיכנסי, כאילו, ממש כזה, אפילו בכתף כזה, לעזור לך. ואז...
1: יבוא לך. אני ממש בסדר פה, מול המסך העצום, אני ממש רואה פה. לא, לא.
0: ואני כזה אומר לך, בואי תיכנסי פנימה, תיכנסי פנימה זה. ואז מאזינה, או אני חושב שהיא מאזינה, או מישהו שהייתה בהופתעה אתמול, כאילו היה שם איזה מהלך, היא הסתכלה כזה עלייך ואמרה, בואי, אני כאילו מסתירה לך. עכשיו היא הייתה
1: בחורה גבוהה.
0: גבוהה. אני, גם כי כאילו העלבתי אותה בהמשך, אז אני רוצה להגיד, היא הייתה גבוהה ויפה. אוקיי, אני רוצה להחמיא ולרקח את הזה.
1: לנדול.
2: באמת, לדעת מה היה אלבום.
0: לא, כי אמרתי לה, כן, את מסתירה לה. ואז היא זזה, ועכשיו אמרתי את זה כאילו לא בקטע רע להעליב אותה, וזה אותי רגע, אם היא שאלה מראש שהיא מסתירה לה, היא בטח חיים עם הסרטים שהיא גבוהה, וזה כאילו הפרעה לסביבה במרכאות, למרות שהיא לא עשתה שום דבר רע לאף אחד, אני בטוח אף פעם. ואז היא זזה הצידה באי נוחות, ואז הרגשתי לא נעים, כי כאילו, אמרתי לה, לא, לא, לא, אני לא התכוונתי שתזוזי הצידה. זה בסדר, אביה תיכנס פנימה, והכל בסדר, כאילו, יבוא לשתיכן.
1: תקשיב, לכל אחת הייתה בסדר במקום שלה, אתה באת ועשית פה בלגן.
0: רציתי לעשות טוב, רציתי שאת תראי יותר טוב.
2: לא היה טוב.
0: ורציתי שהיא לא תרגיש לא בנוח, בכל אופן, כאילו, היא באה להופתעה.
1: היה לנו טוב, והעניין הוא שבטח לך היה קצת רע.
0: לא, לא, אני באמת, אני רוצה לעשות טוב, אוקיי?
1: תקשיב, ואז נעמדתי שם.
0: כי את עמדת כזה בצד נבוכה ליד הרמקול, כאילו, בואי, זה שלך, ההופעה שלך, כן?
2: כן.
0: תסתכלי, כאילו, תראי טוב. ואז המאזינה שזזה הצידה, כאילו, לא רציתי, פתאום באתי, רגע, אולי זה לא נעים, כאילו, מצידי, אמרתי לה, לא, לא, לא, עכשיו.
2: ירו לה.
1: תראו, אני מאוד אוהבת לראות הופעה בצורה טובה. אני לא רואה בדרך כלל טוב, כי אני נמוכה. וכן, וגם אני לא אוהבת כאילו, כאילו גם חרדות כאילו מאנשים וזה, אז הכי טוב לי כאילו דווקא איפה שהיינו. מאוד אהבתי להיות שם. נכון, חזרתי לשם, ואני מרגישה שאני צריכה גם אולי עמוד שדרה, כאילו להגיד, לא, אני נשארת פה, אני נשארת כאן. אני, יש לי הגבהה, ואני צריכה אותה. אני צריכה את ההגבהה הזאת.
2: בהחלט.
1: כן.
0: נכון, אבל היה כיף, והיה כיף לפגוש את כל המאזינים וחמודים.
1: איזה מאזינים מתוקים.
2: באמת הכי מתוקים.
0: אלה רגעים שאני באמת אומר לעצמי, סליחה על השמלציות, שהם... אנחנו פה יושבים ומתעסקים כל יום בדברים גם רעים שקורים במדינה, ודברים רעים מאוד שקורים במדינה, ואיזה מין חוסר תקווה כזה, וזה רגעים שבאמת נותנים לי תקווה. לפגוש את האנשים עם המוזיקה והזאת, ו... ושבאים ליהנות, ובאים, כאילו, יש משהו אופטימי שהוא באמת קרן אור בקיום פה. רגעים כאלה, הם כשהם קוראים, אז זה ממש ממש משמח. אז תודה שבאתם.
2: ממש. ואני אגיד שכל מפגש שהוא לא אונליין עם בני אדם, הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון, והוא כמעט תמיד, כן, לא רוצה לצאת בהכלה גורפת, אבל הוא כמעט תמיד נותן יותר תקווה מאשר ההפך. ובטח המאזינים שלנו, שהם...
0: כן, אז יאללה, בקרוב הופתעה 4.
1: יאללה, הולכים על זה, נלך על זה.
0: אני רוצה להזמין את המאזינה הגבוהה והיפה לעמוד שורה ראשונה, שורה ראשונה.
1: על הכתפיים שלי.
3: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול, קוקוריקו קול גדול, אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית.

0: בלי להעליב.
1: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: ליל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, כביש אחת עמוס בקיבוץ קלויות, בדרך 4 בצומת עין המפרץ, בכביש 41 בנרגלים, בדרך 471 במחלף נחשוני.
2: תודה רבה. אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו מחפשים לשמוע על עסקים יוצאי דופן. אם יש לכם עסק מיוחד, משהו יצירתי, חדשני, ראשוני בארץ אולי. האמת שבתחילת שבוע דיברנו עם זאת שעושה את הנעימים והקיצים.
4: נכון, נכון.
5: שבת על זה פעם ביום. כן. שדיברנו איתה, כן.
4: תעשי כרטיסייה, תקשיבי.
5: יוכל, אני חייבת כרטיסייה.
4: חייבת כרטיסייה.
2: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. העסקים המיוחדים, החדשניים, המקוריים, שאתם... שם שלכם, ואנחנו תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
9: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת?

0: והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: יורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
3: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: יובל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי יובל.
5: היי יובל.
3: איזה כיף היה אתמול.
4: היית?
3: בטח.
5: ככה נשמעים אנשים שהיו אתמול.
2: ממש.
5: חיוך, כן.
3: כן. וואו, פורטיס היה מרגש בטירוף.
2: נכון.
4: ממש.
2: נכון.
3: היה מרגש בטירוף לראות את פורטיס, היה כיף עצום.
2: כן, את כולם. נכון? כולם.
3: היה משהו עם פורטי שהוא עלה וכיף, כיף לראות אותו.
2: נכון.
5: רביד
2: גם אירח יפה.
4: כן, וגם
2: נקרא
4: שהתרגש.
3: הרים לו מה שנקרא.
5: לגמרי.
4: וגם שלומי.
2: יובל, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים והעסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, מסגרת אשראי נוספת ועוד ועוד. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם תצטרפו עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. ספר יובל על העסק המיוחד שלך.
3: אני מתכנן פיננסי למתגרשים ומתגרשות.
2: כמה זה חשוב.
3: כן, אני מפרק ומרכיב כדי שבסוף הם יוכלו כל אחד מהם לחיות בצורה נכונה וטובה, בלי להתרסק כלכלית אחרי.
5: רגע, זה זוג ששוכר את זוג, כאילו...
3: לפעמים מגיעים כזוג, ברוב המקרים מגיעים או הגבר או האישה, המתגרש או המתגרשת העתידים, מגיעים ורוצים להבין איך לפרק ולהרכיב את זה, בלי כל המלחמות, בלי כל התררם, לקחת, לפרק, להרכיב, כדי שהם יוכלו לחיות בצורה נכונה גם אחרי, משני משכורות למשכורת אחת, לא להתרסק שם.
2: תגיד, איך זה עובד? כי אתה בטח פוגש אנשים... אני מניח בגירושין, זה תמיד עצוב שיש צד אחד אולי הרבה פעמים שיודע יותר מה קורה עם הכסף, וצד אחר נכון. שפחות יודע מה קורה עם הכסף.
3: נכון.
2: וצריך פתאום לבנות כזה מאפס, איזשהו ביטחון כלכלי או הבנה כלכלית.
3: נכון. כן, יש גם לפעמים את הגברים שלא מבינים ונתנו לאישה את הכל, הם רק יצאו לעבודה והתפרנסו והיא ניהלה את הכל, ואז הם לא מבינים מה קורה עם הכסף, הם רק יצאו לעבוד ולהביא כסף הביתה, ויש את אנשים שהשאירו על הגברים את כל הדברים, ואז רגע, איך אני עושה, איך אני אפילו שוכרת עכשיו דירה?
5: מה יותר שכיח? ומה אתה נתקל יותר?
3: יותר נשים שסמכו על הגבר ועכשיו פתאום אוקיי, להתחיל את הכל, איך אני עושה, מה אני עושה, הפנסיה שלי, הכסף שלי בכלל, איך אני מתנהלת, החשבונות, הכל, להתחיל מההתחלות.
2: האמת שדווקא לפני איזה שבוע דיברתי עם חבר, אדם מוכר יחסית, אמר לי, אם אנחנו מתגרשים, נפרדים, אני אולי אשאר עם שק שינה בחוץ. אין לו מושג, כאילו, מה קורה.
3: כן, אז יש גם כאלה, והיה לי לפני שבוע איזה מישהו שממש אדיש לכסף, כי דחיינות כזאת, ולא רוצה להתעסק במרובות הרגשית שלו וכל הדברים, ואמרתי, אדוני, אתה הולך להפסיד עכשיו 1.5 מיליון, רגע, בוא נעשה שנייה סדר עוד פעם בכל הדברים, זה לא שיש לו רזרבות גדולות של 1.5 מיליון, זה, ועוד אחד שהיה הכי מדהים לפני שבועיים שנאלץ או כמעט נאלץ לשלם מזונות על הכלב.
2: מה?
3: כן.
4: וואו. לא ידעתי שזה אפשרי.
2: עצר?

0: PTSD וה...
1: מצד שני גם, אם צד אחד לוקח את הכלב, אז זה לא ילד, בואו, כן?
2: כן.
3: תגיד, איך זה להתמודד עם כל כך הרבה זוגות בריב? אתה מוצא את עצמך גם כאילו מגשר ומנסה לעשות את המיטב כדי לייצר תקשורת איכשהו בריאה בסיטואציה, או שאתה כבר כאילו...
2: לא, אני משתדל לא לבחור את המקום של להיכנס לתוך המריבות, לתוך הדברים. גם אני כגרוש, לא רציתי שיתערבו לי יותר מדי.
0: זהו, אתה הגעת לזה דרך זה? זאת אומרת, דרך הגירושים שלך, הבנת?
2: דרך הכאב שלי. על אף שאני עוסק בתחום הפיננסים 30 שנה, בסוף המעורבות הרגשית הכל כך גבוהה שלי גרמה לי לעשות טעויות, ומתוך זה אמרתי אני חייב לעזור להרבה הרבה הרבה אחרים.
3: עשית מהלימון לימונדה.
2: נכון, לגמרי.
1: יפה. יובל, חשוב, האמת, חשוב. תודה רבה.
0: תודה, יובל.
2: בכיף, תודה רבה. היה
1: מהמם
2: אתמול, אני כבר
1: מחכה לך את הארבע. רגע, אני חייב רק לשאול שאלה אחת לסיום. אתה גובה לפי שעת ייעוץ, או לפי כמה אחוזים שאתה חוסך לבן אדם?
2: שעת ייעוץ. לא,
1: אני אותו גן,
2: כל טוב.
1: ברור, סתם. ביי, בוקר טוב.
3: תודה, יובל.
2: תודה, ביי.
1: ליאת?
4: היי ליאת.
1: בוקר טוב. ליאת, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי, מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, סופר, גן ילדים, חוגים, לא מתערבבות עם הוצאות העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, דרך הרבה יותר נכונה, מסודרת ובריאה לנהל עסק ככה. ספרי ליאת על העסק המקורי והמיוחד שלך.
4: תודה רבה, קודם כל. וואי, אני מאוד מתרגשת. חשבתי שהפלאפון שלי חסום אליכם, כל פעם שניסיתי לא הצלחתי.
1: חסימה רגשית.
4: אז אני בובנאית, אבל בדרך כלל מדמיינים בובנאית, זה אומר, יש מדמיינים שאני בונה בובות מפת כאלה, אבל אני לא, אני בעצם חוקרת חומרים, אני יוצרת חזותית, למשל יש לי הצגה בתוך מים, אבל העסק שלי המיוחד, המוזר, זה לא זה.
3: זה העסק הרגיל שלך?
4: זה הרגיל שלי. אבל בשנים האחרונות פיתחתי בעצם סיור בלשי למוזיאונים, שהוא מנגיש את החלל לילדים.
1: באמצעות חידות בלשיות?
4: באמצעות תיאטרון בובות. זה אומר, זה קצת קשה להבין, מוזיאון תל אביב בעצם פנו אליי וביקשו ממני שאני אסתור להם סיור, איזשהו סיור, וזה היה בלילה לכבוד יום הולדת 90 שנה שלהם, ואז פיתחתי סיור בלשי כמו חדר בריחה.
0: שמותם לילדים?
4: לילדים. כל הרמזים וכל הסיפור, הכל הוא רק באמצעות סצנות חזותיות של תיאטרון בובות, וקצת כאילו כמו תיאטרון בתוך מים, אז אחד זה סיור שלם שהופך לארגז חול על הרצפה, ואחד זה מוקרן על הקירות של המוזיאון, ומאז פיתחתי זה לעוד סיור למוזיאון תל אביב, ועכשיו למוזיאון אגם, וזה שלי ושל השפפה שלי, אנחנו בעצם תיאטרון הבובנאיות החופשיות.
0: שמולה.
4: תודה.
0: יש לכם לחיצת יד סודית?
4: מה?
0: יש לכן לחיצת יד סודית?
4: עוד לא, אנחנו אבל זה רעיון לעשות איזה משהו. זהו, זה נישה שכאילו צריך לחוות אותה כדי להבין אותה עד הסוף, אבל זה נישה שעוד לא קיימת. אני מאוד מאמינה בה.
1: נשמע מעניין, אז בעצם אבל הלקוחות שלכם מוזיאונים, נכון? לא אנשים כאילו, או שגם אפשר...
4: יש... לפעמים פותחים את זה לקהל הרחב, ואז הם פשוט באים, הם מסתקרנים מזה, ואז הלקוחות הוא הקהל הרחב. אבל כן, המוזיאון, אם מוזיאון רוצה שיפתחו לו עכשיו משהו כזה, למשל גלריית עין חרוד עכשיו פנו אלינו, אז הם צריכים, הם הלקוח.
1: כן. ואז אתם בונות את הסיפור, בונות את החידות, בונות את ההופעה.
0: סביב החלל, ומה שמוצג בו.
4: לוקחות יצירות אמנות, פחות את היצירות, ובמקום לנתח אותם במילים, אנחנו מנסות להבין מה מעניין חזותית כאן, ואז אנחנו פשוט הופכות את הצד החזותי שלהם

0: תיאטרון. אנחנו פותחות את זה להצגה קטנה, קצרה, וסביב זה אנחנו בונות את כל הסיפור הבלשי. כאילו, פעם אחת יצירה ש... הייתה יצירה שנגנבה, ופעם אחת זה רוח אומנות שברחה, ברחה מהמוזיאון, וצריך למצוא אותה. וכל אחד זה סיפור אחר לגמרי. כאילו, זה ממש תלוי בחלל, תלוי ביצירות.
1: מעניין.
0: מאוד מאוד כיף.
1: באמת כיף.
2: זה נשמע כיף לכתוב תעלומות, כאילו.
1: כן, עוד סביב כאילו אומנות וזה. יפה, או ארכיאולוגיה, או מה שלא מוצג באותו מוזיאון.
0: כן, נכון, וגם למוזיאונים ארכיאולוגיים וכאלה, יצרנו גם אחד לספריות סביב ספרים, שזה הכל ספרים שבמקום שאנחנו מספרות מה יש בהם, אז זה פשוט הופך להיות מין כזה סצנה אחת בתוך סיר שנפתח, והופך להיות מלא תבשילים של סיפורים. כאילו, הכל מאוד מאוד חומרי.
1: יפה. ליאת, תודה רבה.
3: תודה ליאת.
1: ביי ביי. טוב, כמובן נחלק ביניהם, נכון? יובל וליאת, עוד 300 שקלים, סך הכל 600 לכל אחד מהם. אנחנו עם ישראכרט, המציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות. האשראי מועמד על ידי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות.
4: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
1: מילים מה קורה?
5: כביש אחת עמוס במחלף דניאל בדרך 4 מעכו מזרח עדן המפרץ בגבעת שמואל גם כן ובדרך 5 משער שומרון עד כסף
6: דיווחי התנועה בחסות
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
8: בוקר חדש טל ברמן תום אהרון אביה פרחי
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
17: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: אמיר צבי בן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה קורה?
3: שיגעון.
4: מה הולך?
3: מגיע יום שלישי, אה?
2: כן, יום שלישי, פעמיים כי ג'ו.
3: נכון, כן.
2: לא סתם. משלישי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה של מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון, למועדון היא ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש. תזכיר את החוקים?
3: תזכיר את החוקים, אני מנגן שירים, אתם צריכים לזהות. ואז בסוף השירים, להבין את ההקשרים.
2: נכון, אבל...
3: זה סוג של שלושה מונחים או שלוש דמויות.
2: שיש להם מכנה משותף.
3: כן.
2: אוקיי.
4: ויש לשוט, זאת אומרת,
3: זהו, הפעם אנחנו נגן, כן, אנחנו נגן את השירים בלי, נגן אותם ברצף.
2: וואו.
3: כן, נגן אותם ברצף, תכתבו אותם, ואז נעשה את הפיצול.
4: ואז נעשה את הפיצול, ואתה תגיד לנו מה יהיה הפיצול?
5: בוא נבלבל את החוקים עוד יותר.
3: כן.
2: כן.
4: לא, זה נשמע לי מסודר.
2: כן, כן, האמת שזה יש בזה...
4: בוא נלך לשלב הראשון, מזהים שירים עכשיו.
3: בדיוק, בדיוק, שלב ראשון, מזהים שירים. אוקיי, יש. אולי תעשו גם ניקוד, רוצים ניקוד כזה?
2: מה זה? צבירה כפולה, צבירה כפולה של נקודות.
5: מה עם ג'ו?
3: אוקיי.
5: כל גלגל. עידן
3: רייכר. עידן רייכר.
4: לא,
3: מה
4: פתאום?
3: זה
4: הנבואה.
3: מה קורה?
5: סליחה, התלהבתי.
2: אז רגע, עכשיו לעולם של ניקוד, האם אנחנו הולכים לשם?
4: לא, לא. בוא נעשה טוב.
2: צריך לצבור.
5: פעמיים כי ג'ו.
2: כן.
4: כן.
2: בוא נעשה כדי לעשות זה פשוט. רק מי שנותן תשובה מלאה, שם שיר ושם אומן, מקבל את הנקודה.
5: אוקיי? הבעיה שלי פשוט על הראש שלי.
2: כן, בהתאם למה שעשית עכשיו, ננסה החוק שמוציא אותך החוצה.
5: זה כן.
2: יאללה. לא, אבל כדי שלא נתחיל.
5: לא, אתה צודק, צריך שיהיה בהירות.
4: ועדי על צוואר שהגיע לבד, שגט, שלי,
5: הזמנה
4: שלי,
5: לחתונה,
4: הזמנה לחתונה,
5: של?
4: נעלה שושה, יואו, אימאלה.
5: איזה בלקאוט.
3: כן.
4: הזמנה ל...
3: נו. משפחת בנאי,
5: בנאי. בנאי.
4: יואו, אימאלה.
5: זה לא אהוד.
3: זה לא אהוד.
4: לא. זה...
3: טוב, מה?
2: תן, יאללה.
3: אורי בנאי.
4: אורי בנאי.
5: הצעקת עליי, שקט זה שלי?
4: כן, כי אתה...
5: זה לא פורמט.
4: כי זה היה ברור, כי אני שעה התחלתי לשיר את זה כבר, וזהו, התחלתי לנו.
3: אוקיי.
5: זהו זה.
2: ולא אחרת.
3: פוטו פיניש, אני תשמע עם הדיפרטום.
2: מי שר את זה?
3: לא משנה.
5: משתתפי זהו זה.
3: רגע, מה? זהו זה, כן.
2: לא.
4: אבל מי הנער קודם?
2: תום.
3: אין אני של עידן רייכר, לא?
4: אני לא צוחקת, אני כזה לא. תקשיבו, אני מטורפת בפינה,
5: אני חושב שאנחנו לא צריכים להכניס ניקוד לפינה.
2: כן.

0: Cats in the Cradle.
1: יפה.
2: אוף. לא ידעתי שאנחנו גם בלעז.
3: אשר היו דיון שלום ארצי, בגן הילדות,
2: בגן הילדות של ילדות שלום ארצי.
3: זה לא קוראים...
1: זה נקרא...
3: רגע, לא קוראים לזה בגן הילדות של ילדות.
1: נוף ילדות.
3: נוף ילדות. של מי זה?
1: של שלום, שלום עליי.
3: לא, מי מקבל את הניקוד? מה יש
0: לך? אנחנו סופרים את זה?
2: אני לא רוצה ניקוד, זה מלחיץ אותי.
1: בלי לי לחץ, בוא נעשה את זה.
2: את תקבלי את כל הנקודות.
0: מעולה, זה רעיון מעולה לפורמט.
2: אהוד בנאי עכשיו זה אהוד. בלוז גנני.
0: אני אוהב את השיר הזה, וואו.
2: חגי,
1: איך זה נקרא?
0: תשרי חשבן.
3: ובוא אלו, ללו,
0: ללו, סתם עלה.
3: זה לא
2: יעזור לזה.
3: לא, זה לא משנה, יש החודשים.
1: נכון, כמה? כמה
3: הם? 12
1: ירחים.
3: כן, נכון.
1: 12
2: ירחים.
1: ו...
2: Beautiful Stranger, מדונה.
3: זה השיר האהוב על תום של מדונה.
2: יו, איך את יודעת?
1: טוב, אז הנה, פתרנו את כל השירים.
3: שימו את השיר הכי טוב של מדונה, Beautiful Stranger, פעם בשבוע.
1: יש לכם את כל השירים מולכם?
0: כן.
1: יפה, אז עכשיו זה פשוט, שלושה, שלושה ושלושה.
3: אבל לפי הסדר?
1: כן.
2: רגע, חסר לי את שבע, מה היה לפני הירחים?
3: בלוז קנני. נכון. הראשון, שני, שלישי, אז היה לנו את כל גלגל, את הזמנה לחתונה, וזהו זה, ולא אחרת.
1: נכון, בשלישי הראשונה.
0: כן, אחרי זה אין אני.
1: קץ אין דה קרדל. ונוף ילדות.
0: עכשיו זה, אבל אתה תמיד הרי לוקח הברה ומחבר אותה, זאת אומרת, זה מרכיב מילה או שזה משהו?
1: זה מרכיב, כן, זה מרכיב.
2: זה כזה ליאני קצת.
1: זה מרכיב משהו.
3: זה מרכיב משהו, מילה? או שיש איזשהו מחנה משותף לכולם?
1: בסוף יש מחנה משותף.
3: אה, להכל, להכל. רגע, עכשיו אנחנו בשלב השני, זה אומר של השלישיות, אז זה מרכיב איזשהו מונח.
1: נכון. מהמילים שפה.
0: קול או גלגל.
1: נכון.
3: או גל.
1: לא, זה לא, זה אחד, זה לא...
2: זה לא
0: חתוך. לא מפרקים.
1: אין פה חתוך.
3: אה, לא?
1: אני לא מחתך.
3: לא יודעת, אף אחד לא אמר.
2: כן. גלגל לחתונה זה.
0: גלגל...
2: זה כשיש גלגל טוב.
0: בנאי, גלגל, הזמנה.
1: אנחנו נתרכז רק בשמות השירים.
0: אה.
1: אוקיי?
3: גלגל...
0: לחתונה, גלגל, הזמנה.
2: למה החלטנו שזה גלגל ולא קול?
0: הוא אמר.
1: לא.
0: אה, לא אמרת?
1: אני לא אמרתי דבר כזה, מה פתאום?
2: קול חתן...
0: אני יודע מה זה, גם אמרנו. קול הזמן הזה, זה שירים של רביד פלוטניק, בעקבות ההופתעה.
1: רגע, הראשון, רגע.
0: קול הזמן הזה.
2: והשני זה של שלומי, והשלישי זה של פורטיס.
1: קול הזמן הזה. רגע, מה אתה מאוד מזהה פה?
0: קול הזמן הזה.
2: כן.
1: מה את שמעת?
0: אין קץ לילדות.
3: אין קץ לילדות, כן, כן, כן. כנען,
2: 12,
3: כן.
2: זו דרך ארוכה לכנען, אבל איך קוראים לשיר?
0: תחת ירח, כנעני.
2: לא, לא, זה 12. זה 12.
1: 12 מה?
0: 12 מרגלים.
1: מרגלים, אוקיי.
3: אבל מה זה קשור? אה, Beautiful Stranger, כאילו...
2: זרים.
0: לא,
1: אבל אתם כמעט, אתם מתקרבים, כן? למה זה? למה Beautiful Stranger? שיר אהוב עליך על מדונה, אתה אמור להכיר את זה, אמור להכיר, כן.
2: נכון, זה אוסטין פאוורס בקליפ שלה.
1: מתוך הסרט המרגל שתקע אותי.
2: שתיים.
1: יפה.
0: וואו.
3: יפה, טל, הרסת.
0: נו, אבל הרסתי. וואו.
3: לא, אבל...
1: מה אתה פותר?
2: אפשר להיות
0: אחרי. אביה כזה בטקס פרסי נובל. הרסת, אתה אנשים שמגלים.
3: אנשים פה עובדים על זה, חיים שלמים. אתה לא יכול להגיע לתשובה הראשון. אתה לא יכול למצוא תרופה לכל כך הרבה דברים.
0: בסדר, לא. את כאילו עשית את ה... את יודעת, העמסת את ה... לבנים בקיר, נכון? לבנה אחרי לבנה אחרי לבנה.
3: נכון.
0: ואני כאילו, לא יודע במטאפורה, מה אני פה, אני מפחד להגיד משהו.
3: מה? אתה אמרת, יבוא לך לשים את הלבנים.
2: אני חושב שהטעות הכי גדולה אי פעם הייתה להציג נקודות לפינה הזאת, זה פשוט שינה את כל האופי.
3: כן.
2: ואנחנו נחזור שבוע הבא לפינה של מאמץ קבוצתי ומשותף.
0: חייבים נקודות. כי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה של מטבעות. אתם רוצים לשחק על מטבעות? אין לי בעיה.
2: כן.
0: איך?
2: אנחנו, יש לנו שבוע שלם לחשוב על זה.
0: אוקיי.
1: בסדר.
0: צביבן, איזה שיר אתה רוצה לבחור?
1: מתוך מה?
0: מתוך כל השירים ש...
1: מתוך השירים שעכשיו ניגנתי?
3: האם אתה רוצה לבחור את השיר הכי טוב של מדונה?
2: No pressure, אתה יודע.
3: על פי תום אהרון.
1: הייתי בוחר בזהו זה, אבל נבחר בקץ אין דקריינל.
3: נכון. נכון?
1: נכון, מרענן כזה, לא?
3: צימן גם הוא עורך מוזיקלי פה.
1: נכון, אני עורך מוזיקלי.
3: הוא יודע מה בפול.
0: מהטובים, מהטובים. אמיר צביבן, תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: תודה.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 5 עמוס בשער שומרון עד קסם ומורשה עד הכפר ירוק, בדרך 4 בגבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך 444 בראש העין דרום עד מגדל אפק.
1: תודה רבה, גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית הבוקר, השיר שהכי נותן לכם דרייב לקניות. אוקיי, אם יש דבר כזה. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, The North Face, There's Nothing Like American Express Platinum. מוזמנים להיכנס לאתר American Express, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: כן, ברוך השם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה
10: בדיחות. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
12: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הם ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. לאחר יום של התראות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות של ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
18: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבאמים לאורך היום.
17: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
1: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
17: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך, מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
19: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
20: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

0: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
2: בסדר, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על האוטפיט שלי, אני חייב להגיד.
0: תקשיב, זה היה פגז.
2: תודה רבה.
1: פגזי.
0: אהבתי.
2: לא רוצה להגיד שאני המוזה של דורון אשכנזי, אבל...
1: היי, היי.
2: תקשיבו שנייה, אבל על on a more serious note, מה שנקרא, אתמול כשחזרתי הביתה, בעיקר בעקבות דיון שהיה לנו פה בתוכנית, היה לי חשוב, אפילו שהיה מאוחר והייתי קצת shit-faced, מה שנקרא, לשבת לצפות בתחקיר של דרוקר ששודר אתמול על שיילי ונעמה ויובל וילנר. לא חושב שצריך להכביר במילים על התחקיר בגלל שכולם כבר עוסקים בו כמה שבועות. ובדיון פה שכאילו ניסינו להבין ביחד או התלבטנו או אפילו קצת לא הסכמנו לגבי האם ראוי לשדר תחקיר כזה או לא, העמדה שלי הייתה שאני רוצה לראות את התחקיר כדי לדעת, כי במה היא לא בהכרח במה מלטפת בעיניי. ואחרי שצפיתי בתחקיר, עוד לא הספקתי לצפות בכולו, בבוקר ראיתי כאילו עוד את הדקות האחרונות, אבל אחרי שצפיתי בתחקיר אני חייב להגיד שהוא לא יצא שם טוב. זאת אומרת, במדינה מתוקנת ובעולם מתוקן ואידיאלי, כל הסיפור הזה היה צריך כמובן להביא צדק לנפגעות בבית המשפט, אבל היות שיש חורים מסוימים במערכת הצדק שלנו, אז הנפגעות לא קיבלו את הצדק הזה, ולכן כל הדיון עבר מהשדה המשפטי לשדה הציבורי, שזה לא הדבר המועדף, בגלל שזה גם מביא איתו הרבה מאוד כאב, אני מניח, לנפגעות עצמן. אבל היות שזה עבר למגרש הזה של הדיון הציבורי, אז הרגשתי שאני יכול כן לשפוט בעצמי בערך. וכשצפיתי ושפטתי בעצמי, אני חייב להגיד שעל אף כל הניסיונות של יובל וילנר להציג את עצמו אדם חמוד וטוב לב עם בייבי פייס כזה, שהוא ההפך מאיך שאנחנו אמורים לדמיין אנס, הוא ישב שם והיו שאלות מאוד מאוד קשות שלא היו לו תשובות משכנעות לגביהן. ואני אפילו במידה מסוימת, ואני יודע שכאילו קשה לי להגיד את זה בגלל שאני יודע ששיילי ונעמה התנגדו לשידור התחקיר הזה, אז נורא קשה לי להגיד את זה, אבל אני שמח שעכשיו אני יכול להגיע לאותה מסקנה שהגעתי אליה לפני זה, כשפשוט נטיית הלב שלי הייתה להאמין למתלוננות, ועכשיו אני יכול להגיע אליה אחרי שגם ראיתי את מי שלכאורה פגע, לא נותן גרסה משכנעת, וקרו שם כמה דברים מאוד מאוד קשים בסיפור הזה, מעבר כמובן לאונס לכאורה עצמו שהוא הקשה ביותר, אבל כששיילי סיפרה בכנסת, שלדעתי לא רק בכנסת היא סיפרה את זה, שהיא יצרה סרט וחוקר פרטי מטעמו נשלח כביכול כדי לגייס כספים לסרט הזה, ובעצם זאת הייתה תרמית שמטרתה לקבל מידע כדי שהם יוכלו להשתמש במידע הזה ולאיים עליה ככה שלא תגיש תביעה או שלא תכין את הסרט או לא יודע מה הם תכננו בדיוק לעשות שם. הוא לא הכחיש את הדברים, ולא רק שהוא לא הכחיש את הדברים, הוא גם אמר, אני מצטער על זה, על איך שעורכי הדין שלי פעלו. ואתה אומר, אתה לא יכול לעמוד מול האשמות על אונס, ולהפגין פעם אחר פעם חוסר רגישות, חוסר התחשבות, אטימות, זלזול ופגיעה, ופשוט עוד פעם לפגוע באדם שהתלוננה שפגעת בה, זה לא תורם לגרסתך. היו עוד כל מיני דברים כאלה לאורך הדרך, אני לא רוצה עכשיו לעשות קריאה ביקורתית של כל התחקיר, אבל אני חייב להגיד, זה לא עשה לו טוב. זאת אומרת, אם התקווה הייתה שהוא יעשה איזשהו רעיון, שפתאום כולם יתגייסו לצד שלו ויראו את המורכבות ויהיו חורים בקו של המתלוננות, זה ממש לא מה שאני קיבלתי מהסרט הזה, אני יודע כאילו מהקריאה ברשת הבוקר ש...
1: זהו, האם יש מי שכן?
2: אני לא ראיתי מי שכן, אבל ראיתי הרבה...
1: לא ראית אנשים שכותבים שהם, וואלה, זה עניין מורכב, או אפילו קראתי אנשים שאמרו שדרוקר הזכיר את זה. שוב, אני במודע החרמתי את
2: השידור. אז זהו, אז ראיתי הרבה תגובות, שוב, עוד לא ניתרתי את כל הרשת, אבל ממה שאני קורא כרגע, אז יש הרבה שכועסים על דרוקר, כן? גם אחרי שידור התחקיר וגם אחרי הצפייה בו. ושוב, זה דיון, אני יכול להבין אותו, אבל אני לא ראיתי פה איזשהו מסמך שמזכה את יובל וילנר, או שמטיל איזשהו דופי במתלוננות עצמן. ראיתי ניסיון, שוב, להעביר את זה מהשדה המשפטי לשדה הציבורי, ולעשות את זה בכלים שבהם אנחנו שופטים את הסיטואציה לפי ראיות. עכשיו, שוב, זה בעייתי בגלל שהראיות זה, אלה ראיות שמביא עיתונאי, כן? וזה לא בית משפט, ובבית משפט יש סטנדרטים אחרים של ראיות, ואיך אנחנו ניגשים אליהן, ולא סתם הצדק מבוסס סביב מה שקורה בבית המשפט. אבל ממה שאני ראיתי אתמול, והבוקר, זה לא היה מסמך זיכוי. רחוק מזה.
1: האם זה היה תחקיר? התגלו דברים חדשים? או שזה היה פשוט רעיון?
2: לא, אני לא יודע כאילו מה כבר ידוע היה ומה לא, אבל אני כן למדתי כל מיני דברים חדשים.
1: אוקיי,
2: זאת אומרת, אבל... כאילו היה את התצהירים והיה את העדויות, המתלוננות עצמן לא השתתפו בסרט מתוך בחירה, אבל כן היה איזשהו ניסיון בעזרת ראיות לייצר טיימליין של מה שקרה שם, וגם פה היו ראיות מאוד מאוד קשות, זאת אומרת, יש תצהיר של השותף לדירה של שיילי באותו זמן, שהוא מספר שהיא הגיעה לדלת מעולפת על הרצפה, סליחה משיילי, בתוך שלולית של השתן של עצמה, והוא אומר ליובל וילנר, כאילו, איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? אתה טוען שהיא לא הייתה מעולפת, שהייתם בהסכמה, שקיימתם יחסי מין למטה, מתחת לבית שלה, בהסכמה מלאה, ושהיא לא הייתה במצב כל כך רע. איך אתה יכול להסביר את זה? ואין לו תשובות טובות לדבר הזה.
1: אלה דברים, אגב, שידענו, זאת אומרת, היא סיפרה בקולה. בגלל זה אני באמת, באמת שואלת, האם זה היה תחקיר, ואני לא סתם, האם... גילינו משהו חדש, או שזה פשוט היה ראיון עם חשוד באונס.
2: זה לא היה רק ראיון, ולדעתי כאילו באחוזים החלק של הראיון היה יחסית קטן לעומת כל שעה.
1: לא, להניח את כל מה שאנחנו יודעים, זה לא תחקיר. זה לא תחקיר, זה להעמיד טיימלנד של הדברים. השאלה, האם זה הראיון או תחקיר? שאלה שגם יש לשאול, ואם זה ראיון עם חשוד באונס. וואלה, אני באמת שמחה שלא צפיתי בזה.
2: אני ממש יכול להבין את העמדה הזאת, כאילו, אין חובה לצפות בדבר הזה.
1: ואגב, וממול לשידור של רביב דרוקר, עם הרעיון עם החשוד באונס, היה בכאן 11 תחקיר שאני דווקא רוצה לראות. שוב, אני לא יודעת גם אם זה נחשב כתחקיר, אבל היה בעצם מין רעיונות עם נפגעות של פגיעות טקסיות, שהציבו
0: זה למול... במסגרת זמן אמת.
1: זמן אמת, במסגרת כן. זמן אמת, נכון.
0: מלי של רוני זינגר.
1: את זה אני... חן ליברמן.
0: וחן ליברמן, כן, אני חושב שהסיפור עצמו הוא של רוני זינגר, אבל לא בטוח בזה.
1: שאת זה אני אלך ואני אצפה, כן, והבחירה גם, כן, לשדר את זה ממול, היא... יש גם מי שיראה בזה משהו ציני, כאילו להעמיד כזה את ה...
0: אני לא יודע אם בציניות, אגב, אבל זה בתשובה, אולי בתשובה.
1: לא, בתשובה, בתשובה.
0: אומנם אני עובד שם, אני לא יודע שום דבר על הליך קבלת ההחלטות. יכול להיות שכן. לא בלתי הגיוני.
1: אבל גם אם זה בסדר, וזאת כאילו, זה באמת, אני מרגישה שזה גם אפילו איזשהו צעד אקטיבי, גם של תמיכה במתלוננות ובנפגעות, ובזה אני אחזור ואני אצפה.
0: כן.
2: כן, האמת שמעניין לצפות בזה בכל מקום.
0: מודה שלא ראיתי פריים מזה, אני שפוע לקוח לחזור מההופתעה ולצלול לתוך הסיפור הקשה הזה. אני ישבתי על הספה ואכלתי שוקולד, חבילה שלמה של מילקה.
2: זה לא משהו שלא
0: עשיתי. שני מיני פסק זמן. כן, כן, נתתי. גם שכנעתי את עצמי שאחרי כל האלכוהול של ההופעה, אני צריך כאילו סוכר כדי לא לקום עם הנגובר מחר בבוקר, כי יש עבודה, יש יום ארוך. כן.
1: יופי. הבן אדם הגיע פה בזמן, אמרת לנו.
0: כן, לא אני כתבתי בבוקר מאחר, כן?
2: אם רק הייתי אוכל שוקולד במקום לצפות.
0: האם זה שווה את התיעוב העצמי בדיעבד? התשובה היא ודאי שלא, אבל...

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: ליליל?
2: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים בדרך 1 בקיבוץ גלויות ודרך 5 בראש העין מזרח ובמרשה לכפר אירופי
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר, אם יש לכם עסק יוצא דופן, משהו מיוחד, מקורי, חדשני, ראשוני, ספרו לנו, עסקים מיוחדים. הטלפון שלנו הוא 1-900-7-2-99-99, אפשר גם לספר בוואטסאפ, 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות.
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
4: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
5: רק וואי מיוזיק.
4: אין לך מה לחפש יותר.
6: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
9: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת השלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט ממומבה, מי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והיחי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.

0: גילי?
1: כן.
0: היי.
2: היי גילי.
0: מה קורה?
1: אני גמור.
0: מהמם. גילי, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אם אתם עצמאים או בעלי עסק, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. לקבל תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, מסגרת אשראי נוספת. אפשר להצטרף ללא תשלום. חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים, אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26, כפוף לתנאי השירות. גילי, ספרי על העסק המיוחד והמקורי שלך.
1: אז נעים מאוד. אני פתחתי מיזם חדש, בעצם ממש השנה, בינואר, שנקרא Hey Boxy. והמטרה שלי היא לשנות את החוויה של המעבר בישראל.
2: מעבר דירה.
1: נכון, מעברים, גם משרדים נכנס בתוכו. אבל כל מעבר שהוא, נראה לי כזה, הגיע הזמן שבשנת 2026 נוציא את הקרטונים ונתקדם קצת קדימה, גם בזה. היום כל בן אדם שעובר זה סיוט. גם הבנתי שזה לא רק סיוט כי זה קשה, כי זה קרטונים, ויש לך סלוטי ויש לך מלא דברים, וכאילו גם ככה זה משהו קשה, זה גם משהו מאוד מאוד רגשי.
3: נכון.
1: וזה תעשייה ישנה. בסך הכל בסוף הכל מתנהל נורא ישן, קרטונים זה משהו של פעם, זה גם לא אקולוגי, זה לא באמת, כאילו כבר אין מקום לאסוף את זה, אין מקום בפח זבל, אין מקום לכלום. ויצרתי ועיצבתי ארגזים בשביל זה. יש ארגז בסיסי כאילו, כשהוא כביכול מחליף את הקרטון, ושהוא גם יש לו את הידיעות ומגיע לטרולי. היה לי חשוב נגיד לשים אותו על גלגלים, לא רק שיהיה נוח, לא צריך להרים, אלא תמיד מה שהיה קורה לי זה שהייתי שמה במעברים שלי, עברתי לא מהדירות, שהייתי שמה קרטונים כזה על הארון, ואז אין לך חולצות, כי את לא יכולה להזיז את זה אפילו.
3: נכון.
1: אז היה לי חשוב שזה יתנייד בבית. וגם שזה יהיה קל, כי בסוף מי שאורז באמת זה נשים, בסוף, בדרך כלל. לא תמיד, אבל הרוב. ואז גם הבנתי שיש בעיה יותר גדולה. כאילו, עשיתי, חשבתי על זה, זה 3 שנים בערך עד שזה הגיע בפועל היום. אבל הבנתי שיש את הבעיה של המטבח, למשל. שזה צלחות וכוסות, וזה גם לוקח הכי הרבה זמן, כי צריכה מלא נייר.
2: לעטוף אותם בעיתונים.
1: אז לך תקני. אין היום כמעט עיתונים.
2: אני עוטף את זה באתרים.
1: אז אני אוספת את זה, אני ראיתי אנשים שעושים את ששמים כוסות בתוך גרביים, בחולצות, ואז את צריכה לחבס את הכל, כאילו, מה רגע, מה עם הבגדים? כאילו, פתאום הסתכלתי על זה ואמרתי, כאילו, למה אנחנו, את הבית שלנו, את הדברים שלנו שהם יקרים לנו, באמת, הכל, לא אורז וזה, אבל הדברים שלנו שהם, גם הדברים שאנחנו אוכלים בהם, בסוף אנחנו מנסים למצוא פתרונות שהם לא באמת רלוונטיים לתקופה של היום. ופשוט יצרתי ארגזים שילכו וישתפרו עוד יותר עם הזמן, ולקחתי גם ארון תליה נייד, כי אני נגיד ממש ממש סטניסטית, אז כל פעם כשאני בקרטונים שמה את הבגדים, זה הכל כביסות. אז כל התהליך הזה של מעבר הוא פשוט סיוט, ואפשר להבין למה.
3: רגע, את מספקת בעצם את הארגזים, אבל את לא גם השכרה, אוקיי.
2: לא אריזה.
3: את לא אורזת, את לא מגיעה.
1: לא, יש לי גם שירות של אריזה.
2: כן, אבל זה כאילו, זה לא
1: לא, יש, אם אתה רוצה, אתה יכול להזמין רק את הארגזים, ומי שרוצה אקסטרה יכול גם להוסיף את זה, ויש לי גם את הספקים שלי של ההובלות, הכל כאילו

0: עשיתי ספוג שנקרא ספוג EVA, זה כאילו ספוג, כמו שיש בחדרי כושר, שהוא ממש מונע זעזועים, הוא עלה לי יותר מכל כאילו
1: הפתעת מה. וואו, כן. כמה זה עולה לזכור ממך ארגזים?
0: זה, שזה... זה מתחיל, כאילו עשיתי חבילות שמתחילים ב-50 ארגזים, זה יכול להיות גם, אז עשיתי חבילות שהם נגיד רק לברודים, כי לא כולם צריכים ורוצים את המטבח, אבל זה מתחיל ב-600 שקל, ועד כאילו זה השכרה לשבוע.
1: 600 שקל ל-50 ארגזים?
0: מה?
1: 600 שקל ל-50 ארגזים.
0: אני לא יכולה בדיוק תפוסתי במילה, אבל בערך משהו כזה לשבוע או 10 ימים.
1: כן. לא לארגז 600 שקל.
0: לא, מה פתאום? הגזמת, אבל אף אחד לא היה לוקח. לא, המטרה היא שזה יהיה בסוף, יש קהל יד, נכון? אז לא כל אחד זה מתאים לו, אבל זה לא משהו שהוא עשירים בלבד, זה לא כאילו משהו כזה, זה כן יכול להיות, אני יכולה לרכוש את זה, ואני לא נחשבת עשירה. אתה יודע,
1: I-hand. לא, זה נשמע כאילו מחיר הוגן לגמרי, גם זה חוסך את ההסתובבות בכניסות אחוריות של סופרים כדי ללקט קרטונים.
0: אני קיבלתי קנס 800 שקל על זה,
2: על הפינוי של הקרטונים.
0: בדיוק.
2: נכון.
0: אז בגדול, הסתכלתי על זה, זה גם אירוע חד פעמי, כביכול, אומנם הוא קורה כל שנתיים, שלוש יכול להיות, אבל זה אירוע חד פעמי, אז אין שום סיבה שבחתונה...
1: תגידי, זה ארגזים שמתפרקים כזה, קורסים לתוך עצמם? זאת אומרת, או שהם פשוט קוביות, קוביות?
0: הם בכוונה ככה, הם כמו לגו, זאת אומרת, הם יושבים אחד בתוך השני, כדי שהם לא ייפלו. בהמשך אני גם אשים, אני לא רוצה להגיד הכל, את כל ההפתעות, אבל יש
1: כאילו... גילי, זה נשמע מהמם, ונשמע גם שיש צורך, כאילו, בניגוד להרבה עסקים שזה...
2: שסתם.
1: כן, אז שיהיה המון המון בהצלחה.
0: תודה.
2: ממש בהצלחה.
1: איך קוראים לעסק? איך לחפש אותך?
0: היי בוקסי.
1: היי בוקסי.
3: מחובר, היי בוקסי.
2: כן, נשים את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו.
1: יאללה, כן. נשים את כולם, כל מי שדיבר איתנו היום. תודה רבה, גילי.
0: תודה.
1: ביי, בוקר טוב.
0: ביי, בוקר אור.
1: מיכל, שלום.
4: היי, בוקר טוב.
2: היי, מיכל.
3: היי, מיכל.
1: גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי. מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק. הוצאות פרטיות לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. זה הרבה יותר נכון, חכם, מסודר ובריא. ספרי בבקשה, מיכל, על העסק שלך.
4: אז העסק שלי זה טווינוביישן, ומה שאני בעצם עושה זה מחברת בין ישראלים, עסקים ישראלים, לארגונים, חברות, ממשל אירופאי, ובעיקרון אני מתרגמת. זה מה שאני עושה. עבדתי 4 שנים בפרלמנט האירופי בבריסל. ראיתי איך האירופאים מתייחסים אלינו, איך אנחנו חושבים שאנחנו באים לשם, ובעצם הבנתי שיש פה פער אדיר. בעיקר כי תמיד מגיע שגריר ואומר, אבל אנחנו כמוכם, והם מסתכלים ואומרים, לא. בעיקרון, מבחינתיים, אתם שואלים אותי, הם חושבים שאנחנו הערבים כמו שהם היו רוצים לראות אותם, ותמיד צריך לתרגם, כי כל פעם שיש מפגש בין ישראלים לאירופאים, זה פשוט ברוב המקרים נגמר בזה שלא מצליחים לקדם איזושהי עסקה או משהו כזה, ויש צורך לעזור בין הצדדים. אז שם אני נכנסת.
2: רגע, את יכולה להסביר את המשפט שאמרת? כי זה היה נשמע מסקרן. הראשון, אליכם תופסים אותנו.
4: תראה, אנחנו כל הזמן אומרים הם אנטישמים, והם לא אוהבים אותנו, שיכול להיות שזה זה, בין היתר בטוח, אבל בתוך הדבר הזה, אנחנו גם לא יודעים איך לדבר איתם. ואחת הסיבות זה שאנחנו באים מאוד מתנסים לאירוע, אנחנו נכנסים לחדר בפרלמנט האירופי, שרים מאוד בכירים או אנשי מקצוע, ואומרים, אתם טועים? בואו אני אגיד לכם איך עושים את זה. עכשיו,
1: עידון ישראלי כזה, כן, אנחנו יודעים יותר טוב מכולם, מה אתם צריכים, כן.
4: כן, בדיוק. עכשיו, הכי יפה זה שהם עושים את זה גם עם אנגלית שבורה כזאת, אז זה בכלל אירופאים אוהבים את זה.
2: בטח.
4: ואז בתוך הסיפור הזה, אתה מסתכל ואתה אומר, אירופאים לא חושבים שאנחנו אמנם אשכנזים ובארץ יש שיח הזה, הם לא חושבים שאנחנו אירופאים כמוהם. הם חושבים שאנחנו לבנטים, מזרח תיכון. וכשאתה בא וחושב שאתה אירופאי, והאירופאי רואה אותך כלבנטי או ערבי, אז יש פה פער, הם לא מצליחים, הם לא מצליחים לדבר איתנו באותו גובה עיניים.
2: אנחנו אכן לא אירופאים.
1: נכון. כן.
4: נכון.
2: לטוב ולרע.
1: כן. אז בעצם את מספקת את החיבור הזה בין חברות ישראליות ל... סטנדרטים תקינה של האיחוד האירופאי, למעשה את נותנת להם את הרשימה את מי להחרים, נכון?
4: לא, ממש לא. אני אני עוזרת לישראלים גם להביא כספים מהאיחוד

0: אירופי, ואני עוזרת גם לאירופאים להבין ישראלים.
1: זה חשוב, זה חשוב, כי יש הרבה בעיית ממשק, אין ספק, אין ספק שזה מעניין. זאת אומרת, אם עסק או חברה רוצה להתחרות על מכרזים של האיחוד האירופאי, או להיות ספק שירותים וזה, את עוזרת להם כאילו בממשק, בחיבור.
0: אני עוזרת להם לקרוא, לא פעם באים אליי חבר'ה שעלו מבריטניה או מארצות הברית, ואומרים לי, תשמעי, אני יודע אנגלית, אני לא מבין כלום ממה שהם רוצים. כי יש להם שפה משלהם.
2: זהו, מיכל, מה הכי lost in translation מהבחינה הזאת? כאילו, לא, את משפט, משהו שישראלים אומרים, והוא פשוט מתפרש ממש לא לטובתם.
0: עכשיו, ספציפית בתקופת המלחמה, כל הישראלים מסתובבים באירופה, בטח ובטח משוק הביטחון, ואומרים, יש לנו ניסיון מהשטח, we have...
3: נכון אלינו.
0: איך לומר, האירופאים יודעים.
1: כן, אני מספר להם.
0: אני אשתמל להגיד.
1: טוב, מיכל, תודה רבה.
2: תודה, מיכל.
0: תודה.
1: ביי, בוקר טוב. גם, טוב, אותה נשים גם בפייסבוק שלנו. נחלק בין שתיהן, נכון, גילי ומיכל. יזמות מהממת. 600 שקלים לכל אחת. ישראכרט מציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות, ואשראי מועמד על ידי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון עסקי, שירות חשבון תשלום עסקי, ניתן על ידי ישראכרט חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות.
4: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: אליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, בדרך 4 מאשדוד עד יבנה, בכביש 471 בבר אילן, בדרך 5 ממורשה עד הכפר הירוק, בדרך 40 מלוד צומת אלעל, כביש 41 בכניסה לנרגלים, בדרך 57 צומת השרון, והכניסה לאזור התעשייה נתניה, עמוס מאוד.
1: תודה רבה. גם הבוקר, כבכל שלישי, המשחק של נביאות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם בא לכם לשחק, לענות על שאלות שקשורות לבריאות וולנס, שילחו עכשיו את המילה נביאות לוואטסאפ שלנו, 054-999-4390. אולי תקבלו כסף לקניות במגוון רשתות, ואנחנו תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות
6: את שומעת? אני מתחתנת, אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק,
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
9: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
10: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
13: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
18: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
19: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס.
2: הלו, הלו, הלו, שעת אפס. תגידו לי אתם, מה נחשב הציור הכי מוכר בהיסטוריה?
3: המונליזה.
2: ודאי. אבל למה? למה היא נחשבת לציור המוכר, הגדול, המצליח בהיסטוריה? הרי כשפעם ראשונה רואים את המונליזה בעיניים במוזיאון הלובר בפריז, היא די מאכזבת. איפה אתה עומד מול זה ואתה אומר, איפה הוואו הגדול? מה הביג דיל כאן? אם מצליחים אבל להתעלם ממאות התיירים שמקיפים אותה ומצלמים איתה סלפי ומתעלמים מהרעש בחדר הזה שבכלל אסור בחדרים אחרים של המוזיאון ומסתכלים עמוק עמוק, מגלים במונליזה דיוקן שקט מסתורי, יצירה שהקדימה את זמנה במאות שנים ועד היום אנחנו מנסים לפענח אותה. אז היום בשעת אפס ננסה להבין מה הפך את המונליזה ליצירה הגדולה בכל הזמנים. את הציור צייר לאונרדו דה וינצ'י, מדען, מתמטיקאי, מהנדס, ממציא, צייר, פסל ואדריכל, שנחשב לאומן הרנסנס המוביל והחשוב ביותר בהיסטוריה. כשהוא צייר את המונליזה, הוא כבר היה אומן ואיש אשכולות מאוד מאוד ידוע, בשנות ה-60 לחייו. ולכן, בשנת 1517, מלך צרפת, פרנסואה הראשון, הציע לו משרה נחשקת כצייר, מהנדס וארכיטקט בחצר של המלך. דה וינצ'י נענה להצעה, עבר להתגורר באחוזה בצרפת ולא חזר עוד לעולם לאיטליה. הוא לקח איתו לצרפת עשרות מחברות וספרי סקיצות שלו, אבל רק ציור גמור אחד, את המונליזה. דה וינצ'י הבין שמדובר ביצירת המופת שלו. עכשיו יש שני הסברים ללמה המונליזה מצליחה כל כך. ההסבר הטכני, מקצועי, אומנותי, והאמת. ככל הנראה, המונליזה היא בעצם ליזה ג'רארדיני, אשתו של סוחר בדים עשיר מפירנצה. באותה תקופה, הזמנת פורטרט מאומן מוביל הייתה הזדמנות מושלמת להראות כמה אתה עשיר באמצעות הבגדים המפוארים, התכשיטים היקרים. ופה אנחנו מתחילים לצלול ללמה היא מעניינת כל כך, כי יחסית לאישה עשירה, הבגדים שלה פשוטים מאוד. אין לה תכשיטים, והתסרוקת שלה מאוד מאוד בסיסית. והנה אני שולף תמונה עכשיו של המונליזה. תסרוקת ממש בסיסית. בדיוק. דה וינצ'י לא רצה ששום פריט לבוש או עושר לא יסיח את דעתו של הצופה מהפנים שלה, כי שם הגאונות שלו מתגלה במלוא הדרה. דה וינצ'י, קצת פרטים טכניים, הוא השתמש בלוח עץ צפצפה עדין, עליו הוא מרח שכבת יסוד של עופרת לבנה. במשך חודשים הוא צייר על הלוח שכבות דקות דקות שעשויות מכמות קטנה מאוד של פיגמנט, וזה מה שמעניק לציור עומק וזוהר. שכבת העופרת הלבנה שבתחתית מחזירה את האור החיצוני דרך שכבות הצבע השקופות. ככה המונליזה נראית מוארת מבתוך עצמה. עכשיו, ככל שהצופה נע סביב הציור, האור הזה נראה כאילו הוא משתנה וזז, כי אתה בעצם מקבל זוויות שונות של החזרה בתוך השכבות. הציור בנוי בקומפוזיציה של פירמידה, שמוליכה את הצופה ישירות אל תוך הפנים של המונליזה. עכשיו, זה עובד כל כך טוב, שמי בכלל שם לב שיש מאחורי המונליזה נהר, הרים, גשר ושביל? מי בכלל ראה את זה? עד המונליזה, פורטרטים הציגו דמויות נוקשות וזקופות. המונליזה לעומת זאת היא משוחררת לחלוטין. הידיים שלה נחות ברכות על משענת הכיסא כשהיא פונה קלות לעברנו ומישירה מבט. נשים בציורים איטלקיים בתקופה הזאת פשוט לא השאירו מבט. בטח לא מבט כזה מלא בביטחון. עכשיו תראו את זה. דה וינצ'י השתמש בטריק ויזואלי מאוד מתוחכם. קו האופק של הנוף מאחורי הדמות הוא לא קו ישר ואחיד אלא הוא קצת בזווית. הכתפיים של המונליזה בקו ישר, הן מאוזנות, אבל המוח שלנו יודע שקו האופק אמור להיות ישר, ולכן הוא מפרש את האופק כישר, ומתקן את הכתפיים, והתיקון האוטומטי הזה במוח גורם לנו לחשוב שהכתפיים שלה כאילו הן נטויות על צידן. בעצם הניגוד הבלתי פוסק הזה, בין הכתפיים שהן ישרות לאופק שהוא עקום, יוצר אשליה של תנועה אמיתית בלתי פוסקת. תחושה כאילו הדמות זזה כל הזמן, או משנה מעט את התנוחה בתוך המסגרת שלה. ועכשיו לדבר המרכזי, החיוך של המונליזה, אם הוא בכלל קיים. הרי זה האלמנט שמחזיק 400 שנות מסתורין סביב המונליזה. כדי ללמוד לצייר חינוך, דה וינצ'י העביר לילות בחדר המתים. הוא קילף במו ידיו את הבשר מגופות של מתים כדי לחשוף את השרירים והעצבים שמתחת לאור. הוא פיתח אובססיה למנגנון המכני של חיוך. הוא ניתח כל תנועה אפשרית של כל חלק בפנים, ומיפה את המקור של כל עצב ששולט בכל שריר הבאה. ואז נולד החיוך המסתורי הזה, שרק בשנת 2000, מדענית מוח מאוניברסיטת הרווארד בשם דוקטור מרגרט ליבינגסון פתרה את התעלומה. היא הסבירה שהחיוך נראה לנו מופיע ונעלם בשל האופן שבו מערכת הראייה האנושית בנויה, ולא כי הבאה עצמה של המונליזה העמומה. בעצם העין האנושית מחולקת לשני אזורי ראייה, מרכזית והיקפית. כשהמבט של הצופה ממוקד בעיניים של המונליזה, הראייה ההיקפית שלנו רואה את השפתיים. עכשיו, הראייה ההיקפית היא רגישה לצללים. היא קולטת את הצללים סביב הפה, צללים שלאונרדו דווינצ'י הניח סביב עצמות הלחיים והפה שלה. הצללים משדרים למוח את הכימור של החיוך. לכן כל עוד מביטים לה בעיניים, היא מחייכת. ברגע שהצופה מסיט את המבט ומביט ישירות בפה שלה, הראייה המרכזית רואה רק את הקווים החדים והמדויקים של השפתיים. ברמת פירוט כזאת, הצללים נעלמים, והיא נראית לא מחייכת. כלומר, המסתורין סביב החיוך בכלל קשור לאופן שבו אנחנו רואים, ולא לאופן שבו אנחנו חושבים או מפרשים. הגאונות של דווינצ'י, שהוא השתמש במנגנון של הראייה שלנו, בתוך הציור הזה, כבר לפני 500 שנה. אבל, עם כל הכבוד לגאונות הטכנית של האומנות, כדי שמשהו יגיע אל הקהל הרחב באמת, צריך סיפור. ולמונליזה יש סיפור מדהים. במשך מאות שנים, היא נשמרה באוספים מלכותיים סגורים. נקודת המפנה הראשונה בדרך לתהילה עולמית התרחשה בשנת 1800. השליט הצרפתי נפוליאון בונפרטה לקח את התמונה והחליט לתלות אותה בחדר השינה שלו. והצד הזה העניק לציור הילה של חשיבות ויוקרה יוצאת דופן. 4 שנים אחרי זה, התמונה עברה ונתלתה במוזיאון הלובר. כעת, הציבור הרחב היה יכול סוף סוף לחזות במו עיניו ביצירת האומנות המסתורית שנפוליאון ראה לפני שהוא נרדם. אבל למרות החשיבות הזאת, המונליזה עדיין לא הייתה התופעה הכלל עולמית שהיא היום. הפריצה הגדולה באמת התרחשה ב-1911, כשהמונליזה נגנבה. בשלבים הראשונים אף אחד לא ידע מי גנב אותה, איך זה בוצע, התחילו לצוץ כל מיני תיאוריות קונספירציות, והעלמות של המונליזה הפכה להיות הכותרת הראשית בכל עיתון ברחבי העולם. והדרמה הגיעה לסייע אחרי שבועיים. המשטרה עצרה את המשורר הצרפתי גיום אפולינר, וחשד למעורבות בגניבה. תוך כדי החקירה שלו, אפולינר אמר, זה לא אני, זה פיקאסו. והשמועה הזאת, לפיה פיקאסו הוא זה שגנב את המונליזה, כמובן הציטה והדליקה ושפכה הרבה שמן למדורת הפרסום, והפכה את המונליזה למדוברת ומסקרנת יותר מאי פעם. פיקאסו נחקר באינטנסיביות על ידי המשטרה, ולבסוף שוחרר מחוסר אשמה. גיום אפולינר עצמו גם הוא שוחרר אחרי 5 ימים במעצר, והמשטרה נותרה ללא קצה חוט. שנתיים אחרי שהיא נעלמה, נמצאה המונליזה סוף סוף. התברר שהגנב היה עובד לשעבר בלובר, שניסה למכור אותה לגלרת אומנות בפירנצה, כי הוא רצה להחזיר אותה לאיטליה, תמורת סכום של 100,000 דולר. אבל היא הוחזרה ללובר, ואז היא הפכה להיות מיתוס. החזרה שלה משכה המונים למוזיאון, אנשים התחילו להגיע ללובר מכל העולם, אך ורק כדי לראות את הציור האחד הזה. מאותו רגע, הציור נכנס למה שאפשר לכנות אפקט פריס הילטון. הפופולריות שלו הזינה את הפופולריות שלו. בעצם המונליזה הפכה להיות מפורסמת כי היא מפורסמת. עכשיו שימו לב לנתון המדהים הבא. בלובר מבקרים מדי שנה 10 מיליון אנשים. 8 מיליון מתוכם באים במיוחד לראות את המונליזה. אז זאת התשובה. השילוב בין הסיפור הלא יאמן של הציור לבין פריצות הדרך המדעיות של לאונרדו דה וינצ'י הפכו את המונליזה ליצירה נצחית, היצירה הכי מצליחה אי פעם. גם אם היא הפכה להיות חלק מרשימת הדברים שחייבים לעשות בפריז לצד האייפל והשוקו המטורף מהטיק טוק.
1: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
3: ממש מהמם, ברמות. זה שחקרו משורר והוא הלשין על פיקאסו, זה אולי הדבר הכי צרפתי שאני שמעתי בכל החיים שלי.
2: גם כאילו זה כל כך הגיוני שצייר אחר
3: כן
2: גנב.
3: כן, כן, כן.
2: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס במחלף שורש ובמחלף דניאל, בדרך 4 מאשדוד עד יבנה, בדרך 5 מראש העין מזרח, בראש העין מזרח ומורשה עד הכפר הירוק, גם מחלף אלוף שדה עמוס לבים מכל הכיוונים, וכביש 40 מלוד עצמת אליו.
2: תודה רבה, עוד לא סיימנו.
1: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
2: אז אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, והבוקר ספרו לנו בוואטסאפ דברים שבן או בת הזוג שלכם נוהגים לומר לפני שנוסעים יחד לחופשה. זה יכול להיות גם בקטע של אמונת פלאה או משהו כזה, או איזה משפטים שהם תמיד חוזרים על עצמם. אמירות לפני נסיעות, 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים. לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד ועוד, כל הפרטים באתר אמריקן אקספרס, There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים משיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, ואי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יאללה, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק, אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
9: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
10: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם קודם כל, מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
8: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
11: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
12: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
13: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
14: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
8: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
15: הרכב ספק, אהלן אורן אמיתי.
16: א', כל איזה קול מהמם יש לכם, וואו, כמה עושר ותודה.
15: תודה.
16: הלוואי ויום יום החיים שלי יהיו צבועים עם הקולות כמו של אנשים קרוב.
15: וואו, וואו.
17: איזה התחלה, איך ככה אנחנו מתחילים את הרעיון.
15: אפשר לסגור את הרעיון, אורן אמיתי, תודה רבה.
17: אורן, תודה רבה, נעמת לנו מאוד.
16: היה כיף, היה
15: צענו. וואי, וואי.
8: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, 19:00.
18: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
19: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
18: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
20: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
21: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
22: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
23: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
24: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
23: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מיה?
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כאן איך הנוגעים.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
29: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפן נפץ התפוצץ באחד ביישובי הגבול עם לבנון, לפי שעה לא ידוע על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשת צנטורה, שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו ועמיחי טלי בתוכנית 7-9 ב-103 FM על שערה.
30: הזקה של רחפנים. פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו. עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. בידיתי שהקו נקי שאין חיילים, אין בניינים, אני לא מסתכל אף אחד, ויריתי בו מטח, נפל.
29: ועל רקע האירועים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
31: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבמים לאורך היום.
29: פצוע אנוש בפיצוץ מכונית באפולה. חופשו פרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה דיווחו כי מצאו במקום גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ופינו אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים העמק שבעיר. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. היום תחודש עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיק 2000. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי הדיון האחרון שהתקיים אתמול קוצר שוב ביותר משעתיים לבקשת נתניהו בשל לוח זמנים ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
32: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
33: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
34: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
35: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
34: מלון בחול, בוקית בייסטה.
32: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
29: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, כן, גם טרנסג'נדרים, גם כאלה שלא מזוהים, אבינארים, אוקיי? לכולם, אנחנו לא מפלים פה, אנחנו לא מפלים. מבחינתנו כל אחד פה יכול לצאת מהארון באיזה כיוון שהוא רוצה, אם הוא גיי, אם הוא ביביסט, אם הוא שמאלני, כולה, אין שום... אגב, זה מזכיר... בוקר טוב בן... שנייה! היום
1: אני לא קיים, אני כאילו אוויר.
0: היום אני לא פה לבד. היום גם יש לי אורח בן כספית.
1: היוש.
0: כן, בוקר טוב.
1: איך זה עובד? מה אני אמור לעשות?
0: אנחנו נדבר קצת, ואתה יודע, אנחנו נדבר, הכל בכיף.
1: אתה מסמן לי מתי אני יכול לדבר, או שזה כאילו פרי סטייל?
0: אפשר להיכנס אחד לשני חופשי מתי שרוצים, אין בעיה.
1: וואלה.
0: כן.
1: וואה, אני אוהב את זה.
0: כן. מה קורה?
1: על מה מדברים?
0: קודם כל, ברוך השם, אין לנו בשורות רעות הבוקר.
1: פו טפו, אלוהים. התחלתי להאמין באמונות פלות.
0: גבירותיי ורבותיי, בוקר שבו אתה יכול...
1: לא, לא, אתה תתחרט על זה, עזוב, עזוב.
0: תן רגע, יש שנייה אחת בלי בשורות רעות, תן ליהנות.
1: אבל בשקט.
0: בשקט.
1: בלי לחרוץ לשון.
0: בלי שישמעו.
1: כן.
0: כן, בוקר טוב, איך אנחנו יכולים לעזור?
1: מה, אני רוצה לשתות משהו שאתה...
0: זה יואב, אפשר. יואב כהן, ישר כוח, תודה יואב על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. כן, בבקשה, בוקר טוב. איך אנחנו, מה קורה איתך, איך עבר הלילה, ישנת?
1: רגע, תן לי זכר, כן, ישנתי. לא יותר מדי. מה היה אתמול? מה היה אתמול? איזה יום היה אתמול?
0: אתמול היה שני, הייתה... היום שלישי.
1: יום שני. מה... הייתה לי פגישה דרמטית מאוד בערב. שאי אפשר לפרט עליה כלום, כן.
0: באמת? עם מישהו מתחום מה?
1: ביטחון? כן.
0: כאילו בכיר במערכת?
1: אפשר להגיד.
0: למה היא הייתה דרמטית?
1: אתה יודע, כשאתה לומד דברים שלא ידעת, ואתה חוזר לעצמך, יוצא מפגישה ואומר, וואלה, בגילך, אחרי פזם של 40 שנה, מה אתה קונה לי אני חוגג 40 שנה בקיץ, בעיתונות.
0: באמת?
1: כן.
0: אני 30 שנה.
1: שמע, זה כבר חתיכת... ביחד אנחנו 70 שנה.
0: וואלה.
1: אתה יודע...
0: אני מ-96 בתקשורת. אתה מ...
1: מ-86. אבי בית אליים, אימן, מונה לאורך מדור הספורט של מעריב.
0: מה הוא אומר?
1: שמע, אי אפשר להפתיע את צער עם כלום. זוויתן הצבע האגדי, בן כספית וקובי שם טוב. בקיצור, בית אליי מונה לאורך מדור הספורט, שאל את אמנואל רוזן שבדיוק נסע להודו עם טלי, אם יש לו רעיונות, הוא רוצה להביא אנשים חדשים, אמר לו, נתנו את המספר שלי, באתי למזנון של מזל במעריב, ביוני, יולי, ומוניתי לכתב מעריב ספורט בנתניה.
0: וואלה.
1: כן?
0: כתב מעריב ספורט בנתניה.
1: כן,
0: אגב, לדעתי
1: צריך
0: להגיד, השם, אם אני לא טועה, השם הוא נתניה. נתניה, לא נתניה, נתניה. אם אני זוכר, אם אני מדייק.
1: כרגלך. תשמע, שר אומר את הקבוצה, לא, בנתניה אז הייתה תחת זאביק זלצר, קבוצה בינונית. הכדורסל, נכון, אליצור נתניה של ניל גילמן, טרי פר וכל אלה, ובדיוק, את קארל נברסון, ווילי סינס, ו... ביתר נתניה עלתה אז לליגה הלאומית. הלאומית הייתה ליגה הראשונה לעונה אחת, בדיוק העונה שלי. והיה דרבי בנתניה, ביתר נתניה, מכבי נתניה בליגה הראשונה. זהו, עד כאן. ככה התחלתי. אגב, באותן שנים, רוב העיתונאים הבכירים שאתם מכירים היום, התחילו דרך מדורי הספורט, כי מדורי הספורט קלטו כל שנה עשרות אנשים חדשים. הוא לא איתנו, הוא מסתכל, בטח רייטינג, שמייטינג, אני יכול לדבר לעצמי ככה עוד שעה. נו, מה? תתחיל.
0: שר, תפן ישמע את אייל מגד. בוא, שר, יש קונספט לתוכנית. אני מבקש בדברים האלה לא להתחיל להפוך לי פה. לא, לא, אתה עורך חדש, אתה לא, בדיוק, אתה רק 26 שנה, אני 30 שנה בתקשורת, בין 40 שנה.
1: אני 40.
0: אתה 26 שנה, בוא.
1: ינוקה.
0: בוא, כן, אתה תפסיק פה עכשיו לתת לנו זה. מה אני מבקש? רייטינג. פטריוטים, 7-9. 7-9, אז התוכנית לפנינו 7-9. אוקיי, 7-9. מהדורה 14-5-8. מהדורה 13-5-1. המקור 7-6, גבוה, הוא עשה עם האנס.
1: זה היה עם
0: החשוד באונס.
1: החשוד באונס, שימת את עצמי לראות ולא ראיתי. ראית? לא ראיתי.
0: חדשות 12, 11-8. בן, אתם בשפל רציני מאוד. כל הדרמות שלכם, וכל הטבלות, וכל הזה, ואנחנו מפסידים, וחגיגות ההפסדים, זה לא עובד. תנסו ללכת על קטע של ניצחון. תשנו קונספט. תשנו קונספט, תלכו על קטע של ניצחון, לא על הפסיד.
1: אני, אם הייתי לידך, הייתי שופך עליך עליך עכשיו מים קרים, כי אנחנו יותר מפי שתיים מכם אתמול, וכן זה כן עובד.
0: למה? בת 11, אנחנו 7-9, אתם 11, ולא זאת אף זאת, בנתוני הלייב אומרים לי...
1: שמה, אמרת חדשות. חדשות אתם 5-8, ואנחנו 11-8, שזה יותר מפי 2, נקודה סוף, תמשיך.
0: אוקיי, אבל בפריים טיים, בפטריוטים מולי, אני 7-9, ואתם 11, כן? ולא זאת אף זאת, בנתוני, באלפי, במספר הצופים בלייב, עברנו אתכם, בפריים טיים.
1: תקשיב. אם אתה רוצה כבר באמת לדבר על זה, תעשה סיכום חודשי של כל חודש שהוא, ואז תראה. כשיש תוכנית שהיא דרמה או דוקו, יש פחות. רוב הזמן זה חתונה מבבת ראשון, רוקדים עם כוכבים, עובדה, ואלה מספרים שלוקחים יותר מפי שתיים. אז עזוב, אבל
0: לא,
1: תשמע,
0: עם,
1: אני כרגלי מוכן היה, לחתום לך. איך אמר בני גנץ? אני אחתום למטה.
0: כן.
1: מה שאתה רוצה, ניצחתם, זהו. אין בכלל, סגרו את הערוץ שלנו, יאללה, תמשיכו.
0: בדיוק,
1: יש גם תוכנית.
0: תחגגו לי הפסד גם על הרייטינג שלכם.
1: אגב,
0: לא רק על עם ישראל.
1: זה תקלה שאני לא פה בימי ראשון, כי הפגוש בשבת היה יותר מפי שלושה מכל האחרים.
0: כמה עשיתם?
1: לא זוכר.
0: חד ספרתי אבל.
1: כן, בקיץ ככה זה, כל הדוסים מחוץ לתוכנית.
0: טוב, רק נסגור את זה
1: משהו
0: עם
1: כזה.
0: חדשות 11-3-2 וזמן אמת 4-9. אוקיי, שלוש. יפה, מרגש, ואני חושב
1: ש... רציתי לראות גם את זמן אמת, גם זה היה להם משהו, אמור להיות משהו מעניין אתמול. צער, ראית משהו זמן אמת?
0: תראה, אמת לא הייתה שם, כבר אני יכול להגיד לך מראש. אולי זמן, בזבוז זמן כן, אמת לא.
1: תוכנית מצוינת זמן אמת.
0: טוב.
1: תחקירים ברמה גבוהה מאוד. רגע,
0: הכל מצוין, הכל מצוין. כולם
1: לא, אנשים, לא הכל.
0: כולם
1: אתה
0: אנשים
1: לא מצוין.
0: טובים, גם כולם
1: אתה,
0: אנשים
1: לא,
0: טובים.
1: חוץ, אתה לא איש טוב.
0: יצר לב האדם טוב מנעוריו.
1: מה אתה חושב, טוב או רע?
0: מה, יצר לב האדם?
1: כן, זה הרי ויכוח פילוסופי.
0: יש לו טוב, יש לו רע. יש לו טוב, יש לו רע. שאלה, יש בחירה חופשית, הוא בחרת בטוב, הוא בחרת בחיים. צריך לבחור. כל יום אתה יכול לעשות מעשים רעים, אתה יכול לעשות מעשים טובים. תבחר.
1: תשמע מהפתיחה. אני מתרשם שאין לך מה להגיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתה מתרשם לא נכון, לי אין, אני רוצה להשמיע לך דברים. קודם כל,
1: נו, אז תתחיל.
0: אני רוצה להשמיע לך דברים שהיה פה בתוכנית לפנינו ב-79, דיבר...
1: אני רואה פה שאייל מגד דיבר.
0: אייל מגד דיבר. אייל מגד הוא בן אדם שמדבר. הוא כותב ומדבר, והוא מדבר, עכשיו, לא תמיד הוא אומר דברי טעם. זה צריך להגיד לזכותו. שלא יש... בניגוד לך. בדיוק, שלא יש את היכולת להגיד גם דברים שרי טעם. כן? בוא נשמע מה הוא אמר הבוקר, משם נתקדם, בבקשה, תודה.
2: לא באים אליו ואומרים לו, תשים את המפכות פה, אנחנו לא יכולים לסבול את ההקרבה הזאת של חיילים על מזבח המשך השלטון שלך. אני הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו. אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה. כמה אתה יכול? כמה אפשר? משפחה אחת שפה שולטת במדינה?
0: הוא מדבר על הקצינים בצבא שלא שמים לו את המפתחות לנתניהו ועושים הפיכה צבאית. א', בוא נתחיל מזה, כבר הייתה פה הפיכה צבאית. ברפורמה המשפטית הייתה הפיכה צבאית, הצבא עשה הפיכה, הוא נתן לחיילים להגיע... הצבא עשה הפיכה, הסרבנות, הייתה הסרבנות, חיל אוויר, הרבה מאוד יחידות, הפצרית והרמטכ"ל אישרו לחיילים להשתתף בהפגנות נגד הממשלה, הייתה פה הפיכה צבאית, בעצם הכריעו את הממשלה, הכריעו את הממשלה, לא, לא לבד, לא רק הצבא, זה גם עם הכלכלה, עם בתי המשפט, עם הפרקליטות, עם כל המשק, העשירים במשק, מה שנקרא בעלי ההון, כולכם, כל השולטים במוקדי הכוח, הכרעתם את הציבור, את הממשלה הנבחרת על ידי הציבור, את הדמוקרטיה. אז הפיכה צבאית כבר הייתה לנו, אבל לפחות לא, אבל מה שכן, לא אמרתם את זה, לא אמרתם שזו הפיכה צבאית, אמרתם אנחנו, זה הכלים, זה זכותנו, זה לא צרבנות, זה התנדבות, זה אנחנו לא זה, וזה דמוקרטיה, ומותר לנו, וזה. פה עכשיו אייל מגד עולה מדרגה, הוא עולה מדרגה, הוא אומר צריכה להיות הפיכה צבאית. שזה יפה, אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים, השלב הבא יש שבאמת, אגב, אני מזכיר לך שהראשון שאמר, מי יהיה הטנקים וכאלה, זה הרה לברק שלכם, הכהן הגדול. הוא זה שדיבר, נראה אצל מי, בצד של מי יהיו הטנקים יותר חזקים, או משהו כזה. לאחרונה הוא גם אמר, צריך ליפול על החרב. על הדוקטורים בקשי וביטון, ליפול על החרב, זה הטרמינולוג שלו, הוא גם דיבר, אמר בזמנו, חרוזי רעל, כל הזמן הוא מטפטף אלימות, האיש כל הזמן יש לו טרמינולוגיה אלימה, לאורך כל השנים, בנופת צופים כמובן, הוא פרופסור, הוא נושא בית המשפט העליון, הוא אשכנזי, הוא פה, הוא שם, הוא זקן, הוא קשיש, הוא זה, רעל, רעל, רעל, מטפטף רעל ואלימות. טרמינולוגיה של אלימות. עכשיו היה על מגד סופר, כן, הוא סופר, הוא איש יודע, איש יודע ספר, כן, איש עת. הוא אומר, הפיכה צבאית, הוא רוצה הפיכה צבאית, למה? כי מה? כי עכשיו החיילים ברווזים במדבר, עכשיו זה עוד שקר. אין משהו, בוא נגיד את זה ככה, לא שאין לי ביקורת על המדיניות, וצריך לקרוא עליהם את הצורה, ואני כלל לא לתוך אירוע עם טראמפ וכל זה, ואני דורש מראש הממשלה להתעמת עם טראמפ, אם צריך באירוע הזה, כי קודם כל החיים של החיילים שלנו והאזרחים שלנו, והכל נכון. אבל, אחרי שאמרנו את זה, שתדעו שאין משהו, ואני לא אומר את זה מעצמי, אני אומר את זה אחרי שיחות עם אנשים בצבא, אין משהו שצהל יכול לעשות, לא מדבר הגנתית, גם התקפית, בעניין של רחפני הנפץ, שהוא לא עושה, שיש עליו איזושהי מגבלה. אוקיי? זה צריך לדעת. זה לא שיש איזשהו פתרון, לא רק הגנתי, גם התקפי, בעניין של רחפני הנפץ, שצהל לא עושה, בגלל שהדרג המדיני לא מאפשר לו לעשות. זה נכון שהיו הגבלות, עכשיו לדעתי קצת שחררו פה את העניינים, עם התקפות בעומק, עם התקפות בבהירות, וכל מיני דברים כאלה, שזה כן יש הגבלות. אבל בעניין של רחפני הנפץ והברווזים, ולהגיד, היד שלנו קשורה, זו עלילה, זו ממש עלילת דם, להגיד שהידיים של צהל קשורות מאחור ולא מאפשרים. אוקיי, רק נשים את הפינה הזאת, שאין פה אף אחד שאומר, אל תעשו משהו שיכול להגן עליכם. צריך להגיד את הדברים האלה, זה דבר חשוב. דבר שני, מה דבר? טוב, לא, עזוב, אין דבר שני, דבר.
1: אתה שמתם לב איך הוא פתח את הבוקר? הוא?
0: בסדר,
1: ברייטים. השופר הראשי? השופר הראשי? סוף סוף עד שיש בוקר אחד בלי בשורות רעות. ככה אמר הרגע ינון מגל. עכשיו, תארו לעצמכם שראש הממשלה לא היה נתניהו. אנחנו בהפסקת האש. ויש הרבה דברים שצהל לא יכול לעשות. הרמטכ"ל גם אמר את זה בקבינט. אתמול שמענו עדויות של לוחמים, שחררו לנו את הנצרת, תנו לנו להילחם. לתקוף בבירות, להפיל בניין בדחי על כל רחפן. זה מה שהוא היה צורח אם היה באופוזיציה. לענייננו, אין להם ממה ללכת, אין להם מה למכור. הכל לא טוב, כי הכל קרס. אין ניצחון בעזה, חמאס בסבבה שלו, אין ניצחון בלבנון, וכמובן איראן, אנחנו יודעים ומתפללים שזה לא ייגמר כפי שזה נראה שזה ייגמר. זה אול אהרון ברק. אם אתה חוזר על שקר מספיק פעמים, הוא יהפוך לאמת. אמר אהרון ברק אמר ליפול על החרב, אם משנים את הוועדה לבחירת שופטים, לא בקשי. ואני מסכים איתו. טרמינולוגיה של אלימות, אהרון ברק בזמנו הזהיר ממלחמת אחים, התחנן שלא תהיה, ואז הם הפכו את זה לקורא למלחמת אחים. הם פשוט, אין להם גבולות. הם יגידו את זה מספיק פעמים, וזה יהפוך לאמת. בואו נשמע קצת דברים. דברים שלא השמעתי אתמול, זה הכל אותו אחד, כן? זה לא ייקח שנה וחצי.
3: אנחנו רוצים להמשיך את המלחמה הזו, ואנחנו נעשה את זה שלב אחר שלב. עכשיו הגענו לשלב קריטי. מרכבות ברזל, זה שלב קריטי, שבו אנחנו רוצים להשלים את שלוש המשימות לגבי עזה. חיסול החמאס, שחרור כל חטופינו, ולהבטיח באמת שעזה עוברת למסלול אחר. הגדרתי מה, לאן אנחנו רוצים להגיע. את זה אנחנו עושים בצעדים נחושים, אבל גם מדודים. למה מדודים? כי אנחנו רוצים להשיג את זה במינימום עבדות של חיילי צהל. זה הסיבה שאנחנו פועלים כפי שאנחנו פועלים, אבל זה לא ייקח שנה וחצי.
1: לא, לא, זה ייקח הרבה יותר. עוד אחד, כן, כבוד לאומי.
4: אני לא מוכן לקבל מצב שיש מטחי טילים על הערים של המדינה שלהם. אני לא מכיר מדינה שהייתה סופגת 4,000 טילים.
1: נעים מאוד, נא להכיר.
4: זה חייבים לעשות ולעבור מספיגה לתקיפה, גם כדי לשקם את כושר ההרתעה, וגם כדי לשקם את הכבוד הלאומי שלנו, כן, המושג הזה, כבוד לאומי. עכשיו אנחנו נשנה את זה.
1: ברור. אור פיאלקוב הוא צייצן שמבין משהו בענייני צבא, ביביסט כבד, אבל הציוצים שלו בדרך כלל מכנים אינפורמציה מעניינת.
0: ההורים שלו יודעים שהוא ביביסט?
1: אין לי מושג. ואם לא, אז אני הוצאתי אותו עכשיו מהארון.
0: בדיוק. אתה לא יכול לעשות את זה לאנשים.
1: אני יכול. בקיצור, אני בחרתי לקרוא ציוץ אחד שלו, כי א', כי מדובר בביביסט כבד, וב', כי זה גם כתוב יותר טוב ממה שאני הייתי אומר את זה. מהבוקר. קמתי בבוקר וצהל השמיד את הדחי, התקיפות עוצמתיות, שמעו אותם עד תל אביב. סתם, נראה לכם? זה היה חלום. צהל קצת תקף בדרום לבנון מבנים ריקים, ושמו מגבלות על לימודים והתקהלות בצפון. הליצן מצלם סרטוני טיק טוק במקום להשמיד את חיזבאללה, אותו מודל עם החמאס, הוא מעדיף שלא לגמור את המלחמה ולהשאיר את החיזבאללה, החמאס ואיראן מתפקדים, שיהיה לו סיבה להישאר בשלטון. נעים קסם צוחק ותושבי הצפון בוכים. בהחלט המפקיר הלאומי. לכל הביביסטים והבוטים, תשתוללו, ממש מזיז לי. עדיף לסגוד לעגל זהב. אחרי 2,000 חיילים ואזרחים שנרגו בשנתיים וחצי האחרונות, אני מציע על תרופות חזקות, כנראה ששום דבר לא יציל אתכם העיוורון. אור, לא יכולתי לכתוב את זה יותר טוב. עוד אחד אחרון
0: לפרצה. רגע, הוא כותב על הביבי, אתה אומר טוען שהוא ביביסט, כך הוא, מדבר, הוא אומר לביביסטים.
1: אני מאמין ומעריך שמאזיננו, שאינם מהצד שלי, יודעים בדיוק מזה אור פיאלקוב. עמיחי הטלי, שלנו. 11 הרוגים מאש שנורתה בזמן הפסקת האש, ואם רק היו מאירים אותו או מושכים בכנף מעילו, למרות שכבר החזרנו אותם עשרות שנים לאחור, בעצם לתקופת האבן, אבל הנה, עכשיו הוא הורה ללחוץ על הדוושה עד הניצחון המוחלט, או עד שלא יהיה כלום, כי אף פעם אין כלום. ולסיום, אסף סגיב, זה האידיאולוג של מחנה הימין, ותיק מאוד, היה מנהל של מרכז שלם וכולי וכולי. אתה יודע מה את הציוץ שלו נשמור לפעם הבאה? מה שכן, העבירו לי קטע שלך עם ביקורת על נתניהו, רק הסאונד היה רע מאוד, אז אני לא יכול להשמיע אותו. מצד שני, גם כבר לא מתרגש, אתה טוב שלא אמרת שזה...
0: אין סאונד טוב כשאני מעביר ביקורת על נתניהו. זה לא יוצא.
1: מישהו, אתה מכיר את הסיפור עם מי בעד חיסול הטרור? שמיר ושרון.
0: עם המיקרופון.
1: אז זהו, שכולם אמרו שאורי שני בא עם הקאטר וניתק לשמיר את המיקרופון. אז זה לא נכון, לא היה קאטר, אבל שרון הוא חקלאי, הוא אמר איפה הקאטר. פשוט הורידו את הווליום של שמיר והגבירו את של שרון.
0: היה פעם סרט, שכחתי איך קראו לו, סיפורים בזיגזג, סיפור בזיגזג.
1: נכון, היה דבר
0: אדם,
1: כזה.
0: שהיה שם בן אדם, שהיו פעם מצלמים בסטילס, לא היה אתה יודע, כמו היום. עכשיו, היו נגיד מצלמים, הוא אף פעם לא היה יוצא בתמונות. כאילו, התמונות לא היו קולטות אותו, לא היו רואים אותו בתמונות. אותו דבר, כשאני מעביר ביקורת על נתניהו, אין את הסאונד.
1: לא, אני חושב שהוא בסדר, זה פשוט, יש הוראה של בעל הערוץ, להוריד לך את הווליום, כשאתה
0: זה... אתה מבין, זה לא, אי אפשר, אף פעם, אף אחד לא ישמע אותי, גם כשאני מעביר ביקורת, לא אי אפשר לשמוע את זה, זה דבר לא יאמן.
1: תגיד, אז אם אתה כבר מדבר, בוא נחליט שעכשיו הקטע הזה של עכשיו, של הדקה או שתי דקות הקרובות הוא משותף. כי אני רוצה לשאול אותך, תכננתי לדבר על זה, היה אתמול פאנל אצלכם, אני רוצה לשאול דעתך, ששניים, ברדוגו ונועם אמיר, נכנסו באימא של הרמטכ"ל, על רחפני הנפץ עד כדי להתפטר. נועם אמיר אמר, יש פה השחת דעת ממחדל, במקרה זמיר היה גם מנכ״ל משרד הביטחון, הוא מכיר את הסוגיה שנים, בכל זאת נכנס ללבנון בלי שיש בידיו יכולת להתמודד עם התופעה, וברדוגו אמר משהו יותר גרוע, רמטכ״ל הכניס את צהל למלחמה בלבנון למרות שידע על בעיית הרחפנים, ולכן אסור לו להישאר בתפקידו. טוב, אתה יודע מה אני חושב באירוע הזה, כן, הרי בסוף מי שזיהה את הרחפנים לפני 6 שנים זה נתניהו, ואיך הוא אמר לו אולמרץ? היית צריך לוודא את כשירות צהל. תגיד, אין להם, זאת אומרת, אין תחתית? אני שואל אותך ברצינות. אתה לא היית אומר את זה.
0: אני לא בקמפיין על הרמטכ"ל, למרות שיש טעם בדבריו, שהאחריות על הנושא הזה, ולהיערך כמו שצריך לאיום של הרחפנים, זה על הרמטכ"ל. זה לא על ראש הממשלה, זה על הרמטכ"ל. בסדר, אוקיי.
1: נתניהו עצמו אמר את זה,
0: נו. בסדר, הכל ביבי. בסוף הרמטכ"ל...
1: אבל הוא אמר את זה, הוא, לא אני.
0: בסוף הרמטכ"ל היה צריך להיערך לאירוע הזה בצורה יותר מוקדמת. אני לא, אני רואה שיש קמפיין על הרמטכ"ל בימין, אני לא שותף לו. אוקיי, בוא נגיד ככה, אני לא שותף לקמפיין הזה, גם אמרתי בעניין של הפאץ', למרות היותי יהודי משיחי.
1: או משיח בעצמך בכלל.
0: אינון, אגב, זה אחד משמות המשיח.
1: אני יודע,
0: כן, אז, ואני בעד המשיח, אני אמרתי שהאושנש אולי מוגזם, וצריך להקל אותו, וכל הדבר הזה, אבל אני מקבל את זה שהרמטכ"ל רוצה לעשות סדר בצבא, כן? למרות שפרסמתי גם איזה, הוא התבאס עליי שפרסמתי איזה משהו עם איזה כנסייה, שהוא נתן איזה הוראה לו להרוג אותה, ואחרי זה את השם מחבל, לא לחסל, לא להשמיד אותה, אבל כאילו הסבירו לי את זה שגם הדרג המדיני אמר לשמור על הנוצרים, ויש לחץ של האמריקאים, ולא, ולפגוע ב, ב, ב, ב, בכנסיות. יש פה אירוע מורכב, אוקיי? זה לא, זה לא שאני, אתה יודע, לא מעביר ביקורת. בסוף צריך להכניס את הקונסטלציה. עדיין, עדיין, אני לא חושב שהרמטכ"ל הזה הוא פרוגרס. אני לא חושב שהרמטכ"ל הזה הוא פרוגרס, אני חושב שהוא להפך, הוא מזיז את הקו מהרמטכ"לים, כמו אביב כוכבי, כמו גדי אייזנקוט, כמו הרצי הלוי, כמו כל החבורה הזאת שהייתה לפניו, כן, שהיו פרוגרס, ואתה יודע מה, בוא אני אשמיע לך משהו מדהים.
1: טוב, אז הורדנו עכשיו לזמן שלך מרגע זה.
0: אוקיי, אני משמיע לך...
5: לא, לא, לא, לא, זה זמן שלכם לפני הדיווחי תנועה והפרסומת. אחרי זה אתם מדברו עוד פעם, זה משותף.
0: תשמע את אביב כוכבי בזמנו, תקשיב מה הבן אדם אומר, ותבין איך הגענו לאירוע. אבל שוב אני אומר, אני לא חושב שאביב כוכבי, שאייל זמיר במקומות האלה, בבקשה.
6: ביקשו ממני להיפגש עם גנרל בכיר מאוד, בצבא זר, לא נאמר מהו. ואני מתאר לו את כל הלחימה בקסבה, והיא מעבר דרך קירות, ולחימה מאוד מאוד חירוגית. והוא מקשיב לי קשב רב, ולא כל כך אמפתי, ואני מנסה לשבור את הקרח, ואני אומר לו, well, sir, איך הייתי קולונל צעיר, מנומס, איך אתם, אצלכם, ניגשים לעניין? ואז הוא אומר לי את המשפט המכונן, ככה באיזה הפסקה קצרה, הוא אומר, well, we first flattened the area.
0: משליחים.
6: אמיתי. טוב, כשאתה פלטן...
0: משטיחים את האזור,
6: כאילו. זה הרבה כאילו. יותר פשוט.
1: משטחים.
0: כן.
6: אבל כשאתה בשום פנים ואופן, ואתה אומר, אני מתכוון לנצח, אבל אני גם מתכוון להחזיק את שרבית הערכים ביד השנייה, לימים נדמה לי שפיקוד המרכז בראשותו של קפלן טבע את המושג לנצח ולהישאר בני אדם, זה נהיה הרבה יותר מסובך. זה נהיה הרבה יותר מסובך.
0: תבין על מה הוא מדבר? על שרבית הערכים.
1: טוב, תן לי רגע לענות
0: לך. שקפלן, אגב, אפרופו קפלן, טבע, אסוציאציה, טבע את המונח לנצח ולהישאר בני אדם. בוא, לפני שאנחנו רוצים לנצח ולהישאר בני אדם, אנחנו רוצים להישאר בחיים. ולפני שאנחנו רוצים את שרבית הערכים ואת שרבית הקסמים, אנחנו רוצים שלא ייפגעו חיילינו. ואם האויב יודע, ואם מצוות אחרים יודעים לשטח את האזור כדי שאף אחד לא ייפגע, גם אני רוצה אותו דבר. אני לא רוצה להיות יותר מוסרי מאחרים. אני לא רוצה להיות יותר צדיק מהאפיפיור. אני רוצה להיות צדיק כמו יהודי, שיש לי אויב, אני מחסל אותו. וכל התודעת כזב, התודעת מוסר כזב, כולל אסא טרף, שכתב, המטורלל, שכתב את הקוד האתי של צהל, כן? זה הוביל לאסון. זה הוביל. כל ההפרחות יונים, וכל השירי שלום, והבטחתם יונה, וכל החרטוטים שחרטטתם לנו על שרבית הערכים, זה הוביל לאסון.
5: נותן לבן לענות?
0: לא אתן לו לענות.
5: קדימה, בן.
1: הוא לא...
5: רק רוצה לתבוע את אלבונו של קפלינסקי, חלבי הוא לא, כמי שגדל במשמרת שלו, אינון.
1: כן, אבל כולם חלבים כשמדובר באינון, כולם שאינם נתניהו. עכשיו, שר, יש עליך ביצה?
5: שרוחה.
1: שרוחה.
5: כן, כבר מוכנה, אני נתתי מבעוד מועד.
1: אשמח אם תמרח אותה על פרצופו של חברנו, מהסיבה הפשוטה, שאם היה זמן, הייתי משמיע לו עכשיו את ה... סיפור של נתניהו מספר בקולו שהוא התגאה שאין אצלנו קרפט בומבינג, וזה עלה לנו בחייהם של חיילים רבים.
0: לא אמר את זה. לא אמר עלה לנו בחייהם. לא אמר
1: בדיוק את זה, ואתה תשמע את זה בשעה הבאה, כי ביקשת יפה, בקולו, אמנם באנגלית, אבל אנגלית אפילו תופס יותר, ואני חושב שכן, כיהודים צריכים להיות לנו ערכים יותר גבוהים, זה העם הנבחר, וזה לא סותר את זה שאנחנו צריכים לפרק את האימא ולהשמיד כל מי שקם להרוג אותנו, ולכן אנחנו צריכים להיכנס בחמאס, כפי שהבטחנו לפני השבעה באוקטובר, ואז לא צריך לשטח כלום. אגב, שיטחנו. עכשיו דבר אחרון לגבי הרחפנים, שלוש שנים אנחנו רואים את הדבר הזה באוקראינה, לפני שש שנים נתניהו דיבר על זה, ולכן האחראי היחיד הבלעדי הראשי, על זה שלא תוקצב, ככה זה עובד, ככה זה עובד. אני אשמיע לך אותו אומר את זה, או את המכתב שהוא כתב לוועדת וינוגרד.
0: זאת אומרת, לרמטכ"ל אין שום אחריות.
1: רק ראש ממשלה בישראל אחראי על הביטחון, לתקצב פתרון. עכשיו הוא נתן, הוא הרי סיפר לפני יומיים שהוא נתן הוראה למצוא פתרון טכנולוגי. היית צריך לתת את זה, את ההוראה הזאת לפני שש שנים, ולא היה קורה כלום. מה אתה נותן את ההוראה עכשיו? הרי הוא הוכיח שהוא אפס. פרסומות.
7: הדיווחים בחסות.
8: מלון בחול, בוקי פייסטה. מלון בחול, בוקי פייסטה.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון תנועה.
5: בוקר טוב, בכבישי מספר אחת עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
7: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
8: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם.

0: עוד פעמיים, בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. חשד לחיסול פלילי באפולה, נקבע מותו של הגבר כבן ה-30 ששהה ברכב שהתפוצץ ברחוב הברוש באפולה. לאחר פעולות החייאה, צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. בשל המצב הביטחוני בצפון, פיקוד העורף התקן את מדיניות ההתגוננות החל מהיום בשעה 6 בבוקר ועד השעה 8 בערב. מיישובי קו העימות ועד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תותר התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 במבנה. הפעילות החינוכית נותרה ללא שינוי למעט יישובים מוחרגים. בנוסף, רשות הטבע והגנים התקנה כי שמורות הטבע והגנים הלאומיים הבאים ייסגרו ליממה קרובה. הגן הלאומי יחיעם, הגן הלאומי ברעם, שמורת הטבע נחל עיון, שמורת הטבע סניר, הגן הלאומי חורשת טל, שמורת הטבע תל דן ושמורת הטבע אבניאס, מעיינות ומפל. הגן הלאומי אכזיב ימשיך להיות סגור עד סוף החודש בשל צו אלוף. בדיקת סופרים של פיקוד העורף תתקיים היום בשעה 11:05 באזור אר חלוץ ובשעה 1:05 באזור לבון שבגליל, כך מסר דובר צה"ל שיוסיף כי אם תופעל התראת אמת, תשמע אזעקה נוספת ותופעל במקביל התראה גם באפליקציה של פיקוד העורף ובאמצעי התראה משלימים. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול התחממות, בחמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים.
4: אומרים תודה, אוכלים עוגת גבינה לשבועות והכל טוב. אז בואו, אני רוצה להקריא לך, רק מיום העצמאות האחרון, כן, נתניהו צייץ ברשת ה-X, המכונה טוויטר, חג עצמאות שמח ישראל, סימן קריאה דגל ישראל. בוא תקשיב חלק מהתגובות. אוקיי, שהיו לחג שמח הזה, מהמחנה שלכם. אחד בשם רן תגר, תגרן, תגרן בשוק, כותב ככה, יש דבר אחד טוב שאפשר להגיד עליך, על אשתך ועל הילד זה שלכם, קדיש. הלאה, אחד, ברוך שרון, צורר ישראל ארור, פסיכופת שקרן, כושל, בוגד, מושחת, נכשלת בהכל, נכשלת במימון חמאס, נכשלת בטבח נתניהו הנורא, נכשלת בכל החזיתות במלחמה, חמאס חי קיים ומאיים, חיזבאללה חי קיים ומאיים, ומשטרה יתולות באיראן חי קיים ומחזיק באורניום ומועשר, ומאיים עלינו איום בליסטי וגרעיני, את הכישלון. זה לחג שמח, כן? הלאה. Real News IL. אימח שמך, שם זכרך ומשפחתך בעגלה ובזמן קריב, אמן. עם תמונה של כף יד עם דם על הפרצוף של נתניהו. זה היה לחג שמח, כן? הלאה. רבי ורד, מה שנקרא סטנדאפיסט, כן? מצחיק. בעצמאות הבא, תהיה בכלא. הלאה, ועוד נמשיך כל מיני תגובות. תגיד, בן, רצינות. יש משהו ש... בוא, מה מפריע? זה לא שהוא לא אמר זה. מפריע לכם שהוא נושם. מפריע לכם שהוא נושם. יש את אחד מהמטורללים הראשיים, קוראים לו אורי מיסגב. האיש חולה. האיש חולה, כן? ובאמת, כאילו, זה רמת תרלול מטורפת. עכשיו, התברר שאתמול ראש הממשלה הלך לטיפול שיניים. כן? הלך לטיפול שיניים. יש לו כבר כמה ימים, כנראה ראיתי מיוריך פרסם משהו, שיש לו כמה ימים טיפול שיניים, הוא מנהל מלחמה, הוא מנהל חוק הגיוס, הוא מנהל משפט, הוא מנהל זה, כל האירועים, מה שאתם לא רוצים, הוא מנהל זה, ויש לו כאב שיניים, גם ראש ממשלה יש לו שיניים. עכשיו תקשיבו מה המטורלל הזה, מסגב, זה בין את זה, אנשים חולים, מה הוא כותב? הביקור הלילי הנוכחי של נתניהו בהדסה עין כרם, על פי לשכתו לטיפול שיניים, הוא השני מסוגו לאחרונה. גם בשבוע שעבר הוא ביקר בשעת

0: לילה באותו בית חולים, הביקור הקודם לא דווח לציבור. בהחלט ייתכן שהוא סובל מבעיות שיניים. זו תופעה נפוצה אחרי הקרנות לסרטן, אבל רק אם הקרנות כוונו לראש ולצוואר, בסוגריים סרטן גרורתי, נתניהו דיווח רק על הקרנות להרמונית. וגם ייתכן שהוא נזקק לכמה טיפולי שיניים רגילים ואפילו ליליים. את חוסר האמון הגורף בציבור הרוויחו ביושר הפציינט, רופאיו ובית החולים. השאלה שצריכה לעמוד במוקד הדיון הוא האם נתניהו מעביר כחוק את סמכויותיו לממלא מקום בכל פעם שהוא מטופל בתשטוש הרדמות הקרנות וכו, ואחר כך דחוף לחזור לדבר על השיבה באוקטובר לבנון איראן, אז ההשתמטות הפקרה והמעמד המושפל של ישראל ברחבי העולם. אני מאחל בריאות ורפואה שלמה למדינת ישראל. וואו, תגיד, מה זה? אני כבר לא מדבר שזה נשמה שחורה. הנשמות האלה, זה נשמות מזוהמות. זה נשמות מזוהמות. זה לכף הקלע מגיע, זה לא מגיע לגיהנום. מה זה הזיהום? מה זה הזיהום הזה? ראש ממשלה נדרש לטיפול שיניים. מה זה הזיהום? איזה תועבה. איך בן אדם...
1: חוזר פעם רביעית על אותו משפט.
0: איך בן אדם מגיע לשפל כזה, ועוד מקבל איזה 2,000 לייקים, ממה אתם עשויים? ממה אתם עשויים, אנשים? ממה? מה זה הנשמות המזוהמות האלה? אלוקים שישמור. הוא רוצה הפיכה צבאית. זה מדבר על הטיפול. מה קורה לכם? אתם מטורללים? אתם מטורפים? אתמול השבעתי לך מה אתם אומרים בהפגנות. לא, אתם מפלרטטים עם הפקידה. אתם אמרתם. תאמין לי, אתם פשוט אנשים עזועים, חולים. חולים ואין תרופות ואין מחקר. ואין ניסויים בבתי חולים שמישהו יפתור אותנו מהמחלה הזאת.
1: טוב, קודם כל צריך להשמיע לך את הדבר הבא, כי זה מדובר בנוקאוט. ברגע שאתם חושבים שהרמטכ"ל אשם בזה שאין פתרון לרחפנים, תשמעו את הדבר הזה.
2: היום אנחנו עובדים בפני סיכון של רחפני סיב. רחפני סיב זה סוג מסוים של איום, ולכן ההנחיה שלי לצוות זה להביא פתרון גם לזה.
1: זה לפני יומיים. היית צריך להנחות את ההנחיה הזו מזמן. לפני 6 שנים אמרת שזה איתה? למה לא הנחית אז? הנחיתי, הורדתי, קשקשתי, ברברתי באותו בריטון מגוחך. בסוף בסוף זה יותר חשוב אפילו מאיראן תגר. ואני לא האמנתי שעכשיו כשאמרתי, שהתייחסת לזה שאני חושב שראש ממשלה בערב חג, צריך להגיד חג שמח, הבאת לי דוגמה שהוא אמר חג שמח, וואלה. מקווה שלא היית צריך לחפש יותר מדי, והקראת לי תגובות של אנשים שאני לא מכיר. יקירי, כמו נושא חוק ההשתמטות, כמו נושא קטרגייט, כמו כל הנושאים האלה שאני מת, שתמשיך כל הזמן להגן עליהם ולדבר איתי, כי אתה גורם נזק עצום לנתניהו, כך גם בסרטון. בערב חג שבועות, אומרים חג שמח עם ישראל, לא מגחיכים לא את ההומואים, לא את האשכנזים, לא את הרלביסים, אף אחד בערב חג. תשמור את זה לימים רגילים, בטח לא ברעיון גנוב. עכשיו רציתי להקריא לך פעם קודם אסף סגיב, באמת אידיאולוג ימני מראשי הפילוסופים של האמונה הזו, עם קריירה מאוד ארוכה. אני מקריא, לך כבר, לך למען השם. נכשלת כישלון חרוץ, המתת עלינו אסון אחרי אסון, מילאת את הפרלמנט במוקיונים וגנגסטרים, מסרת את המשטרה לידי חוליגן, הכנסת את קטר ללשכתך, הצעת את מלחמת אזרחים קרה, הפקרת אותנו לאויב, מכרת אותנו לחרדים, שיווקת ניצחונות שלא היית מסוגל לספק, השלמת עם תבוסות שאסור היה לך לקבל, וויתרת על הריבונות למען גורם זר, אוהד אך מנותק מהמציאות. אתה משאיר אחריך אומה משוסעת, פגועה, חבולה, מבודדת. לא בנית אימפריה, בנית מגדל פורח באוויר, והוא התרסק על ראשנו. מורשתך היא תל חורבות מעשן. במקום שבו אתה דורך, כבר לא יצמח דשא. לך ואנח לנו, לך. לבושתי, אני עוד לא כתבתי טקסט כזה חזק ומשכנע על נתניהו, השארתי את זה כנראה לחבריי מהימין, אבל הימין ימין, לא ימין
0: מי ש... מי זה? אני לא מכיר אותו, מי זה? אני הוא כל כך בולט בימין, אני פשוט לא בימין, אני לא מכיר אנשים מהימין, רק תגיד לי מי זה האיש.
1: קודם כל אתה צודק, אתה לא בימין, כי אתה מתיישר עם כל מה שביבי אומר. עכשיו, בוא נשמע את הדבר הבא, לא נוהרים.
3: זכינו הערבים היקרים. לפני שנבחרתי אמרתי שהמצביעים הערבים באים לקלפיות בהמוניהם. אני התנצלתי על האופן שבו הובנו דבריי. למעלה מ-20% מאזרחינו הם ערבים. שופטים בבית המשפט העליון, חברי כנסת, ואני גאה על כך שהממשלה בראשותי קיבלה לאחרונה החלטה להשקיע משאבים גדולים מאוד בקהילות הערביות. הלכתי לרחוב בשוף שבוע בקיסריה, וצעירים באים מג'יסר וצועקים, אבו יאיר, אבו... אני עשיתי משהו ששום ראש ממשלה בישראל לא עשה לפניי. אני העברתי בממשלה החלטה להשקיע סכום עתק של 15 מיליארד שקלים בחברה הערבית וביישובים הערבים.
4: עשר אלף נביא, לפני שישבתי איתם בקואליציה, ישבתי איתך עם ראש הממשלה
5: אני לא מחרים אף אחד, אני יושב עם כולם.
1: למה אני משמיע את זה? כי הרעיון האחרון של מלאך החבלה זה לפסול את מנסור עבאס ואת רע"מ. עכשיו, כאילו אנחנו כבר לא מופתעים מכלום החבורה הזו, נכון? לא מופתעים מכלום, אני מודה. ועדיין, הבן אדם שהפעיל את כל שופרותיו בראשותו, כן? בהנהגתו הטבעית של ינון מגל, כדי לנסות להשתדל ולהקים ממשלה עם מנסור עבאס, מתהפך עכשיו ופוסה. אלוהים יודע למה, הרי הכל היה ידוע גם קודם. מנסור עבאס הוא המנהיג הכי חשוב שהיה לערביי ישראל מאז קום המדינה. חצה את הרוביקון, הכיר בישראל במדינה כמדינה יהודית.
6: מאז חאג' אמין אל-חוסייני.
1: אני אגיד לכם למה. כי הוא רוצה, בכל מחיר, כאילו, הוא יודע שאם הוא מפסיד את הבחירות, אני לא יודע אם הוא מפסיד אותן, כן? זה באמת, זה לא הפסד פוליטי, זה כאלה. כי המשפט תכף נגמר בעדות שלו, והוא יודע מה המצב האמיתי במשפט. אבל אין לך טיפת בושה בשעה הבאה, אני אשמיע לכם שרשור שלם, של כל השופרות על מנסור עבאס, על האהבה היוקדת, העיניים הבורקות, זה האירוע, צריך ללמוד אותו, זה האירוע. הם לא אנשי ימין. אור פיאלקוב הוא איש ימין, עמיחי עטלי הוא איש ימין, אסף סגיב הוא איש ימין, הם ביביסטים, פשוט ביביסטים, הם יעשו כל מה שביבי יגיד להם לעשות, וראינו את זה, זה נורא פשוט, זה נורא פשוט, ברגע שהוא הולך אול אין הם שם, ברגע שהוא מתקפל הם גם שם. עכשיו כדי לסיים, לפני הזמן, ידעתי למה חשבתי שאני צריך לראות את זמן אמת. אתה יודע למה?
7: למה?
1: אני זוכר שאלינו את הרב מדן, מדן שאמר גם בקולו מתישהו שהיו פגיעות טקסיות מיניות בבנות במגזר, ואתה שאלת אותו, והוא ענה לך, כי היה לנו ויכוח גדול על זה, היו שם עדויות של חמש נשים שעברו, הושפלו, נאנסו, הוטרדו על ידי רבנים, על ידי רופא, בסוג של קאט של ניצול ילדות צעירות באזור גוש עציון. אני חושב שלזה הרב מדן התכוון, אם כי יש, אני מכיר עדויות רבות, אני לא עשיתי עם זה כלום אף פעם, זה גדול עליי, אבל סתם שתדע, ואם תתפנה, תסתכל על זמן אמת של אתמול, פרסומות.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
9: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.

0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
8: שלום גולן בוכריס, יו"ר הנהגת ההורים בקריית שמונה.
9: שלום וברכה ינון, בוקר טוב בן ובוקר טוב למאזינים.
8: בוקר טוב, נו מה קורה הבוקר בעיר?
9: בינתיים יחסית שקט, יש שקט בימים האחרונים, יכול להיות שחיזבאללה נבהל מהאיומים.
10: מה, מהאיומים להשבית את מערכת החינוך?
9: אני לא חושב שמזה הוא נבהל.
10: בדיוק.
9: אני חושב שאת הרצון להילחם, את המוכנות להיכנס פנימה ולעשות את העבודה, זה כבר מרתיע כשלעצמו. אנחנו יודעים שכשחיזבאללה יודע שצהל רוצה להיכנס, הם נכנסים למחילות שלהם, כמו כל אכבר, מחכים עד יעבור זעם, ואז הם יוצאים החוצה. זאת אומרת, האירוע הגדול לא יקרה עכשיו, הוא יקרה בשעות הקרובות. וזה כמובן תלוי בתגובה של צהל. אם צהל יעלה את המטוסים שהוא יודע לעלות לאוויר, ויעשה את העבודה שהוא יודע לעשות, ויוריד את הבניינים שהוא צריך להוריד כדי להסביר להם, מזלת או כתבם או רחפן נפץ, דינו כטיל על תל אביב, אז חיזבאללה יחזור למחילות שלו. אני חושב שהלחץ הלבנוני...
10: בוא נדבר פרשנים צבאיים כולנו, בוא נדבר על קריית שמונה. אני רואה כל הזמן את הסרטונים על ילדים על הרצפה, עם ידיים על הראש, מורות מגוננות עליהן בגופן. מה אתם חושבים, מה אתם עושים? מה פירוש ההשבתה, לכמה זמן?
9: לא, קודם כל אין פה השבתה. יש פה החלטה של פיקוד העורף מאתמול בחצות, שהלימודים בקריית שמונה היום יעברו ללמידה מרחוק, בקריית שמונה ובכל קו העימות. אנחנו חווינו בשבועות האחרונים עלייה, כל יום, עלייה הדרגתית בפעולות של חיזבאללה. אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, שאם לא היו התמונות האלה, לא היינו עולים לשידור, אבל התמונות האלה הן תמונות כואבות, הן תמונות שמפריעות לנו מאוד, ואנחנו לא יודעים למצוא את הפתרון המאוזן בין להמשיך שגרת חיים רגילה לבין להתנהל שאירוע כזה, כמו שהיה באותו בית ספר, אותם ילדים שמסתתרים תחת השולחנות, הטיל לא נופל לידם.
10: זה יותר מזה, גולן, אני לא הייתי מודע לזה. בתיכון דנציגר באמת זה תועד, תלמידות תופסות מחסה מתחת לשולחן, ואז מחליטות לרדת למקלט, ואז במקלט הן מגלות שאין במקלט מקום לכולם. היה צפיפות לא נורמלית בחדר קטן. כאילו, לחשוב על זה שבקריית שמונה, לא בעוד השרון, בקריית שמונה, בבתי ספר, לא, מילה שאין מיגון, אין מקום במקלט לכל התלמידים, כאילו, זה במקום הכי מופצץ בארץ. איך זה יכול להיות בכלל?
9: קריית שמונה היא עיר שלמודת קטיושות, עוד משנות ה-70. המיגון של בתי הספר פה נבנה, וכשבתי הספר נבנו, אותם מקלטים, זה התאים לתקופה של אז, זה עוד לא התעדכן לתקופה של היום. השבוע, כשאנחנו העלינו את הנושא בפני אלוף פיקוד העורף, שנפגש איתנו פה בקירת שמונה, אז נתבשרנו שהולכים לבנות בחמישה בתי ספר בקירת שמונה מרחבים מוגנים נוספים, מה שנקרא מרחבים מוגנים קומתיים, בקריית שמונה אין זמן לרדת למקלט. זאת אומרת, יש נפילת טילים, ואז מתחילה הזקה. או שזה מגיע ביחד, הטיל עם ההזקה. לכן הילדים נמצאים מתחת לשולחנות, ההנחיה לתלמידים להתכופף מתחת לשולחנות ולשים ידיים על הראש. אנחנו נמצאים באירוע מורכב. מצד אחד, התלמידים שלנו 3 שנים לא למדו כמו שצריך, היו מפונים מהבית, עברו מספר בתי ספר, מספר ערים, וחזרו לקירת שמונה, לעיר שאמורה להיות בטוחה עבורם, וגילינו שזה לא בדיוק מה שהבטיחו לנו. ואנחנו חוטפים כל יום, והזקות האלה משבשות את החיים. צריך להבין, פגיעה היא פגיעה, אבל הזקה היא 100% פגיעה. הדבר הזה שורט את הילדים, פוגע בהם בנפש. את הנזקים של זה אנחנו נראה בעתיד, אנחנו לא נראה את זה היום, כולם כרגע גיבורים, חזקים, אבל את הנזקים של הדבר הזה אנחנו נראה בעתיד, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לקבל החלטה. היא צריכה לקבל החלטה אם היא רוצה כאן תושבים בגבול הצפון, ואם היא רוצה שיהיו פה תושבים בגבול הצפון, שתסיר את האיום הזה שנקרא חיזבאללה מעלינו. שתסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, אני חושב שזה זמן מצוין לעשות את הדבר הזה.
8: מה אתה רוצה שיקרה? תגיד מה הפתרון לדעתך?
9: יש היום לחץ גדול מאוד בתוך לבנון נגד חיזבאללה, יש לחץ גדול מאוד נגד הספונסר של חיזבאללה באיראן, יש את היכולות לצהל לפעול, מישהו צריך לתת את ההוראה לחסל את הארגון הזה.
8: לחסל את הארגון זה לכבוש את לבנון, וללכת לכל בבירות,
10: אבל אינון, זה מה שהגדירו
9: אנחנו כבר בלבנון, אנחנו כבר 8 ו-10 קילומטר בתוך לבנון, לפי מה שאמר לנו אלוף פיקוד העורף. החיילים שלנו נמצאים שם, הם נמצאים שם.
8: אבל בוא תגיד מה אתה מצפה שיעשו.
9: אמרנו להכריע את הארגון הזה שנקרא חיזבאללה. היה נסראללה כמה שנים טובות על הכיסא שלו עד שמישהו החליט להוריד אותו. נעים קסם צריך גם כן לפנות את מקומו ולעלות לחפש את הבתולות שלו בשמיים. אנחנו צריכים להוריד את כל מי שחושב לנהל את הארגון הזה. כל מי שחושב לנהל את הארגון הזה יבין שהוא לא יכול להיות בחיים בשנה הקרובה. זאת אומרת, מי שנכנס לנהל את הארגון בשנה הקרובה מקבל...
8: אבל זה ברור שהם תהיה התכנות, יחסלו את נעים קאסם, והם חיסלו להם את הרמטכ"ל האחרון שלהם לפני איזה שבועיים שלושה. האם אתה רוצה שצהל יכבוש את לבנון?
9: אני לא רוצה שצהל יכבוש את לבנון. בסדר? זה לא הדבר שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לחיות כאן בשקט. הרי כשהיה פה הכל שקט, אף אחד לא התלונן. הרי לא רצינו לכבוש את עזה בשישי לאוקטובר. כבשנו אותו כשראינו מה הם עשו לנו.
10: לבנון... תגיד גולן, בוא, אם נחזור רגע, עם כל הכבוד לכבוש את לבנון, כמה תלמידים יש בקריית שמונה היום יחסית למספר המקורי, לפני אותה הוראה שלדעתי הייתה מוטעת לפנות את הצפון בשבעה באוקטובר? כמה בכלל יש?
9: תראה, אני רגע אתייחס למה שאמרת, אם היה צריך לפנות או לא היה צריך לפנות. אם לא היינו מפנים, לא היינו יודעים מה היה קורה פה. אחרי שפינו, אפשר עכשיו להגיד, היה טעות, כן טעות. יש לנו מנהרות חודרות לתוך גבול הצפון. האירוע הזה יכול היה להסתיים במרחץ דמים נוראי. חיזבאללה זה לא חמאס.
10: גולן, בחיית, השאלה שלי הייתה כמה תלמידים יש בקריית שמונה, כמה נשארו?
9: קריית שמונה כרגע עם 4,000 תלמידים מגיל האגן עד י"ב. היו 5,200 לפני הפינוי. אנחנו ירדנו ב...
10: אז תשמע, זה מספר שמפתיע אותי, זה רוב גדול נמצאים.
9: לא, ירדנו ב-20% רוב גדול. העיר קיבלה סטירת לחי משמעותית בפינוי. צריך להבין שקריית שמונה יחסית היא עיר מבוגרת. היא עיר מבוגרת. הצעירים בקריית שמונה לא נשארים. הצעירים מגיעים, מתחתנים, מגיעים ילדים ועוזבים את העיר. אין פה... השכונה האחרונה שנבנתה בקריית שמונה, שכונת יובלים, היא היחידה שנבנתה ב-20 שנה האחרונות. אין פה מרחב לבנות.
8: זה נכון שערבים נכנסים לעיר וקונים דירות?
9: נכון.
8: זה בתופעה נרחבת?
9: לא יודע להגיד אם נרחבת, אבל היא תופעה.
8: טוב. גולן בוכריס, יושב ראש הנהגת ההורים בקריית שמונה, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה. תודה רבה לכם, שכן טוב ובהצלחה לעם ישראל.
8: אמן, אמן, שנגיע לניצחון המוחלט גם בלבנון ושיבוא השקט.
9: אמן, איך אומרים? בנפילת צור תקום ירושלים.
8: זה נכון, בחורבנה של צור תיבנה ירושלים.
9: אז אולי צריך באמת לקבוש את צור.
8: עכשיו תוקפים בצור, לא? יש עכשיו תקיפות בעיו אתמול בצור.
9: אנחנו מחכים למשיח.
8: זה נכון, בוא, אל תתרק, אל תשים לי פייש.
10: ינון, חירם, חירם מלך צור, נכון? היה חירם כזה, היה דבר כזה.
8: יש פה רק חירם, אבל זה לא באותו זה.
10: הוא לא מלך צור.
8: אני אדבר איתך על זה בשעה הבאה, בסדר? אתה פה, כן? אתה לא מתחיל לזוז לי לכל מיני מקומות.
10: אני, גולן או אני?
8: לא, אני חייב שתהיה פה, יש לי כמה דברים להגיד לך שעה הבאה, תהיה פה, תודה.
7: ינון מגל, אובן כספית. 1-2 בחסות, תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בזיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ראש בראש, מצד הלעיתים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
11: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קטשופ או רסק?
12: מה פתאום?
11: אוקיי, בסדר.
12: מה זה קטשופ? מה? את רומניה, נכון?
11: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
12: מה?
11: את רוצה לנחש?
12: רק אוכל מרוקאי.
11: מטבוחה.
7: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
13: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
14: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
13: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
15: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
16: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה.
17: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
18: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
19: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
24: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
25: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
26: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גם הבוקר רחפן נפץ התפוצץ באזור אחד יישובי הגבול עם לבנון, לא דווח על נפגעים או על נזק. האירוע הזה מצטרף למתקפת הרחפנים שחוו אתמול תושבי הגליל לאורך היום. בני כהן, רבשץ נטועה שירת רחפן עם נשקו האישי, סיפר לראשונה לגדעון אוקו והמחאה טלי ב-103 FM על שערה.
0: הזקה של רחפנים. פתאום אני רואה חיילים מצביעים לאיזה כיוון מסוים ומתחילים לראות. ירדתי מהרכב, פתאום בצד ימין אני רואה אותו. עומד במקום, פונה שמאלה, פונה ימינה, ממש מחפש מטרות. בידיתי שהקו נקי שאין חיילים, אין בניינים, אני לא מסתכל אף אחד, ויריתי בו מטח, נפל.
26: נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
26: בבית המשפט המחוזי בתל אביב יחל בעוד זמן קצר יום דיונים נוסף בעדותו של ראש הממשלה במשפטו. הדיונים היום ומחר התקרצרו שוב בשל עניינים מדיניים ביטחוניים, כך שלמרות שהחקירה הנגדית לא הייתה צפויה להימשך עוד זמן רב, ייתכן כי התווספו עוד ימי דיונים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000 הייתה אמורה להימשך זמן יחסית קצר, אבל לא היה אפילו יום דיוני מלא אחד מאז שהחלה החקירה הנגדית בתיק הזה. אתמול התובע יונתן תדמור אמר לשופטים שנותרו לו בין 4-5 ימי דיונים מלאים לחקירה הנגדית, אבל לאור הניסיון הקודם לפיו דיונים התבטלו או שלא היו ימים מלאים, אותם ימים בודדים יכולים להפוך בקלות לחודש לפחות.
26: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
26: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על...

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו בפתח השעה השנייה של תוכניתנו הפופולרית, ונדון בה בכמה דברים שעדיין לא דיברנו עליהם, כמו נתניהו ועוד כמה נושאים שעד היום לא הרחבנו, גם ביבי בנושא הזה, ואנחנו נטפל בהם. אני רוצה להגיד כמה דברים. א', לגבי, סיימת את נאומך חוצב הלהבות בשעה הקודמת, שהייתה תוכנית זמן אמת על פגיעות טקסיות. חבר'ה, עזבו אותי מרבנים ותוכניות טלוויזיה. יש תלונות במשטרה, יש חקירות, כן? האנשים האלה שלכאורה פגעו פגיעות טקסיות, יש להם שמות ופנים, נכון? האם היו תלונות למשטרה? האם המשטרה פתחה בחקירה? האם היו מסקנות מהחקירות? האם הוגשו כתבי אישום? האם אנשים שילמו את עונשם? תסבירו לי בבקשה מה האירוע, משם נתקדם, עם כל הכבוד לעדויות ואנשים וכל מיני דברים כאלה. אם נעשו עבירות, ככל שנעשו עבירות, כן, כמו שאומרים עורכי דין, אז דברו איתי בממצאים. לא יכול להיות שפה מדברים איתי על כל מיני תקסיה. עכשיו, יכול להיות שיש, אני לא יודע. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. כן, הרב אמר, התוכנית עשתה תוכנית, הערוץ עשתה תוכנית, תנו ראיות, תנו משהו שקרה, אל כאילו עם כל הכבוד. בסדר? בוא נתקדם משם, תודה. עכשיו, לגבי החג שמח, על יום העצמאות וזה, אני רק רוצה לעדכן, שראש הממשלה החל חג שמח, עשה ציוץ חג שמח, גם בשבועות. כלומר, חוץ מהציוץ שהוא העלה את הסרטון המשעשע, אז הוא גם העלה ציוץ של חג שמח. הוא כתב, בבקשה, ערב החג, צייץ ראש הממשלה, חג השבועות מחזיר אותנו לרגע שבו הפכנו לעם, למרגלות הר סיני בקבלת התורה, באמונה עמוקה, עמוקה בצדקת דרכנו. על הפסוק, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רשי, כאיש אחד, בלב אחד. זה הכוח הגדול של עם ישראל גם היום. מול אויבינו בשעת מלחמה, אנחנו ניצבים יחד, מאוחדים, נחושים, חזקים. חיילינו הגיבורים נלחמים ברוח הזאת. משפחות הנופלים והפצועים נושאות אותה בגבורה. והעם כולו יודע, כשאנחנו עומדים יחד, נאמנים למורשתנו ולארצנו, אנחנו מנצחים. חג שבועות שמח לכל בית ישראל. יחד, בעזרת השם, ננצח. עכשיו, מה לא ברור פה? מה איבדתם בדרך? הוא עשה ציוץ, אתה ביקשת שהוא יאחל חג שמח, יאחל חג שמח, אבל היה גם סרטון מצחיק, משעשע, אז הוא העלה את הסרטון, כן? הציוץ אחרי זה, זה החג השבועות, הוא צייץ חג שמח ב-11:52, אני רואה, את הסרטון אחרי שהוא יצא, אני אגב פרסמתי אותו ראשון בטלגרם את הסרטון הזה, וכבר קצת חבל לי שאלון מסק לא נתן לי קרדיט, אבל הוא עשה את זה ב-4:20 אחר הצהריים. אוקיי, עכשיו בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה קצת תגובות, איזה תגובות היו פה, הנה, אין לך מושג איך מנצחים שום דבר, כן? מה עוד? אז למה שר החוץ מלכלך עליך? תגובות, טוב, נו, עכשיו זה יהיה קצת, הבטחת שתשמור לנו על הילדים, האפיקורס המוחלט, אוכל השרצים הסדרתי.
1: אבל זה, אתה נכנס אל התחום.
0: כן, לא, זה התגובות, הטוקבקים, כן?
1: לא, אבל בכל זאת,
0: של החג שמח, אתם רק ביקשתם שהוא יחל חג שמח, הנה הוא יחל חג שמח. אל תדאג, אף אחד לא שוכח שאתה אחראי לטבח השיבה באוקטובר, אין בעולם שיקרוב לאנשים לשכוח. בן, אתם לא רוצים שהוא יחל חג שמח. אתם לא רוצים שהוא ינשום. אתם לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. אתם לא רוצים לראות אותו. זה מה שאתם רוצים. אז כלום הפעם יש לכם תירוצים אחרים, וסיפורים אחרים, וסוגיות אחרות, וכל מיני חרטוטים. למה הוא לא אמר חג שמח? אמר חג שמח. נו, איך הגבתם? אתם בני אדם? הגבתם כמו בני אדם? כשהוא אמר חג שמח, עניתם כדרכם של בני אדם חג שמח? לא. קיללתם אותו, תינפתם אותו, אז מה אתם מחרטטים את המוח? למה לא אמרת חג שמח? תביאו טיעון אחר. הבעיה בטיעונים שלכם, שהם לא טובים. זאת הבעיה. על זה אני מדבר.
1: אז נרים את הכל קצת.
0: כן, בדיוק, תרימו את הכל. עכשיו בוא נשמע אולי איזה, אתה הרבה מרבה לדבר בנושא השבעה באוקטובר, משמיע לי כל היום סינקים ואינסרטים וכל הזה, ומדבר, וחופר ותוחה, ועוד פעם זה, ואני נותן לך את זה, ואתה חוזר, לא, אבל השבעה באוקטובר. בוא נשמע, מה אמר לך? דדי סימחי, אתה הזמנת אותו לאולפן, עכשיו אני חושב שדדי הוא לא בסדר. אני חושב כאילו עם כל הכבוד לדדי והכל וזה, אבל הוא מגיע לאולפן שלך ואומר לך את הדברים האלה, זה לא ערכי, לא מוסרי ולא יהודי, בבקשה.
2: אבל אני רוצה לומר פה, ואני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר, כל מילה, האסון של השחיטה של השבעה באוקטובר, זה אחריות צהל, אחריות מלאה של צהל, בעיקר צהל והשבק. עכשיו אני אגיד לך עוד
1: שאתה מפריד את השחיטה, אני... ממה?
0: אתה מבין? אתה מבין? ככה דדי, דדי, ככה אתה זה... לא באמת, עכשיו הרחפני, עכשיו נתניהו, איך הוא לא אמר לפני שש שנים על הרחפני, אגב לדעתי לפני שש שנים בכלל לא היה רחפני עם סיב אופטי. זה רק של השנתיים האחרונות, מלחמת אוקראינה, אם אני מבין נכון את האירוע, שזה איום חדש, כן, אבל זה חדש יחסית, אבל נתניהו שדיבר על לפני שש שנים שאמר, זה בכלל לא היה איומים של סיב אופטי, אבל זה לא משנה, לא חשוב, גם על האיום הצבאי, היחיד, איך אתה אומר? היחיד שהשם זה ביבי. אין צבא, אין אלופים, אין שר ביטה, אין כלום. רק ביבי השם. למה לא מאמינים לכם? למה כל הקמפיין שלכם הוא שקר? למה בסוף אנחנו רואים את אייזנקוט מספר, אתה יודע מה, אתה צדקת, בן. אני צחקתי כשפורסם שגדי אייזנקוט הולך לאילנה דיין לעובדה, אתה כתבת זה אימור רציני, משהו כזה.
1: לא, זה
0: אתה...
1: מנליס כתב.
0: מנליס, לא, אבל אתה צייצת וכתבת.
1: אני אמרתי לו שזה נכון, אני
0: אשמתי שזה נכון. ואני כמעט צייצתי את זה ואמרתי, ממש איום ללכת לאילן הדיין, לפינת הליטוף. אתה יודע מה? הם עשו פיגוע לעצמם. הם עשו לעצמם פיגוע. הוא שם יושב ומסביר שהוא גדל בבית של שמאל, של מפלגת העבודה, ושהוא הצביע כל חייו לשמאל, ומדברים עם איזה יועץ אמריקאי, עם איזה יועץ אמריקאי שמבקשים מהיועץ האמריקאי שיסביר להם מה זה ימין, ואיך הם יגרמו לאנשים לחשוב שהם ימין. זה אמיתי. זה באמת פיגוע, הם באמת עשו לעצמם פיגוע. זה אשכרה נוכלות, להגיד לאנשים, אני משהו שאני לא. בואו תצביעו לי, אני ימין, כן, אני ימין, בגלל שאני דובוני חמוד כזה וכל מיני כאלה. לא משנה שגייסתי את יורם כהן, שהוא גם ימין, שחושב שלתת את שטחי המולדת לערבים זה לטובתנו. כן? ואני לא רציתי, הייתי חלק מהקונספציה, ולא רציתי פעולה בעזה, ואני יודע מה, עשיתי צבא קטן, ודחקתי את רגלי הציונות הדתית בצבא, והגדלתי את המרחב של נשים לתפקידי לחימה, וכל הפרוגרס, הכנסתי לכל הפרוגרס וכל האירוע הזה, אבל אני ימין, בוא אני אגיד לך, בוא אני אעבוד אליכם שאני ימין בשביל שתצביעו לי, כן? זה קטע. זה אירוע, זה מעניין. אז פורום דין צדק ענה לאייזנקוט, כי מרוב שהוא ימני, על הסרטון הביביסטי, מה הוא עשה? הוא לקח את הסאונד, ושם אותו על ויז'ואל, כאילו של השבעה, של בית בשבעה באוקטובר. מה הקשר לשבעה באוקטובר? מה אתה מערב? מי דיבר על השבעה? מה הקשר? אין לכם משהו אחר, אין משהו אחר שאתם יכולים לדבר. בוא תגיד על השואה, היטלר, רצחו יהודים. תגיד, תעשה סרטון על השואה. היה סרטון ביביסטי. אגב, גם זה הגיע. את יודעת מה, תשמיע לי את ניר חפץ. ניר חפץ, תקשיב מה הוא אומר, אתם כל כך מטורללים, שזה כבר הגיע לשואה. אשכרה, אני אמרתי, כאילו, דיברו על השואה. פתאום נזכרתי שבאמת היה דיברו על השואה. תקשיב, ניר חפץ הוא פגוע פרקליטות, צריך להגיד. מדובר בפגוע. פגוע, כמו אולמרט, אנשים שנפגעו מהפרקליטות, אתה צריך להתייחס לזה בחמלה, בבקשה.
3: זה כולם אשכנזים. את יודעת, רק היה חסר לי כל מיני ציורים שהיינו בשנות ה-30.
4: כן, במדינה אחרת, בעיתון אחר, היו מי שצועקים כל מיני.
3: חבל שלא עשו להם אוזניים גדולות, אף ארוך, כמו שהיו עושים בשנות ה-30, את יודעת איפה.
0: אגב, היו עושים ליהודים אוזניים גדולות. היו עושים אף ארוך, אני לא זוכר את הקטע של אוזניים גדולות.
1: לא הייתי אז, אז אני כבר לא זוכר.
0: לא מכיר את זה, אבל יכול להיות שחפץ מכיר משהו שאנחנו לא מכירים. מה שכן, אז אייזנקוט עשה את הקטע של השבעה באוקטובר. מה הקשר? מה אתם סתם מסיתים? מה אתם סתם מפלגים? כמו שהוא עשה איזה סרט אנטישמי שנותנים כסף לדרי בשטרות של 200 שקל וכן. למה האנטישמיות? מה הקשר? פורום דין צדק, הורים שקולים, השבעה באוקטובר, ענו לו, בבקשה, תשמיע לי את זה, תודה.
5: גדי אייזנקוט.
6: איך אתה לא מתבייש? ראיתי את הסרטון הזה והלב שלי התהפך.
5: לקחתם תמונות מהשביעי באוקטובר והפכתם אותם לעוד סרטון פוליטי. ואני שואל אותך, בתור מי שאיבד את בנו בשביעי באוקטובר.
6: ואני שואלת אותך, בתור מי שאיבדה את אחיה בשבעה באוקטובר, איך אדם שהיה בלב הקונספציה, מרשה לעצמו להשתמש בה בשביל קמפיין.
5: גדי, לא היית מהצד. היית רמטכ"ל, היית חלק מהדרג שעיצב במשך שנים מתפיסת ההכלה.
6: את הרעיון שאפשר לנהל את חמאס במקום להכריע אותו.
5: אתה מדבר על מנהיג שיראה את כל חלקי העם, ובינתיים אתה רואה את דף המסרים של רונן צור.
6: ולא את המשפחות הנרצחים מהשבעה באוקטובר. כי מי שבאמת רואה את כל העם לא משתמש באסון בשביל סרטון בחירות.
5: השבעה באוקטובר הוא לא תפורה לקמפיין.
6: והשכול שלנו הוא לא כלי פוליטי בשביל מי שהיה חלק מהכישלון הגדול ביותר בתולדות המדינה.
0: זה לא תפורה לקמפיין, אייזנקוט. אל תלך למקומות האלה. בסדר? תודה רבה. רק לסיום, יאיר לפיד מסכם את האירוע של השמאל, בבקשה. תשמיע לי מהפודקאסט שלו אצל נדב פרי, הנה.
7: כי אתה יודע את האמת. אתה יודע שאני ציוני ופטריוט
8: ולא
0: שמאלני. אתה יודע שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני. עכשיו תגיד לי מר לפיד, מה הבעיה להיות בשמאלני? שמאלנים הם לא ציונים ופטריוטים? למה אתה מדבר ככה? למה האירוע הזה? למה לפגוע במגזר שלם? למה לפלג, להסיט, לפצל? מספיק עם הפיצול. תודה.
1: אתה דיברת 11 דקות.
0: 11 דקות?
1: כן, השעה 10:14, ב-10:03 דקות נגמרו חדשות.
0: לא, הם לא נגמרו ב...
1: 10:15 עכשיו.
0: לא, גם דיברנו קצת בזה, כן.
1: טוב, אז תשמע. דבר ראשון, מכיוון שבשעה הקודמת נמרחה לך ביצה אחת על הפרצוף עם זה שנתניהו עכשיו הודיע שהוא הורה לפתור בעיית הכתב"מים, זאת אומרת, מי שמחזיק את המפתחות ואמורה לפתור זה הוא, זה לא הרמטכ"ל. בוא תשמע עכשיו את הביצה השנייה. תקשיב, יש עלייה של מחירי הביצים בגלל הדבר הזה. כי אתה אמרת שהוא לא אמר את זה, נו די, די, מספיק. נתפס לי פה משהו, אז אתה תשמע עכשיו שהוא כן אמר את זה.
9: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We certainly didn't carpet bomb, which we could have done right away. We've lost a lot of people by my refusal and the...
1: הסירוב שלי. עשית 10 דקות של חפירה סזיפית בשעה הקודמת על שרבית הערכים של אביב כוכבי, כשיושב ראש הממשלה ואומר שאיבדנו חיילים רבים בגלל הסירוב שלי, דיברת על השטחה. ביבי סירב להשטיח. לענייננו.
0: אתה ראית איך עזה נראית אגב, אם השטיחו או לא השטיחו את עזה?
1: אני משמיע לך את נתניהו. הסרטון ששמעת, אני לא יודע מי ההורים שמדברים, אבל זה התמצית של הביביזם. אייזנקוט היה חלק מהכישלון הגדול ביותר בתולדות המדינה. ביבי לא. אייזנקוט. הבן אדם לא היה רמטכ"ל, הוא אפילו לא היה רמטכ"ל לשעבר. הוא היה רמטכ"ל 8 שנים או 10 שנים קודם. אבל הוא חלק מהקונספציה, וביבי לא. עכשיו, אני לא מדבר על ההורים האלה, אני לא מדבר על ההורים שקולים, בואו ניקח את זה לעינון. זה אפילו לא שטיפת מוח. אין שם מוח בכלל. אייזנקוט, הם אומרים, עיצב את הרעיון שאפשר לנהל את חמאס במקום להכריע אותו. רבותיי, מי שמעצב רעיונות ונותן הוראות ומקבל החלטות, זה לא רמטכ"ל ולא ראש שבק ולא ראש כלום. זה רק ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה. לא רק אני אומר את זה, נתניהו אמר את זה, ב-1001 נאומים מוקלטים ומצולמים, ובצדק. זו האחריות שלנו. עכשיו הוא אמר, זו המשמרת שלנו. עכשיו, זה לא אחד שנקלע לתפקיד כמו אולמרט, ושבועיים אחרי זה פרצה לו מלחמה. זה שהבטיח להפיל את חמאס, והם מאשימים את אייזנקוט, ועכשיו ינון גם אמר שהוא אנטישמי. זה עוד לא היה לנו. עכשיו עוד דבר שאני שואל את עצמי לפני שנשמע כמה דברים, זה למה אתה עושה את זה? בסוף זה שאתה משקר כל הזמן אני יודע, אבל אני יושב מולך. ואתה הרגע אמרת שאני אומר שהיחיד שהשם זה ביבי. רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי. עכשיו אתה יודע שאני אומר מהשמונה באוקטובר, שהמחדל הנוראי הזה, יש מספיק אחריות לכולם.
0: לא, אתה אמרת מה? בשעה הקודמת, הבלעדי היחיד שהשם זה ביבי. כך אתה אמרת, אני אשמיע לך את הסינק.
1: ינון, אתה הרי לא טיפש. ואתה יודע שהתחקירים הראשונים על 8200 ועל חיל האוויר היו אצלי, ואני אומר, מהרגע הראשון, צהל, שבק, אמן, כולם, אגב גם המוסד, כשלו את הכישלון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל יותר מיום כיפור. כישלון מבצעי, מודיעיני, אופרטיבי, טקטי ושמקתי. זה לא סותר את העובדה שהאחריות העליונה, גם על הקונספציה וגם על המדיניות וגם על זה ששום דבר לא היה מוכן, היא של הבן אדם. It comes with the territory, אומרים באנגלית, שהוא ראש הממשלה. עכשיו, הוא הסביר את זה. עכשיו, תשמע את... איך קראתי לזה? סיפור חיינו, זה חבר הכנסת גלעד קריב.
8: בספר המונומנטלי, ביבי, סיפור חיי, שיצא באוקטובר 22, נתניהו כותב את המילים הבאות. חמאס סימן כוח מיוחד להסתנן לשטחנו בהפתעה גמורה כדי לרצוח ולחטוף חיילים ואזרחים. חמאס התכוון להפתיע אותנו ולהחדיר לישראל בו זמנית מאות מחבלים שיכנסו לגנים ולבתי הספר, ירצחו ישראלים ויגררו אותם בחזרה לרצועה, או יגררו איתם בחזרה לרצועה עשרות בני ערובה. אילו הצליחו בתוכניות שלהם, כותב נתניהו, התוצאה עלולה להיות קטסטרופלית. זה מה שנתניהו כתב באוקטובר 22, שנה לפני הטבח. והשקרן הזה אומר, לא העירו אותי, מה עשית עם הנבואה הזו? תפר שאתה ורעייתך הצטלמתם בעוד סרטון מטומטם עם משקפי צעצוע ורודות חודש לפני הטבח. מה עשית עם הנבואה שאתה כתבת ופרסמת שנה לפני השבעה באוקטובר? ואתה אומר לא ידעת? ידעת גם ידעת.
1: אני, וזה מה שמעסיק אותי, זה משקפיים ורודים ורודות. וזה נורא פשוט. יש אחד שהוא אחראי. אין בלתו, אין מה לעשות. עכשיו, כולם כבר הלכו הביתה. כולם. ואתם ממשיכים לטנף גם את אלה שהלכו ואת גם את אלה שלא הלכו. הקרנף בתוך החדר, הוא נמצא איתנו. עכשיו תשמע, חדשות מלפני שנה. לפני שנה. אני לא מוותר עליו.
10: בוקר טוב.
11: בוקר טוב, ראש הממשלה.
10: בוקר טוב, אפשר לקבל כוס קפה?
12: כמובן.
10: תודה, תודה רבה.
11: ראש הממשלה, יש הבוקר הרבה ביקורת בימין בנושא ההומניטרי?
10: טוב, זה מובן, אבל כדאי לדעת העובדות לפני שמביאים ביקורת. מתחילת המלחמה אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע לשם ולקבל את הסיוע כשהחמאס לא מקבל כלום. זה חלק מהכרעת החמאס במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה ולהוריד את החמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. כי אנחנו הולכים לנצח, אנחנו הולכים להשיג את הניצחון המוחלט. אני מקבל את ההחלטות הנחושות להכריע את החמאס, לשחרר את חטופנו, להשיג את הניצחון המוחלט, אני לא מוותר עליו. זו אחת ההחלטות, לא קלה, אבל הכרחית.
1: גדול קשקשני תבל מאז בריאת האדם. בי פאר, לא צריך בכלל את התחרות. אפרופו, איך קוראים לה, מירי רגב, מי בכלל דיבר על הניצחון המוחלט? נשמה, מירי, תשאלי איתי, נונו, תקוע עם סטוק של קובעים. עכשיו, אפרופו הניצחון המוחלט, הילד לש, אותה באמת לא צריך להציג, זה ימין, ימין, ימין, יותר מימין. מצייצת את הדבר הבא. האם נתניהו לא רוצה לנצח באף חזית, או לא יכול, או לא יודע? אני לא מאמינה שמדינת ישראל החזקה והחכמה לא מסוגלת לנצח אפילו מערכה אחת. לא מאמינה. ברור לי שאם ישראל רוצה, היא יכולה להכריע עד הסוף, אפילו בזירה אחת. שלוש שנים כמעט לתוך מלחמה. בעזה האויב לאוכה, בלבנון האויב לאוכה, ביוש ובמצרים החזית אפילו לא נפתחה עדיין, למרות שכוונות ויכולות האויב שם מאוד ברורות. האם נתניהו לא רוצה לנצח? האם הוא לא יכול? האם הוא חושב שמדינת ישראל לא באמת ריבונית, ואין לה יכולת לנהל מלחמות בלי שהדוד הגדול יחליט לנו? האם נתניהו וממשלת ישראל מתנהלים כאילו חיילי צהל הם אשרה בלתי נגמרת שאפשר לקרוא להם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב לעוד סבב ועוד ועוד עם עוד נופלים ועוד פצועים באותן זירות בדיוק בלי שום הכרעה? אין דבר כזה שמדינת ישראל לא יכולה לנצח אפילו לא בזירה אחת. אין דבר כזה. נתניהו, למה? ציוץ של נתניהו ב-15 במאי 2023, עכשיו זה כבר לא הילד לש, כן? קיימתי היום סיור באשקלון, שמחתי לראות את השמש, התושבים והחיוכים, נהניתי מהפלאפל של צנעני ומהדג של ניסו במרינה, החזרנו את ההרתעה, הבאנו את השקט, שינינו את המשוואה, עכשיו נדע גם למיגון הבתים שזקוקים לכך, נשמור על הביטחון שלכם, נקודה. תמיד, נקודה. ואם אתם, בזה לא מצחיק, כן, זה 5 חודשים לפני הטבח. אם אתם רוצים לצחוק, אז ציוץ של נתניהו, לא ציוץ, נאום של נתניהו ב-19 בינואר 2012. הרכבת לאילת תשפיע על ישראל ב-50 השנים הבאות בצורה דרמטית. בנוסף יהיה קו להעברת סחורות מאסיה לאירופה, דבר שיוצר אינטרס גדול מאוד של סין ושל הודו בישראל. עוד נבואה שהתגשמה, ועכשיו, אפרופו הניסיון החצוף, העלוב, השרלטני, המתונף, הבלתי יאומן, לפסול את מנסור עבאס, אחרי שרצית להקים איתו ממשלה, און עזריאל הזכיר אתמול את השרשור של חיזורים של שופרות נתניהו אחרי מנסור עבאס, אני אתן חלק מזה. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שוחח הערב עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, מרע"מ נמסר שנתניהו התקשר לעבאס, דנו בעניינים פוליטיים, בין השאר הנושאים שבהם דנו השניים, אפשרויות הקמת ממשלה, הסוגיות הבוערות של החברה הערבית ונושאים פוליטיים אחרים. ינון מגל, מתי זה? מאי, 3 במאי 21. עכשיו אתם מבינים למה אנחנו מעדיפים את מסור אבס שנחרם את המשפחות האבלות שעוד לא קמו משבעה על השמאל החלעתי הזה? שרון גל, אותה תקופה, האמת? נאום אמיץ של אבס. הימין תמיד ידע להושיט יד חזרה ליוזמת שלום ודף חדש שבאו מבחוץ, אין סיבה לדחות הצעה כזאת מבית. ינון מגל, פברואר 21, שמאל יקר, בעוד הבאס מתנער מחיבוק מחבלים, בלד ממשיכה לתת להם אותו תוקרה ומאיימת על הבאס, שישלם על עצם זה שקרה להם מחבלים. מבינים את ההבדל? עוד אחד, שמעון ריקלין, נכון לעכשיו הברירה מאוד פשוטה, עוד בחירות למי שלא נהנה מספיק, אני מציתי, או הקמת ממשלה עם תמיכה מבחוץ של הבאס עם הסדר האזרחי. אותו הבאס שעיקה את הרשימת המשותפת שרקדה לצליל ההגמוניה, מזמן לא שמענו להגמוניה. כל זה בתקווה שאחרי הקמת הממשלה מישהו ממחרימי הימין יצטרף וכולי וכולי. ריקלין, מנסור הבאס, מוציא מדעתם את השמאל והתקשורת כי מאצבע שמשרתת את השמאל בא מישהו דתי שדואג לחברה הערבית ורוצה לקדם אותה וכולי וכולי. עוד ריקלין, טוב, אפשר לזה, כאילו יש עשרות רבות מאוד של ציוצים, אתם גם מאזיננו יודעים, כי אתה אותי שכנעת פה, אותי, ובסוף אתה יודע מה בסוף?
12: מה בסוף?
1: כשזה מתחלף לכם, האינטרס של ביבי
12: בסוף הם היו בממשלה וראינו מה קרה, ובסוף היה 7 באוקטובר, אתה כל הזמן אומר היה 7 באוקטובר.
1: אבל למה, שר, למה הוא עושה את זה?
12: לא, נו, מה, לא, אני מנסה לה, מה קרה בסוף? אמרתי לך, שאלת מה קרה בסוף, עניתי לך מה קרה בסוף, היה 7 באוקטובר, הייתה ממשלה שבגלל מנסור עבאס אי אפשר היה לפעול בעזה.
1: סער, תעשה משהו.
12: מה היה?
1: למי שלא עבד, ולמי שיש עמוד שדרה ומוח, היה 7 באוקטובר אצל נתניהו, לא בממשלת השינוי. ממשלת השינוי שיפרה את המצב בכל המדדים, בכל התחומים במדינת ישראל. השבעה באוקטובר לא קרה אצלה, גם לא תוכנן אצלה כפי שהוכח.
12: אתה מייפה אחרי שנה.
1: שואו, שר, אי אפשר ככה. הוא לא יודע, אני אתמול נתתי לו לסיים בלי לצייץ בכל הפעמים.
12: לא, לא נכון.
1: הוא לא מסוגל, כן נתתי, כן, כן, כן. הוא לא מסוגל. עכשיו אני יודע שזה קשה, כי אין על מה להגן אפילו, הוא לא מסוגל. ולכן שתי תמונות הסיום שמישהו העלה באיזשהו ציוץ מצד ימין, לוחמים פנו לדייגים בכנרת וניסו להשיג רשתות דייגים להגנה נגד רחפנים, ומצד שמאל כותרת התוספת לנושאי דת 10 מיליארד שקל, יותר מכל תקציב הרווחה. פרסומות.
13: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
14: בחסות, תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
19: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
20: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
21: רדיו כל רגע, החדשות.
22: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. חשד לחיסול פלילי באפולה, נקבע מותו של הגבר כבן ה-30 ששהה ברכב שהתפוצץ ברחוב הברוש באפולה. לאחר פעולות החייה, צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. בשל המצב הביטחוני בצפון, פיקוד העורף התקן את מדיניות ההתגוננות החל מהיום בשעה 6 בבוקר ועד השעה 8 בערב. מיישובי קו העימות ועד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תותר התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 במבנה. הפעילות החינוכית נותרה ללא שינוי למעט יישובים מוחרגים. בנוסף, רשות הטבע והגנים התקנה כי שמורות הטבע והגנים הלאומיים הבאים ייסגרו ליממה קרובה. הגן הלאומי יחיעם, הגן הלאומי ברעם, שמורת הטבע נחל עיון, שמורת הטבע סניר, הגן הלאומי חורשת טל, שמורת הטבע תל דן ושמורת הטבע אבניאס, מעיינות ומפל. הגן הלאומי אכזיב ימשיך להיות סגור עד סוף החודש בשל צו אלוף. בדיקת סופרים של פיקוד העורף תתקיים היום בשעה 11:05 באזור אר חלוץ ובשעה 1:05 באזור לבון שבגליל. כך מסר דובר צה"ל שיוסיף כי אם תופעל התראת אמת, תשמע אזעקה נוספת ותופעל במקביל התראה גם באפליקציה של פיקוד העורף ובאמצעי התראה משלימים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר תחול התחממות, בחמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.

0: נתנו לארצות הברית ולנו מכות רצח, משפילים אותו כל הזמן, לא ממהרים לשום מקום, כאילו
1: ברניה כתב אתמול שמצבם יותר טוב מלפני המלחמה, כלומר מבחינתם עדיף עוד 3 חודשים, כי מצבם רק הולך ומשתפר במלחמה.
2: לא, אז צריך להבדיל בין שני דברים, בין כל הדיסאינפורמציה שאנחנו שומעים ומה שהאיראנים משדרים לעם שלהם, והם באמת לא רוצים מלחמה, והם רוצים להגיע להסכם. השאלה באמת איזה הסכם, והעובדה שאנחנו רואים תזוזות במסע ומתן, זה גם החשש האיראני האמיתי שהאמריקאים היו כבר מאוד קרובים ליד על ההדק. אבל בינתיים צריך להגיד שמי שמשלם מחיר כרגע זו ישראל על המסע ומתן הזה, ואנחנו משלמים את זה, המחיר הזה, במזומן בלבנון. יש ישראל מוגבלת בפעולות שלה בלבנון, ואנחנו רואים את זה, וזה מה שקורה במסע ומתן. זה נכון שאין מצב סטטי במסע ומתן, כי יש את המצור הכלכלי על האיראנים, וזה מסב נזק של מעל 400 מיליון דולר כל יום לאיראנים, אבל בסופו של דבר אין רצון אז לפתוח במלחמה. אני חושב שהמדד הכי טוב, אגב, שווה לעקוב אחריו, זה מרקו רוביו, כי הוא באמת לא מפזר אותה אופוריה שטראמפ מפזר לפעמים סביב המסע ומתן וגם אחרים, והוא באמת מדבר על התקדמות, הוא מדבר על שני שלבים, הוא מדבר על פתיחת מיצרי הורמוז ברמה המיידית, והוא מדבר על הגרעין שהפרטים יסוכמו, אבל בהמשך עד 60 יום. אבל שוב, ברגע שאנחנו נכנסים לדבר הזה, הרצון לחזור למלחמה מבחינתם של האמריקאים יהיה עוד קטן בהרבה, אבל
0: זה יהיה קרוב מאוד לבחירות האמצע. אבל תשמע, יקי, אם אתה כבר מדבר על זה, וההתמחות שלך היא הפוליטיקה האמריקאית, אז באמת היו איזה יומיים של אופוריה, וטראמפ הכריז על ההסכם, וחותמים עכשיו, ואז הוא התחיל לרדת מזה, אני חותם רק על הסכמים טובים, ואני פה ואני שם, ומה הפחיד אותם בעצם? מה היה המכניזם שגרם, גם מרקו רוביו, אגב, היה מאוד מאוד אופטימי, ואחר כך הוריד. מה בעצם, הרי מצד אחד, את הלחצים שיש עליו ללכת הסכם אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את הסקרים שלו, אנחנו מכירים את כל מדינות המפרץ בשיחת ועידה מדברות איתו ולוחצות עליו. מה בעצם הדבר עכשיו שמעכב אותו, מעכב את ההתקפלות שלו?
2: קודם כל, בן, תזכור שהמצב כרגע נוח לטראמפ, כי מחירי הנפט נמוכים והוא שומר אותם נמוכים, אז זה מצב שהוא נוח לו. אבל אני חושב שמה שמעכב בעיקר זה שהוא לא רוצה לצאת אובמה כאן, והוא לא רוצה לצאת אובמה, זאת אומרת הוא לא רוצה הסכם שמישהו ישווה לאובמה. הוא כן צריך את המחויבות המלאה, גם אם אתה נכנס לאיזשהו מסלול של דיונים על האורניום המאושר ועל הפסקת ההשערה, הוא צריך מחויבות כתובה של האיראנים לנושא הזה, והוא צריך מחויבות איראנית שלא ייגבו מיסים, כי אנחנו כל פעם רואים את האיראנים משנים, כן. משנים סגנון, הם אומרים זה לא נגבה מיסים, אלא רק משהו, מס לאיכות סביבה או מס סביבתי או כל מיני דברים כאלה. אני מניח שאלה שתי נקודות המחלוקת העיקריות, גם הפתיחה המוחלטת של הורמוז וגם מחויבות כתובה של האיראנים שהאורניום המואשר יצא החוצה, כל עוד אין את אלה, אין הסכם, גם אם זה בשני שלבים. אז זה מה שמעכב, אבל שוב, כל עוד טראמפ משדר לבורסה, אני קרוב להסכם, אני עוד מעט שם, מחירי הנפט מאוד נמוכים, אנחנו יודעים שה...
0: אבל תשמע, יש תחושה האמריקאי... שהוא לא לגמרי אפוי, אני מצטער להגיד את זה, אני תמכתי בבחירתו ושמחתי על הרבה דברים שהוא עשה.
1: תחושה שהוא
0: עוד שלי. אני אדבר רק בשם עצמי, לא, אתה לא חייב
1: לצאת. לא, אתה אמרת, יש תחושה, זה נתן תחושה כללית, אני חייב להגיד שאני לא מרגיש ככה.
0: אוקיי, יש תחושה אצלי, אני מקבל את התיקון, ואני אגיד לך גם למה. פתאום הוא קורא לפקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, הם זורקים אותו מכל המדרגות כמעט מיד. לאיראן להצטרף להסכמים, כאילו, מה עובר על האיש?
2: כן, תראה, קודם כל, אני תמיד במבחן התוצאה, ובמבחן התוצאה אני חושב שהאיש טוב לישראל, וזה...
0: לא התווכחתי על זה.
2: זה המדד שלי, אבל תראה, מעבר לזה, אני אגיד לך, האמירה, באמת האמירה להסכמי אברהם והרחבת הסכמי אברהם, היא אמירה מטרידה. הוא תמיד אומר, אני אחשוב כמו איש עסקים, בוא נחשוב בענק, נצרף את כולם. בין זה לבין המציאות, המרחק הוא אדיר, לא פקיסטן וגם לא סעודיה הצטרפו או יעשו איזשהו מהלך עכשיו להצטרף להסכמי אברהם. ששוב, אני כל הזמן, סליחה שאני חוזר לשם, אבל אני אומר, אנחנו משלמים פה מחיר בחזית הצפונית בלבנון, תושבי ישראל משלמים כאן מחיר, ובסופו של דבר אני חושב שכאן נתניהו חייב לבוא ולדפוק על השולחן.

0: טראמפ, ואתה יודע, יש שורה של נימוקים שאפשר לתת לו. גם הנימוק הפוליטי, הרי טראמפ רוצה לראות את נתניהו מנצח בבחירות האלה, שיגיד לו, יש לי בחירות עוד 3 חודשים, אני לא יכול להשאיר את המצב ככה. אז זה באמת מטווח ברווזים שיש שם, ואנחנו כרגע משלמים שם את המחיר. לא, זה נכון גם לגבי בירות וגם לגבי מקומות אחרים, ולכן פה אני חושב שכן שווה לנתניהו להיכנס לאיזשהו אימות עם טראמפ בנושא הזה. אבל מעבר לזה, תראה, יש מצבים שהאיש אפוי או לא אפוי, אני אומר, כל עוד זה משחק לטובתנו, זה טוב. אני מסכים איתך לגמרי, בן, שההכרזה הזאת על הרחבת הסכמי אברהם עכשיו, היא יותר קרובה לסיינס פיקשן מאשר למציאות עצמה.
1: כן, בסדר, אוקיי, 100%. זה גם הסעודים רוצים אמרו שהם ייכנסו להסכמי אברהם, כשאנחנו תהיה דרך בטוחה למדינה פלסטינית. אז אני אמרתי אתמול בפטריוטים לסעודים, אתם רוצים מדינה פלסטינית, תעשו אצלכם. ערבים זה בערב, יהודים זה ביהודה. אוקיי? זה הקונספט. מדינה פלסטינית תקום בערב הסעודית, ואז
2: נעשה... שינינו רשמית למדינת יהודה, אינון.
1: כן, יהודה זה ערש התרבות של היהודים.
2: לא, אני לא אשר על המדינה.
1: כמו שאתה מרגיש יהודי, כן? תודה לך.
2: שחרר את יקי, יש לו איזה זום על הראש.
1: תודה, כנס לזום, תמסור הודעה של החבר'ה בזום.
0: אני מוצר.
1: תודה, תודה. אני רואה פה טור של ניסן שור, שכותב ככה, ברי סחרוף הוא איש ימין קיצוני. אני יודע שהמשפט הזה נשמע קצת מופרך, כי אנחנו רגילים לחשוב על כוכב הרוק באופן כללי, ועל סחרוף באופן ספציפי, כי על דמות שהיא תכלית האומניזם עלי אדמות, הרי מי ששר לב שבור ולב שלם, בוודאי מבין משהו על החוויה האנושית, על פגיעות, עוול, חוסר צדק ומוסר. לא יכול להיות שלא, לא. ובכן, בישראל כידוע גדלות לא מעט מוטציות תרבותיות וחברתיות, ונדמה לי שברי סחרוף נכנס לקטגוריה הלא מחמיאה. אמנים רבים מדברים על היכולת של מוזיקה להציל חיים, והנה בא ברי סחרוף, עומד דווקא לצדם של אלה שעושים בדיוק ההפך, הורסים, בוזזים, משתוללים, פוצעים והורגים. לא, זה לא המסורתיות או התחזקות של סחרוף וצילומי הפפרצי בבתי כנסת בתפילת ראש השנה. אפילו לא הווידאו ההוא שהוא שר גולני גולני שלי מול קהל משולב של חיילים, דת ומיליטריזם, שילוב מאוד חינני, אלא העובדה שכבר שנים ארוכות הוא מתעקש להופיע מעבר לקו הירוק בשטחים הכבושים, והוא עושה זאת כשהוא מסתתר מאחורי הפוליטיות לכאורה, שתקן בנוגע לכוונותיו האמיתיות, לא תומך באף מפלגה, יעני זה לא קשור אליו, כל הנושא המלוכלך הזה, מה פתאום, הוא קדוש, הוא רק מנגן ושר, בסך הכל מגיע לאן שמזמינים אותו, מה כואב לכם? חבר'ה, אתם חולים, זה על גוש עציון, שהוא מופיע בגוש עציון, כן? גוש עציון! איך הגענו למצב שיהודים מדברים ככה על זה שיהודים הופיע בגוש עציון? גוש עציון! שנפל בדלת בייר, 48, ואנשיו נלקחו בשבי הירדני, ושלא לדבר על מה שהם עשו שם לאנשים ולנשים. מה קורה לכם? שמעתי שאלי גורנשטיין אמר אתמול, גדלתי עליו, הוא אמר שהוא מתבייש להיות גם, הוא גם אלה שמתביישים להיות יהודי, ישראלי, אני יודע מה, מתבייש בישראליותי, אלה יהיו דונאצים, לא נערי גבוה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? כולכם מתביישים להיות יהודים? יש, אתה יודע מה, לצורך העניין, יש איזו קבוצה מטורללת שאלימה, לצורך העניין, נגיד, אז אתה כבר מתבייש, אני, בגלל שיש עבריינים לצורך העניין יהודים, בגלל שיש אלי גורנשטיינים וניסן שורים, אז אני מתבייש להיות יהודי? זה הלוגיקה, אז בגללכם שאתם כאלה, שאתם כל כך מנותקים מהשורש, מהיהדות, מארץ ישראל, מהערכים, מכל המסורת שלנו, אני צריך להרגיש שאני מתבייש להיות יהודי. לא, זה לא עובד ככה. אני גאה להיות יהודי, כי אני יהודי. ואני חושב שאנחנו תרבות מפוארת, התרבות המפוארת בעולם. תודה, זה בעניין הזה, תודה. 2. לגבי נתניהו, אתה כל היום משמיע לי, דיברת עם קודם, זה 20 דקות, ביבי וביבי, וסינקי וביבי אמר, ולפני שבעה באוקטובר, כאילו, אתה באובססיה מטורפת, כל היום להשמיע, וביבי השם, וביבי השם, וביבי זה, והוא אמר וכל מיני כאלה, כן? בסדר, אוקיי, ואמרת לפני זה שהוא הבלעדי, עכשיו אתה אומר, הוא לא הבלעדי, הוא כן הבלעדי, הוא לא הבלעדי, משנים, והוא, זה העיקר שהוא אחראי, ואתה משמיע לי, אני לא מוכן, שהוא אמר, אני לא מוכן לקבל את המצב, אתנו, הוא מקבל את המצב, הוא הפסיק את המלחמה. אתם אמרתם לו להפסיק את המלחמה. הוא המשיך את המלחמה, מה אתם רוצים? הוא המשיך, אתה אומר, אבל לשטח, הנה משמיע לי סינג, נתניהו אמר שאני לא שיתחתי. אתה ראית איך זה נראית? או עכשיו יוצאים כל מיני סרטונים לפני ואחרי. כל מה שכבש לו, הכל משותח. אין עזה, יוק, עזה יוק. 60%. 60%, הם כרגע על 40%. כל מה ש... גם לבנון, גם דרום לבנון, משטיחים להם את כל הכפרים. הוא כן משטח. הוא כן משטח, הוא משטח את כל הכפרים השיעים. הורסים אותם. מה זה שם? אלחיאם? אין. מרון הרס? אין. מה יש שם בכפרים? בינג'בל? אין. בינג'בל זה עיר, זה ענק. משטחים את כל הערים האלה. מה הוא מקבל? הוא מוכן לקבל את זה ש... מה אתם רוצים? מה, הוא אכפת? ראיתי את מול חיים לוינסון, צייץ. לא אכפת לכם שחיילים מתים. לא אכפת... תשמע, זה טמטום מוחלט. לא, כן, לא אכפת לנו שחיילים מתים. פשוט טמטום. זה לגבי זה. גם לילת לש אמרתי, מה הוא לא רוצה... כן, הילת, הוא לא רוצה לנצח. הילת לש, את צודקת. הוא לא רוצה לנצח, נכון. את רוצה לנצח, ונתניהו לא רוצה לנצח. בסדר. צייצי בטוויטר. אוקיי. הלאה. עכשיו, דיברת על מנסור אבאס, והשמעת לי באופן מאוד מאוד תרחני, כרגילך, כיש לציין, בעניין הזה לא חרגת ממנהגך, שזה יפה שיש מסורת, כל מיני ציוצים וכל מיני הדברים לגבי מנסור אבאס, ומה אני אמרתי, ומה ריקלין אמר, ומה כל מיני כאלה. אמא, מה אני אמרתי לך בסוף? מנסור אבאס היה בממשלה, והוא הגביל את הממשלה בעשייה, אפילו עצים אי אפשר היה לנטוע בנגב. בנט הוציא את כל האכיפה, את כל האכיפה מהתוכנית לנגב, לא לאכוף, להפך, אמר להם, תבנו באופן לא חוקי עד 70 מטר. זה היה אצל מנסור הבא, אמר לה בדואים, תבנו באופן לא חוקי. אי אפשר היה לעשות חיסולים בגלל מנסור הבאס. זה אני יודע, מהאנשים שהיו שם. וזה גם יוסי יהושע פרסם. עכשיו אני אשמיע לך, לפני 10 ימים היה כנס לתנועה האסלאמית, שאתה תומך בתנועה האסלאמית. ואתה רוצה שהיא תהיה בממשלה, גם אחרי כל מה שקרה. אז בוא אני אשמיע לך, מה רגבים פרסמו, צריך איזה ארגון כמו רגבים בשביל שישמיע מה האנשים האלה באמת חושבים. ובוא אחר כך תגיד לי שאתה תומך בדברים האלה. זה התנועה האסלאמית לפני 10 ימים. אני, זה בערבית, אז אני פשוט אקריא את התרגום, כן? בבקשה, רגע, מההתחלה, בבקשה. אנחנו חיים את הזיכרון של הנכבה, כן? והיום אנחנו חיים בנכבה. המצב בנגב מסוכן וקשה מנסו, אבל בהשוואה להקרבה של אנשינו בעזה, אנחנו כלום. זה חבר כנסת, מיטל, כן? אחי, יש לנו הזדמנות אינשאללה לבוא חשבון עם הממשלה הזאת, ראש הלשכה של הדרג הדרומי, להתנקם בהיטב ולהשיב את הדברים בעזרת הלאה. הלאה, מה יש לנו עוד? כך שלערבים ולנבחרים תהיה מילה ושררה על מנת שנחזק את אנשינו בנגב, כן? ממשיך, אנחנו יודעים ואנשינו בנגב יודעים היטב. כיצד להרוס את הממשלה שהרסה את כפרנו. זה ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית.
2: אבל זה רדיו מדהים. זה,
1: הדברים האלה שאני אומר, זו מחויבות, זו דבקות באדמה. אף שואל ארמומי או חזיר לעולם לא יוכל להוציא את העריות האלה מהגוב שלהם. טוב, הבנו.
2: כן, במסגרת השקרים הבוטים, אני תומך בתנועה האסלאמית. הרי ישבנו פה, ואני שעות אומר לך, זה התנועה האסלאמית, כשאתה תמכת בזה. עכשיו, אני מזכיר שמנסור אבאס הודיע, וגם עשה שהוא מנתק את רע"מ, התנועה האסלאמית, וממועצת השורה.
1: אני אומר לך, זה חברי כנסת מדברים.
2: אינון, תפסיק להפריע לי. אבל תשמע, אתם יכולים לעשות הכל, ולא יעזור לך, תסתכל על עזה, עזה משותחת, מרון הרס, לא מרון הרס, אתה יודע את האמת. אמר עכשיו יקי דיין, מטווח ברווזים בלבנון, חמאס בסבבה שלו, כפי שאתה תיארת, בעזה, באיראן, לך תדע איך זה ייגמר, אבל גם שם בני ערובה, בן אדם שלא יודע להתחיל, לא יודע לגמור, רוב הקריירה שלו היה סי השמאל, מלך הפייסנות, ועכשיו כשהוא מנסה להיות ימין, גם זה לא מצליח לו. עכשיו, אני אסביר לך למה אני אובססיבי בנושא נתניהו, אבל למה אני חושב שהשיבה באוקטובר זה עניין פוליטי. אתה יודע למה? כי הוא היה ראש הממשלה וזה באחריותו, ותשמע עכשיו דקה, דקה אחת, כדי שתבין למה אני אובססיבי. משטרה
3: שלא מדברת לי. אנחנו ילדים, אנחנו ילדים, אבל זה בגלל
4: שהאורים שלנו שתהיה רצו. 7 באוקטובר, 7:07 בבוקר, במוקד 100, מקבלים את השיחה הזאת שאנחנו חושפים הערב בפעם הראשונה, באישור המשפחה. בקור רוח ובאומץ בלתי נתפס, מיכאל עידן בן 9 מחייג למשטרה רגעים אחדים לאחר שהיה עד לרצח אביו ואמו רועי וסמדר עידן בקיבוץ כפר עזה.
3: אז מה
4: ההורים
3: שלכם? מתו. מתי מתו?
4: אני
3: לא יודע. איפה אתם נמצאים? בעוטף עזה, כפר
4: זו אחת השיחות הראשונות שקיבלה המשטרה באותו יום. בשלב הזה, האירוע כל כך בלתי נתפס, עד שהמוקדנית עצמה פשוט לא מאמינה למה שהיא שומעת.
3: אתם מטרידים את המשטרה, אתם משקרים?
2: איך הם מתו? איך אתם גרים? מה הרחום? אין לכל זה. בכפר עזה. מה השם שלך? עידן. משפחת עידן? זה פתיח של כתבה בערוץ 13. האיש הנורא הזה לקח אותנו לאסון הגדול בתולדותינו.
1: תזכיר לך שלא העירו אותו בלילה. הרמטכ"ל וראש השב"כ לא העירו.
2: שר, אני לא יכול ככה. אני לא יכול ככה, ולא בקטעים כאלה.
1: לא, אתה השמעת עכשיו...
2: אני מבקש ממך לסתום את הפה רגע.
1: אתה עושה מניפולציה
2: רגשית. אני עושה מה שאני רוצה בזמן שלי.
1: אתה עושה מניפולציה רגשית.
2: תפסיק את זה, תפסיק.
1: זה לא ראוי, זה לא ערכי.
2: תפסיק, מספיק שאתה מגן על זה, אתה לא חייב גם להפריע.
1: על מה אני מגן? העירו אותו או לא העירו אותו?
2: שוב, אלוהים. טוב, שר, אפשר לסיים מבחינתי. לא, זה לא בסדר, זה לא בסדר, תשמע, הוא חושב שהוא בפטריוטים, הוא מנהל את האירוע, אנחנו מנסים לעבוד בצורה מסודרת, ולא רק, הוא גם מזהם ומתנף, מזהם ומתנף את הקטע הכי חשוב שאני השמעתי פה.
1: לא, זו מניפולציה.
2: כי הוא עבד הכי נרצה שאפשר לעלות על הדעת.
1: לא, מתנף זה אתה, זה לא אני, זה אתה התבלבלת. גם מזהם, אגב.
2: איזה איש נהדר אתה. אתה יודע מה הנחמה שלי? שאתה צריך לחיות עם עצמך.
1: אוקיי.
2: ועם המראה. בקיצור, בשבעה באוקטובר היה רק ראש ממשלה אחד, וזה בנימין נתניהו. שום תעלול ושום התנועה האסלאמית הגבילה, לא הגבילה כלום, כמובן, ממשלת השינוי שהרגיעה והשקיטה את עזה, הגיבה בעוצמה על כל בלון תבירה מרוב התנועה האסלאמית, אבל העובדות לא משנות להם. הוא הוזהר עשרות פעמים. מכתבים של אמן, התלקחות רב זירתית, אפילו הוא שאל, פה העבד הסופר
1: נמצא. לא, אבל איפה היה הצבא אם הוא הזהיר?
2: שאל אותו.
1: אם הצבא הזהיר, איפה הוא היה? כל פעם אותו סיפור.
2: אין לך גרם של בושה בכל הגוף המגעיל הזה שלך?
1: לא, גרם אחד.
2: אחד, גרם אחד.
1: הוא זר.
2: שיאפשר לך להתנהג פעם אחת לשם.
1: הצבא הזהיר.
2: פעם אחת לשם שינוי. כמו בן אדם. פעם אחת.
1: אם הצבא הזהיר, איפה היה הצבא?
2: פעם אחת התנהג כמו בן אדם. פעם אחת.
1: איזה תרלול.
2: תכריז על החרגה, אני אהיה עכשיו בן אדם.
1: כן, אתה בן אדם.
2: אני לא כלום.
1: כן, אתה.
2: והוא מתעלם מהעובדה שכולנו הסברנו כמה הצבא והשבק וכולם אחראים הלכו הביתה. אבל האחראי עליהם, הממונה עליהם ועל המדינה כולה ועל ביטחונה לדבריו, שלקח אותנו ליום הזה, שבו רצחו הורים לעיני ילדיהם וילדים לעיני הוריהם, וזקנים וניצולי שואה, והוא עם המשקפיים הוורודים, מחופשה לחופשה, מפנדה בנווה עתיב לרמות ברמת הגולן, מוזהר ומוזהר, ושש פעמים אומר, לא, אל תחסלו אותם, ומממן את זה, ומשחרר את כל הרוצחים האלה מהכלא. ועדיין, הם מנסים להפיל את הכל על אחרים, על האיזנקוט ועל גנץ, ועל מי שלא יהיה ועל השמאלנים, הצבא קיבל אחריות מלאה, כמו השבק, כמו אמן. אנשים שמו את המפתחות והלכו הביתה, והוא, כל מה שהוא מנסה, זה לתנף, לקרוע את מה שנשאר מאיתנו, להשמיד את כל מוסדות המדינה, לא להשאיר פה אבן על אבן, על אבן על אבן, בלי בושה.
1: אז יהיו בחירות,
2: בלי מעצורים,
1: נראה מה מרוצה. אם העם רוצה שמי ששיחק אותה מהשיבה באוקטובר וניצח במלחמות למרות כל מה שאמרתם, הוא יהיה ראש הממשלה או לא? הוא לא פקיד, הוא נבחר ציבור. תודה.
2: שמע, אתה התינופת הכי גדולה ששבתי מולה. פרסומות.
1: שטוק, נו, סתום, סתום את הפיר.
2: פרסומות.
1: שקט, שקט, שקט.
5: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2
6: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
8: תמיד.
7: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
8: זאת אומרת?
9: הגעתי לשם.
8: אנחנו שמרים. בגדים סקסים, להתפשט.
7: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
10: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
11: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
14: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1 2.
17: עד עכשיו מחזיק את הראש, אין לי תשובה.

זה שמעון רוכר, שעכשיו במילואים, הוא שירת בפלוגת חץ, זה חרדים צנחנים של גדוד 202 של הצנחנים, שירת בעזה, בלבנון, הוא הוציא סינגל שקוראים לו סנטימנטלי. אז שפו, שפו, יישר כוח, קדימה. שנמחק.

0: נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואילי זק שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, ראות מתיקאו ארגון, עידו טבת ואופק קולר בדיגיטל, מיד אחרינו אראל סגל ויאל ברקוביץ'. תודה שהייתם איתנו, נפגש בעזרת השם מחר, שיהיו לנו בשורות טובות, אמן. תודה, להתראות בעתיד.
1: בחסות תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
3: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן היא עמידה בפירון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: הלו? בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
11: משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
11: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
17: end digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה בדירה בחיפה ללא רוח חיים. בשלב זה לא נמצאו עליה סימני אלימות, והמשטרה טרם הגדירה את האירוע כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים המעורים בפרטיים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
19: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
18: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שהבוקר הודיע דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי הם תקפו בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים, משמורת המהפכה מפרסמים מודעה רשמית וכותבים, אנו שומרים את הזכות להגיב על כל הפרה של ארצות הברית בהפסקת האש. במקביל, בתקשורת האיראנית מדווחים כי איראן הפילה כלי טייס בלתי מאויש אמריקני וירתה לעבר מטוס קרב מסוג F-35 שחדרו למרחב האווירי של איראן. בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב יום דיונים נוסף בעדותו של ראש הממשלה במשפטו. הדיונים היום ומחר שוב יקוצרו בשל עניינים מדיניים ביטחוניים, כך שלמרות שהחקירה הנגדית לא הייתה צפויה להימשך עוד זמן רב, ייתכן כי יתווספו ימי דיונים נוספים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
20: החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000 הייתה אמורה להימשך זמן יחסית קצר, אבל לא היה אפילו יום דיוני מלא אחד מאז שהחלה החקירה הנגדית בתיק הזה. אתמול התובע יונתן תדמור אמר לשופטים שנותרו לו בין 4-5 ימי דיונים מלאים לחקירה הנגדית, אבל לאור הניסיון הקודם לפיו דיונים התבטלו או שלא היו ימים מלאים, אותם ימים בודדים יכולים להפוך בקלות לחודש לפחות.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
23: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
23: מלון בחול, בוקית בייסטה.
21: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

מגה היט עם אופיר מור יוסף. All right.

0: Wake up, wake up. הרכב הדנס הגרמני ריו עם חידוש ללהיט הענק הזה. לשיר של סטיב מילר בנד משנת 1976, זה כמובן נקרא סרינייד.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
0: אז שלום שלום, אהלן, היי, בוקר טוב, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם, איך עובר אליכם הבוקר עד כה? מקווה שהכל בטוב יחסית. כמובן, ליבנו וחיבוק גדול עם תושבי הצפון, תושבי קו העימות, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, חושבים עליכם כל הזמן. חיבוק גדול מאיתנו כאן ברדיו כל רגע. פותחים כאן שעה של מוסיקה, מגה היטס. לעתים עכשוויים, לעתים מ-20-30 שנים האחרונות, כאלה שירימו לכם את הבוקר. אנחנו גם בדיגיטל, באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, ביוטיוב, בכל מקום אנחנו נמצאים. עד 12 כאמור, אחלה מוזיקה שתהיה. אני אופיר מור יוסף, נמשיך. עם שיתוף הפעולה המעולה הזה של עדן בן זקן ונועה קירל, זה נקרא אני משקרת. אשתי הזנה טובה, בוקר מעולה.

להקת היורודנס האיטלקית אפל 65, אפל 65 עם בלו דבדי דבדה, זה משנת 98. וכן, לפני כמה שנים, 4 שנים לערך, דיוויד גטה ביחד עם ביבי רקסה עשה לזה חידוש ביחד עם I'm Good Blue, שלימים אחרי זה היה גם מקום ראשון אצלנו כאן במצעד השנתי של כל רגע. 18 דקות עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, ממשיכים ביחד עם המקום הראשון במצעד הישראלי השבועי שלנו, ראש בראש, המצעד הישראלי, מצעד בינלאומי, זה קורה בכל חמישי, ב9 בערב עם יואב זמיר. והאם גם השבוע זה יהיה מקום ראשון? אושר כהן, כולם גנבים. חמישי, 9 בערב, ראש בראש. המצעד השבועי כל רגע, אתם יותר ממוזמנים להצטרף.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
9: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: דנה אינטרנשיונל עושה חידוש ללהיט הזה של אסתר שמיר במסגרת פרויקט עבודה עברית, זה כמובן במקום הכי נמוך בתל אביב. 29 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היצא ברדיו כל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר בין 11 ל-12, ככה עם כל הלהיטים שיעשו לכם את הבוקר ככה קצת יותר טוב. מכאן אנחנו נעבור למזג חדשות החצי מיובל יונה, כבר חוזרים עם השלישייה הישראלית שעושה לנו סופר כבוד בעולם, רמז, המקום הראשון בשזם הישראלי, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. אישה כבת 50 הותרה בוקר ללא רוח חיים מדירה ברחוב ארלוזרוב בחיפה. המשטרה עצרה שלושה חשודים תושבי העיר, והגופה הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר לבדיקת נסיבות המוות. מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה. מוקדם יותר רחפה נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל התפוצץ בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, כך נמסר מדובר צהל שציין כי אין נפגעים באירוע. חשד לחיסול פלילי באפולה, נקבע מותו של הגבר כבן ה-30 ששהה ברכב שהתפוצץ הבוקר מרחוב הברוש באפולה. לאחר פעולות החייאה, צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול התחממות בחמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: The Second Voice. זה נקרא Let Me Be. זה עוד שיר שנוצר בבינה המלאכותית של סונו, AI. כן, כן, זה AI. לשם כנראה העולם הזה הולך. 40 דקות אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. אנחנו להפסקה קצרה, כבר חוזרים עם עוד כמה לעתים, ככה כמה שנספיק.
1: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
2: מה פתאום?
1: אוקיי, בסדר.
2: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
1: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
2: מה?
1: את רוצה לנחש?
2: רק אוכל מרוקאי.
1: מטבוחה.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
7: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים, מגוון דירות

0: באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
2: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

דודו טסה, זה נקרא בית ביפו, זה מתוך אלבום חדש שהוא עבד על כל כולו ביוון, לא פחות. 49 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. ממשיכים לאגם בוחבוט, גם חדש שלה, זה נקרא אליטה.

0: אני מחפש משפט יפה, אבל אין מילים איתך. פול טרנק עם הסולן המעולה גל ניסמן. זהו זה, 4 דקות לפני 12, אנחנו סוגרים חותמים, נועלים כאן שעה של מגה היטס בכל רגע. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני על העזרה. מיד אחריי חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם חיים אכט. אני אופיר מור יוסף, נשתמע כאן שוב מחר ב-11 בבוקר. תודה רבה לכם, להתראות, ביי ביי.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
3: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
4: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה.
3: לפח. למה? מה אמרתי שזרק לפח?
4: לא, דבר. כאילו בקטנה אלימות.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
7: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.
6: פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
5: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מופעלות התראות על חדירת קליטה SON בנטועה ועל קושי בגליל. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן בהמשך לדיווחי התושבים באזור קו העימות, כי הבוקר רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל, התפוצץ סמוך לגבול עם לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הפיצוץ התרחש במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי, לא היו נפגעים. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
16: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בחפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
3: אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירה בחיפה. בשלב זה לא נמצאו סימני אלימות והמשטרה טרם הגדירה את המקרה כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים אמורים בפרטים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
17: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
20: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: מלון בחול, בוקית בייסטה.
18: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
23: צריכים מזגן? לכו

התובנה המרה שרובצת כבר 3 שנים בחדרי הבטן פנימה, צפה ועולה עכשיו בזויה ובולטת אל פני השטח. כותרת גדולה הבוקר בידיעות אחרונות. גורמים בליכוד, נקודותיים. אנחנו חייבים מכה שלישית באיראן, אחרת נפסיד את הבחירות. ואם לא קלטתם, אנא שימעו זאת שוב. גורמים בליכוד, אנחנו חייבים מכה שלישית באיראן, אחרת נפסיד את הבחירות. ואני הקטן שואל, ומה אם אחרי מכה שלישית הסקרים עדיין יהיו עגומים? מה אז? תבוא מכה רביעית, מבצע חמישי, תדע עכשיו כל אם עברייה. למה ולמה היא שולחת את בניה לחרף נפשם במלחמות אין קץ? להציל את הליכוד מהפסד בבחירות, כל כך עצוב. ובינתיים, באין להם מלחמה, אנשי ליכוד בכירים, בהנחיה ברורה מלמעלה, מתנפלים על הרמטכ"ל. הכתובת עכשיו היא רב אלוף אייל זמיר, הוא נכשל, הם אומרים, זה לא ראוי, זה כבר לא עצוב, זה כל כך מקומם.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. פלג צ'ובינסקי עורך את המשדר הזה, מפיקה נטה לוינסון, בחדשות יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, וכאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף. אתם מוזמנים להגיב לכל אשר נאמר כאן בוואטסאפ שמספרו 052-596-96, ואנחנו מתחילים בפיצוץ שהחריד הבוקר את עפולה עילית. מי שחשב שחיסולים, מעשי רצח, פיצוץ מכוניות, זו נחלתם הבלעדית של ערבה, טורן, נצרת ואום אל-פחם, טועה בענק. ב-8:40 הבוקר זה קרה באפולה, ברחוב הברוש, בפעתים של אפולה עילית, רכב התפוצץ ממטען חבלה והנהג כבן 30 נהרג במקום. במשטרה מעריכים ויודעים חיסול פלילי. שלום לחובש בכיר במגן דוד אדום, שלום מאיר משה.
2: שלום, צהריים טובים חיים לך ולכל המאזינים.
1: הגעת אל שם, מה רואות עיניך, מאיר?
2: אז קודם כל, לצערי הרב, זה מחזיר אותנו לפני 15-20 שנה אחורה לתקופת הפיגועים, כי זה נראה ממש בדיוק ככה. אנחנו הגענו עם הצוות הנתן שלנו מהפולה, וראינו שם גבר, כבן 30 לרכב, שוכב סמוך לרכב, כאשר הרכב עדיין בוער.
1: אתם מצאתם אותו מחוץ לרכב? האם ממה שאתה הבנת הוא אף מעוצמת הפיצוץ, או איכשהו הצליח לסחול החוצה?
2: אז זהו, אני לא יודע בדיוק אם הוא אף מהפיצוץ. יכול להיות שאזרחים הוציאו אותו, או כוננים שלנו שהגיעו לפניי למקום הוציאו אותו. כשאני הגעתי אני ראיתי אותו שוכב על הרצפה סמוך לרכב, כאשר הרכב עדיין בוער. אנחנו נתנו לו טיפול רפואי מציל חיים.
1: אתם מבינים שהמצב הוא אנוש או קשה מאוד? האם שם מנסים לעשות תחייה בשטח?
2: חיים, הפסיעות היו קשות מאוד. קשות מאוד, לצערנו. אנחנו עשינו החייה בשטח, ופעילינו אותו תוך כדי החייה לבית החולים העמק. לצערנו, לאחר מספר דקות, נאלצו לקבוע את מותו.
1: אתה תושב אפולה, מאיר?
2: כן, תושב אפולה.
1: מה המחשבות? דיברת, אתה יודע, על פיגועים, והיום הפיגועים הם אותם מעשי רצח בלתי נפסקים, וזה לא רק נחלת המגזר הערבי. מה עובר לאיש אפולה בראש כשאתה רואה את המראות הנוראים האלה?
2: כמו שאמרתי לך בהתחלה, זירזיר אותנו לתקופת הפיגועים, הריח של השריפה, המכונות תופת, הפציעות, זה ממש היה מחריד.
1: מאיר משה, תודה רבה לך, ואני מקווה שבפעם הבאה שנדבר איתך אתה תוביל יולדות
2: בעזרת השם
1: לבית החולים. תודה לך. עדיין לא פורסם רשמית שמו של הנרצח, אבל מה שאנחנו יודעים לספר לכם ממקורות לא רשמיים זה הנרצח הוא יהודי, והוא מוכר למשטרה מכמה וכמה אירועים בעברו. החקירה בראשיתה, כמעט ברור לחלוטין שמטען חבלה הוצמד לגחון של הרכב, מישהו חיפש את הגבר הזה והצליח לחסל אותו. עד כאן בנושא הזה. מתקפת רחפני הנפץ בצפון נמשכת ממש בדקות אלה, לפני 10 דקות, 15 אזעקות בנטועה ובאלקוש. בצהריים מתפוצצים רחפנים באזור הגבול. אמר לנו תושב קריית שמונה הבוקר, אין לנו ולו יום אחד של הפוגה אמיתית, אין פה אפילו שעה של מנוחה. כאמור, לפני שעתיים כתבם התפוצץ ליד כוח של צהל בצד הלבנוני של הגבול, לא היו נפגעים, וזה נס. מה שעזר כאן זה לא רשתות, זה לא שום דבר, הרחפן החטי, עוד כתבם נפל באזור התיירות בראש הנקרה, שלמרבה המזל האתר הזה נסגר. גם בקריית שמונה נקטו באותה דרך, סגרו את בתי הספר הבוקר לומדים מרחוק. שלום ליושב ראש הנהגת ההורים העירונית בקריית שמונה, שלום גולן בוכריס.
3: שלום וברכה חיים, בוקר טוב, שלום למאזינים.
1: איך אפשר לתאר את המצב? אתה יודע מה, אני אתן לך פה 5 מילים. מפחיד, מטורף, מקומם, בלתי נסבל, בושה. מה מתוך 5 ההגדרות האלה הכי מתאים לתאר בו את מצבכם?
3: ההגדרה השישית, כל התשובות נכונות.
1: ידעתי שאתה תלך על האופציה הזו. ידעתי כמה קשה ומסובך זה להחליט, סוגרים את בתי הספר, האם אתם ההורים, הנהגת ההורים, הייתם בסוד המהלך?
3: קודם כל כן, קשה מאוד לסגור את בתי הספר בקירת שמונה, בעיקר אחרי 3 שנים שעברנו מחוץ לעיר עם הפינוי הארוך הזה, עם החוסר של התלמידים בלמידה משמעותית. היום תלמיד בקירת שמונה שווה הרבה פחות מתלמיד בחצור הגלילית דרומה. אנחנו לא זוכים לקבל מהמדינה את מה שאנחנו זכאים לו בדין. קירת שמונה, מישהו, אתה ציינת מקודם את המתראיין הקודם שאמר שאין לך שעה של מנוחה. אין מנוחה, כי הראש כל הזמן עסוק בחשיבה מה קורה, מה קורה. גם כשיורים עלינו זה מה קורה, וגם כשלא יורים עלינו מה קורה? המתח פה הורג את האנשים. המתח פה לא משאיר לאנשים רגע של שפיות, לשבת, לשתות קפה בשקט, אפילו לשמוע את הציפורים מצייצות. הדבר הזה מוציא מדעת, והמדינה צריכה, חייבת, להחליט מה היא רוצה. או שהיא רוצה להחליט בשביל התושבים, שיש להם פה ביטחון, שיש להם פה שקט, או שהתושבים יחליטו בעצמם. וכמו שראינו בעקבות הפינוי שהיה, אם 30% החליטו לא לחזור, אז 20% נוספים החליטו לעזוב. והמדינה חייבת להתעשת היום. בחודשיים הקרובים האנשים יקבלו את ההחלטות.
1: גולן, בוא נתחיל רגע בתמונה של ילדי בית הספר אצלכם מסתתרים מתחת לשולחנות בעת מתקפה של כתבאמים. מה עושה לך תמונה כזו? מה היא עושה לילדים? והאם מבחינתכם זה היה שירות חשוב? שיבינו, שיראו בעיניים מה קורה.
3: קודם כל, השירות שהיא עשתה הוא שירות מאוד מאוד חשוב. כי אנשים שנמצאים דרומית לקירת שמונה, ולא חווים את האזעקות, דרומית לקו העימות, כי קירת שמונה, אני אומר, זה שווה ערך שלומי, שווה ערך נטוע, שווה ערך בית ספר רונסון, זה אותו דבר. אין לנו זמן התגוננות, אנחנו מקבלים את הטיל ביחד עם האזעקה, אנחנו מקבלים את הרחפן ביחד עם האזעקה, אין לנו פה זמן התגוננות, אין זמן לרוץ למקלט, הדבר היחידי שניתן לעשות זה לנסות להסתתר תחת משהו יותר קשיח.
1: מה זה עושה לך כשאתה שב וצופה בתמונה הזו, גולן?
3: אנחנו באותו יום, הפיצוץ שהיה בקירת שמונה באותו יום, הוא הקפיץ אותנו בצורה שלא הייתה דומה לה בחודשים הקודמים. זה היה משהו מטורף.
1: אפילו להורים של אותם ילדים, או במיוחד להם?
3: אני אומר אפילו. אפילו, גם מי שאין לו ילדים בבתי הספר ושמע את הפיצוץ שהיה פה, הלב שלו ירד, הכסיר שנה מהחיים. זה היה מטורף. אחר כך לקבל את התמונות האלה, זה פשוט ישלים את התמונה של מה אנחנו עושים פה. האם מדינת ישראל יודעת להוציא אותנו מהמצב הזה או לא? עכשיו אנחנו שומעים, השבוע נפגשנו עם אלוף פיקוד העורף, ו שטחנו בפניו את כל הדברים, את כל הטענות, את כל הבעיות שיש כאן בבתי הספר, את הסיפור של מחסור במרחבים מוגנים קומתיים. אין לנו אפשרות לשלוח.
1: מה שמעתם מהקצין הבכיר? האם היו בפיו תשובות שהרגיעו אתכם?
3: קודם כל, מדובר בקצין מרשים מאוד, מודע לסכנות שעומדות בפניו, אני חייב לציין. מסתכל על הסכנות נכוחה ומחליט החלטות שהן לא פשוטות. אי אפשר לקנא בו. אבל, וזה אבל גדול, ההחלטות שהם מקבלים כרגע, הם ישפיעו על המלחמה הבאה. הם לא יהיו תקפות למלחמה הנוכחית. כי מדברים פה על מיגון של בתי ספר, כמו שמיגנו את בית חולים זיו וכמו שמיגנו את בית חולים רמב״ם, זה להוסיף מרחבים.
1: גם אם ייתנו פתרונות בעניינים אלה בדיוק זה, זה יהיה בעוד חודשים ארוכים במקרה הטוב, במקרה הסביר שנים.
3: אנחנו לא צריכים למגן את עצמנו לדעת. אנחנו צריכים להפסיק עם הגישה הנלוזה הזאת, שקשורים עלינו טיל, אנחנו בונים עוד ממד, ובונים עוד מקלט, ומביאים עוד מיגונית. אנחנו צריכים שכשיורים עלינו טיל, רחפן, קפצונים, עולים מטוסים ללבנון, ומורידים שם בניינים שלמים, שיבינו שאין דבר כזה לראות על תושבים בקירת שמונה. אנחנו לא חיילים, אנחנו לא נולדנו להילחם, אתם רוצים להילחם עם הצבא שלנו, תילחמו עם הצבא, אתם תפגעו באזרחים שלנו, אנחנו נפגע באזרחים שלכם. אנחנו לא ניתן לכם רגע אחד של מנוחה. הדבר הזה של להגיב, להטריע, להזהיר, צריך לחלוף מן העולם. כל פעם שמישהו מעלה שם רחפן, שמישהו מעלה שם איזשהו משהו שעלול לפגוע באזרח ישראלי, אנחנו צריכים להוריד בניינים, שורה חדשה של בניינים בלבנון.
1: גולן, תן לי לגלות לך משהו. לחיזבאללה, למנובלים שיורים את רחפני הנפץ, זה לא מזיז. אולי אפילו עושה להם טוב מראות הבניינים שנופלים בבירות. כי הם אומרים, אם אתם לא תאפשרו לנו לפעול, אנחנו במלחמת הגרילה שלנו נמשיך בלי בעיות. אתם לא יהיו לכם חיים. זה לא הדרך לטפל בהם. לדעתי לפחות. הם לא מתרגשים מהתמונות האלה.
3: בסופו של יום אנחנו צריכים להכריע את הארגון הזה שכל מהותו, כל מהותו זה להשמיד את מדינת ישראל. זה המהות שלו. אין לו שום מטרה אחרת. בישיבת דירקטוריון שלהם שם החליטו שזה המשימה העיקרית שלהם. ואנחנו צריכים להוריד את הדבר הזה.
1: גולן, בוא רק תעשה לנו סדר, מי לומד היום ומי לא, ואיך זה ייתכן שנגיד גני ילדים או חינוך מיוחד לומדים אמנם עד השעה אחת אחרי הצהריים, האם בכל המקומות שלומדים היום אתם סמוכים ובטוחים שיש ממד או מקלט סמוך?
3: טוב, ההנחיות הן מאוד מאוד ברורות. ההנחיות מאוד ברורות. יש גני ילדים שנבנו בסמוך אליהם ממש, בתוך הגן. יש ממד, יש גני ילדים חדשים שיש ממד בתוך הגן. הגנים האלה פועלים עד השעה אחת. בתי הספר של החינוך המיוחד, יש לנו בית ספר אחד שדולג כרגע לקצרים, אז הוא עובד כרגיל. בית הספר השני שלנו לחינוך מיוחד, למידה במרחבים מוגנים בלבד, זאת אומרת שאם חס וחלילה תהיה פה אז הקהל לא יצטרכו להזיז אותם. גני ילדים שיש להם מקלטים מתחת לגן לומדים כרגיל, מתחת לגן עם זמן הגעה של 15 שניות לומדים בתוך המרחב המוגן.
1: ושוב צריך עוד להזכיר שלכל המוסדות שכן לומדים יש הסעות או הורים מסיעים.
3: אין הסעות, הסעות בוטלו. הסעות היחידות שיש זה לחינוך המיוחד, שמדובר שם על הסעות של עד 10 ילדים, בדרך כלל פחות.
1: ועדיין כשהרכב בדרך זה פחד אלוהים.
3: סכנת נפשות, סכנת נפשות, אנחנו התרענו כל הזמן על הסיפור של הדרכים. הדרכים, הפקקים בכניסות לבתי הספר, היום לא שונה מאתמול. זאת אומרת, ואתמול לא שונה משבוע שעבר. הסכנות בדרכים עדיין נמשכות, והורים מגיעים סמוך מאוד לשעת הפתיחה של בית הספר, ומורידים את הילדים, וצריך להבין שמדובר פה על כמויות של תלמידים, כמויות של רכבים, פקקים בכניסה. הסכנה עורבת לפתחנו. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל יום שעובר בשלום. פשוט.
1: ועדיין, כמו שהתייחסנו להגדרות קודם, זה בלתי נסבל המצב הזה, והבושה היא על ראשה של מדינת ישראל, שמפקירה אתכם לתוך המציאות הזו. גולן בוכריס, תודה רבה לך, ואנחנו מבקשים לצרף לשיחה את קרמית, שהיא אימא לילדים בקריית שמונה, תושבת העיר, ומנהלת השירות הפסיכולוגי. שלום לך, קרמית.
4: שלום וברכה.
1: מה קורה הבוקר, קרמית, עם הילדים הפרטיים שלך? בני כמה הם?
4: מה קורה? הילדים שלי ילדים קטנים, לומדים בבית ספר יסודי. אני קמתי בבוקר להודעה שאין לימודים. ועכשיו צריך להתארגן.
1: שמחת על ההודעה? שמחת על המודעה, על ההודעה הזו?
4: זה נורא אמביוולנטי. אני אסביר, זה נורא אמביוולנטי. מצד אחד, בשבוע האחרון, כמה וכמה פעמים היו הזרקות כשהילדים שלי היו בבית ספר. אני לא יכולה לתפקד כאימא כשהילדים שלי בבית ספר ויש להם הזרקות ואני לא לידם. מה גם שהם לא יכולים להגיע למקלט ב-15 שניות. ההוראה שניתנה להם זה לשכב על הרצפה ולשים ידיים על הראש. באיזה עולם מתוקן זה נשמע הגיוני. או שהם נכנסים מתחת לשולחנות ואני יושבת בעבודה. שמצד אחד המשק פתוח, אני מצופה ממני להמשיך ולעבוד, להמשיך ולתת שירות במיוחד במקצוע שלי ובתפקיד שלי. אבל הילדים הפרטיים שלי נשארים בבית. באיזה עולם? הילדים שלי קטנים, הם לא יכולים להישאר לבד. במצב מתוקן הם לא יכולים להישאר לבד, אז במצב מלחמה? אבל מה אנחנו אמורים לעשות? אז מצד אחד, כן, אני... שמחה במרכאות שהם נשארו בבית היום, כי בבית שלי אני נחשבת באליטה, יש לי ממד, אז הם קרובים לממד. מצד שני, הם לבד.
1: בני כמה הם?
4: יש לי ילד בן 8 וילדה בת 10.
1: ואת יודעת שהם מסתדרים לבד, הם שומעים אזעקה בתוך שניות מעט?
4: אתם מתורגלים, בית, אני לא באמת עזבתי אותם לבד, אני דאגתי להביא בייביסיטר שזה כמובן עליי. ועכשיו אני עבדתי רק חצי יום ואני יוצאת ואני בדרך אליהם. כי אני מנסה לתמרן.
1: האם, את יודעת, מדובר לא על הפסקת לימודים, הכותרת שמנסה לרקח את זה, זה לימוד מרחוק.
4: זה למידה מרחוק.
1: האם זה אפשרי בכלל?
4: לא, זה לא אפשרי, ולא לומדים באמת בזום, ואני אגיד לך יותר מזה. הילדים שלי גם לא מוכנים להיכנס לזום. עכשיו, כמה אני יכולה להילחם? לא רוצים, הם לא רוצים. הבן שלי אומר לי, אמא, לא באמת לומדים, אני סתם יושב בזום, לא באמת שומעים אותי, זה ילד קטן, לא באמת יודע לתפעל את האירוע הזה, אני לא לידו, והוא לא רוצה. הוא לא רוצה, הוא לא מוכן.
1: האם הילדים, זו שאלה שאני מנסה לנסח אותה בעדינות, האם הם שמחים שהם נשארים היום בבית
4: לא,
1: ולא הולכים
4: לא,
1: לבית הספר?
4: לא, לא, לא, לא. הילדים שלי... אוהבים את הבית ספר. הבן שלי, כשחזרנו משאגת הארי, היה עוד איזה יום אחד של שביתה שהעירייה יצרה, והלכו שבתו בירושלים. אז בעצם כאילו כשכולם חזרו, אז אלה של קריית שמונה לא חזרו. אני פה קיבלתי בכי. הילדים שלי מתגעגעים לחברה. הם כל היום סגורים בבית. אתה לא יכול לשחרר אותם לגן משחקים, וגן משחקים אין מיגונית. אתה לא יכול לקחת אותם לחוגים. אני לקחתי את הבן שלי לחוג ביום ראשון, כשהחוג נגמר ב-5:30, אנחנו עוד היינו שם ברחבה, לחוג כדורגל, ב-5:31 הייתה הזקה. אז הרבה מאוד ילדים בתוך המיגונית, באופן טבעי, ההורים בחוץ, נותנים לילדים להיכנס, כאוס ובלגן. בבית ספר של הבן שלי הייתה הזקה, כשהבן שלי היה אמור להופיע בטקס שבועות. היו שם הורים, היו שם ילדים, היו שם מורים, כאוס, לא כולם מבוסתים, ואני יכולה להבין, אני לא שופטת אף אחד. אנשים מפחדים. ביום שני, אני יצאתי מהעבודה, בזמן שהיה פה ירי טילים, כדי לחפש איך להוציא את הילדים שלי מבית ספר, כדי להיות איתם. באיזה עולם זה נשמע מתוקן? העיקר תחזרו לקריית שמונה, חיזבאללה מורתע? היחידים שמרתעים זה אנחנו. אנחנו מסתגרים בבתים, אנחנו מפסיקים בחיים, הילדים שלנו לא לומדים, אני עובדת חצי משרה, באופן אוטומטי, אני גם מקבל חצי מזכורת. מי ישפה אותי? 2,500 שקל האלה שקיבלתי מסמוטריץ'? על מה? מי יסתכל עליי? אני במקרה, גם לא בקטע מטבחים, כן? חד הורית, הכל פה, זה הכל אני, בתוך לופ כזה, שלא יוצא ממנו. אז או שאנחנו סגורים בבית, או שאנחנו הולכים לעבודה, הולכים ללמוד, הכל כאילו רגיל, ותוך כדי, הנה פה הזקה, שם הזקה, הנה יורדים למקלט, הנה עולים מהמקלט, כן ישנים בממד, לא ישנים בממד, איזה מין חיים אלו?
1: אני שומע, קרמית, שאת מתפוצצת במרטיס כולך.
4: אני מתסכלת.
1: ואת לא סתם אזרחית. את אחת שהורים שכבר לא יכולים יותר נושאים אלייך עיניים. היי, את מנהלת השירות הפסיכולוגי. את היא זו שצריכה לפייס את דעתם, להרגיע אותם, להגיד
4: להם... אני לא יכולה. אני לא נמצאת במקום שאני יכולה לפייס מישהו אחר. אני נמצאת בתוך כאוס.
1: אמא בתוך כאוס, זה ברור. במצב הזה, כשיש נגיד הזקות, את מסתכלת על הילדים שלך, על ילדים אחרים, האם את רואה פחד שניבט מעיניהם?
4: בוודאי. בוודאי. שני הילדים שלי בטיפולים רגשיים, כי הם לא מוכנים. תקשיב, הבן שלי לא מוכן להיכנס להתקלח אם אני לא עומדת לידו.
1: כל כך מובן. קרמית?
4: כן, אני איתך.
1: זה כל כך מובן. זה אפילו לא יכול להיות אחרת. התמונה הזו של הילדים שלכם מתחת לשולחנות טלטלה את המדינה. מה היא עשתה לכם? אבל המדינה עברה מהר מאוד לדון בעניינים אחרים. אנחנו...
4: אבל אני מבטיחה לך, חיים, שאם היו יורים רקטה אחת לכיוון המרכז, הכל היה נעצר. הכל היה, אנחנו הפכנו להיות עוטף הצפון, כמו שיש עוטף עזה, אנחנו עוטף הצפון. לא מעניינים אף אחד. אנחנו לא מעניינים אף אחד.
1: על הקו עדיין גולן בוכריס. גולן, אתה שומע אותי?
3: אני שומע.
1: אני רוצה לשאול עכשיו את שניכם, בסופו של יום, על מי לדעתכם מוטלת האחריות העליונה לשמור על הילדים בקריית שמונה, על ההורים? עליכם, עליך גולן כיושב ראש הנהגת ההורים, עלייך כמנהלת שירות פסיכולוגי, על צהל, על העירייה, על השר קיש, שר החינוך, על הרמטכ"ל, על מי מוטלת האחריות העליונה, גולן?
3: האחריות העליונה מוטלת על ראש הממשלה. הוא צריך להיכנס לעובי הקורה, להבין שבקירת שמונה גרים אזרחים שווי זכויות, שחזרו להחזיק את העיר אחרי שהיא פונתה במשך שנתיים, ואנשים שנמצאים פה מצפים למענה. שראש הממשלה ימחה את שר החינוך, שראש הממשלה...

0: שלומם של ילדיי.
1: לגמרי מה שגולן אמר, אני אין לי מה להוסיף על זה. אני אזרחית שוות זכויות כמו אזרח בתל אביב, כמו אזרח בכל מקום אחר בארץ. הממשלה זו שאנחנו בחרנו, זו שנבחרה, היא אמורה לדאוג לי.
0: עכשיו, כפסיכולוגית, כמנהלת שירות, אני רוצה לשאול אותך, כמה ילדים בעיר זקוקים לסעד פסיכולוגי? והנה כבר אומר לי באוזניות, האורך שאלה טיפשית. כולם, איזה שאלה.
1: האם היית יודע איזה רשימת המתנה יש לנו?
2: למה אתה שואל רק על ילדים, חיים?
1: לא, לא רק ילדים, ממש לא רק ילדים.
0: זאת אומרת, זה עיר שלמה שמטולטלת נפשית.
1: כולם.
2: עיר מושאת טראומה, חיים. והעיר חייבת, והמדינה חייבת לקחת ולעשות מעשה ולדאוג לטפל בילדים.
0: האם עכשיו אני רוצה לשאול את שניכם, אני רוצה לשאול את שניכם, נתחיל איתך קרמית, לא רק כאימא, גם בכובעך כפסיכולוגית. האם עכשיו, דחוף, מיד, התרעננות משפחתית מחוץ לאזור חשובה ו... זה הטיפול, לצאת ל4-5 ימים.
1: לא, תטפלו בחיזבאללה, תטפלו במי שמאיים עליי, אל תוציאו אותי להתבררות. אותי, אני אישית, לא. תפלו, תכוונו את המשאבים שלכם כדי להסיר מעליי את האיום. אל תתנו לי פלסטר, לא רוצה פלסטר.
0: גולן, מה אתה אומר?
2: ונניח ויצאנו, וחזרנו לאותה מציאות.
1: כבר היינו בהתרעננות.
2: היינו שנתיים בהתרעננות בחוץ.
1: נכון.
2: זרקו אותנו מהבתים. אמרו לנו חיזבאללה מורתע. אמרו לנו לא יקרה פה כלום. אמרו לנו גם שאין מנהרות. ועד שחזרנו הביתה התחילו לחשוף את המנהרות אחת אחרי השנייה, כי צהל נכנס לשטח. המדינה צריכה להתמקד בדבר האמיתי, וזה להסיר את האיום. אחרי שהאיום הזה יוסר, להיכנס פנימה הביתה, לחבק את אנשי קירת שמונה, את ההורים, את הצוותים החינוכיים שפועלים פה, ואני כיושב ראש הנהגת הורים אומר לך, פועלים פה בגבורה עילאית. גבורה עילאית.
0: אין בכלל ספק. קרמית.
2: המורות בעצמן פוחדות, בעצמן חושטות, המנהלות, מגיעות, משאירות ילדים בבית לפעמים, כדי להחזיק את בתי הספר בחיים, כדי להחזיק את הילדים ממש בשתי ידיים, ולא... ולא אנחנו חייבים לתת פתרון, מענה, גם לחיזבאללה וגם למצוקות הנפשיות שהתעוררו בקירת שמונה.
0: קרמית, סכמי את השיחה הכל כך מתסכלת הזאת.
1: אני אומרת שוב, אני אזרח שווה ערך לכל אזרח אחר במדינה הזו. הבטחתם לנו, פיניתם אותי מהבית, לקחתם לי מהחיים שלי כמעט שנתיים, אני והילדים שלי, לקחתם לנו כמעט שנתיים, הילדים שלי בפער לימודי עצום לעומת ילדים במקומות אחרים, מגיע להם עתיד טוב יותר, מגיע להם שיוכלו ללמוד ולהתפתח, טפלו בבעיה הזו.
0: אני חייב עוד שאלה. כשילד בן 8 נושא לך עיניים ושואל, אמא, מתי זה ייגמר? מתי כבר נוכל... מה את אומרת לו? אבל את חייבת לענות לו.
1: אני עונה לו, אני אומרת לו שאני מבינה שזה מתסכל, ואני מבינה שהוא עצוב, ואני מבינה שקשה לו וקשה גם לי, אבל אין לי תשובות. אני מתנצלת, אבל אני חייבת לרדת מהקו. יש לי פה עניינים שאני צריכה לטפל בהם.
0: לכי לטפל בעניינים. תודה לך קרמית, תודה גולן. חזקו ואימצו. אנחנו מקווים שהשינוי יגיע בעגלה ובזמן מאוד קרוב. תודה רבה לכם.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי.

0: משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. אישה כבת 50 הותרה בוקר ללא רוח חיים בדירה ברחוב ארלוזרוב בחיפה. המשטרה עצרה שלושה חשודים תושבי העיר והגופה הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר לבדיקת נסיבות המוות, והמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה. חשד לחיסול פלילי באפולה. נקבע מותו של הגבר כבן ה-30 ששהה ברכב שהתפוצץ הבוקר מרחוב הברוש בעיר. זהותו טרם פורסמה. מאיר משה, חובש בכיר במדה שטיפל בו, סיפר בתוכנית מדברים ברדיו על המראות הקשים.
4: פעילים אותו תוך כדי החייה לבית החולים העמק. לצערנו, לאחר מספר דקות, נאלצו לקבוע את מותו. הוא הזהיר אותנו לתקופת הפיגועים, הריח של השריפה, המכונות תופת, הפציעות, זה ממש היה מחריד, עצוב.
3: חברת רפאל תקיים בשעות הצהריים בשטח מכון דוד שבקריות ניסוי מבוקר שבמהלכו עשוי להישמע כל נפץ. מהחברה נמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ואף נמצאים בקשר שוטף ויעדכנו בכל אירוע אמת. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול התחממות, בחמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
5: כותבים לי כמה מתושבי העיר אפולה, אחת, שניים, לפחות חמישה אנשים כותבים לי, והמסר הוא פחות או יותר אותו מסר. חיים, תקן את שאמרת בקשר לפיצוץ באפולה, צריך לציין שזה היה טעות בזיהוי. הבחור שנהרג היה ילד טוב, יש לנו היכרות קרובה איתו ועם המשפחה, הוא לא קשור לכל הסיפורים האלה. תגיד שזה טעות בזיהוי, הנה אמרתי, אני לא חותם על זה. ממקורות לא רשמיים כאמור אמרו לנו שמדובר בבחור שהוא מוכר למשטרה.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: מדברים ברדיו.
13: ביום ראשון לערב ישבתי בביתי במגדל מול הטלוויזיה וצפיתי במהדורת חדשות. לפתע, out of nowhere, משום מקום, שני ספרים שהיו במדף העליון בספרייה נפלו אל הרצפה. הספה רעדה בצורה מוזרה וחריגה, ואז התחילו לעוף הניחושים בבית. רעידת אדמה, לא, מה פתאום? בום על קולי, ההבחנה סופית, רעידת אדמה, הערכה ראשונית של המכון הגיאולוגי, 3.5 בסולם ריכטר, הערכה סופית 3.7 באותו סולם. עוד קיבלנו מהמכון הגיאולוגי, הרעידה הייתה בכינרת, יותר קרוב לעיר טבריה, אבל מה שמשמעותי זה היה קרוב מאוד לפני הקרקע. שלום לראש עיריית

0: בריאה, שלום, יוסי נבא.
1: צהריים טובים, חיים לך ולמאזינים.
0: 8:42 דקות, איפה הרעידה הזאת תופסת אותך?
1: דווקא אני הייתי באיזושהי פגישה, וגם אני הרגשתי את אותה רעידה שאתה תיארת כרגע. החשש הגדול, חיים, שזה עומד לקרות ממש הרבה יותר חזק והרבה יותר קיצוני. כך,
0: בתוך כמה דקות מהרעד הקל, הטלפון שלך מתחיל לצלצל.
1: ממש בשניות, לא בדקות אפילו. ממש בשניות. כמובן שאני התקשרתי למכון ובדקתי את הנתונים. זה משהו שאנחנו רגילים אליו. תודה.
0: ומה הדבר הראשון שאתה מבקש מהאנשים שלך לבדוק? תבדקו מה.
1: לא, ראשית, קודם כל לראות שאין נזקים ושהכל בסדר בעיר. אנחנו ישר מנכ"ל העירייה וכל הצוותים ככה רק כדי להבין בדיוק את הסטטוס. כשהבנו שאין נזקים מהותיים, אז המחשבות כמובן צצות על חיי אדם ועל כל המבנים שיש לנו שהם עדיין לא יכולים להחזיק ברעידת אדמה אמיתית שתהיה ב-5.5 או 6 בסולם ריכטר.
0: תושבים מודאגים פנו אליכם?
1: כן, בטח, כמובן. בוא, אני חייב להעביר, חיים, העיר דבריה, תושבי דבריה כל כך מבינים את העולם הזה, רעידות אדמה, עד כמה חשוב להם להיות מוכנים וערוכים לכך שבמידה ותהיה רעידת אדמה, מובן הנצח הגדול.
0: אנחנו תמיד אומרים, אתה לומד היסטוריה לא כדי לדעת מה קרה, אלא כדי להבין מה יקרה. ופה אתה מה שהאזור הזה, השבר הסורי-אפריקני, מייצר.
1: אני יכול להגיד לך שאני ביום ראשון האחרון הייתי בירושלים בישיבה אצל רפי אלמליח, מנהל אגף התכנון הארצי. הדיון היה בעצם על איך אנחנו באים כל הערים, נדבר על קריית שמונה, צפת, דבריה, בית שאן ואלת, ויש עוד יישובים בדרך, כל 10 הערים האלה, באים ודורשים החלטת ממשלה יהודית לחיזוק המבנים, שאין להם אפשרות, הם לא ראויים לרעידת אדמה.
0: עד כמה העניין הזה דרמטי על סדר יומך, יוסי?
1: דרך אגב, אני כבר 2.5 ראש עיר, אני חושב שמבחינת התעסקות, א', בהתחדשות עירונית שכל כולה זה הצלת חיים, ואותו דבר בתכנון של מבנים חדשים, לא מעט, קרוב ל-50% מהזמן, זה תמיד נמצא שם, בין אם זה בוועדות בכנסת, בין אם זה בדוחות מבקר המדינה והעירייה, אנחנו כל הזמן עסוקים בזה. תכנונים חדשים, חיזוקים חדשים, משרד הבינוי והשיקום בעשרות פגישות כדי לחזק כמה שיותר מבנים, אנחנו היום מחזקים עוד 3 בניינים חדשים, בניינים בשיקום ד', אנחנו משתדלים, אבל לדעתי, לא לדעתי, לצערי, זה מעט מאוד.
0: אתה יודע, דיברתי לפני השידור עם מומחה גיאולוגי שעיסוקו ברעידות אדמה, והוא הסביר לי, 3.7 כמו שהיה השבוע זה קרקוח, 4.3 זה כבר שיעול, 5.5 במקום כמו טבריה, זה עלול להיות בעיה גדולה. כמה בתים שבהם גרים אלפי אנשים, אתה יודע היום שבמצבים לא עלינו הם נמצאים בסכנה של קריסה?
1: יש לנו כ-700 מבנים שהם עלולים לקרוס ברעידת אדמה גדולה. 7,000 מבנים זה בערך, 700 מבנים זה בערך 7,000 יחידות דיור. ואני יכול להגיד לך שאני עשיתי סימולציה יחד עם המכון הגיאופיזי, ובדקנו אם יהיה פה רעידת אדמה ב-7 בסולם ריכטר, בתוך שניות יהרגו פה קרוב ל-1,850 אנשים. אני לא מדבר על פצועים ופצועים קשה והנזקים שיהיו לרכוש, אבל 1,850. לעומת זאת, אם אנחנו, אם כל הבניינים שלנו היו מחוזקים, היו פה רק 10 הרוגים. זה אלה המספרים.
0: האם החלו כבר עבודות של ממש בפרויקטים של פינוי חיזוק, פינוי בינוי, כל הדברים האלה? האם עכשיו בעוד אנחנו מדברים עובדים שם הצוותים?
1: אז יש לנו 3 מבנים שאנחנו רק מחזקים את המבנים, אבל התחדשות עירונית בפרויקט של האורה, התוכניות רק בהפקדה, בשלב של הפקדה, הם ממש בסדר.

0: סיום של ההפקדה, ושתי תוכניות נוספות שאנחנו עושים עם...
1: התכנון הוא כבר סיפור של כמעט 3 שנים, אנחנו דיברנו על הסיפור.
0: כן, אבל צריך להבין שגם המדינה לא מצליחה להשכיל, שכאן אני לא יכול לבדוק כלכליות, יש פה עניין של חיי אדם, זה יותר חשוב מהכלכליות. אז גם במקרה של האורה...
1: אבל זה בדיוק הרעיון המקורי של פינוי בינוי, לחזק מבנים שיש להם סכנה.
0: אבל הפקידים במדינה, הפקידים בממשלה, לא רואים את זה, והם מתייחסים לתל אביב, לדבר כמו שמתייחסים לתל אביב ולירושלים. למרות שאני אומר לך, בפרויקט של האורה, שניתן פה מכפיל של 8.2, שזה די קיצוני בארץ, אנחנו ישבנו ואמרנו, אין ברירה, זה פשוט להציל חיים.
1: אנחנו מדברים עכשיו על בטיחות, בוא רגע ניגע בעניין ביטחון. הגבול הצפוני חם, מה זה חם לוהט, וככל הנראה החיזבאללה יגדיל טווחים. האם גם בנושא הזה יש הערכות בעיר טבריה?
0: קודם כל, ליבי עם תושבי קו הגבולות, עם קריית שמונה ועם מטולה, ואני מדבר לא מעט עם ראשי הרשויות שם, וכואב את כאבם ומחזיק להם אצבעות. מעבר לזה, כמובן שדבריה, אתה יודע, אחרי 2.5 שאני פה בתפקיד ועברנו פה כבר 3 סבבים, העיר ארוחה, מנכ״ל העירייה והקב״ט עשו פה, עושים פה עבודה יחד עם כל הצוותים. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, גם אם זה מלבנון, ואני מקווה שגם לא יהיה מאיראן.
1: תגיד, כן. האם בעצם ימים אלה אתם עסוקים בהוספת מיגוניות, בטיפוח מקלטים, בבנייה של דברים, במתן אישורים לאנשים להוסיף ממדים בבתים שלהם? האם זה קורה, זה רץ?
0: כמובן, קודם כל מיגוניות יש, אבל תמיד צריך להוסיף עוד ועוד. הוספנו לאחרונה עוד 6 מיגוניות, סך הכל אנחנו דרשנו עוד 29 מיגוניות מפיקוד העורף, אנחנו צריכים לקבל עוד סבב נוסף. לגבי שיפוץ של מקלטים, אנחנו בין הערים היחידות ששיפצו מקלטים משותפים לבניינים. עד היום, עד רגע זה, עד שלשום קיבלתי, או אתמול קיבלתי עוד סרטון של עוד מקלט שמשפצים. הקב"ט, מחלקת הביטחון שלנו, עושה עבודה ורצה עם קבלנים ומשדרגת ומשפצת כל מקלט שרק אפשר, בעיקר משותפים. המקלטים הציבוריים שלנו הם ברמה גבוהה. אנחנו תמיד, זה המהות של התפקיד של הקב"ט אצלנו, נכון להיום.
1: ועכשיו לסיכומה של השיחה, תשמע את ההתפתחות הזו. אתמול קיבלו התושבים ביישובים מולדת ורמת צבי בגלבוע, קיבלו הנחיה ממשרד הבריאות להפסיק להשתמש במים, חייבים להרתיח מי שתייה בהכנת מזון, צחצוח שיניים, הכנת תרופות, כל זה עד להודעה חדשה, בגלל שנמצאו ממצאים חריגים במדידות האחירות של המים. והיום מודיעים לנו מהמועצה האזורית, ההשערה היא שצינורות נסדקו בגלל, יוסי, בגלל רעידת האדמה שהייתה השבוע באזור טבריה. הם עכשיו מחפשים את הסדקים, זאת אומרת, המעגלים הגיעו גם לאזור הגלבוע.
0: אנחנו עדיין לא מבינים את ההשלכות של רעידת אדמה אמיתית שתהיה פה. זה קצה קצה ומה שאתה מספר עכשיו, חיים.
1: אז אלה הדברים בינתיים ברמת צבי ומולדת, מצחצחים שיניים עם מי עדן. יוסי נבא, ראש עיריית טבריה, תודה רבה לך. אנחנו חותמים כאן שעה ראשונה, פלק צ'ובינסקי והצוות שלו, נטה לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, כולנו ניפגש עמכם מיד אחרי החדשות.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כל רגע, רדיו שנוגע.
11: רדיו שנוגע.
10: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת קליטה SON בנטועה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. קודם לכן התראות נוספות הופעלו בנטועה ובעל קושי בגליל. דובר צהל מעדכן כי רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. לא דווח על נפגעים. בתוך כך, לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, ומפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית לנער הזערני. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
17: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בחפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
16: לפני זמן קצר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה במשפטו. נזכיר כי הדיון הבוקר קוצר בשל עניינים ביטחוניים מדיניים, והצפוי להסתיים בשעה 13:30, אולם לבסוף הסתיים אף מוקדם משתוכנן. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיטורי הענק בהייטק, בצל מהפכת ה-AI, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבה מלאה של כתבנו איתמר מיינמר, הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה.
18: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 90.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר, נטע לוינסון מפיקה, בחדשות יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, כאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. עוד מעט נדבר על אלימות, נדבר על מכת הבטים בקרב בני נוער, ניגע בסיפור התוכנית המקור ששודרה אתמול, האם ראוי היה להביא בדרך שבה זה הובא את גרסתו של שי וילנר, שהוא שם על ידי שתי בחורות באונס. נדבר על הדברים האלה, אבל לפני כל אלה נתרענן עם קרולין המתוקה.

0: והסיפור הבא שלנו מתוק הרבה פחות מקרוליין הנפלא. גשר אליקים הוא אכסניה קבועה של מפגינים נגד הממשלה. בסוף השבוע הייתה שם אלימות, אלימות של ממש, אלימות שהציתה את מה שכבר זכה לכותרת, הקרב על הגשר. שלום לעומרי ויטיס שהיה שם בהפגנה שחטפה אלימות. אהלן עומרי.
1: אהלן חיים, מה שלומך?
0: מאיפה אתה מגיע?
1: אני מקיבוץ דליה.
0: לא רחוק מהגשר. אתה מגיע לא. כבר תקופה ארוכה לשם?
1: כן, בעצם מתחילת הגל ההפגנות הנוכחי, שהוא כבר, כמה יש לנו אותו?
0: שנתיים וחצי.
1: שנתיים וחצי, פלוס, שלוש. אז אני די קבוע שמה. אם לא שם, אז במקומות אחרים, אבל הגשר זה, נקרא לזה הפגנת הבית, לא רק שלי, אלא של כל המועצה בעצם, כל יישובי המועצה.
0: ומה היה כל כך קשה במוצאי שבת האחרון?
1: במוצאי שבת האחרון, הייתה הקצנה של אירועים שכבר קרו לפני, גם שבת לפניה וגם...
0: היו גם סימנים מקדימים לסערה.
1: בהחלט, זאת אומרת, כמו שאמרתי, הגשר הוא הפגנת הבית, נקרא לזה, של יושבי המועצה האזורית מגידו. שם אנחנו מתכנסים במספרים כאלו או אחרים.
0: כמה מפגינים היו שם על הגשר?
1: אז בוא נגיד שבשבועיים האחרונים זה בעצם חזרנו להפגין אחרי תקופה די ארוכה שלא היו הפגנות, או בכלל היו פחות הפגנות ברחבי הארץ. אז ההפגנות חזרו להיות פעילות בערך לפני שבועיים שלושה בגשר, במספרים מצומצמים מאוד יחסית, נגיד הייתי גם שבוע לפני, 20-30 מפגינים.
0: ואז מה קורה?
1: סדר גודל.
0: מה קורה?
1: כשאני הגעתי לגשר כבר, אז בעצם ראיתי חבורה של נערים, שהיו מצד שני של הגשר, הם בעצם, איך אני אגיד, התאמרו במי שארגנה, מי שמארגן את ההפגנות שם, שזאת שלי אן מיוקנעם.
0: מה זאת אומרת התאמרו? כיללו, אמרו דברים בוטים?
1: כן, גם, שוב, דברים, חלק מהדברים התחילו קצת עוד לפני שהגעתי בעצמי, אז לא נכחתי.
0: מתי? מה קורה בקטע האלים של ההפגנה? אני מבין שהם מעיפים דגלים, זורקים ביצים, מה קורה?
1: כן, הם חתכו עם סכינים כרזות מהגשר, העיפו אותם למטה או זרקו לשיחים, הלכו וצעקו אחרי שלי, ניסו לפגוע בפיוט.
0: בוא רגע ננסה להגדיר נערים. מה זה נערים? באיזה גילאים מדובר וכמה הם היו שם?
1: הגילאים הם מבית ספר יסודי בחלקם אפילו.
0: מה זאת אומרת, ילדים בני 12-13?
1: אני מעריך שהם שם, כן, אני גם, האמת שתראה, בגלל שאנחנו מועצה קטנה ואינטימית, אז אני גם מכיר, או מכיר את מי שמכיר, חלק מהם לומדים עם הילדים שלי בבתי הספר.
0: והם מגיעים מהיישוב הסמוך מאליקים, או לפחות רובם.
1: מאיפה הם מגיעים? אני פחות מתעסק מאיפה הם מגיעים. אני מתעסק עם זה שהם על אופן ההגעה. עכשיו אני גם לא חס וחלילה מבקר את זה שרוצים להביע דעות נגד. חס וחלילה, אנחנו מפגינים עם אג'נדה מסוימת.
0: כמה קרוב זה היה למכות, עומרי?
1: תראה, התגובה שלנו הייתה יחסית מתגוננת וצוננת, אז לא, זה לא נכנסנו, אף אחד לא רוצה להיכנס לתגרה.
0: אני מבין שאתם אפילו הצעתם להם כיבוד, קחו דגלים, תפגינו.
1: ממש, כן, אני גם אמרתי, אני לקח לי זמן להבין מה בעצם קורה ועד כמה זה אירוע, אני לא אגיד מסוכן, כן, אבל עד כמה הוא לא סימפטי. ראיתי אותם מעבר השני של הגשר, ממש ככה, כמו שאמרתי, מתאמרים באחת המפגינות שעמדה שם לבד, רוב המפגינים היו בצד השני. כל מה שהציינו קודם, אם זה לקחת גלים, לחתוק כרזות, ששוב, זה גם דברים שקרו בשבועות קודמים, זה לא פעם ראשונה שחותרים כרזות על הגשר.
0: האם הרושם...
1: עד השלב, ועד בשלב הזה, אני לפחות חציתי את הכביש לצד שני, ממש לספק איזושהי הגנה, לא פיזית, אבל שהיא לא תרגיש לבד שמה.
0: עד כמה קרוב היית להתעמת פיזית בדחיפות, אולי אפילו חלילה באגרופים מול החבר'ה אלה?
1: תראה, להגיד עד כמה קרוב הייתי, אני לא יודע, עמדתי כמה מטרים מהם ואמרתי להם, חבר'ה, אתם רוצים, תעשו פה, תארגנו פה הפגנת מחאה ממול, אין בעיה. לבוא ולהשחית ציוד, לבוא ולזרוק ביצים, אבנים, לבוא ולדבר בצורה לא מכובדת, זה לא מתאים. אז הייתי מרחק של כמה מטרים בודדים מהם, לא איימתי, ולא זה, לא אני וגם לא אחרים, באמת, כמו שאמרת, החבר'ה האחרים שנכחו שם, אפילו הציעו להם, דיברו איתם בצורה מאוד מכבדת, הציעו להם כיבוד, כמו שאמרת. אז זה לא ש... עכשיו, מצד שני, הם עמדו חלקם רעולי פנים, מכסים את הפנים, ואז אתה כבר לא יודע, כי הרי קרו דברים דומים במקומות אחרים בארץ בזמן האחרון. אתה לא יודע אם אתה קרוב לקרב של, לריב של תיגרה ממש אלימה. אתה לא יודע מה המרחק לזה. אז אתה שואל אותי כמה קרוב הייתי, אני לא יודע, אבל זה לא קרה. גם לא היה שום כוונה מבחינתנו להיכנס למדע.
0: שאלה אחרונה אליך, עומרי, האם התחושה שלך שהנערים האלה הגיעו לשם כשמישהו הרגן את בועם? זאת אומרת, ילדים בני 12-13 לא הולכים ברגל מאליקים, מישהו מסיע אותם, זה מאורגן.
1: לא, אני אגיד שוב פעם, אני לא מתעסק מאיפה הם באו, אבל היישובים קרובים, לא צריך שאף אחד יסיע, אפשר ללכת ברגל, וגם יוקנם הולכים ברגל עד הגשר, המפגינים שלנו לפעמים. אז ככה שזה לא אף אחד לא יגן אותם בהסעה מאורגנת. אני כן רוצה, אם אתה אומר זאת שאלה אחרונה, אני רוצה לפנות בכל זאת למבוגרים האחראים שכן מכירים את הילדים האלו, ויודעים או לא יודעים מה הם עושים בשעות אחר הצהריים, ושולחים או לא שולחים אותם לשם. לא קשור אם שולחים או לא שולחים. שישלחו בכיף, אבל עם מסר דמוקרטי, בוא נגיד את זה ככה, מסר חינוכי. תבואו, תעמדו ממול, תגידו מה אתם חושבים, תצעקו מצידי ביבי עד מחר.
0: עומרי, אני חושב... אני חושב שראש המועצה שלכם, גיל לין, הבין את העניין יותר נכון, במסרים רכים, בפנייה לליבם ולחוש הדמוקרטי שלהם. זה לא יעצור את הקרב על הגשר.
1: אתה חושב שזה לא יעצור?
0: לא יעצור, אין שום סיכוי. עומרי ויטיס, תודה רבה, ואני רוצה לצרף לשיחה את גיל לין, שהזדעזע עמוקות ממה שקרה שם, הוציא לתושבי המועצה והיישובים הסמוכים מסר קשה וחריף, כשהכותרת שלו אין מצב. אנחנו לאלימות הזו לא ניכנע, לבריונות לא מהבריונות לא נרתע. שלום לך, גיל לין.
2: שלום, צהריים טובים.
0: עד כמה חמור האירוע הזה בעיניך?
2: האירוע חמור מאוד, כי כששיח נגרר לכיוון של אלימות, זה משהו שצריך לעצור אותו לפני שהוא מתקדם את הצעד הבא. תמיד אפשר לבוא ולהגיד, קצת ככה עם השאלות שלך, עד כמה זה היה קרוב, וזה, זה כמעט לא משנה. באים ומתנהגים בצורה אלימה, מאיימים, מגיעים רעולי פנים, מבחינתי זה...
0: מה זה? זורקים דגלים, משליחים ביצים... זה אלימות פרופר.
2: זה אלימות לכל דבר, ואני מפחד מהצעד הבא, ולכן מבחינתי צריך להיות מאוד מאוד ברורים. לא מקובל. אלימות לא מקובלת. אפשר להפגין, אפשר לדבר, אפשר להפגין בעד, אפשר להפגין נגד, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אבל אלימות היא מחוץ לתחום, לדעתי בכל מקום בארץ, וגם בטח שאצלנו.
0: עכשיו בוא תסביר, החבר'ה האלה, חלקם לפחות, הגיעו מהמושב אליקים. האם אתה מנהל שיח עם ראשי היישוב הזה?
2: שיח עם ראשי כל היישובים, גם עם היישוב הזה. אליקים הוא יישוב שאני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד מעורב, עושה שם הרבה מאוד דברים, וזה קצת גם כמו שאומרי אמר, זה לא משנה מבחינתי בסוף מאיפה אנשים מגיעים.
0: לא, אל תברח.
2: המסר הוא מסר לכולם. לא, אני לא בורח, כי אני אומר לך שאני בקשר, אתה יודע מה, אני טיפה ארחיב את היריעה ברשותך. אנחנו אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, 1,000 ימים שאנחנו תחת אש, בלחץ מאוד מאוד גדול, כולנו. היו לנו חודשיים מאוד אינטנסיביים, שכולנו ישבנו במקלטים, ירו עלינו טילים מאיראן ומלבנון, וזה נותן את אותותיו. אנשים בלחץ, והם אנשים בלחץ בבית, ואנשים בלחץ מול חבריהם, ואנשים
0: גיל,
2: בלחץ...
0: גיל, לא, הילדים האלה לא בלחץ בגלל המלחמה. לא, מי שהוא שלח אותם לגשר, האם ברור לך שהייתה יד מארגנת מאחורי האלימות הזו?
2: קודם כל אני מניח שכן, בית זה לא משנה מבחינתי. כי בין אם זה כאלה שהם מוסתים, ובין אם הם התארגנו בעצמם, בסוף מישהו שמעלה על דעתו לנהוג בצורה אלימה, מבחינתי לא מקובל. עכשיו על הפוסט שלי, מעבר לכן שאני מעביר פה מסר מאוד מאוד ברור, אלימות לא בבית ספרנו, כן, דרך אגב, כן, חלקם עוד באמת תלמידים בבית ספר. או כמעט כולם אפילו תלמידים בבית ספר, אז מעבר שהלימוד לא בבית ספרנו, אני אומר גם אנחנו, המרקם החיים שלנו הוא מרקם כזה שלא יכול להרשות לעצמו סוג כזה של התנהלות. לא,
0: אתה קורא לאנשים להגיע בשבת הקרובה לגשר, האם יהיו שם מספיק אנשים בשבת, במוצאי שבת הקרובה, כדי שאם תפרוט שוב אלימות, הם ידעו להרגיע אותה?
2: אז קודם כל כן, אני לא מארגן הפגנות פוליטיות, מארגן מי שמארגן ועושים עבודה טובה.
0: אבל אתה צריך לאפשר לאנשים שלך לצון מרעיתך להפגין ככל שהם רוצים.
2: ולכן תחושת הביטחון במרחב הציבורי אצלי במועצה זה משהו שהוא בראש סדר העדיפות. וזה לא משנה אם תחושת חוסר הביטחון תגיע בגלל... זה מאוד משנה, אבל אני אומר, הטיפול בתחושת הביטחון, בין אם זה מגיע מטרור שמגיע מבחוץ, בין אם זה מגיע מיומים אחרים, בין אם זה מגיע מבפנים, זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, והוא המשימה מספר אחד שלנו כאנשי ציבור. ולכן זה לא משהו שאפשר לעבור עליו לסדר היום. אם גורמים מתוך המועצה, גורמים לתחושת חוסר ביטחון לאחרים, זה משהו שהמועצה לא יכולה לקבל אותו.
0: גיל, ואנחנו רק בתחילתו של מרות...
2: המשטרה תעשה את פעולתה.
0: אז פה אני רוצה לשאול אותך.
2: יחד עם היישוב, דרך אגב, הנהלת היישוב יחד איתנו מנסה להרגיע את הרוחות, עוזרת לנו בשיח, תהיה ביחד איתנו ביום שבת ותרגיע את הרוחות, ואני מקווה שאנחנו נעצור את התהליך הזה לפני שהוא מסלים.
0: אני רוצה עוד שתתייחס לתפקיד של המשטרה בסיפור הזה. כותב לי כאן מישהו שמציג את עצמו כמי שהיה שם. והוא כותב, המשטרה הייתה שם בתחילתו של האירוע הזה. ברגע שהם ראו שמתחילה הסלמה, זה היה עוד בשלב הצעקות והכללות, הם התקפלו ועזבו את הגשר.
2: תראה, אני... בשלבים ראשונים של תחקור הנושא אל מול המשטרה.
0: שמעת עדויות מן הסוג הזה?
2: שמעתי גם עדויות כאלה, ואני לא יודע להגיד אם נכון לא נכון. אני יכול להגיד דבר אחד. בשבת הקרובה, וכנראה גם בשבתות הקרובות, א', אם יש הפגנות, הם יתואמו מול המשטרה, עד היום הם תואמו מול המשטרה, והם יתואמו הלאה מול המשטרה. ב', המשטרה עד היום הייתה במקום, בהפגנות שאני הייתי בהם, המשטרה הייתה, שיתפה פעולה עם המארגנים, עזרה להרגיע את הרוחות. אין לי טענות על ההתנהלות של המשטרה עד היום. האירוע הזה אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד שבהתנהלות קדימה אני סמוך ובטוח.
0: גיל לין, האם אפשר לומר שאתם מתארגנים כך שאף אחד לא יעיז להקות מפגין שלהם, לא יעיז לתלוש דגל ולזרוק ביצים, כן או לא?
2: כן.
0: הבנו.
2: אנחנו מתארגנים כדי להגן על המפגינים, אבל אני גם רוצה להגיד לרגע משהו לצד השני. אני על הפוסט שלי, באמת היו תגובות מאוד מאוד קשות, שאני מאוד... אני לא יודע איך להגיד, התאכזבתי, בסדר? מכאלה שהביעו תמיכה בהתנהלות של אותם נערים, אבל גם מהצד השני...
0: איפה אתה חי, גיל, נשמה, איפה אתה חי?
2: אני לא תמים, אני לא תמים, אז זה בסדר, עדיין מותר לי להביע את זה שאני מאוכזב, ואני חושב שזה משהו שלא צריך להיות, ואין לו מקום במקומותינו, וצריך להגיד את זה בצורה ברורה, אנחנו כאנשי ציבור, מי שתומך באלימות, כמוהו מי שנוהג באלימות, שתיים, מהצד השני, גם שם אני מבקש, אותם אנשים שאמרו צריך לתת מכות בחזרה וכך הלאה, זה, גם זה לא לעניין. לא צריך לנהוג באלימות באף אחד מהצדדים.
0: גיל לין, ראש המועצה האזורית מגידו, תודה רבה לך. שורה תחתונה, אף אחד לא ירים יד על מפגין שמגיע להפגין כנגד הממשלה, בעדה או משהו כזה, לא על גשר אליקים.
2: גיל, משמעית.
0: תודה רבה לך. ועכשיו הקשיבו לסיפור הבא. המקום יישוב מבוסס כאן אצלנו באזור. הזמן 6:00 PM. האירוע, רכב מרצדס שחור נעצר בפתחו של בית פרטי. שני צעירים, האחד יהודי, השני ערבי, יורדים מהרכב, מצלצלים בפעמון הבית. את הגברת המופתעת שפתחה את הדלת הם שואלים, תגידי, את אימא של, נגיד, נקרא לו לירן, כמובן שם בדוי. האישה עכשיו כבר מודגת בעליל, אומרת, כן, הם מגישים לה כמה דפי אקסל, מלאים במספרים ובתאריכים, ואומרים לה, הבן שלך, ילד בכיתה י' הבן שלך חייב לנו 140,000 שקלים. הגברת בקושי נושמת ושואלת, איך, מה זה טעות? והם מסבירים, הנה תראי הכל מפורט, הילד השתתף בחודשיים האחרונים בביתים, הימורים, אצלנו צוואר הפסדים וחובות, חלקם בגין הלוואות שהוא לקח, הנה הפירוט, יש לכם שבוע לשלם, אמרו ונפנו לדרכם. הילד בן 16 או 17, אני מכיר את המשפחה, טלפנתי, דיברתי עם אב המשפחה, הוא התחנן בפניי, חיים, רד מהסיפור הזה. אבל אז התברר לי שהבטים האלה, ההימורים, הם תופעה שאלפי, ממש אלפי נערים באזור שלנו משתתפים בהם, ולא רק נערים, ילדים. שלום לקצין אגף חקירות בתחנת טבריה, שלום לך רב פקד גל פרקש.
3: שלום חיים, צהריים טובים.
0: אנחנו לא נתייחס לסיפור הספציפי שהבאתי כאן בעיוות מסוים של הפרטים כדי לא להסגיר את המשפחה. האם הסיפורים האלה מוכרים לכם?
3: לצערי, הסיפורים האלה מוכרים לנו היטב. אנחנו נפגשים בהם כמעט כל שבוע, ואנחנו כמשטרה עושים המון פעולות על מנת לגרום לאותם נערים להפסיק עם התופעה הבזויה הזאת, אם זה בהסברה בבתי ספר, אם זה בפתיחת תיקים לאותם נערים, ואם זה שיחות עם ההורים. אנחנו עושים הכל על מנת לגדוע את התופעה.
0: תן לי להבין, רב פקד פרקש, שהאם מדובר באמת בתופעה שחובקת אלפי נערים, ואני מדבר גם על גילאים צעירים, 12-13.
3: אני יכול להגיד לך שזו תופעה שחובקת לצערי את כל הגילאים, מגילאי 13-14 ועד לגילאים מבוגרים הרבה יותר. וזו תופעה שמאוד מדאיגה אותנו, כל נושא ההימורים הבלתי חוקיים. זה פלטפורמה לארגוני הפשיעה בעצם לאסוף כסף לטובת הפעילות שלהם, ואנחנו נלחמים בזה יום יום בשעה שעה.
0: תן לי דוגמה איך זה עובד מאחד התיקים שחקרתם, שפיצחתם, איך זה עובד? זה עובד מול סוכנים, זה עובד אינטרנטית, איך זה עובד?
3: לצערי זה גם עובד אינטרנטי וגם עובד מפה לאוזן. היום יש מספר פלטפורמות באינטרנט, בטח באפליקציית הטלגרם ובאתרים נוספים, שאותם ילדים נכנסים ומזהים הזדמנות לעשות כסף קל, ובעצם נופלים על קודת לאותם עבריינים.
0: ומאמרים על מה? על תוצאות של משחקי כדורגל, כדורסל, מונדיאל עכשיו יהיה? על מה מאמרים?
3: מאמרים על הכל, ממרוצי סוסים ועד משחקי כדורגל, ובעצם בכל דבר אפשרי אפשר היום לאמר בבטים.
0: ואני מבין שהוא מתחיל בסכומים קטנים, הסכומים שיש לו 20-30 שקלים לאט לאט, גם כשהוא מפסיד, אז הוא לוקח מהמפעיל, הוא לוקח הלוואה של 150 שקל, וככה לאט לאט מעלה את סכום האימורים, הם מה שנקרא רושמים לו חוב, ואז אתה מגיע, השם ישמור.
3: נכון, לצערי הם מתחילים בסכומים קטנים, ככה בעצם מושכים אותם לתוך הסיפור הזה, ובהתחלה עוד הם יכולים להרוויח קצת כסף ואז זה עוד יותר מושך אותם. והבעיה באירוע זה שהם נותנים להם הלוואות, והלוואות בריביות שאי אפשר בעצם לחסות את אותן ריביות, ולכן אותם נערים מסתבכים ובעצם מסבכים את ההורים שלהם.
0: מה צריך עכשיו לעשות אמא כזאת שמקבלת את הדפים האלה ועליהם מפורטים החובות של הבן? מה היא צריכה לעשות? להגיע אליכם?
3: קודם כל אני מזמין אותה אלינו להגיש תלונה מסודרת, ואנחנו נעשה הכל.
0: מה זה תלונה מסודרת? הבן של האידיוט, מה הוא הלך לדברים האלה? הוא הימר, הוא לקח דברים.
3: אבל האימורים האלה הם אימורים לא חוקיים במדינת ישראל, אסור לעשות את זה. ויש גם סנקציות שאנחנו יכולים להכין כנגד...
0: האם יש מקרים באמת שאתם מפלילים גם את הילדים שמשתתפים בהימורים?
3: לא, אנחנו משתדלים את הילדים שמשתתפים בהימורים לא להפליל ולא לפתוח להם תיק. אנחנו מבינים שבסופו של דבר הם סוג של קורבנות, כי ילד בן 14 שמרוויח 300-400 שקל, הוא לא באמת מודע למעשים שלו והוא רוצה עוד ועוד ועוד, כי זה כסף קל. אז אנחנו באמת מנסים לתפוס את מי שעומד מאחורי אותם הימורים בלתי חוקיים, וגורר את כל בני הנוער שלנו לתופעה המכוערת הזאת.
0: האם הצלחתם לפצח באזור שלנו רשתות של גורמים עברייניים שהפעילו את הבטים האלה?
3: בשנה האחרונה לצערי עדיין לא הצלחנו, אבל אנחנו עושים מאמץ. עוד פעם אני נוגע גם בפן ההסברתי בבתי הספר, אנחנו מרצים באופן יומי בכלל בתי הספר באזור על התופעה, ואנחנו כן מנסים להתחקות באמצעות יחידות סייבר במשטרת ישראל אחר אותם מפעילים ומפיצים של התופעה הזאת.
0: רב פקד גל פרקש, תחנת המשטרה בטבריה, תודה רבה לך. ההורים, שימו לב ולדברים האלה לפני שהם מגיעים לחוף של 140 אלף שקל. יש סימנים דימים שאתם בהחלט, אם תשימו לב, מסוגלים לזהות כבר בבית. אמת? תודה רבה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
12: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
13: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. דובר צהל התקן בשל ההזקה שנשמעה לפני כשעה בגליל המערבי כי רחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קרמית, תושבת קריית שמונה, מנהלת שירות פסיכולוגי ואימא לילדים קטנים, השמיעה בתוכנית מדברים ברדיו את זעקתה.
15: אני לא יכולה לתפקד כאימא כשהילדים שלי בבית ספר ויש להם אזעקות ואני לא לידם. מה גם שהם לא יכולים להגיע למקלט ב-15 שניות. ההוראה שניתנה להם זה לשכב על הרצפה ולשים ידיים על הראש. ואני יושבת בעבודה. העיקר תחזרו לקריית שמונה, חיזבאללה מורתע? באיזה עולם זה נשמע מתוקן?
14: חשד לחיסול פלילי באפולה, נקבע מותו של הגבר כבן ה-30 ששהה ברכב שהתפוצץ הבוקר ברחוב הברוש בעיר. זהותו טרם פורסמה. מאיר משה, חובש בכיר במדע שטיפל בו, סיפר בתוכנית מדברים ברדיו על

0: החזיר אותנו לתקופת הפיגועים, הריח של השריפה, המכונות תופת, הפציעות, זה ממש היה מחריד, עצוב.
1: חברת רפאל תקיים בשעות הצהריים בשטח מכון דוד שבקריות ניסוי מבוקר שבמהלכו עשוי להישמע כל נפץ. מהחברה נמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ואף יעדכנו בכל אירוע אמת. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול התחממות, בחמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
3: צפיתי אמש בתוכנית המקור בשידור של דרוקר, ולדעתי, ואני מבקש לפני הרעיון עם עורכת הדין סיגלית גוזלן, אני מבקש לשתף אתכם בכמה מהירורים שלי. חשוב היה לדעתי לשדר את התחקיר שעסק בחשד לאונס או למעשים מגונים של יובל וילנר, מוזיקאי, בשתי המתלוננות, שיילי ונעמה. זה היה ראוי ולו רק בשל הדיון הציבורי שעורר השידור. אני מאמין לשתי המתלוננות, שיילי ונעמה, מבין שהם עברו חוויה קשה וטראומטית ביחסים שהיו להם עם יובל. מאמין להם, בא בעת, יש לי כמה וכמה שאלות לשאול אותם. אני לא מרחם כהוא זה על יובל וילנר, אין לי אחרי השידור שום סימפתיה אליו. ברור לי גם מעדותו שלו עצמו שהיחס שלו לשתי המתלוננות לא היה נקי, ודאי לא טהור. ההתנהגות שלו, אני הרגשתי, הייתה בוטה, גסה, והיה בה אפילו יותר מקורטוב של אכזריות. רגישות ואינטימיות אמיתית לא היו שם. יש לי עוד כמה וכמה דברים קשים לומר לו. בא בעת, אני הקטן ואינני משפטן, אני הקטן חושב שבעמות מידה משפטיות לא ניתן להרשיעו. אבל כאן אנחנו פוגשים את עורכת הדין סיגלית גוזלן. שלום לך.
4: שלום חיים, צהריים טובים.
3: צפית בשידור, תגובתך, ואולי תתייחסי גם לדברים שאני אמרתי.
4: בסדר גמור. קודם כל אני מוכנה להגיד שאין לי תחושת אי נוחות מפרסום כתבת התחקיר. יש לי תחושת אי נוחות קשה מאוד עם התזמון שבו הוגשה התלונה לאונס. לדעתי המתלוננת השתעתה בשנים רבות.
3: מה זה השתעת? 11 שנים אחרי האירוע הגיע למשטרה.
4: ואני כל פעם, כשיוצא לי להתראיין בסיטואציה כזו או אחרת, אומרת ומדגישה שכשחווים אונס שאי אפשר להפחית מחומרתו, חשוב מאוד להגיש את התלונה סמוך לקרות האירוע, ואז מונעים טשטוש ראיות ומונעים מצבים כמו המצב שקרה בפנינו עכשיו, שעומד בפנינו עכשיו, שאי אפשר להגיש כתב אישום, זה לא יפשיל לכתב אישום, ולכן אני גם לא מוצאת שיש פגם בפרסום התחקיר של אתמול.
3: צריך עוד להגיד לגבי השיהוי, הן טענו שתיהן בשלב מסוים, בסופו של דבר רק שיילי, שיובל וילנר הכניס סם אונס לתוך המשקה שהם שתו יחדיו, את זה אחרי 11 שנים, באין בדיקות דם.
4: בדיוק, זה משהו שקשה.
3: אין שום דרך בעולם לאתר, שום דרך.
4: נכון מאוד חיים, ואני אגיד לך, אני אתייחס גם לדברים שאמרת, יש המון חורים בגרסאות שמסרו הצדדים. השופטת עצמה, כשבאה לתת את פסק הדין לעניין פרסום או לא פרסום, הסרת צו החיסיון או לא, בעצמה התלבטה ופנתה לצדדים בשאלה מה הסיכוי לכתב האישום. לולא הייתה חשה השופטת שהסיכוי הוא נמוך, מאוד יכול להיות שהייתה מחליטה אחרת. אני בדעה גמורה וצלולה, זכות הציבור לדעת, הציבור כעת מה שנותר לו זה להחליט למי הוא מאמין יותר, ואני לא חושבת שאביב דרוקר עשה עבירה כזו או אחרת, אני לא חושבת שהוא עשה עבירה אתית או מוסרית כזו או אחרת, זו עיתונות, זו דרכה של עיתונות. אגב, הוא חידש לי, אני לא ידעתי עד אתמול שיש מתלוננת שלישית.
3: אין מתלוננת שלישית, יש בחורה יש בקנה, אין נכון. אותה בתחנת משטרה, יש עוד בחורה שמספרת סיפור נכון, דומה, נכון. אבל היא לא הגיעה לתחנת משטרה.
4: נכון.
3: עד כמה הצבר הזה של שלוש

0: מתלוננות, עומד לו לרועץ ליובל וילנר?
1: סיכוי קלוש מאוד שהוא יעמוד לו לרועץ. ואני רוצה להגיד לך שהכתבה שהייתה אתמול היא לא הייתה מגמתית, היא לא סטטה לצד כזה או אחר, הוא לא פעם חזר על העובדה שהוא מאמין לגרסאות המתלוננות, וזכותו של אדם שהוא חף מפשע,
0: חזקת החפות,
1: עדיין, בדיוק, לבוא ולהציג את עמדתו. אני מוקיעה בכלל, באופן גורף, את התופעה של איסור פרסום שם החשוד. אלא אם כן, אנחנו עוסקים במשהו שעלול לשבש הליכי משפט, או הליכי חקירה, זה משהו אחר. אבל לא נראה לי על פניו, במקרה הזה, שיש איזשהו חשש סביר לשבש את הליכי החקירה. בו, הם היו יחד במועדון חיים, הם התנשקו, היה ביניהם גיפופים, בוא לבוא מכאן ואתה יודע, לתרץ סיבות כאלה ואחרות. אני אומרת, אישה שלא רוצה למצוא את עצמה בסיטואציה הזו, צריכה לעשות הכל כדי לא להיקלע לזה. זה לא בדיוק נקי. זאת אומרת, יש רשלנות תורמת, לאו דווקא במקרה הזה, מצד נשים שהולכות ומגישות תלונות על תיק אונס, צריכות לחשוב איפה הן טעו, איך זה הגיע לכדי המצב הזה. אני לא אומרת משהו גורף לא להגיש תלונות כשאת נאנסת, או כשאת מרגישה שפגעו בחמימית. לא משהו גורף, אבל צריך להיות שיקול דעת.
0: את יודעת, את אומרת את הדברים האלה, ואני קורא פה בתגובות של אנשים, שואל מאזין, האם חייבים תמיד להאמין למתלוננות באופן אוטומטי רק כי הן נשים?
1: ממש לא. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אישה שרוצה להימנע מהסיטואציה הזו, לא מזמינה את הגבר אליה הביתה, לא מתגפפת איתו במועדון או בבר שעה קודם, לא מזמינה אותו, מזמנת אותו לבוא ללון אצלה בבית בגלל סיבה כזו או אחרת. יש המון דרכים להימנע מכך. נכון, אי אפשר תמיד באופן גורף להאמין למתלוננת. לכן יש את המשטרה, לכן יש את הפרקליטות, לכן מבצעים חקירה. אבל במקרה הספציפי הזה, כל הראיות עבר זמנן. אי אפשר לאמת את הדברים בעין, ואי אפשר לאמת את הדברים באלף.
0: ובכל זאת, אם יש בחורה, ואני שואל אותך כאן, בחורה שנאנסה, פה בכל מקרה לא מדובר על אונס, אלא בהתנהגות גסה, אולי במעשים מגונים, אולי בניסיון לאונס, אבל בוודאי שלא מדובר באונס. עד כמה שאני הבנתי מהפרטים האינטימיים.
1: אז ככה, אז קודם כל, התלונה שהוגשה, הוגשה על אונס בנסיבות מחמירות. האונס המרבי לתלונה מהסוג הזה, או לכתב אישום מהסוג הזה, הוא 20 שנה, כמובן, כל מקרה לגופו, טיעונים לאונס, עדות אופי, עבר נקי וכיוצא בזה. אין ספק שעולה ריח לא טוב מההתנהלות שלו. אין ספק שהוא התנהל באופן בוטה. אין ספק שהוא היה גס, אבל זה עדיין לא מביא לתיק אונס. אגב, יש המון נשים שמאוד היו אוהבות את ההתנהלות הזו שלו. איך הוא אמור לדעת, איך הוא אמור לצפות? נכון, היית צריכה להבחין בכך שההתנהגות שלו היא בוטה או גסה, ולא להגיע למצב שאת נמצאת איתו בין ארבע קירות לבד. כדי להימנע מסיטואציה של אונס.
0: אני רוצה לקרוא לך כמה מהתגובות, ונשיא סיגלית, עורכת הדין סיגלית גוזלן, להתייחס אליהם. כותב מאזין, אשתי ואני צפינו ושוכננו יובל וילנר השם. מאזינה אחרת כותבת, הוא גמור. הייתה לי תחושה, כותב מישהו אחר, שזה סיפור של תלונות שווא. מאזינה אחרת אומרת, היא לא נתנה לו לעלות לדירה, כי יש לה חבר ובדירה יש שותף שיכול היה לספר לחבר. עכשיו אשר לרביב דרוקר, כותב מישהו, רביב שפל ודוחה לא פחות מהמרואיין שלו, כותב אחר כמובן, רביב דרוקר גיבור. ועוד כמובן תמיד מגיעים לנקודה הזו, אם כותבת מאזינה, אם המותקפת הייתה הבת של דרוקר, האם התוקף גם אז היה מקבל רעיון כזה? כותבים אחרים, בדיקת הפוליגרף הייתה פרש, לאמור מחורה, עלובה, ועל יובל וילנר הם כותבים, סתמים הוא לא. תנסי להתייחס לכמה מהתגובות האלה.
1: אז אני אתייחס ואני אומר דבר כזה. התגובות הן לכאן או לכאן, ועצם העובדה שזה יצר שיח ציבורי, אביב דרוקר השיג את מבוקשו. זכות הציבור הייתה לדעת, גם אם לא יוגש כתב אישום, יכול, כל אחד יסיק את מסקנותיו בדרכו שלו. נשים יסיקו מסקנות לא להיקלע לסיטואציות האלה, הפרקליטות תסיק מסקנות ותגיע לכדי מצב שעדיף להגיש את התלונה על האונס כמה שיותר סמוך למועד האירוע וכיוצא בזה. אני, המסקנה שלי אחת, המאזינים והתגובות שנכתבו הם לכאן ולכאן. כל אחד מסתכל על זה בפרספקטיבה אחרת. אב לילדה יכול להיות יותר רגיש, נציג פרקליטות יכול להיות פחות רגיש, המשטרה אותו דבר. על כל פנים חשוב היה שהציבור ידע שקרה מקרה כזה, וידע להשיג את המסקנות.
0: ויכול להיות שזה היה שיעור חשוב מאוד בהתנהגות של בינו לבינה במצבים שבהם האלכוהול הוא שחקן מרכזי.
1: נכון, הקדמת אותי בשנייה, וגם שיעור לגברים שיקחו בחשבון שכשהם יוצאים לבלות עם בחורה ומביאים אותה לשתות עד כדי שוקרה, ומתבודדים איתה אחר כך בתוך ארבע קירות או במבנה סגור, שישתדלו לעשות את זה כשיש עדים לידם, והחשוב מכל, להיות פחות בוטים, פחות גסים, כי אין לדעת לאן זה יוביל. כרגע אנחנו במצב שזכות המאזינים או הצופים לדעת, וזכותן נשארת להם
0: זו לשפוט. זו לדעתי הייתה הנקודה,
1: לשפוט.
0: הנקודה שבה רביב דרוקר לא לחץ עליו מספיק. איך לא הבנת אחרי פעם אחת, והנה יש לך עוד סיפור ועוד סיפור. עכשיו זה כבר לא מילה שלך מול מילה שלה, זה מילה שלה ושלה ושל עוד אחת מול המילה שלך. עדיין נכון. בבית משפט זה לא תופס, כי צריך ראיות, אבל...
1: נכון, וגם חיים, בוא לא נשכח שאביב דרוקר, עם כל הכבוד, לא עיתונאי, הוא לא חוקר, אין לו את המניירות של חוקר, אין לו את הטקטיקות של חוקר במשטרה, והוא לא אמור היה ללחוץ עליו יותר בחקירה. זה לא אמור להיות, זה מצטייר כשידור חקירה, תחת הכותרת תחקיר, אבל הוא לא יכול לחקור אותו, כמו שהוא יחקר על ידי קצין במשטרה, או מי שמתמחה בעבירות אונס. זה לא המקצוע שלו, אין לו את הכלים לזה, הוא עיתונאי פר אקסלנס.
0: תראי, בסופו של דבר, התחושה היא והאמירה החד משמעית שלך כמשפטנית, לפתחו של בית משפט עם כתב אישום, הסיפור הזה לא יגיע, אבל... The Grand Jury, חבר המושבעים הגדול, וזה ציבור הצופים בסיפור הזה, פה יש הכרעה, כל אחד בביתו שלו, על פי תפיסת עולמו, מכריע אשם, לא אשם. ויש גם אשמה שהיא לא בתחום הפלילי, והאשמה הזאת רובצת עליו, כי הוא צריך היה להתנהג אחרת, לא שאלה.
1: ובוא אני אגיד לך עוד משהו, לדעתי הוא כבר שילם את שכרו לחברה. מעצם זה שהתפרסם שמו, עוד לפני התחקיר, מעצם זה שהוא בא ועמד בפני רביב דרוקר בתחקיר, השיב לשאלות במצח נחושה, היה סקוף קומה, הוא בא והציג את דעתו, הוא מסר את גרסתו, אולם לא לחוקר, לא בפני חוקר, אבל אם אתה...
0: לא, אבל גם את יודעת, כשגרסתו הוא היה שם מתודרך עד רמת הפסיק והנשימה על ידי עורכי דין, הוא לא...
1: זה עדיין לא מספיק, חיים, אני גם מתדרכת לקוחות שלי לפני תחקירים ולפני רעיונות, זה עדיין לא מספיק, קצת קשה, למרות שמתחקרים אותך, למסור גרסה שהיא שקרית, והמבין יבין.
0: עורכת הדין סיגלית גוזלן, תודה רבה לך, החכמנו ולמדנו. כל
1: תודה גם לכם, כל טוב.
2: רק שאלה אחת על הדגים, את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מטבוחה.
4: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי, יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: מדברים ברדיו.
0: עופרי יפה, זיכרונו לברכה, בן העמק ממושב היוגב, לוחם בסיירת צנחנים, נפל בקרב בדרום רצועת עזה בחודש פברואר האחרון. עופרי היה אדם של תנועה, טבע, מוסיקה, אנשים, מגיל צעיר, חי את השטח, טייל ברחבי הארץ, במיוחד בעמק, עמק ישראל מכורתו, אהב ג'יפים, מפגשים, חוויות משותפות, ובעיקר ידע לייצר סביבו אווירה מחברת ושמחה. המשפחה רוצה להמשיך את הרוח הזו של עופרי, ובסוף השבוע מתארגן הפנינג שכל כולו רוחו של עופרי, כשהכותרת היא הג'יפ של עופרי לא יעצור. שלום ליפתח יפה, אבא של עופרי.
10: צהריים טובים.
0: אתה כל כולך במפעל הזה, עד כמה הפעילות הזאת, האירוע, מאות אולי אלפי אנשים שיגיעו, עד כמה זה מרים את המשפחה?
10: נשמע, היה לנו ילד, כפי שתיארת, מלא שמחת חיים ואהב את החיים בכל רמה חבריו, ולנו מאוד חשוב שהספירט שלו, הרוח שלו, תמשיך גם לאחר מותו, ולכן אותנו כמשפחה זה מרים, ואת החברים שלו, את כל מעגלי החברים שלו, בין אם החברים מסיירת צנחנים, בין אם החברים שלו מהיישובים בסביבה, בין אם החברים שלו משנת השירות וממוסד שומריה, כולם מעורבים, כולם מגיעים בנפש חפצה, והכל בהתנדבות ועם המון המון חדוות עשייה, מתוך כוונה באמת
0: וספר לי איך נולד הרעיון מטיילים עם עופרי, הפנינג קהילתי שמח, נכון? הפנינג של פאן לזכרו של עופרי בעמק ישראל שהוא כל כך אהב. איך זה נולד? מי זורק רעיון?
10: זה קומבינציה של שני אירועים שקרו לנו במהלך השבעה. עופרי, כשאנחנו, אני במקור בן מושב היוגב, כשחזרנו למושב, היינו חברי קיבוץ מידו במשך 15 שנה, כשחזרנו למושב לפני 3 שנים, עופרי עשה מסיבת פתיחת משק למאות צעירים מרחבי העמק וחברים שלו נוספים, שבאו לרקוד אצלנו במשק, וחשבנו גם שלהנצחת זכרו, מן הראוי שנעשה מסיבה נוספת, אבל מה, לצערנו הרב, פרצה מלחמה, ואמרנו, נעשה את זה אחרי המלחמה. ובמהלך השבעה גם הגיע לזה איש יקר בשם ראובן, הבעלים של המקום שנקרא אתנחתה, ליד כפר ברוך, ואמר לי, יפתח, תשמע, הוא הגיע אליי בוכה, אמר לי, במהלך כשבועיים לפני שעופרי נהרג, הוא היה אצלו, והם תכנו ביחד טיול ג'יפים, כי גם לעופרי היה ג'יפ
0: ופה גלינג, גלינג, גלינג, הפעמונים התחילו לצלצל.
10: בדיוק, הוא בא ואמר, אני רוצה לעשות מסע לזכרו. אמרת לו, אין בעיה, לא רק שאנחנו נעשה, אני נהג גם בג'יפ של עופרי. ואז חיברנו שני הדברים ביחד, אמרנו, בוא נעשה גם טיול ג'יפים וגם מסיבה, שבאמת מעבירים את המסר שלך את החיים.
0: בוא יפתח, תן לנו פרטים על האירוע, זה מתחיל כבר ביום חמישי, גולש לשישי אל תוך השבת, מה קורה, איך נרשמים, האם זה עולה כסף, מה צריך, קח לך קפסולה של 2 דקות, תאר את האירוע.
10: אוקיי, אז קודם כל האירוע עצמו, לב האירוע הוא יום שישי 29 למאי, מתחיל בטיול ג'יפים ב-8 בבוקר, זו שבעצם סובבת עמק ישראל.
0: יוצאים מאיפה, איפה מתכנסים?
10: מתחיל באתנחתה, אתנחתה ליד מאגר כפר ברוך, יוצאים ממנו לטיול דרך אזור רמות מנשה, משמר העמק, עולים לאנדרטת הקיבוצים, עושים שם סקירה גיאוגרפית, יש שם פינת קפה ומוזיקה. לאחר מכן אנחנו ממשיכים במסלול באזור רמות מנשה, יורדים למטה לעמק, דרך מנחת מגידו, מה שהיה פעם היוגב הישנה, כשהיוגב התחיל, כשאבי וסבי וסבתי הקימו את המושב, שם היוגב התחילה במנחת מגידו, הולכים לעין עדעד, זה פינת חמד שאופרי והחברים שלו בזמנו טיפחו אותה, שמו שם ספות וכדומה.
0: אני כבר מקבל עוד אתה מדבר, יפתח, אני מקבל פה, איך צריך להירשם, צריך...
10: ניתן את הכל. ובסוף מקנחים חזרה בהפנינג משפחות באותו מקום, זה סיור מעגלי, באתנחתה, סך הכל הטיול ג'יפים הוא כ-60 קילומטר, לא חייבים להגיע לטיול ג'יפים, אפשר להגיע רק להפנינג ורק למסיבה, יש רק מסיבה עד השקיעה, כי אנחנו מכבדים את...
0: מבחינתך ג'יפ, האם מבחינתך יפתח ג'יפ זה כל רכב שיש לו 4x4?
10: רכב 4x4 גבוה. אנחנו לא צריכים, זה לא מסלול אתגרי, אבל גם לא מסלול שיכול לעשות עם כל רכב פרייבט פשוט. עכשיו, שאלת לגבי יום לפני, יום אחרי, רובי הבעלים של התנחתה, פותח את המקום גם למי שרוצה לבוא לישון שם, להקים שם אוהל, לפני, אחרי, מוזמן, אז כך שגם יום חמישי אפשר לשים שם אוהל, גם אפשר להישאר עד שבת. לב האירוע זה יום שישי, משעה 8 בבוקר עד 8 בערב. יש מספר די-ג'יים שמגיעים מכל הארץ לנגן, שוב, הכל בהתנדבות, הכל ברוח טובה, כולל עבדך הנאמן יעלה גם לתקלט.
0: האם צריך להירשם לזה מבעוד יום?
10: כן, יש רישום דרך אתר המועצה האזורית עמק יזרעאל, ואתר המועצה האזורית מגידו, שתי המועצות אגב משתפות פעולה בצורה פנטסטית ביניהן, אפשר להירשם, זה עולה כ-30 שקלים, כי המטרה היא פשוט שלא כל דכפין יבוא ויהיה לנו שם פיגוע המוני, אלא באמת רק מי שמגיע ורוצה לחגוג איתנו יגיע לשם. וזהו, זה אירוע שמח ואירוע...
0: הנה ככן בסוף השבוע מטיילים עם אופרי, הפנינג שמח, הפנינג חשוב, הפנינג ציוני, הפנינג שנוגע באדמת הארץ הזו, באדמת העמק. סוף השבוע הרשמו באתרים של מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית מגידו, מטיילים עם אופרי. יפתח, הללויה,
10: תודה רבה לך,
0: כל טוב.

וכאן עם דודו זכאי ברקע אנחנו חותמים את המשדר הזה, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואנוכי מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
1: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הוועדה למינוי בכירים אישרה בפעם נוספת את מינוי גופמן לראשות המוסד. כתבתנו לינאי עם הדיווח.
14: לשכת ראש הממשלה הודיעה שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גרוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתארך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גרוניס למנות ממלא מקום לראשות המוסד תקופת ביניים כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
13: האוטר אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל המיועד בלונדון, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
15: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בחפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
13: בפעם השלישית בתוך שעה זעקות נשמעו בנטוע, הפרטים בבדיקה. קודם לכן הופעלו התראות נוספות בגליל, דובר צהל עדכן כי רחפה נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, לא דווח על נפגעים. ובתוך כך לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, והפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיטורי הענק בהייטק בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
16: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית, נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
13: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה.
17: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: מקור אינברטר. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, אל תיקח.

0: איזה יופי הדבר הזה, פאר אוף סטלר, בלק ליליז, באנו להרים, אז התחלנו עם הקטע המדהים הזה, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, נאות ונעים, 2-4 יום שלישי, 26 במאי, 2026, איזה 26, 5, 26, זה אומר שעוד חודש, 26, 6, 26.
1: אתה טוב במספרים, אתה עשית פסיכומטרי, אתה חם.
0: באולפן רון שלום,
1: שאומר,
0: שלום לחברו הגנרי, היפיוף, יש אומרים נחמד, יש שאומרים שפחות. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה עניינים? מה קורה?
0: אני בסדר, איך אתה?
1: אני בסדר, כן, אתה יודע, מה, כן.
0: אתה מבסוט, אה?
1: אני, כן, מה רע?
0: תמחק, אני מציע לך, אני חבר טוב, חבר לעבודה, אתה יודע. תמחק את החיוך מהפרצוף המחוייך הזה, ותתחיל להיכנס לחרדות.
1: עוד חרדות? מה אני צריך עוד חרדות?
0: כנס לחרדות.
1: לא הבנתי.
0: שמע לי, כנס
1: לחרדות. רגע, יש לי שעתיים ביום, יש לי שקט בראש. אוקיי?
0: אז אני אומר לך,
1: אתה רוצה להכניס אותי לחרדות? מה קרה?
0: אני רק מכין אותך, תיכנס לחרדות.
1: אוקיי, אז טראמפ תוקף? זה קורה?
0: א', טראמפ תקף בלילה.
1: נתן תקיפונת.
0: כן, נתן, כן, סימן לה.
1: פיצה לי כזה. ומה, אז יש מלחמה בצפון? זה קורה? זה אין?
0: לא קשור, לא קשור, כנס לחרדות.
1: על מה?
0: התכונן.
1: רון.
0: התכונן.
1: אני כל הזמן בכוננות, בסדר? זה הדיפולט שלי.
0: כן.
1: להיות בכוננות. מה עוד אני צריך להתכונן?
0: לא שמעת? כאילו אתה לא בעניינים?
1: על מה? על מי? מה?
0: גבירותיי ורבותיי, החרדה הבאה שלנו, אל ניניו.
1: סופת אל ניניו?
0: לא סתם סופת אל ניניו, סופת סופר ניניו. אל ניניו.
1: סופר אל ניניו?
0: כן.
1: די, אתה אל תלחיץ סתם.
0: אני סתם לא מלחיץ.
1: די, אל תלחיץ אותי סתם.
0: אני מלחיץ אותך על אמת, תקשיב.
1: אני, מה?
0: תופעת אל ניניו בדרך להקות בעולם, אוקיי? זו הסכנה שנשקפת לישראל. בכל העולם מזהירים מפני סופר אל ניניו חריג. אני מדבר איתך על, לא עכשיו, כאילו בשלבים מאוחרים יותר של השנה, ושנת איזה 2027, סופר אל ניניו עשוי להעלות את הטמפרטורות, להביא לבצורות והצפות, להשפיע ישירות על ישראל עם גלי חום קיצוניים, חורף גשום במיוחד, וסכנת שיטפונות במרכז הארץ.
1: וואו. תגיד, אתה רציני? כן, לא כן. מספיק מה שיש לנו. זה רציני?
0: זה רציני, כן.
1: מתי כל הטוב הזה מגיע? מתי זה קורה?
0: האמת שאין לי כוח לקרוא, אז בואו ניתן לצ'אט שיקרא את זה, בבקשה, רגע.
2: בכל העולם מדברים על הסופר אל נינו, שמתפתח בימים אלה במימי האוקיינוס השקט.
1: ג'יזוס.
2: וצפוי להשפיע בחודשים הקרובים על מזג האוויר בעולם כולו. מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה האמריקאי, נועה, אף שיגר אזהרה לקראת האל ניניו שבפתח, ופרט על הסכנות הצפויות במהלך שנת 2026 ואף בחלקים משנת 2027. בצורות קשות בחלקים מאפריקה ומזרח אסיה, שיטפונות והצפות בחלקים המערביים של יבשת אמריקה, השפעה על מחירי המזון בעולם ועוד.
1: וואו.
0: כן. בסדר?
1: תגיד, אתה לא מתגעגע פתאום למלחמה עם איראן? קצת, אתה יודע, קצת ממדים, קצת מקלטים, מזקות, עניינים. מה עכשיו, עכשיו גם האל ניניו הזה, וסופר?
0: סופר.
1: סופר אל ניניו.
0: תראה, רק דיברנו, תראה מי הגיע. החזאי צפריר קרי.
1: לא מאמין. שלום רון.
0: לא עכשיו, נו.
1: שלום למאזינים.
0: מה אתה עושה
1: כן, כאן? כן, כן, כן. שלום, אני רציתי לדבר איתכם על אל ניניו.
0: לא.
1: הסופה מפחידה. תראה, אני לא רוצה להלחיץ, אבל אני רק אגיד, חסות קטנה.
0: לא.
1: אין לנו חסות.
0: איך אין לנו חסות?
1: כי סוף העולם מגיע, מי יקנה חסויות? פחד אלוהים.

0: שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו פרלה דנוך, אני מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון?
1: זה לא יאמן שכולם עם רש, ואופק קולר.
0: ואופק קולר, אופק קולר.
1: אתה יכול להגיד את השמות בלי הרש של כולם?
0: מה?
1: דני קפל,
0: מי הפץ,
1: או
0: נן שבתאי,
1: נן שבתאי,
0: און שלום, און שלום,
1: יניב,
0: יש גם אוף שלום,
1: כן. כמו זובוסקי,
0: יפה,
1: סתיו קונס,
0: ואות מתיתיהו,
1: אות מתיתיהו,
0: ואופק עולה, אופק עולה, אתה יודע והייתי בשנים עברו, הייתי בגלי צהל,
1: רגע, תן,
0: ועדי תלמור היה מגיש חדשות.
1: אוקיי.
0: והוא, תמי, לא היה אומר את האות האחרונה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עוברים לחטבנו לענייני דתו, הוא נמצא כרגע בירושלים. זה היה עדי תלמור, זיכרונו לברכה, שהיה איש מעניין מאוד.
1: היה איש מעניין.
0: אחראים על השידור, בבקשה.
1: בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, בכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור שלנו, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו. וגם היום, אנחנו גם בטיקטוק.
0: נכון, טיקטוק, פייסבוק.
1: כנסו, כדאי לכם, שווה לראות את כל היופי העודף הזה.
0: לייב, לייב, לייב.
1: גם היום אנחנו עם משחק מוזיקלי, שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
1: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עניינים.
1: אז אם תדעו את כל החמש, תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד, עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן השלישי והמדהים של קלמספה במלון דן פנורמה תל אביב, שזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות, מפנק בריכה, ומכונת קפה של אספרסו קלאב.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיק כל המודל אקסה.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: אתם תקבלו גם זוג קריות ויסקו בשווי 880 שקלים מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, מתנת חנות המפעל בן צבי 23 ראשון לציון, והוספנו גם אתמול עוד משהו נחמד.
0: מה?
1: ככה בונוס מאיתנו, הוספנו על כל החבילה הזאת גם מגץ עדים נייד מדגם סטנסטים, מתנת דיל הדילים, שזה אתר שווה במיוחד לכלי עבודה חכמים, כנסו, תעשו סיבוב באתר, תראו מה יש לו להציע. אם ידעתם רק שיר אחד, או לא ידעתם כלום, או שאנחנו נראה שאתם חלשים, אנחנו נשלח אתכם לקורס אקורדיאון אצל איש מאוד מאוד חשוב, בני שאולסקי ואקורדיאון.
6: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: ואם לא יהיה לנו מנצח השבוע עם חמש תשובות נכונות, הפרס הגדול יעבור לשבוע הבא. טלפונים.
0: 055-2-103-103.
1: או
0: 055-2-103-103.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: תני לי של חיים משה ולידור יוספי, הלחן הוא לחן יווני, המילים של המשורר הדגול יוסף בן דוד, הלו הוא בנדה יוסי בן דוד. איזה שיר, היום גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: נכון, בתור ילדים היינו שרים נמני.
0: נמני.
1: נמני.
0: כן, מה אתה אומר? יש לנו התערבות עם אחד המאזינים שלנו, עם באר שבע.
1: הוא עד באר שבע.
0: הוא עד באר שבע, והוא...
1: תראה, ואתה עוד הרי מכבי.
0: אני אוהד מכבי, אהרון
1: אוהד ביתר. אני לא שאלתי על אהרון, אני שאלתי עליך.
0: לא, אני רק אומר,
1: למה אתה עונה בתור שני אנשים?
0: היא תמיד מתבלבלים ביניהם.
1: אוקיי, ואתם באמת מאוד מבלבלים.
0: אנחנו גם דומים.
1: אני בצד שלך, אז אני איתך.
0: אתה איתי?
1: כן.
0: אתה אוהד מכבי?
1: אני גדלתי בתור אוהד מכבי, כל המשפחה היו אוהדי הפועל דווקא, אבל אני באיזשהו שלב...
0: אתה הכי מתאים לך לעוד הפועל.
1: אני באיזשהו שלב, אני התאהבתי בליגה האנגלית ולא הצלחתי
0: לחזור. מנצ'סטר יונייטד. אני וענתי יושבים ורואים משחקים.
1: היא אוהדת ליברפול דרך אגב.
0: אוקיי.
1: גם אסי אוהד ליברפול, בגלל שכשהוא, ביום שחזרנו הביתה מהבית חולים כשהוא נולד, היה יונייטד נגד ליברפול, וההתערבות ביני לבין ענת הייתה מי שמנצחת, לוקחת את אסי, וליברפול ניצחה.
0: טוב.
1: אז אסי אוהד ליברפול.
0: יש לך משהו יותר מעניין אולי לדבר עליו?
1: כן. אתה יודע שהתחילו למכור רובוטים עם זרועות אנושיות לבצע מטלות בבית?
0: ראיתי פול כתבה בחדשות, זה? כן, ראיתי כתבה בחדשות, ראיתי ממש את הרובוט עצמו.
1: זה רובוט AI, זה נקרא וונדה, הוא נקרא וונדה, הוא יודע לסדר חדרים, לפנות את השולחן.
0: עולם משתגע.
1: לסדר את המיטה, לאסוף את הבגדים, להעביר לסל כביש, לעשות מכונה. הוא יודע לעשות מכונה, לארגן, לסדר חפצים, ואפילו... להגיש קפה לשולחן.
0: זה מטורף.
1: זה בעצם כל מה שצריך לעשות בשביל שהרובוט ידע לעשות את העבודות האלה, זה לצלם את עצמכם, עושים את הפעולה, ואז להעביר לרובוט את הסרטון. כאילו מה, שולחים לו הודעה?
0: כאילו, זה מה שנקרא העולם מתחרפן, העולם משתגע.
1: מה זה משוגע? יש לו וואטסאפ כאילו, איך אני מעביר לו את הסרטון?
0: לא יודע, אחי, לא יודע.
1: אני מראה לו את זה, אני שם לו את זה מול העיניים.
0: אני לא יודע, אני לא הייתי אף פעם רובוט, וגם לא היה לי רובוט.
1: הרובוט לא...
0: אני, הרובוט היחיד שהיה לי, זה היה טמגוצ'י, אחי. זה מבחינתי כאילו, זה המקסימום שהגעתי אליו.
1: מה אתה אומר? טוב, גם לי, האמת שהיה לי גם, לא חשוב. אנחנו, המחיר של התענוג הזה, של הרובוט, זה 150 אלף שקל. זה מתחיל מ-150 אלף שקל, וזה, אפשר גם לשלם יותר אם רוצים. ואנחנו הצלחנו להשיג רעיון עם הרובוט הראשון שהתחיל לעבוד בארץ. אנחנו רוצים להגיד שלום לוונדה. שלום וונדה.
2: לא וונדה, אלא ורדה. בגרסה הישראלית קוראים לי ורדה.
1: ורדה, ורדה, עוזרת הבית הרובוטית, ורדה.
2: שומע? מה קורה נשמה?
1: אני בסדר, אני לא מעכל שאני מראיין רובוטית בעצם עכשיו.
2: שומע? עוזרת בית רובוטית, זה מוזר לך, אבל התייעץ עם סירי על טיפול בתחורים, זה אתה עושה באלן אלן. שומע?
1: שומע, אבל לא, אני לא עושה, לא חשוב. בואי נדבר על מה שאת יודעת לעשות, בסדר? שזה למעשה... כל עבודות הבית, את יודעת.
2: שומע?
1: כן. שומע?
2: ממש לא כל עבודות הבית.
1: מה, ב-150 אלף שקל? אני מצפה לרובוט שעושה הכל, אבל הכל, ורדה.
2: שומע? כן. נשמה, בוא נעשה דחוף תאום ציפיות לפני שאני דורכת אצלך בבית. טוט, טוט.
1: אוקיי, טוט, אוקיי, טוט, אוקיי.
2: טוט, אז... טוט, מערכת הפעלה. מערכת הפעלה.
1: את בסדר? את בסדר? צריך לתת לה מים לרובוט, אני לא יודע מה. את בסדר? הלו, את בחשמל?
2: שומע?
1: שומע, כן.
2: דבר.
1: כן, אז מה זה התאום ציפיות הזה שאת רוצה שנעשה? מה את עושה?
2: אני לא עושה חלונות, אני לא עושה תריסים,
1: אוי.
2: לא מבשלת, לא מגהצת, שומע?
1: בסדר, סבבה, אני סבבה עם זה, אוקיי.
2: לא סיימתי, אני לא עושה אבק, אני אלרגית לקרדיט, מה? ואתה חייב שיהיה לך רובוט שואב, שוטף.
1: מה זה? מה, אני צריך להתארגן לכל הדברים האלה עכשיו?
2: שומע, כפרה, ב-150 אלף אתה רוצה גם ספונג'ה?
1: נו, אז עם מה נשארנו? את מסדרת את החדרים? מה את עושה?
2: עם זה אין לי בעיה, רק תרים את הבגדים שלך מהרצפה, ושהילד יאסוף אחריו את הצעצועים.
1: אוקיי.
2: אני לא שבחה של אף אחד בבית הזה. שומע?
1: שומע, שומע. לפחות קפה? קפה? אפשר להזמין ממך? את יודעת להכין קפה? להגיש קפה? כמו... זה מה שהיצרן אמר.
2: שומע?
1: כן.
2: היצרן גם אמר שאתה צריך לצלם את עצמך מכין קפה ולשלוח את הסרטון.
1: נכון, ואז את מכינה לי את הקפה.
2: לא, אני אומרת לך, לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש.
1: אוקיי, ואז אני מצלם סרטון חדש ואז את מכינה את הקפה.
2: לא, אני אומרת לך, לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש וחוזר חלילה.
1: בקיצור, את לא עושה קפה.
2: שומע? כבר הכנת 7 כוסות קפה. מה אתה רוצה ממני עכשיו?
1: אוקיי, בסדר. אז בלי קפה. אוקיי, גם בלי קפה. מה אם לסדר את המיטה?
2: לא הבנתי. אנא צלם סרטון חדש.
1: אני לא אוהב את הגרסה הזאת של עוזרת בית. עוזרת שלא עושה כלום כבר יש לי בבית. בסדר? אני לא צריך עוזרת רובוטית.
2: יש עוד אופציות.
1: מה האופציות?
2: אני יכולה להיות המתבגרת הרובוטית שסגורה בחדר ולא עושה כלום.
1: לא תודה, אין צורך, באמת.
2: אני יכולה להיות השותפה לדירה הרובוטית שעושה כלים.
1: או, הנה, זה כבר נשמע טוב.
2: שומע?
1: כן.
2: אבל רק את הצלחות שאני משתמשת.
1: את רובוט, את לא אוכלת, ורדה.
2: כדי לא לעשות כלים.
1: תגידי, אין משהו אחד שאת מסכימה לעשות שיהיה שווה את ההשקעה הזאת? זה 150 אלף שקל, ורדה.
2: אני יודעת לחפש לך מנקה או מנקה, לראיין אותה או אותו, לתאם איתה או אותו ימים, ולעקוב אחריה בזמן שהיא מנקה. שומעת? האבק מעל הטלוויזיה לא ירד בעצמו. שומעת.
1: אוקיי, טוב, תודה רבה לוורדה, שהעוזרת בית הרובוטית. בסדר, תודה לך.
2: שומע?
1: כן.
2: עכשיו כבר לא.
1: מה אני אגיד לכם, הוורדה הזאת היא לא עוזרת. היא מקשה.

0: לפי הקצב. מה העניינים, אהרון?
1: תגיד לי, וואלה, נראה לך שאני אעבוד ככה?
0: מה זה תעבוד? אתה רוצה תחת סוצרות? וזה זה יעקב יעשה, אני לא, אתה יודע.
1: תגיד לי, מה, אתה לא מחובר כאילו?
0: מה?
1: אתה לא מחובר אתה, אתה היה לך פעם הרכב, נכון? איך הוא להרכב שלך, אשכנזים?
0: אשכנזים, נכון.
1: אתה לא מחובר, אתה לא... מה זה מה? מה אני אמרתי אתמול?
0: מה אמרתי אתמול? כל פעם שאתה נכנס לאולפן,
1: איך אני נכנס?
0: איזר כהן, יש לנו...

0: איזה שמחה בלב, איזה שמחה.
1: אני בדיוק חשבתי עליך.
0: אתה כל הזמן חושב עליי, אז קודם כל ראית לנו איך בא לי האנרגיות עכשיו?
1: כן, זה מרים אותך, זה מרים אותך.
0: מה, זה מרים את כל העם ישראל ושמה, אנו זה מאז אבא נביא אובו אובי ואובו תומך, לא היה כזה ססון ושמחה.
1: צודק, צודק.
0: לא רק צודק, גם חקויק.
1: מה זה?
0: צודק וחקויק.
1: מה זה, זה בקורדית? במה זה?
0: לא, מה קרה לך, זה בעיראק.
1: בעיראקית? אוקיי.
0: מה אתה אומר, חשבת עליי?
1: חשבתי עליך, כן.
0: אז אני אומר לך, שאתה, זה לא חוכמה למה, אתה כל הזמן חושב עליי, אתה מבין?
1: בסדר.
0: לא עושה לך מהראש.
1: נכון, אבל אני ברצינות, אבל אני אומר.
0: מה קרה?
1: דיברנו הרגע על הרובוט דמוי אדם, שכבר מוכרים פה בארץ. רובוט כזה שעושה את כל העבודות בבית.
0: אומר, אני אראה לך רובוט, אז למה נזכרת בי? רגע. אתה קראת לי רובוט?
1: לא, מה פתאום?
0: אז מה נזכרת בי?
1: אהרון, אני יודע עליך שאתה מאוד אוהב סדר.
0: אוהב, נכון.
1: אבל אתה לא אוהב לסדר בעצמך.
0: כי אני זמן, אני איש קריירה.
1: איש קריירה, נכון, אין לך זמן לשטויות האלה.
0: נכון.
1: אני חשבתי שזה יכול מאוד להתאים לך, שיהיה לך כזה רובוט. אתה יודע, אתה אוהב שהבית נקי, שהבית מסודר.
0: לא צריך, אבל זה גם עולה מלא כסף, ראית כמה זה עולה, מה קרה לך?
1: תשמע, זה עולה 150 אלף שקל.
0: נו.
1: אבל לטווח ארוך זה משתלם?
0: כן, אבל בואי נה, אני לא צריך, אבל תגיד לי מה, אתה סוכן שלם, אתה משכנע אותי לקנות, אתה מקבל אחוזים?
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא. אני בתור חבר שלך, אני אומר לך.
0: מי בכלל חבר שלך? מה קרה לך, אני חבר שלך?
1: אז לא בתור חבר, במי שרוצה להיות חבר, בתור מי שרוצה להיות חבר.
0: כבר עליך, לא צריך אבל, לא צריך רובוט, יש לי כבר, מה אתה מדבר שטויות?
1: קנית אחד כזה.
0: לא, הוא משלם לי.
1: איזה רובוט יש לך? רגע, מה זה רובוט שמשלם? אתה מבלבל אותי ממש. על מה אתה מדבר?
0: על מה אני מדבר?
1: על הרובוט. יש לך רובוט?
0: ברור. שנייה. יעקב! בוא! אין עליך, מה קורה? צריך משהו, מה אתה צריך?
2: לא, אני רק עושה לי אוהב.
0: סדר לך פה את החדר?
2: לא, לא, לא, כלום.
0: לנקות פה את השולחן?
2: יעקב, שנייה, תהיה בשקט. אני רק עושה לי אוהב הדגמה.
0: איזה הדגמה?
2: לא משנה, לא משנה, רצינו לבדוק משהו.
0: אני יכול לעזור לך אבל במשהו, משהו אתה צריך, מה אתה צריך?
2: לך תכין קפה, כן.
0: באהבה, באכל האש, מלך.
2: יאללה, לך, לך.
0: לבדוק, אגב.
2: מה קרה?
0: תציץ אצלך. העברתי לך בביט, בבוקר לא, ראיתי שלא אישרת. אני לא שקט אם אני לא יודע שקיבלת ממני כסף.
2: יעקב, עזב, לא רציתי להגיד לך כלום על זה. ראיתי, העברת 200, מה, אני לא אשר את זה, אני לא מתאמץ בשביל 200 שקל, נראה לך אני אתאמץ, אני אלחץ עם האצבע.
0: מה זה, העליב אותך?
2: מה זה 200?
0: להגיע לך ל-500, כמה אתה...
2: תעגל כבר ל-1,000.
0: אין בעיה באהבה.
2: יאללה.
0: מחר, אגב, מחר אני בבנק, אני לוקח הלוואת בלון, כדי להעביר לך. בסופש, אני אוכל להעביר לך עוד 5,000, אבל עד אז, תצטרך להסתדר עם ה-1,000 שאני מעביר. אני מצטער על זה מאוד.
2: אל תעשה הלוואת בלון.
0: למה?
2: אתה כבר בבנק?
0: כן.
2: תיקח הלוואת בלון הליום, תעביר לי 10.
0: מה שתגיד, יאללה.
2: יאללה, לך תביא קפה.
0: לא, אני הולך להכין קפה שלא יתקרח, הכפר עליך.
2: יאללה, לך, לך, לך. אתה מבין על מה אני מדבר, יואב?
1: כן, אתה לא צריך רובוט. יש לך.

0: עוד לא אמרת משהו על ההופעה שלי שהיית כבר לפני שבועיים, ויש עוד הופעות בקרוב, וחשוב לי שאנשים ישמעו מה אתה חושב, כדי שאתה יודע שיבואו, יש לך השפעה.
1: אני יודע שיש לי השפעה, ואנשים אנו שומעים למה שאני אומר, אז אני רוצה להגיד לך שההופעה הזאת, זו הופעה היחידה בעולם.
2: תנו לנו דקה של זמן, ואני אצא לפרסומות.
3: תן לו לדבר כבר, נו.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
11: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: כל היום אני כמו משוגע, מתקשר אלייך, את לא עונה.
16: הלו.
15: שתיים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
1: יש לי שאלה אליך.
16: כי
1: דמיין מצב שאתה עומד בצד אחד ונגיד דני קרפל עומד בצד השני ואני באמצע.
0: כן, אוקיי.
1: איך קוראים למצב הזה?
0: מצב
1: זה נקרא היופי שבאמצע.
0: ברור, זה מה שחשבתי להגיד, לא הספקתי.
1: והיופי שבאמצע זה גם שיר חדש מוציאה, משחררת מחר, רק סתיו שמש.
0: סתיו שמש, איך אנחנו אוהבים
1: אותה? אנחנו מאוד אוהבים.
0: את הדירה.
1: והשיר הזה, המילים של נועם חורב, הלחן של סתיו שמש, ההפקה המוזיקלית של לורן פלד. בוא תשמע את השיר, יש לנו השמעת בכורה, ותגיד לי את דעתך.
0: יאללה, סתיו שמש.
1: אהבת היופי שבאמצע?
0: היופי שבאמצע, זה עליך.
1: היופי שבאמצע.
4: השמעת בכורה בשניים עד ארבע.
17: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: איזה יופי של שיר, סתיו שמש, שוב המילים של נועם חורב, הלחן סתיו שמש, העיבוד של לורן פלד, ישירות לפלייליסט שלנו, נכנסת לנו לפלייליסט של הרכב, זה יותר חשוב יואב.
1: של הרכב?
0: של הרכב, ברור, זה יותר חשוב.
1: אופה, בכלל.
0: תראו מי הגיע, דוד ויר. רגע, רגע, אתה הסתכל.
2: הכובע שלך גבוה, אוזניות שלך נמוכות.
0: אני אעשה מה שתגידי.
2: ידיים ארוכות, זרועות, אתה לרחף.
0: לרחף, אני מרחף.
2: בדיוק, כמו בלרינה תימניה.
0: חצי, כן, בדיוק.
2: ככה אנחנו אוהבים
0: אותך. דוד ויר, מה אתה עושה פה? עוד מעט חוזרים רוקדים כוכבים, נכון? בקרוב, או שהתחיל ולא שמו לב, מה? מוצ"ש זה מתחיל.
2: זה מתחיל במוצ"ש, ואני באתי לפה היום.
0: לקדם?
2: לא, אני באתי לפה היום לשפוט.
0: מה לשפוט?
2: מה זה מה לשפוט?
0: מה לא הבנתי, את מה באת לשפוט? אנחנו לא תוכנית מחול.
2: נעים מאוד.
0: נעים מאוד, שופט.
2: אני שופט בישראל.
0: אוקיי.
2: כבר שנים, הרבה שנים אני שופט בטלוויזיה. גם גברים, גם נשים, גם רקדנים, גם כאלה שמה לעשות. לא שפר עליהם גורלם.
0: הבנתי,
2: ברמת הטכניקה, ברמת האורך והיציבה.
0: והכובע שלא יושב כמו... אבל אנחנו לא תוכנית מחול, זה מה
2: שאני... אבל אני באתי לפה היום בשביל לשפוט את אסף גרנית.
0: מה? את אסף גרנית?
2: את אסף גרנית, כן. שלא יתעסק עם אנלה המתוקה שלי.
0: רגע, רגע, רגע. אז למי שפספס, אני לא יודע אם כולם יודעים, אנה אהרונוב העלתה סרטון שבו היא יוצאת בעצם על אסף גרנית.
2: נכון, נכון.
0: בגלל שהוא מנסה לגנוב לטבחים, הבר יין שלה. אוקיי, בבקשה דוד, הבמה שלך.
2: אז קודם כל, צריך לומר, איזה מהממת את אנה. גם כשאת כועסת, את זזה באלגנטיות. את זזה בסטייל, ביציבה, גבוהה, ארוכה, ורוסיה, שזה תמיד טוב למחול.
0: אתה רוצה משהו, להעביר איזה מסר לאסף גרנית אולי?
2: בוודאי, אסף גרנית, הקעקועים שלך למעלה, אתה נתפסת עם המכנסיים שלך למטה, והעיניים שלך בטבחים של אנה. אין לזה צורה, אין לזה מסגרת, אני לא בא בלילות, וגונב ריקודים מהחנייה של להקת בת שבע.
0: נכון.
2: לא, אני לא עושה דברים כאלה, מה שאתה עשית... זה מעשה בזוי, זה מעשה נבזי, זה לא חברי, ונשמע שזה גם סדרתי, לא? גם זה... רותי ברודו אמרה עליו.
0: נכון, רותי ברודו אמרה שהוא כבר...
2: בחייך, אתה שובב גדול, אסף, ואני מעניק לך על המהלך הזה 10.
0: 10?
2: 10.
0: למה 10?
2: כי עכשיו כולם יודעים שלאנה יש בר יין. אז רק לומר לך תודה רבה, אסף, סידרת לה את ההכנסה הגדולה ביותר מהתקופה האחרונה.
0: וואו, תשמע, זה גאוני.
2: אנחנו במלחמה, והיא באמת חששה שהבר לא יצליח, ועכשיו...
0: עכשיו כולם יודעים שיש לאנה...
2: עכשיו הכל עובד, אסף, עשית עבודה נהדרת. תודה רבה.
0: האמת שכן, אני לא עדתי שיש לאנה בר.
2: בבקשה.
0: מה הארון?
2: הרי לך.
0: רגע, בוא נעשה תרגיל, בוא נעשה את קשה רגע לאנה אהרונוב. בוא נעשה תרגיל, שמע, עלה לי רעיון, שמע, אולי שתיקח אותי לעבוד במסעדה.
2: בסדר.
0: ואז אני אעבוד בבר שלה, ואז אני אעבוד בבר שלה, ואז אסף גרנית יבוא, יגנוב אותי, ואני אלך ואני ארוס לו את המסעדה.
2: זה רעיון נהדר.
0: נשיר
2: את
0: השיר לאנה. מענה לי מתענה. אם לא נשים שיר, לא? בוא נראה רגע עם יונה. זה אנה? בוא נראה מי תענה, וואלה, כי מעונה אחי זה הבאתי את ההברקה של החיים, תדע לך דוד. איך אני בינתיים מדבר עליי, כאילו, הכתפיים שלי, זה, אני סבבה.
2: אתה באמת, האמת יש לך יציבה נהדרת.
0: יציבה טובה, נכון?
2: אתה לא על עקבים עכשיו.
0: אני על מדרסים.
2: מה אתה אומר?
0: כן, יש לי אולפוס, זה ההפך מפלטפוס.
2: זאת אומרת, יש לך את כל סוגי הרגליים. כן.
0: כל סוגי הרגליים, כן.
2: עשית עקמת עד הצד השני.
0: הפסיד הפרסום לבר.
2: זה כבר לא התעקם, זה כבר התיישר. טוב, אני סיימתי את שלי פה, יואב, אם אתה רוצה לשבת, כן? זה בסדר,
0: בבקשה. עזוב אותו, יואב, זה... יואב, בוא.
3: ביי, דוד, ביי.
2: להתראות.
0: ביי, דוד, ביי. בורון, שלום.
3: תגיד,
0: וואו, כן.
3: אני רציתי... אתה חושב שזה באמת העניין?
0: שהיא רצתה בעצם לעשות פרסום לבר?
3: יכול להיות, יכול להיות שאסף גרנית שותף בבר.
0: אם כן...
3: וזה זה... מתואם, והכל מתוכנן, אה?
0: אם כן, זה גאוני.
3: אה?
0: אם כן... זה גאוני.
3: מהלך שיווקי מבריק.
0: מבריק. אתה יודע, רק ילד שמנת יכול לחשוב על כזה דבר.

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
6: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה הכהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית בקריה. בתגובה לירי הבלתי פוסק לצפון, צהל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו גם בשטח פתוח, אין נפגעים. עוד עדכן דובר צהל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. פיקוד העורף יספק מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. זאת לאחר חשיפת N12 כי ניתן להעניק התראה שכזו לירי מהצפון. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק מקור הירי. בקו האימות נתנו שניות ספורות לפני ההזעקה, במרחב הצפון עד דקה אחת וביתר אזורי הארץ עד 2 דקות. הוועדה למינוי בכירים אישרה פעם נוספת את מינוי גופמן לראשות המוסד. כתבתנו לינאים עם הדיווח.
1: לשכת ראש הממשלה הודיעה שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גרוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גרוניס למנות ממלא מקום לראשות המוסד תקופת ביניים כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
0: אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיטורי הענק בהייטק. בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
2: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פוטרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית. נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששמעו. שוטפת את שוק העבודה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: כשלהקת האבא שרה על ממה, מיה.
1: כן, לא, מה שהמאזינים לא יודעים זה שעשית ככה גם לפני שפתחת את המיקרופון.
0: יפה.
1: אתה עם הצוויץ, ככה. לא, אני נהניתי מזה, עכשיו אני שמח שגם הם נהנו. הנה, וזה איציק נותן פה את שלו.
0: אתה יודע מי עוד נהנה מזה?
1: מי?
0: בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, ופיר מוי יוסף ברדיו קול. איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיקטוק, אתם מוזמנים, ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור הזה, ואנחנו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין.
4: כולם ביחד, הלו.
3: נעבור אישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
4: איזה יופי, איזה כאן, אני מסתכל עליך.
3: אין עליו.

0: צהריים טובים לכל מי שמעביר את מבזק הספורט הזה ותורח ועמל, שאני מדבר על יוחנן הממתיק ויגאל קבב ויעקב בגלה, ואני מדבר על רן לויצקי, שגית פאר, דורון אורן, ברק אשר ושקד מורג, ועל ספורט אחת של צ'רלטון שמעבירים את המבזק הזה גם. וזהו, אתה רצית עם סודש ליאיר, לא יאיר פרץ?
1: אני רציתי
0: למי?
1: ליאיר פרץ ולליה ספיבק.
0: מה, איזה יאיר? של מאירה?
1: הם מאזינים לנו עכשיו, יאיר, כן, הבן של מאיר.
0: אללה, כזה, הכרתי אותו, אללה, כשנולד היה כזה קטן, תראה מה זה.
1: כולם כשנולדים הם ממש קטנים.
0: אה, לא רק יאיר?
1: לא.
0: אה, טוב.
1: ככה זה תמיד. מה מעניינים? אז דש, נשיקות, יאיר, ליה, כיף שאתם מאזינים לנו. מה, אתה שמעת על הפרשת ריגול?
0: איפה, בסאוטפטו?
1: כן.
0: בטח, מה, כל העולם מדבר על זה. אני, בן אדם שמתעסק בספורט, שואלתי אם אני שמעתי על פרשת ריגול שמעורב בגרם שוער נבחרת ישראל בכדורגל דניאל פרץ.
1: אז שמעת.
0: ברור, מה, למה?
1: יש שמועות שנועה קירל.
0: מה?
1: היא המרגלת.
0: כן, שמעתי, יש שמועות כאלה, אבל דניאל פרץ הדף את השמועות האלה. הבנת לנו את הקטע?
1: אני הבנתי, יפה מאוד.
0: כאילו, אם היא המרגלת.
1: כי הוא שוער.
0: הוא שוער, ואז יש לו כפפות, ואז נגיד, יש את השמועות.
1: שמועות, והוא...
0: השמועות רצות, רצות, רצות, רצות, רצות, ואז השוער נותן זינוק פנטרי של דניאל פרץ, והוא דף את השמועות.
1: הדף את השמועות.
0: יא אלוהים, קריאת אליעזר, גואש. סליחה, יצא לי...
1: יצא לך הזוהר.
0: כן, כן.
1: טוב, עוד ידיעה. אפשר?
0: בטח.
1: כן, מסיידגו.
0: ידעת אורגדונים לליגת על.
1: כן.
0: בוא נה, אורגדונים, מה עם רון קופמן? צלצלי לרון קופמן רגע, הוא עד רמת גן. וואי, וואי, אם את מצליחה לתפוס אותו. קיצר, מסיידגו, כן, בוא נה, הביא אותם, העלה אותם.
1: והוא עכשיו מועמד מוביל לאמן את ממסמך אשדוד?
0: תשמע, מועדון ספורט אשדוד, ממסמך אשדוד, זה המקום הכי מתאים לדגו לאמן שם, ואני הייתי חותם לעד, הייתי חותם שם.
1: למה, מה הכי מתאים לו?
0: כי עכשיו הוא יהיה מם סמך דגו. תחשוב, יענו מם סמך אשדוד, מם סמך דגו.
1: כמו מסאי, נכון,
0: מסאי
1: דגו.
0: הערב גביע המדינה בכדורגל, גמר גביע המדינה בכדורגל.
1: נכון.
0: הפועל באר שבע, מכבי תל אביב.
1: נכון, יש התערבות, יש לנו התערבות עם מאזין שלנו.
0: בטד, יש משהו שאתה רוצה לשאול?
1: מה, כמה יהיה, מה...
0: כמה, לא יכול להגיד לך, אבל אני יכול לרמוס.
1: אבל אתה יודע, אתה יודע, אבל...
0: אני, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני יש לי את הקורס נביאים שעשיתי. ואני לא חידשתי את התעודה. עדיין נותרו בי כוחות, אני מחר אשלם את זה בדואר, בבוקר.
1: בבנק הדואר, כן?
0: בבנק הדואר, כן. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שים לב, אני עבדתי עכשיו, תראה, עשיתי משהו שלמדנו פעם באחד השיעורים החשובים.
1: מה עשית?
0: מכבי תל אביב בגימטריה זה 517, תבדקו אותי.
1: אני לא אבדוק, אני מאמין לך.
0: 517. אתה יודע מה עוד בגימטריה 517?
1: מה?
0: אברקדברה. אברקדברה.
1: כן.
0: ואבות המזון.
1: אוקיי.
0: כאילו שאם אתה אומר מכה אברה קדברה הולכים לעשות להם כאילו איזה כסף, ואבות המזון, יאנו זה, אנחנו אבות המזון.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו כנראה נעניף את הגביע, כי אנחנו אבות המזון.
1: אז מכה בתל אביב יניפו את הגביע.
0: חכה. עכשיו אני בודק את הפועל באר שבע.
1: כן.
0: הפועל באר שבע בגימטריה 766, שזה אתה ישן, תבדוק אותי. תבדוק אותי.
1: זה ממש המשפט אתה ישן.
0: אתה לא יכול לנצח אם אתה ישן.
1: לא, אי אפשר לנצח לך, לא.
0: זה גם אלוף העולם במשקל כבד. אמיתי. 766, אלוף העולם במשקל כבד.
1: אוקיי.
0: זה כדורגל, אתם לא הולכים להניב עכשיו, אתה עושה חשבון כל אחד שיקח את זה לאיזה מקום שהוא רוצה. אגב, זה גם 766 בגימטריה, זה גם אחרי חטא הימין, יום גדול הוא לכם.
1: אני לא מבין כבר לאן אתה הולך.
0: זה 766.
2: יואב, זה בגלל הגאונות שלו. הוא כזה גאון, כבר לא מבינים לפעמים. אנשים כמונו לא מבינים, אבל הוא גאון, זה גאונות.
0: אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב.
2: אין, עליך.
0: ואתה יואב כהן שם גנרי.
1: תודה אהרון אהרון.
0: תודה לאיציק.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: עידו מלכה הוא הפסיכופת, הוא מיני פסיכופת, אם אני משווה אותו לפסיכופתיה פה באולפן.
1: פסיכופתון.
0: פסיכופתון. בוא נאמר שלום למיכאל. שלום מיכאל.
2: שלום.
0: מיכאל. הלו. מה אומר אחי? זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שבשמרטת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מעניינים?
2: בסדר, הכל טוב.
1: מה, מאיפה אתה, מיכאל? דבר יותר חזק, תן לנו. הגברנו אותך עד הסוף, ואתה נחבא עדיין אל הכלים.
0: מיכאל, אנחנו צריכים אנרגיות. אני יודע מה הוא צריך. איפה אהרון? אני יודע מה הוא צריך. הוא צריך...
1: את יזהר כהן.

0: יאללה, בוא נבדוק אם זה עזר. בוא נבדוק אם זה עזר. מיכאל?
1: כן, הלו.
0: איזה קול יפה. איזה זמיר. תגיד, מיכאל, מאיפה אתה?
1: אני באר שבע.
0: בוא נגיד,
2: מה קרה? כל באר שבע, באו עלינו עכשיו לפני הגמר?
0: כן, מה, אתה הולך למשחק היום? מה התוכנית?
1: רגע, אני לא שומעתי.
0: אתה הולך למשחק היום? מה...
1: נראה לאיפה
0: הרוח
1: תיקח אותי.
0: לאיפה, אוקיי.
2: אתה גם רוצה להתערב איתנו?
1: מה?
2: אתה גם רוצה להתערב איתנו? התערבנו כבר אתמול עם מאזין שלנו מבאר שבע על המשחק.
1: אוקיי, ומה הוא אמר?
0: הוא אמר שבאר שבע מנצחת.
2: מה אתה אומר?
0: הוא אמר שמכבי מנצחת. בוא תיכנס.
1: אני בטוח שבאר שבע מנצחת. אני יותר מבטוח שבאר שבע מנצחת. אני מאמין בלב שבאר שבע מנצחת.
2: בוא תערב. אם אתה גבר, בוא תערב.
1: בוא נתערב.
2: בוא תערב. בוא, מה שתגיד, מה אתה רוצה תערב?
1: לא יודע, תן רעיון, מה שאתה רוצה,
2: ארוחה לכל הצוות שלנו משופן. יהיה לנו שבוע שופן.
0: רוחם על השיפודיה הזאת.
2: וואי, איזה טעים שם בשופן. טוב, אתה יודע מה, בוא נתחיל לשחק ואז נראה.
0: בסדר, כן, בוא קודם נמלא אותך בפרסים לפני שנרוקן לך את הכיסא.
2: רגע, וספר לנו כמה מילים עליך, אתה חייל, מה אתה עושה, כאילו?
1: אני כרגע לפני גיוס.
2: לפני גיוס?
0: בואנה.
1: סבבה, מה אני
2: אקה? מה?
1: אני כרגע נותן במניאקה, זה העבודה שלי.
2: מה זה
0: במניאקה?
1: המבין יבין והטיפש ינחש.
0: לא, אז שנינו טיפשים פה נראה לי באותה מידה. מה זה, זה ככה?
2: זה טוב או לא?
0: זה דבר טוב? אתה שוטר?
1: זה דבר הכי טוב, מה זאת אומרת?
0: אתה, במניאקה זה כאילו לא לעשות כלום?
2: נותן במניאקה.
0: מה זה נותן במניאקה?
1: במניאקה זה
0: ליהנות מהחיים. אז אתה מובטל, תגיד שאתה מובטל.
2: אהבתי.
0: אוקיי, בסדר.
2: אז אנחנו בעצם נותנים במניאקה.
0: במניאקה, אנחנו במניאקה אחד-אחד, במניאקה.
2: טוב, מיכאל, אז אתה לפני צבא, מתי היית מתגייס?
1: אני, יש לי הרבה זמן.
2: אני אומר, עד שתתגייס, תן במניאקה ובוא נתחיל לשחק.
1: ברור.
2: אבל איך תדע, כאילו, אם אתה בחור צעיר, אתה כאילו, אתה מבין במוזיקה?
1: רגע, לא שמעתי, מה אתה אומר?
2: אתה מבין טוב במוזיקה? גם שירים ישנים? ששנים מבחינתי זה לפני 5 שנים, אתה יודע.
1: שמע, שירים ישנים אני לא חזק, תן לי עכשיו איזה משהו טוב.
2: טוב, בוא נראה מה שיצא, אני מרוצה. בוא נתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
2: אוקיי, אז מיכאל איתנו על הקו, ושיר מספר אחת, בבקשה.
5: הרימו ידיים, קצב הרגליים.
1: מסיבה גדולה הלילה.
2: כן, הלאה. סגור את המשפט. בסדר, מותר, הוא יכול להיעזר.
1: הוא מאושר.
2: בוא נשמע.

0: עולה!
1: תשובה ראשונה נכונה למיכאל שנותן במניאק. בוא נשמע את השיר השני, בבקשה.
2: אוהב אותך עד השמיים
3: ומאוהב לך בעיניים.
1: מאוהב לך בעיניים? אתה בטוח מאוהב לך בעיניים?
3: מאוהב בך בעיניים.
1: בוא נשמע.
2: אוהב אותך עד השמיים
1: תשובות נכונות, אנחנו בשיר מספר 3, בבקשה.
2: לעולם בעקבות השמש.
3: לעולם בעקבות האור.
1: בוא נשמע.
2: לעולם בעקבות השמש. לעולם בעקבות האור.
3: יאללה! לתת במניאקה, אני כל היום
1: נותן. אתה נותן במניאקה כבר 3 שיעורות נכון.
0: עבודה קשה, עבודה קשה במניאקה, כן?
1: טוב, בוא נירגע. שיר מספר 4, בבקשה.
2: מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים?
3: עוד פעם, אפשר לשמוע?
1: לא, אי אפשר לשמוע. מה קרה לילד שדיבר עם כוכבים? שלוש, שתיים, אחת.
3: תן לי.
0: איי, איי, איי, איי.
1: בוא נשמע.

0: שכפים.
1: שהם תיק סודות עם סביונים ושכפים.
2: סבתא שלי שומעת את השיר הזה.
0: בסדר, סבתא שלך בגיל של רון.
1: יש לה טעם טוב.
0: כן, יש לה, כן.
1: שיר מספר 5, בבקשה.
2: Every time I go to sleep.
0: בוא נשמע. יפה, יפה. יא מניאקי. בונה, יא תותח.
1: תותח על, תשמע.
2: טוב, אני טוב.
1: 4 מ-5, אם זה שעזר לך שם, כל הכבוד.
0: מי זה הלחשן? מי זה הלחשן שם? מי לחש לך באוזן? מי זה?
1: מותר, מותר.
2: לחשש ושלום. חבר, זה אח יקר.
1: חבר, אח יקר.
0: אח יקר.
1: טוב, הם 4 פרסים.
2: אנחנו פה נותנים במניאקי כולנו.
1: 4 פרסים.
0: אני שמח שכולכם מניאקים ביחד. אתם מקבלים, אתה מקבל מאיתנו בוסם של מוסקינו, טוי בוי 2, EDP for men, בוסם איטלקי, מתנת, לילית, קוסמטיקה.
1: אני אומר, תן להם גם 2 חולצות לו ולחבר שלו.
0: 2 חולצות של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7, תל אביב. תוכלו לבלות עם החולצות במהלך המניאקי.
1: מה עם כרטיסים להופעה בקאמל קומדי?
0: יאללה, זו כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל הופעה באמצע שבוע, מתי שתבואו. מי יודע?
2: זה מניאקי רציני.
0: זה מניאקי רציני לפרצוף, אולי אפילו ניפגש שם.
1: וכשהם מגיעים לתל אביב, שיוכלו כבר מסעדת הפרם.
0: אתה יודע מה? תשמע איזה סיבוב.
1: שומע?
0: אנחנו עושים לך, וארוחה זוגית במסעדת הפרם, ברמת החייל.
1: או לחילופין בקלאב 147.
0: וואו, בונה, וזה ערב של סנוקר ופינוקים.
2: וואו. תודה רבה, אני חולה עליכם, אין עליכם.
0: אין עליך, ימניקי.
1: מיכאל מבאר שבע, תמשיכו להאזין לנו, ואנחנו נהיה בקשר, בקשר לקשר.
2: אני באמת צריך כל המניאקים ממשיך להאזין לכם.
1: ביי מיכאל. ביי.
0: ביי נשמה.
1: זה שחר תבוך ומאיה דדון. Let's go.

0: רמת גן.
1: רגע, ירון, ירון, שנייה, תן, רגע, שמענו את שחר תבוך ומאיה דדון, מי שמכיר את מאיה דדון, סמסו לה עכשיו, תגידו לה ששמענו שיש לה סינגל חדש בדרך, שתשלח לנו אותו, דחוף. ירון, ירון מלונדון, אני ממש מצטער, אנחנו צריכים לעשות לפרסומות.
2: רגע, רגע אחד, אני רק רוצה להסביר, אתם השתמשתם כאן במילה שלא ממש ידוע בשפה העברית.
1: זו מילה.
2: מדובר במילה מניאקה.
1: נותן במניאקה.
2: נותן במניאקה. מה פירוש הרבה שואלים, מה פירוש נותן במניאקה?
1: ירון, לא עכשיו.
2: להתבטל, לשכב פרקדן, לחפש דברים שמנימים את היום במהלך המנוחה.
1: לגלול ב...
2: חופשה כפויה שנכפתה לצורך העניין, המאזין שכרגע עלה לכאן, הוא סיים את לימודה בבית הספר, והוא ממתין לגיוסו לצבא הגנה לישראל, ולכן הוא בינתיים מה שנקרא... נותן במניאקה.
1: פרסומות.
2: פרסומות, בבקשה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
11: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
13: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: יש פה מתג, תלחץ עליו, הנה, יש אור.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
1: בא לך לשמוע שיר חדש, שותפי היקר והמחור לטלפון? אתה כל הזמן על הטלפון, אתה גולל וגולל.
16: עבודה, רון, זה מול הצוות שלנו פה.
1: לא משנה.
16: אני עובד מול... אני מתפעל עוד דברים ששייכים לתוכנית, רון, זה לא...
1: זאת התמכרות, ועל זה אני רוצה לדבר איתך. השיר החדש של דניאל וייס, יקירנו, נקרא מחור. השיר הזה נקרא מחוב, הוא מדבר על ההתמכרות שלנו בעידן החדש, על האכילה הרגשית, הגלילה האינסופית, צורך בכפיים, מה שאתה אוהב, למה אתה מופיע? כי אתה מכור לכפיים. על החרדות, על הקפה. אתה מכור גם לקפה, נכון?
16: גם לעוגות גבינה.
1: למשלוחים, להזמנות. אתה מכור.
16: אני מלא הרבה דברים, בטח.
1: אז בוא תשמע את מכור של דניאל וייס, שיר חדש.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: סיפור חיינו, ההתמכרויות, דניאל וייס עם שיר מהמם מחור. כמה פעמים אתה אמרת על עצמך, אני מתחיל להתאמן ביום ראשון?
1: לא מעט.
0: ו?
1: לא מעט.
0: כמה פעמים דחית?
1: אני כל יום ראשון אני מתחיל.
0: כל יום ראשון?
1: כל יום ראשון אני מתחיל.
0: לא, כל שבוע אתה אומר ביום ראשון אני מתחיל.
1: כן, כן.
0: אני מתחיל להפסיק להישן ביום ראשון.
1: אני, תשמע, אצלנו במשפחה...
0: מתחיל להפסיק.
1: אתה מתחיל להפסיק.
0: כן.
1: אצלנו במשפחה זה הגיע למצב שבו עושים מנוי לקאנטרי, ראשון, ואומרים, מי יום ראשון מתחילים ללכת, אבל מי יום ראשון, אבל מי יום ראשון, בנו אגף שלם על שם המשפחה שלי, מעולם רגלנו לא דחה שם, אבל הכסף שלנו נכנס יפה יפה.
0: אז תעשה מה שאני עושה, אני עושה מנוי, ואני מקפיא אותו מיד, ואז אני יודע שיש לי מנוי אבל.
1: יפה.
0: אז אתה מקפיא אותו, אבל יש לך מנוי, אתה מבין?
1: זה גם נראה לי למדת מאמא שלי, שמה בפריזר, היא מקפיאה...
0: בפריזה.
1: בפריזה. היא מקפיאה בפריזה, ואז אפשר אחר כך להוציא את זה כמו חדש. זה כמו חדש, רק לא טעים.
0: אז לא חסר לנו היום בעידן הזה התמכרויות מכל סוג שהוא.
1: נכון.
0: החל ממזון וגם... יש מבחר, פעם לא היה בגילה, אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר, אנחנו בגילנו לא היה מבחר.
1: אני מתחיל לחשוב שאסי התחיל להתמכר לפיצות. הוא מכור לבורקסים.
0: וואה, לא טוב.
1: כן, הוא כבר תוקע בורקסים. כשאני לוקח אותו על אופניים לגן בבוקר, הוא רואה את המאפייה, הוא עושה לה... בוקר טוב, בורקס.
0: לא מאמין לך. לא, זה בין העשרה מזונות...
1: הוא אומר לה, ביי ביי, בורקס.
0: בין העשרה מזונות הכי לא מומלצים. נמצא, יש לו מקום של כבוד לבורקס.
1: אתה יודע איזה קיבה יש בגילאים האלה, אפשר להקל הכל.
0: אני אומר...
1: אנחנו קשה לנו לתקוע הרבה כאלה, אבל הוא, מה זה שטויות, קטן עליו.
0: אני אומר, בוא נירגע עם שאלת הלאונג' שלנו.
1: לאונג'.
0: מה אתה אומר?
1: יאללה, קדימה. יאללה, תוריד השמש, עכשיו שקיעה.
0: תביא איזה בורקס, מאירה?
1: או, הנה, התחלנו.

0: שאתה לאונג', רוגע, שלווה, מנוחה לגוף ולנפש. איזה כיף לנו, נכון? תשמע, היו הרבה כתבות וכותרות על הניסיונות של שר החינוך קיש במשרד שלו להטות את תוצאות מבחני המדידה של רמת התלמידים בבתי הספר, שמעת?
1: זה לא נעים, תשמע, זה ממש לא נעים.
0: כן, נזכיר רק למאזינים שלנו שעולה מהמבחנים שרק 3% עומדים במינימום הנדרש במדעים, לא ממש יודעים אנגלית, מתמטיקה, ברמה מאוד נמוכה, ואני רואה שבית ספר הוא יותר סוג של, מה אני אגיד לך, בייביסיטר?
1: כן, בייביסיטר, שמרטפות, שמרטפות.
0: במקום להיות מקום שמחנך ומלמד,
1: ומה עם האלימות בבתי ספר, תגיד לי, מה תגיד גם על זה?
0: מסתרף באמת לאלימות, וגם כלפי תלמידים, גם כלפי מורים.
1: מה המצב כזה גרוע? כאילו באמת? המצב כזה גרוע בחינוך, עם ה...
0: שמע, אתה אוטוטו באמת שולח את הבן שלך למערכת החינוך, ואני לא אגיד לך.
1: קשה לי להאמין שהמצב כזה גרוע. לא יכול להיות שזה... לא יכול להיות. זה מוגזם.
0: אני לא יודע, אני אומר, אולי נדבר עם איזה תלמיד. מה אתם אומרים, מאירה? יכולה להשיג לנו איזה תלמיד שנשאל אותו כמה שאלות על מה קורה היום בתי הספר? יש מצב? למי התקשרת? הלו?
2: הלו.
0: לאיציק האלה? איציק?
2: הלו.
0: איציק?
2: מי מבקש?
0: זה רון שלום מהרדיו. זה המאבטח שלו? הלו? זה המאבטח?
2: רון שלום מהרדיו? מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: רגע, זה המאבטח שלו? אני רוצה רק להבין.
2: כן.
0: לא יאמן שצריך מאבטחים בתי ספר.
2: יש עליך נשק? משהו חד?
0: אני בטלפון, הלו.
2: מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: לא, אני בטלפון.
2: אני שואל את זה כי בעבר אנשים ענו לטלפון, והתברר שזה פצצה.
0: אני בטלפון.
2: אתה תעשה את העבודה שלך, אני אעשה את העבודה שלי, בסדר?
0: יו.
2: טוב. שלא יבלבל אותך, הלו!
0: הלו.
2: איציק פה אומר שלא תבלבל אותו. טוב? בסדר?
0: אני לא מבלבל אותו, למה שאני אבלבל אותו?
3: מה? רגע, הלו. הלו,
0: איציק.
3: מה קורה, רוני, הזקן?
0: אל תקרא לי זקן.
3: אל תקרא לי ילד.
0: אני לא קראתי לך ילד, עוד לא דיברתי איתך, אבל אתה לא תקרא לי זקן, יא ילד.
3: אולי, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: תגיד לי, אתה עדיין מסתובב עם מאבטח בבית ספר?
3: ברור, מה, אני צריך להידקר כשאני נכנס לשיעור תנ"ך. מה, אתה גנוב, מה, אני ילד?
0: טוב.
3: אני לך ילד?
0: טוב, לא, אתה לא. רצינו לדבר על הרמה של הלימודים ולא על האלימות, אז בוא פרה.
3: מה קשור פרה?
0: לא, כאילו...
3: מה קשור? אתה לא יודע שאני רגיש ללקטוז?
0: מה זה קשור לקטוז?
3: אני רגיש לחלב, אני שותה רק פרה מסויה. רק פרה משיבולת שואל, אתה שומע?
0: איציק, זה ביטוי, נו, זה לא חשוב, נו, תקשיב.
3: כן, אז מה, אתה רוצה לבחון אותי, לראות מה אני יודע?
0: רק לשאול כמה שאלות ככה, להבין מה הרמה.
3: מה הרמה של מה?
0: מה הרמה של מה? הרמה שלך?
3: רגע, זה מבחן עם ספר פתוח?
0: לא, אני רוצה לבדוק מה אתה יודע, נו, איציק.
3: אז עם פלאפון, אני יכול לעשות את זה עם פלאפון?
0: לא, איציק, יעשה נודניק, יאו.
3: אולי, המאפן! נו, בטח יש לך כאלה שאלות זקנות, גם ככה אין להם תשובות בטלפון.
0: טוב, סבבה, אפשר להתחיל עם משהו קל? כן?
3: נו, כן.
0: תשלים את המשפט, השמש זורחת...
3: בבוקר.
0: לא.
3: תן לי עוד אחד.
0: השמש זורחת...
3: מהפחת.
0: ומה יש לך אתה?
3: קצת לפני הבוקר, נו בסדר, הנה, קצת לפני הבוקר, כשעוד לא, עוד לא ממש אור, כי לא ממש זרחה עדיין.
0: איציק, זה או צפון או דרום או מזרח או מערב?
3: עבור.
0: מה עבור?
3: עבור.
0: טוב, השורש זרח נמצא באחת האפשרויות, סבבה?
3: מאיפה אני יודע לעשות שורש?
0: טוב, שאלה הבאה, איזה חומר קופה באפס מעלות?
3: מה?
0: איזה חומר קופה באפס מעלות?
3: אני קופה באפס מעלות. לא, זה קר זה. וואלה, זה קר רצח, מה קרה לך?
0: תן לי את המאבטח רגע.
3: אתה יודע שאני גם לפעמים בערב, כשחורף, אתה יודע, זה קר לי, ובארץ אני...
0: אני אתן לך רמז, זה נוזל ששותים.
3: קולה?
0: לא.
3: אני יודע, קולה זירו.
0: טוב, שאלה הבאה, סבבה?
3: יאללה, ארטיק ירח, זה ארטיק, ארטיק קולה.
0: עברנו הלאה, איציק.
3: זה ארטיק וקולה, נו! זה לא קופה!
0: תן לי את המאבטח רגע, הלו. יאו
3: רגע, גימל, הוא רוצה אותך.
2: הלו.
0: אני עושה לו מבחן, תגיד לו שיענה לי על מה שאני...
2: איזה מבחן?
0: תן לי אותו רגע.
2: את מי?
0: את איציק, הילד.
2: מישהו נתן לך משהו להעביר למישהו?
0: לא, אני בטלפון, נו, יואו.
2: אתה רוצה שאני אעביר את הטלפון למישהו? אתה יודע כמה פעמים אמרו למישהו להעביר טלפון למישהו והתברר שזה פצצה?
0: תגיד לו שזה רון, נו.
2: שנייה, רגע. איציק, רון רוצה אותך עוד פעם.
3: נו, איזה בחיין, מה אתה צריך, נו?
0: טוב, זה לא ארטיקר, חברנו הלאה, איציק.
3: אה, יש עוד שאלות?
0: כן.
3: רגע, צדקתי?
0: לא, לא.
3: מה?
0: לא, לא, אתה טעית.
3: מי אתה שתגיד לי שאני טועה? בונה.
0: בוא ננסה לשמוע על הטוני, איציק. אתה יודע מי הוא נשיא ארצות הברית?
3: מי? מה?
0: אתה יודע עם איזה מדינה יש לנו גבול בצפון?
3: רעננה.
0: איך קוראים לבית של התרנגולת?
3: מה?
0: לול, איציק.
3: מי?
0: לול.
3: לול זה לתינוקות, יא טמבל.
0: אם אני פורט שאתה...
3: איך אתה בגילך לא יודע שלול זה לתינוק?
0: אם אני פותר... אם אני פורט שטר של 20 למטבעות של 10...
3: מה?
0: אם אני פורט שטח של 20 למטבעות של 10, כמה מטבעות יהיו לי?
3: וואו, איזה קשה אתה, יו.
0: 20 חלקי 10, נו.
3: מה, כמה?
0: אתה לא יודע חילוק?
3: כמה, מה?
0: הוא בור לגמרי.
3: מה? מי?
0: הראש חלול, אה?
3: מה? מי?
0: יונה עונה תשובות מורכבות יותר, איציק.
3: מה?
0: יאללה, ביי, נמאס לי.
3: מה זה ביי? זה באנגלית? לא, אני לא טוב באנגלית.
0: יאללה, תורי, אותו עכשיו, נמאס לי. נמאס לי, יאללה, תורי.
3: אנחנו חיים בישראל.
0: תקדם, שים שיר.
4: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון. תהנו מהשיר. תודה.
5: אני לא הייתי דפוק עד שהכרתי אותך. אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת.

0: הרבה הודעות אנחנו מקבלים על בני שאולסקי והאקורדיון, הקורס האקורדיון שאנחנו נותנים. בינתיים אף אחד מהמאזינים שלנו לא הצליח לענות על 5 תשובות נכונות עם המשחק שרים לחמש.
1: נכון, וכולם נשלחו להשלים ידע.
0: אנחנו ננסה מחר. אז אם אתם רוצים להיות הראשונים שעולים לשידור, תנסו, תתפוס אותנו, 055-2-103-103. אנחנו רוצים כבר לתת את הפרס השבועי, אם לא זה יעבור פשוט לשבוע הבא.
1: כואב הלב, חבר'ה, אתם יודעים איזה פרסים זה פה, זה לא... צחוק בצד.
0: כן, וגם אם לא תדעו, זה לא סוף העולם, תמיד נוכל לשלוח אתכם לבני שאולסקי.
2: מה להגיד? מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.

0: איזה יופי. זה רק גאונים כמו ג'ף לין, ELO. וזה לוקח אותנו לסיומה של התוכנית, 2-4 ליום שלישי. נהיה כאן מחר, גם פרלה דנוך תהיה כאן מחר.
1: פרלושיה! פרלושיה! כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר עונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, אליב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, עידן נאור ואופק קולר.
0: נגיד שלום ותודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, הלילה בשעות הלילה מאוחרות מאוד, גם ב-103 שידור חוזר. אם אתם מאוד מתגעגעים, אנחנו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, פודקאסט. אנחנו נקראים שם 2-4 בקיצור. תודה רבה לברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, לקצין הקישור שלנו אורי אליהו, שותף שלי!
1: שותף שלי!
0: Love you, love you!
1: Love you!
0: איפה איסה?
1: איסה, איסה, דפק פה פיוק.
0: אה, איסה! זה
1: החליטה,
2: וואו. קודיזמו.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מולרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
13: כל רגע רדיו שנוגע בי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
16: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל החליט על הדחתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר מצה"ל. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
18: על רקע המשך ההליך הפלילי בעניינה, הרמטכ"ל החליט להדיח לאלתר את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מבהירים כי בשל גילה והוותק שצברה היא זכאית לגמלה, ולצה"ל אין סמכות לשלול אותה. עם זאת, היא לא תהיה זכאית להגדלות רמטכ"ל או להטבות נלוות. מדובר בצעד חריג וחסר תקדים. עוד נמסר כי הרמטכ"ל סבור שנכון יהיה לבחון בעתיד גם שלילת דרגתה, אולם ההחלטה בנושא תתקבל רק בהמשך ובהתאם להתפתחויות בהליך הפלילי. בצה"ל מדגישים כי החקירה מתנהלת במשטרת ישראל ואינה תחת אחריות הצבא. הרמטכ"ל הביע תקווה כי החקירה תתקדם במהירות, וכי הפרקליטות הצבאית תוכל להמשיך ולהתקדם מהפרשה.
2: בתגובה לירי הבלתי פוסק לצפון, צה"ל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר, חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו גם בשטח פתוח, אין נפגעים. עוד עדכן דובר צה"ל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. פיקוד העורף יספק מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. זאת לאחר חשיפת N12. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו האימות תינתנו שניות ספורות לפני ההזעקה, במרחב הצפון עד דקה אחת, וביתר אזורי הארץ עד שתי דקות. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה התריעו מפני זיהום בכמה נחלים בצפון, לאחר שבדיקות מים העלו חריגות ברמות החיידקים. בין האתרים שבהם נמצאו תוצאות חריגות, חצבני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון ויהודיה, עד כה לא נמצא מקור זיהום ידוע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה.
19: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עדן חסן ומרגול עם החברה המשוגעת. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, ארבע ועוד שש דקות. פותחים שעתיים של המויאל בדרכים, כמו כל יום, ראשון עד חמישי, ארבע אחר הצהריים עד שש בערב, ברדיו כל רגע, 96 ו-91 חמש. קודם כל ובראש ובראשונה, המבט והלב והעיניים והאוזניים צפונה לחבק את האחים והאחיות שלנו, שחיים במציאות, שרחוקה מכאן, אך 45 דקות נסיעה לערך. אוהבים אתכם בלב, מקווים שבמהרה המציאות הזאת תשתפר, מקסימום הדלתות שלנו פתוחות בשבילכם תמיד. אולפן א', כל רגע המויאל בדרכים, ביחד עם יובל יונה ורומק ויניב שוורץ, אני זיו המויאל. והמויאל בדרכים השבוע, ביחד עם אופרייט, מכירת רכבים, היום אקבל סוף סוף אל השידור את חברי היקר תומר גנל, מנהל המכירות של אופרייט, אחרי שכתבתם המון המון הודעות בוואטסאפ במהלך הימים האחרונים. היום הוא יהיה כאן כדי לענות על כל השאלות. אופרייט, מכירת רכבים כאמור, בשבוע מכירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים, הנחות מיוחדות, הייתי אומר אפילו מחשמלות, כולל טריידין ומימון. ואם קיבלתם רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. ואם קיבלתם טריידין, מימון והספקה מיידית, בדוק שזה אופרייט. ואם זה לא אופרייט, אז לא סוגרים לפני שבודקים באופרייט. אתם יכולים לקנות רכב חדש. רכב חדש, פשוט לבוא ולבקש רכב חדש ולראות מה ההצעות. אתם יכולים לתת את הרכב שלכם ולצאת עם רכב חדש. בעסקת טריידין, וזה בלי כאבי ראש ובלי טרטורים, וזה טריידין במקום, וזה שירות הכי טוב שאפשר. באופרייט, כל הפתרונות של הרכב שלכם במקום אחד. זה אומר, אם עשיתם ואתם עושים טריידין, שזה רוב העסקאות, ביטוח, בחברת הביטוח שעובדת עם אופרייט ומייצרת לכם הצעות משתלמות, אפשרות למימון לרכישת הרכב עם חברת המימון שעובדת עם אופרייט, אחריות מורחבת למגוון רכבים, הכל באותו יום ותחת קורת גג אחת, והכי חשוב, לנסוע בראש שקט. כשאני אומר ראש שקט, אני מתכוון לאמינות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. לא סתם קוראים להם הילדים הטובים של עולם הרכב, לא סתם לקחו את המוטיב של הילדים הטובים ושמו אותו ליד עולם הרכב, כי כולם יודעים שבעולם הרכב יש גם, מה לעשות, ילדים רעים במרכאות. אז אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, ומבחינתי כלקוח שמכיר את אופרייט מקרוב, הייתי בהמון סניפים, ראיתי המון מה קורה שם בפנים, כמו שאני אומר תמיד, בחרו את הפרזנטור הטוב ביותר. אני עשיתי עסקאות עם אופרייט במהלך השנים האחרונות, יצאתי הכי שמח והכי שבע רצון שיכול להיות. העברתי את המשנה הזאת גם לאחותי שתחיה וגם להורים שלי, וגם הם רכשו רכבים ועשו עסקאות רכב באופרייט, מכירת רכב. אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. אופרייט, כוכבית 3130, הרשו לי להזמין אתכם לסניף באפולה, לאלי היקר, בסדרות מנחם בגין 62, בווייז, אתם לוחצים אופרייט, וישר נפתחות כל האופציות הכי קרובות. נזמין אתכם גם לסניפים של אופרייט בקרמיאל, חיפה וחדרה, וגם סניפים נוספים בפריסה ארצית. בשעתיים הקרובות גם נדבר עם תומר גנל, מנהל המכירות הארצי של אופרייט, וגם בכלל נשאל המון המון שאלות, ונספר לכם עוד המון המון דברים, אבל לא לשכוח, אופרייט מכירת רכב, הרבה הרבה הרבה הרבה, בגלל האמינות. גם בגלל השירות, גם בגלל האנושיות, והמון המון המון המון בגלל האמינות. לא לשכוח את זה. מתחילים עד שש בערב עם סבלימינל, תבלו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:18, המויאל בדרכים. גבירותיי ורבותיי, מחר ומחורותיים, 27 ו-28 במאי, רביעי וחמישי הקרובים, פסטיבל הילדים במול הרים נוף הגליל יוצא לדרך, כולם מוזמנים, כולן מוזמנות. כאמור, מחר ומחורותיים, רביעי וחמישי הקרובים, מ-5 בערב ועד 8 בערב. מ-5 אחר הצהריים, יש לומר, עד 8 בערב. פסטיבל הילדים במול הרים נוף הגליל, מה יחכה לכם שם? מסיבת די-ג'יי, מתנפחים מרהיבים, דוכני פופקורן, צמר גפן מתוק, ברד, מפנקים במתנה. דוכן איפור לילדים, ארוחות ילדים וכינוחים מושחתים בכל המסעדות של מתחם מול הרים נוף הגליל, מבצעים והטבות בכל הרשתות והחנויות שם. השימוש במתקנים באחריות ובפיקוח ההורים, וזה מה שקורה מחר ומחורתיים במול הרים נוף הגליל. מתחם קניות מדהים, מושקע, יש בו הכל מהכל, כולנו מכירים, כולנו יודעים. אז תוסיפו לכל הכיף הזה, מחר ומחורתיים, רביעי וחמישי הקרובים, מ-5 אחר הצהריים עד 8 בערב, פסטיבל הילדים. אז באזור של המשרדים, ליד המשטרה, שם בדיוק יהיה פסטיבל הילדים, ואני רוצה לחלק בבקשה מלא מלא מלא תפוחי אדמה מוקרמים, מתנת דוכן קונפיר טו גו. כל מה שצריך לעשות זה לכתוב לי תפוח אדמה מוקרם. כתבו לי תפוח אדמה מוקרם, תקבלו, אולי תקבלו תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו, שנמצא במתחם מול הרים נוף הגליל, וזה כמובן תקף רק למחר. אפשר לבוא ולממש. אז קדימה, כמה שיותר מאזינו ומאזינות שרוצים, ויש כאלה שרוצים, איזה כיף לראות. אפשר לזכות היום ולבוא מחר ולממש במתחם מול הרים נוף הגליל, ליהנות מתפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו במסגרת פסטיבל הילדים במול הרים נוף הגליל. זה מתחיל מחר ומסתיים מחורתיים, רביעי וחמישי הקרובים, מ-5 אחר הצהריים עד 8 בערב. פסטיבל ילדים, מדי-ג'יי, דרך מתנפחים, דוכני פופקורן, צמר גפן מתוק, ברד, מפנקים במתנה, דוכני איפור לילדים, ארוחות ילדים וכינוחים מושחתים בכל המסעדות שם, מבצעים והטבות בכל הרשתות והחנויות. בקיצור, חגיגה אמיתית. מחר אני אדבר עם טלי נחום, מנהלת השיווק של מתחם מול הרים נוף הגליל, תזמין אתכם בקולה. ובינתיים, לשלוח לי תפוח אדמה מוקרם לוואטסאפ, 052-500-9696. לכתוב תפוח אדמה מוקרם, לשלוח לוואטסאפ, 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו תפוח אדמה מוקרם, לבוא מחר לדוכן קומפיר טוגו, ולקחת פשוט בכיף, כי תפוח אדמה מוקרם זה דבר טעים.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?

0: נא והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:30 המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב.
0: מיטל אבני, צחוקים והורות.
1: שלום שלום מיטל אבני.
2: העניינים?
1: מצוין, מה שלומך?
2: אין תלונות.
1: אין תלונות?
2: אתה יודע, כאילו יש מלא. אבל הרגע שמת אישה הורסת אישה בונה, אני אעשה עכשיו גם תלונות. אני רוצה את עצמי.
1: סגור. מצוין. כי את לא רוצה להכיר את האווירה עוד יותר, את אומרת.
2: חלילה.
1: טוב, מה על שולחננו היום? נראה לי שבא לי לדבר איתך על קייטנות, כי עכשיו באים להורים כבר לכיוון יולי-אוגוסט ומתחילים לאכול קצת את הראש. אז מה קורה עם קייטנות במרכז הארץ לפחות כרגע?
2: אני רוצה לשמוע רגע, כמה? יש לך ילדים?
1: שניים.
2: גילאים?
1: לא גילאי קייטנות. שנתיים וחודש וארבעה חודשים.
2: אז אני
1: יכולה להגיד
2: לך עכשיו כאילו רק, אתה יודע, מניסיון?
1: כן.
2: שים עלי כסף בצד.
1: לחסוך.
2: וואו, טונות.
1: אוקיי, תהי ספציפית?
2: כאילו קייטנה נגיד של שבוע, כמה היית מעריך שתעלה?
1: וואו, לא יודע, 700? 600?
2: איזה חמוד אתה.
1: חישבתי את זה מה? פר חודש, אמרתי זה הגיוני.
2: איזה חמוד אתה. 1,500 שקל.
1: לשבוע. מה נותנים בקייטנה? מעניין אותי, זה קייטנת נישה? זה קייטנת כאילו משהו...
2: שוקו ולחמניה.
1: אוקיי, קייטנה כללית או איזה קייטנת משהו?
2: אתה יודע, אף אחד לא באמת כללי. כולם כאילו משווקים את עצמם עם שמות כאלה... קייטנת עסקת נייר ייחודית ואורגנית. קייטנת מסיק זיתים. כל אחד נוצא לעצמו כאילו שם כאילו סופר אטרקטיבי.
1: כן.
2: אבל כאילו, ילדים הולכים להיות בחופש חודשיים?
1: אז את בעצם לוקחת את הסכום הזה ומכפילה אותו.
2: נכון, ואז תגלה שאין עבודה שאתה תוכל לעבוד בה, שתממן את הדבר הזה. And yet, אתה תמצא את הדרך לממן את זה, כי המחשבה כאילו להיות עכשיו חודשיים, עם שלושתם,
1: יו.
2: היא גורמת לי לרצות לצאת לקייטנה של אמהות שאיבדו את זה. ולצאת לחוות נופש לחודשיים.
1: את יודעת, שהגינו את הפינה הזו ויזמנו אותה, אז אמרנו כזה, יאללה, מיטל, ואת אמרת לנו, יאללה, קדימה, בואו נצחק קצת, בואו נדבר על צחוקים והורות, ואת כל פינה אומרת, אין קשר בין צחוקים להורות, וזה בדיוק מה שאנחנו מביאים כרגע.
2: לא, האמת היא, אני צוחקת, כאילו, אני פשוט, אני אגיד לך מה.
1: אבל את לא, את אומרת החיים עצמם, מה?
2: אני אומרת את הדברים באמת, כאילו, זה באמת נחיר של קייטנות, אבל אני חושבת שכאילו מה ש... אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה פשוט לא להגיע לסיטואציה בלחץ. אני חושבת שכאילו מלא הורים ימצאו את עצמם כאילו ממש בלחץ.
1: אוקיי.
2: בעובדה שהילדים הולכים להיות חודשיים בבית.
1: נכון.
2: ואז ימצאו כאילו את עצמם, רושמים אותם לכל מיני קייטנות מולפצות. ואז אני אומרת, בתור מי שעשתה את זה, שנים רבות, כאילו רשמה אותם לכל מיני קייטנות מולפצות.
1: כן.
2: אני אומרת כאילו כבעלת ניסיון אני באה להגיד, בואו לא נרשום אותם לקייטנות. שוב, יש הורים כאילו שחייבים לעבוד, אז כאילו עובדים כזה כל יום כאילו מהבוקר עד ערב, אז מן הסתם...
1: רגע, אם לא תרשמי אותם, אז מה תעשי?
2: אז אני חושבת שהשנה אני פשוט הולכת לשהות. אני פשוט הולכת להיות, ולראות מה יקרה. אז יכול להיות שאנחנו נדבר בספטמבר, ואני אהיה במוסד סגור. זה יכול לקרות.
1: אוקיי, אבל אני רוצה שהפינה תימשך.
2: בסדר, אני עדיין אוכל לעשות אותם עם מסע סגור.

0: להאזין, לא לשכוח את זה.
1: סליחה, אני ברדיו, אתה יכול... לא, אז אפילו ילדים, אתה אומר להם כאילו, אני עכשיו ברדיו, לא לדבר איתי? 180 מעלות, יובל? כן.
0: אבל מה הם מדברים עכשיו, למשל? מה הם רוצים עכשיו?
1: מה הם רוצים? יובל, מה אתה רוצה?
2: עמי צועק עליי.
1: עמי צועק עליו, הנה אבא הולך לטפל בזה. זה באמת כאילו, זה לא משנה כמה הכנה אני אעשה, ואני אגיד להם כאילו, תקשיב, עכשיו 5 דקות, אני צריכה שכאילו תהיו בחמש דקות, לפני זה אני אתן לכם כל מה שאתם רוצים, אחרי זה אני אתן לכם 5 דקות, אני צריכה שתהיו בשקט.
0: וזה בדיוק ה5 דקות שהם רוצים.
1: זה לא משנה דרך אגב, גם זה היה, זה כאילו, זה עצם העובדה שאת דרשת, אז לדרוש משהו לעצמך, על זה אנחנו ננקום.
0: ואיטל, בבוקר כשעומר מתעורר לפני עמית, עומר זה הגדול שלי ועמית זה הקטנה.
1: גם לך יש עמית?
0: גם לי יש עמית, כן.
1: אתה רוצה שאני אספר לך משהו על השם הזה?
0: רגע, רק משפט, ואז תספרי לי, טוב?
1: כן.
0: אבל תספרי לי דברים טובים, אל תהיה זה עכשיו.
1: צר לי.
0: צר לך? טוב, שנייה. כשעומר קם, והוא קם לפני עמית, אני כזה, הוא ישר קם, והוא ישר כזה שמח, ואיזה כיף, ובוא נביא את הגיטרה, אבא, ובוא נראה את זה, ובוא נעשה אוכל. ואני כזה, עומר, בבקשה, לא להרעיש כשעמית עדיין ישנה. איך שאני אומר את המשפט הזה, מתחילה תזמורת של החיים, גם כי הוא אולי מקנה לה קצת, אבל גם כי הוא, אבא אמר, אני אעשה הפוך עכשיו, כאילו, על הראשך.
1: ולכן מה היית צריך להגיד לו?
0: תצעק, אומר.
1: בול. הבוקר אנחנו פותחים בקונצרט של נירוונה, לתוך הראש.
0: כן, בדיוק.
1: ואז היה שקט.
0: טוב, לסיום תגידי לי, עמית, מה את אומרת לי על עמית?
1: כדאי שתדע.
0: כן.
1: הרי אתה קורא לילד בשם של מה שאתה רוצה שהוא יהיה, נכון?
0: כן.
1: שזה כאילו עמית, זה מה זה, זה חבר. ראה.
0: כן, אח, אח המלא.
1: אח על מלא. מה שזה אומר במציאות זה אימות חזיתי, 24 שעות ביממה, תכין את עצמך.
0: בסדר, אבל היא בת, לך יש בן.
1: לא רלוונטי.
0: לא?
1: ילד שני, החוקים האלה חלים על ילד שני, לא משנה מאיזה מין. זה ילד שבא לעולם בידיעה שלפניו היה ממש טוב. קח את זה בחשבון. היא הולכת לנקום בכם, אתה, וואו, אני ממש כאילו אשמח לדבר איתך 4 שנים מהיום.
0: אני אתקן אותך.
1: בהצלחה.
0: מיטל אבני, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן, ואמא, תבחרו את הסדר, תודה רבה רבה.
1: יאללה, ביי.

תחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם ולא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך חצי ממיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: התקברת.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
4: מה פתאום?
3: אוקיי, בסדר.
4: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה. ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
7: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00 ל-20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
8: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
2: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
9: אתם איתנו ואנחנו איתכם, 4:43, המויאל בדרכים, כל רגע, כל יום אנחנו כאן 4-6 ברדיו שנוגע בגליל ובעמקים. עכשיו ממהרים לדבר על כמה שאנחנו מדברים עליו כל השבוע, על שבוע המחירות המיוחד שמתרחש לו בסניפים של אופרית מחירת רכבים. אנחנו מזמינים אתכם כמובן כל השבוע לסניף באפולה, לאליה יקר, לסניף בקרמיאל, גם בחיפה וגם בחדרה, ובכלל סניפים בפריסה ארצית, כדי לספר לכם בכל גדול שהילדים הטובים של עולם הרכב יוצאים בשבוע של הנחות מיוחדות ומחשמלות על מגוון דגמים, היברידים ופלאגים וחשמליים. עושים לכם הכל בראש שקט, נותנים לכם את כל הפתרונות במקום אחד, ותמיד יש פתרונות. אז אם קיבלתם רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. ואם קיבלתם טריידין, מימון והספקה מיידית, אז בדוק שזה אופרייט. ואם זה לא אופרייט, כנראה שלא עשיתם, גבירותיי ורבותיי, את העסקה הטובה ביותר. אז כמו שאני אומר כל היום וכל השבוע, לא סוגרים לפני שבודקים באופרייט. הבטחתי לכם שנדבר איתו, אז נחליף איתו כמה מילים. בכל זאת איש עסוק. אנחנו אומרים עכשיו שלום, אחר הצהריים טובים לתומר גנל, מנהל מחירות ארצי, אופרייט מחירת רכב. שלום, תומר.
10: צהריים טובים, שלום לכולם.
9: שלום, שלום. מה קורה, מה שלומך?
10: בסדר,
0: בסדר, אני חייב להגיד שאיתך אני מתרגש לדבר.
9: וואי, איזה כיף, מחמיא לי מאוד. קודם כל אני רוצה לדעת איך עברו שלושת הימים האחרונים בסניפי אופרייט, בייחוד באזור שלנו. תן לי ככה איזה תחושה.
0: טוב, אז קודם כל נגיד ברוך השם, באמת, באמת, באמת שלושה ימים של אטרף, של לקוחות שמגיעים ויוצאים עם הרכב בעסקאות מיידיות, במחיר מנצח, עם אימון ללא ריבית, עם שנתיים אחריות, והכי חשוב, עם החוויה הכוללת של הילדים הטובים שאתה בא, אתה מגיע, אתה מבין שיש לך אבא ואמא, קנית אותו, יש לך עם מי לדבר, אתה לא זרוק באוויר, גילוי נאות מפורט, ויש פשוט עסקאות מטורפות. זיו, יש עסקאות לרכבי שבעה מקומות, עם שנתיים אחריות, שמתחילים באזור 40 אלף שקלים. וואו. אתה מבין שזה משהו שאין אותו בשום מקום.
9: תספר לי עוד קצת, חוץ מכל מיני יציאות מטריפות שיש, היום בן אדם בא והוא מבקש רכב, אז הוא מקבל את כל התהליך הזה מא' עטף אצלכם, את זה אנחנו כבר יודעים. אמנם זה באמת קורה, זאת אומרת, בן אדם יושב, יקבל את כל ההצעות, אני תמיד אומר למאזינים השבוע שאני... שבחרתם את הפרזנטור הכי טוב, שזה אני. כי אני כבר שנים אופרייט, ואני קונה רכבים באופרייט, ואני עושה עסקאות, והבאתי את אחותי, והבאתי את ההורים שלי, וכולי וכולי. וגם לקוחות חוזרים אצלכם כל הזמן, הם עושים את העסקה, חוזרים אחרי 3-4 שנים, להחזיר את הרכב שהם קנו ממכם ולוקחים חדש. כל הפתרונות של הרכב החדש שאנשים קונים, הם יקבלו באותו מקום, כן?
0: One stop shop לחלוטין, ויש את הקואטרו של אופרייט, שזה אומר ביטוח מקיף במחיר מנצח.
9: גניב.
0: אחריות שנתיים לרוב הרכבים. יש לך מימון מלא, ויש לך גם מימון ללא ריבית לחלק מהרכבים. אוקיי, שזה חשוב מאוד. ומעל הכל יש לך את הטריידין שלנו, שאפילו אם יש לך פורד פיאסטה, שאף אחד לא רוצה לקנות אותה, אנחנו ניקח אותה.
9: איזה גדול אתה יום. בשבוע המחירות המיוחד הזה, אני רוצה שתדבר רגע על המגוון, קודם כל, אנשים לא יודעים מה המצב בשוק הרגע, אז אם תיתן משפט על זה, ואנחנו מדברים על הנחות מיוחדות, הנחות שלא שומעים כל יום, בכל מה שקשור להיברידי, פלאגין וחשמליים. אז תרחיב קצת בהקשר הזה של רכבים חשמליים והיברידים ופלאגין.
0: אז אני אגיד שלרוב, בדרך כלל שנותנים הנחה, זה אומר שהמוצר הוא לא מבוקש במיוחד. אנחנו עשינו דבר הפוך. Okay. הלכנו על הרכבים ההיברידים, שזה אלנטרה וקיה נירו והיוניק, במצרים הכי מבוקשים, נתנו הנחות מטורפות.
9: Wow.
0: אבל, למרות ההנחות, לא פגענו באחריות ולא פגענו בשירות, שזה חשוב מאוד, זה לא רק מחיר. על אף שהמחיר מטורף, יש את כל החבילה ויש את כל השקט הנפשי של אופרט.
9: מדהים. רכבים חדשים 2026?
0: רכבים חדשים 2026, יש קיה ספורטאז' במחיר מטריף, יש קיה פיאט ארונה, ויש סקודה קמיק, וכל הזמן נכנס עוד מלאי ועוד מלאי ועוד מלאי ועוד מלאי.
9: מדהים. למה שאדם יבוא לקנות מכם רכב 2026 ולא ילך לסוכנות?
0: זה מאוד פשוט, אותו פחות כסף, זה אותו בדיוק, פשוט ביותר זול.
9: וואו. מטורף. אנשים שואלים את עצמם לפעמים, למה הם צריכים ללכת לאותן חברות, כמוכם, שמציעות כל מיני עסקאות וכו' וכו', הם פשוט יעשו את הדברים בצורה עצמאית.
0: זה נכון, הם יכולים לעשות את הדברים בצורה עצמאית, אבל לצורך העניין, אם נסעת באוטו, ופתאום נדלקת לך נורת תקלה, ויש לך איזושהי בעיה, וקנית את האוטו, למי תפנה? תיגש בכספך הפרטי למוסכים, תשקיע הון תועפות, או שאתה מעדיף לקנות ראש שקט. גם המחיר יותר משתלם, וגם יש לך בית.
9: אני רוצה להגיד תומר למאזינים שלנו, ואני לא חושב שזה בגלל שאנחנו מכירים הרבה שנים אני ואתה, כי בדרך פגשתי עוד אנשים חדשים באופרייט שעזרו לי ונתנו את הנשמה. קניתם רכב, אפרופו מה שתומר אמר עכשיו, קניתם רכב, וזה לא, ויצאתם מהסוכנות, מהסניפים, לא הסתיימה דרככם, לא משנה, חתמתם ויצאתם ושילמתם והכל בסדר. לא הסתיימה פה העניין, כשאומרים אחריות באופרייט, מתכוונים לכל מילה. אתם לא צריכים לחשוש, לחזור, להתקשר, לבדוק איך אפשר לסייע, והם ייתנו את הנשמה, באמת. בואו נפרגן לסניפים, אפולה, קרמיאל, חדרה, חיפה, גם שם המנהלים נותנים את הנשמה, והעובדים נותנים את הנשמה, והייתי בהרבה מאוד סניפים של אופרייט, וזה תמיד כיף. תגיד לי שאלה, למה יש את הדיסוננס הזה? כלומר, למה הייתם צריכים להזכיר בסלוגן שאתם הילדים הטובים? האם התחושה היא, בלי להגיד שמות שמתחרים, שבעולם הזה, עולם הרכב, כאילו לפעמים יש ילדים רעים ואתם רוצים להיות ילדים טובים?
0: אני אגיד לך למה. הילדים הטובים זה לא שם שאנחנו נתנו, זה לא סלוגן שאנחנו בחרנו. הלקוחות נתנו לנו את השם הזה. הם תמיד נכנסים ואומרים, בונה, זה אופרץ, זה ילדים טובים, אנחנו מרגישים אחרת, ולא חלילה ללחלך על שום מתחרה, או לא, אנחנו לא שם.
9: כן.
0: זה פשוט, הפיל הזה, הווייב הזה של הכוח נכנס, וזה מה שהוא מרגיש אצלנו. מרגיש בנוח.
9: אתה יכול להתחייב כאן בשידור, אתה לא חייב, שכל אדם שיכנס לסניפים של אופרייט ויגיד, הייתי שם והייתי פה, וזאת ההצעה שקיבלתי על הרכב X ועל הרכב Y, ואני מעוניין בעסקה טובה יותר מזה. אתה יכול להתחייב לזה?
0: אני יכול להתחייב לא במחיר, אלא באיכות העסקה.
9: תסביר.
0: אם אני אשווה תפוח לתפוח, ונגיד לצורך העניין, קיבלת בעסקה טריידין תוספת 80, אבל הנתונים לא היו עם שנתיים אחריות, ולא היה בקילומטר נמוך, אז אני את הנתונים האלה יוכל לתת לך ב-80. אני בעצם, המוצר בסופו של דבר, יצא מהמוסך, יצא מהמפעל כאותו מוצר.
9: כן.
0: זה מאוד חשוב איך אתה מטפל בו לאורך הזמן, ואני יודע שהמוצר שאני נותן גם כמוצר משומש, הוא מצוין.
9: שבוע מחירות מיוחד באופרט, מחירת רכב בכל הסניפים, גם כאן בצפון, עפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה. כשאני אומר שבוע מחירות מיוחד, זה אתם יודעים שאופרט לא באים לרדיו כל יום, וכשהם באים, אז חייבים להגיע לסניפים. אני אומר, אפילו אם אתם מרוצים מהרכב שלכם, סליחה, אלוהים, תסלח לי שאני אומר את זה בחוץ, אפילו אם אתם מרוצים מהרכב, כנסו לסניפים, קחו הצעה. אם יש לכם רכב שאתם קצת חושבים להחליף, כי הקילומטראז' עולה, כי הוא מתחיל, לא יודע, לטרטר ולקרטע, להיכנס לסניפים של אופרייט, לקבל הצעות. זה מאוד מאוד חשוב.
0: חייבה לבוא להחליף לפני החופש הגדול. אף אחד לא רוצה להיות תקוע בחופש הגדול עם רכב ישן.
9: בקיץ, בחום הבלתי הגיוני. הרבה אנשים חוששים מעסקאות טריידין. יש כבר שנים איזה עננה כזאת שמרחפת. אני בא, נותן את הרכב שלי, והחברה שאני עומד מולה מורידה אותי ב-70% וגומרת לי את הרכב, ובעצם עושה איתי עסקה שהיא לא משתלמת לי. איך אתה מצליח, איך אתם מצליחים להילחם בדבר הזה?
0: אז קודם כל בוא נגיד שזה לא מדויק, כי כשמדברים בעסקת טריידין, העסקה היא עסקת המרה. עסקת המרה, מדברים, צריך לדבר בה אך ורק בתוספת, כי המוצר שאתה חושב שיש לך, והמוצר שלי, הם לא מוצרים זהים.
9: אוקיי.
0: ומה שאתה חושב שהאוטו שלך שווה ואתה מאוהב בו לאורך כל חייך ומטפל בו, סביר להניח שזה...
9: תומר, נפלת לי. כבר עכשיו? בדרך לתשובה הנהדרת? טוב, אבל הבנו כמובן את הכיוון, ו... האמת, תומר, בדיוק בזמן. תומר גנל, מנהל מחירות ארצי אופרייט, תודה רבה. סוגרים שעה ראשונה של המויל בדרכים. עם ססון.

0: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941. 9 שנים של מוזיקה נוסטלגית, זיכרונות וקסם ים תיכוני. בשישי הקרוב בשעה 13:00, אבי ריבי מזמין אתכם לחגוג 9 שנים לקסם ים תיכוני. שעה מיוחדת וחגיגית עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים הנוסטלגיים, הברכות והאיחולים שלכם. מוזמנים להיות חלק.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00 ל-20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00 to 20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מולרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
12: end digital. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
13: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל החל לפעול בימים האחרונים קרקעית בלבנון, מעבר לקו הצהוב ולליטני, כך אישרה הצנזורה לפרסום. זאת במאמץ להדוף את שיגורי רחפני הנפץ. מוקדם יותר היום, חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. עוד עדכן דובר צהל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. בפעילות משותפת של שבק, צהל ויחידת הגדעונים 33 של משטרת ישראל נעצר בקלקיליה המחבל שדי ג'אמה שלקח חלק בפיגוע הירי בכפר פונדוק בשנת 2007 שבו נרצח עידו זולדן זיכרונו לברכה. לפי הודעת שבק, צהל והמשטרה, מחבל שוחרר זמן קצר קודם לכן ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה. כתבנו אדר גיציס מציין כי לאחר מעצרו הועבר לחקירת שבק. הרמטכ"ל החליט על הדחתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר מצה"ל, ניצן שפירא, כתבנו עם הפרטים.
15: על רקע המשך ההליך הפלילי בעניינה, הרמטכ"ל החליט להדיח לאלתר את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מבהירים כי בשל גילה והוותק שצברה היא זכאית לגמלה ולצה"ל אין סמכות לשלול אותה. עם זאת, היא לא תהיה זכאית להגדלות רמטכ"ל או להטבות נלוות. מדובר בצעד חריג וחסר תקדים. עוד נמסר כי הרמטכ"ל סבור שנכון יהיה לבחון בעתיד גם שלילת דרגתה, אולם ההחלטה בנושא תתקבל רק בהמשך ובהתאם להתפתחויות בהליך הפלילי. בצה"ל מדגישים כי החקירה מתנהלת במשטרת ישראל ואינה תחת אחריות הצבא. הרמטכ"ל הביע תקווה כי החקירה תתקדם במהירות, וכי הפרקליטות הצבאית תוכל להמשיך ולהתקדם מהפרשה.
14: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור קורבנות נוספים שנפגעו מתושב טבריה בן 49 ארז וזנה, החשוד בעבירות מין בין היתר בקטינות. וזנה נעצר לפני כשבועיים ומעצרו הוארך עד ל-31 בחודש. המשטרה מבקשת כי כל היודע דבר על מקרים נוספים שבהם היה מעורב וחשוד, מתבקש לפנות ולהגיש תלונה בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ. והדולר ממשיך להיחלש למרות הורדת הריבית של בנק ישראל אתמול, שערו היציג נקבע על 2.85 שקלים. הצפי היה שבעקבות הורדת הריבית הדולר דווקא יתחזק, אך נכון לעכשיו המצב הוא הפוך. במקביל גם האירו נחלש ונסחר סביב 3.34 שקלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
17: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מצטרף לאלפים שמוחאים שם כפיים, גם אני.
1: וואו.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: נכון מאוד. 5:09, שעה שנייה, המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 96.91.5. עם יובל יונה, על התוכן ועל הדיגיטל, עם רומק היקר, וגם עם יניב שפרץ על הפיקוח הטכני. אני זיו המויאל, איתכם בלב ובנפש, וגם באוזן. כל תוכנית אנחנו מקדישים, גם אם אנחנו אומרים את זה בשידור וגם אם לא, לגיבורים והגיבורות שחרפו נפשם עבור המולדת הזאת. ולכוחות הביטחון באשר הם ובאשר הן שפועלים ופועלות בגבולות. הרבה גבולות יש לנו ברוך השם. כל יום אנחנו כאן מ-4 אחר הצהריים עד 6 בערב. נפתח עם איזה פרס טעים שכמעט כל מי שישלח לנו הודעה יקבל. תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו, שנמצא במתחם מולרים נוף הגליל. למה אנחנו מעניקים את הפרס הזה היום? וזה תקף אך ורק למחר. אז למה מהיום למחר? כי החל ממחר, הוא וחמישי הקרובים, רביעי וחמישי הקרובים, מחר ומחורתיים, פסטיבל הילדים במולהרים נוף הגליל יוצא לדרך, כאמור, מחר ומחורתיים, רביעי וחמישי הקרובים, מחמש בערב, חמש אחר הצהריים, עד 8 בערב. כניסה חינם ללא עלות, מסיבת די-ג'יי, מתנפחים מרהיבים, דוכני פופקורן, צמר גפן מתוק וברד מפנקים במתנה, דוכן איפור לילדים, ארוחות ילדים וכינוכים מושחתים בכל המסעדות של מתחם מול הרים נוף הגליל, מבצעים והטבות בכל הרשתות וה...
3: חדירת כלי טייס עוין.
2: מלכיה.
3: היכנסו למרחב המוגן.
0: מאזינות ומאזינים יקרים, אנה פעלו לפי ההנחיות של פיקוד העורף. חיבוק גדול למלכיה. פסטיבל הילדים במול הרים נוף הגליל, וחשוב, חשוב להגיד, מחר ומחרתיים, מחמש אחר הצהריים עד 8 בערב, אני רוצה להעניק תפוחי אדמה מוקרמים. תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קומפיר טו גו במתחם מול הרים נוף הגליל. מה שצריך לעשות זה לכתוב לי עכשיו, פסטיבל הילדים מול הרים, לוואטסאפ 052-500-9696. לכתוב פסטיבל הילדים מול הרים, ואני אתן בשמחה. תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו, לכתוב לי בוואטסאפ 052-500-9696, פסטיבל הילדים מול הרים. לכתוב לי בוואטסאפ 052-500-9696, ואולי תקבלו מאיתנו תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו, במתחם מול הרים נוף הגליל, שאפשר לממש רק מחר, בין 5 אחר הצהריים ל-8 בערב, פסטיבל הילדים במול הרים נוף הגליל, כניסה חינם נם נם נם נם. שואלים אותנו איפה האירוע התקיים, אז במול הרים נוף הגליל יש את רחבת בניין המשרדים של מול הרים ליד המשטרה, שם בדיוק. כותבים פסטיבל הילדים מול הרים, שולחים לוואטסאפ 052-500-9696, אולי מקבלים איתנו תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו למימוש מחר. שמענו את ניקוס ורטיס בהופעה חיה. נמשיך עם ההופעות? בטח. פר טאסי ישיר לנו. עוף מוזר, עד שש בערב, נשיקות, תבלו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:19, המויאל בדרכים השבוע, ביחד עם אופרייט מכירת רכבים. דיברנו לפני כמה דקות עם תומר גנל, מנהל מכירות ארצי באופרייט. היה כיף לשמוע את תומר, כי הוא מביא הרבה הרבה אמת, הרבה אותנטיות. ומי כמוני יודע שכל מה שהוא אמר אמת לעמיתה, 100 מ-100. אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, בשבוע מכירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים. המלאי שם התחדש בשבועות האחרונים, ולכן זו הסיבה שהשבוע אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. רכב והצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. טריידין, מימון, הספקה מיידית, בדוק שזה אופרייט. פלאגין, היברידי או חשמלי, בהנחות מיוחדות, כולל טריידין וכולל מימון. אופרייט, מכירת רכב, שבוע מטורף. או שתגיעו לסניפים, באפולה, מנחם בגין 62, בכרמיאל, חיפה וחדרה, אפשר בווייז פשוט ללחוץ אופרייט וזה מוביל אתכם לסניפים. או שתתקשרו כוכבית 3130, אבל הכי טוב להגיע, הכי טוב. אין טוב ממראה עיניים, ואין טוב יותר מלדבר עם נציג שירות מול העיניים, שיגיד איזה רכבים יש ומה אנחנו מחפשים, וממש, ממש שיחה שבה הוא יביא את כל החשיבות של המקצוע שלו, שזה להקשיב לכם ולהביא לכם את מה שאתם צריכים, ואתם תגידו מה שאתם צריכים. בסוף מגיעים לפתרון. המלאי, בוא נדבר על המלאי, שהוא מאוד מאוד מגוון בימים האלה, גם רכבים משפחתיים וגם ג'יפונים ושבעה מקומות, ומגוון רחב גם של רכבים היברידיים וגם רכבי מיני, וגם רכבים חדשים 0 קילומטר במחירים אטרקטיביים, מסירה עוד באותו היום. המגוון עצום וגם מגוון הפתרונות עצום, כי כל פתרונות הרכב נמצאים במקום אחד. אז באים לעסקה, אם זה טריידין, אז מקבלים כמובן, חוץ מעסקה משתלמת בטריידין, גם ביטוח ואפשרות למימון לרכישת הרכב, ואחריות מורחבת על חלק מהרכבים. ואז אתם נוסעים בראש שקט, כי יש ברכבים שאתם לוקחים על כל רכב של אופרייט, שעובר כמובן בדיקה שלהם לפני שאתם לוקחים את הרכב, שקיפות מלאה עם היסטוריה טיפולים ומימון אטרקטיבי ומסובסד למגוון דגמים, החזר חודשי נוח, תנאים משתלמים, כל הפרטים כמובן בסניפים של אופרייט מכירת רכב, שלא לדבר על המחיר המיוחד על רכב שבעה מקומות מפנק שתומר הזכיר כאן לפני כמה דקות, מתחיל ב-40,000 שקלים. מחירים מטורפים. ולא את כל המחירים שווה להגיד כאן. כלומר, שווה להגיד, לא את כל המחירים אנחנו יכולים להגיד. אופרייט מכירת רכב, כוכבית 3130, שבוע מכירות מיוחד על מגוון דגמים. באופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, הנחות מיוחדות ומחשמלות על היברידי ועל פלאגין ועל חשמלי. הכי חשוב, לא סוגרים לעולם עסקת רכב חדש לפני שבודקים באופרייט. עדן בן זקן ונועה קירל, השיר הזה קוראים אני משקרת, אבל אני לא משקר בכלל.

0: אני משקרת?
1: אין שקרנית ממני.
2: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
5: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: מוזיקה?
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: איתי לוי חולה ירח, 5:30, המויאל בדרכים, כל יום, 4-6, אנחנו כאן ברדיו, כל רגע ביחד איתכם ואיתכן. הזדמנות אחרונה לקבל מאיתנו מתנה, תוך כדי שאני מזמין אתכם לפסטיבל הילדים במול ערים נוף הגליל, שיוצא לדרך החל ממחר, וזה יקרה ברביעי וחמישי הקרובים, מחר או מחרתיים, מ-5 אחר הצהריים ועד 8 בערב. אז מחר מ-5 עד 8, מחרתיים מ-5 עד 8, פסטיבל הילדים במול ערים נוף הגליל, הכי חשוב, כניסה חינם ללא עלות. הדבר השני שחשוב, שאני מחלק לכם תפוח אדמה מוקרה, מתנת דוכן קונפיר טו גו, אם אתם כבר באים מחר, אז תתפנקו מה שנקרא ממני בתפוח אדמה מוקרה. אתם רוצים לזכות בתפוח מוקרם, בתפוח אדמה מוקרם, מתנת קונפיר טו גו, תכתבו לי, זיו פנק אותי עכשיו בוואטסאפ, 052-500-9696, לכתוב לי, זיו פנק אותי, 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו, שתוכלו מחר כשאתם באים למול ערים נוף הגליל גם לאכול בכיף. למה הם טעימים? זה משהו מטורף. פסטיבל הילדים במול ערים נוף הגליל יוצא לדרך, מחר או מחרתיים, 5 אחר הצהריים עד 8 בערב. מה יחכה לכם שם, גבירותיי ורבותיי? מסיבת די-ג'יי, זה דבר ראשון הכי חשוב. מתנפחים מרהיבים, דוכני פופקורן, צמר גפן מתוק וברד מפנקים. במטה? נא, יפה מאוד. דוכן איפור לילדים, ארוחות ילדים וכינוחים מושחתים בכל המסעדות של המתחם, מבצעים והטבות בכל הרשתות והחנויות של המתחם של מול ערים נוף הגליל, השימוש במתקנים באחריות ובפיקוח ההורים בבקשה. האירוע התקיים ברחבת בניין המשרדים של מול ערים ליד המשטרה. מחר אני אדבר עם טלי נחום, מנהלת השיווק של מתחם מול ערים נוף הגליל, נשאל עוד קצת פרטים לעומק, אבל מחר ומחרתיים, שורה תחתונה, מחר ומחרתיים, פסטיבל הילדים במול ערים נוף הגליל, 5 אחר הצהריים עד 8 בערב, כניסה חינם ללא עלות, מתנפחים, מוזיקה, כיף, בקיצור. ותרשמו לי, זיו פנק אותי לוואטסאפ, 052-500-9696, ואעניק לכם בשמחה, תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר, טו גו במתחם מול הרים נוף הגליל. תתבק

ממשינה לעומר אדם. עד הפרסומות עם השיר שאת אהבת. המויאל בדרכים כל רגע. יום שלישי בשבוע.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם.
3: אנחנו שמרים.
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבוא.

0: רון חמש אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
8: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:46. טוב, בחיים שלי לא הקראתי כמות זוכים כזו, זה עוד רגע יבוא, כמות זוכים שלוקחת מאיתנו כל אחד וכל אחת, תפוח אדמה מוקרה, מתנה דוכן קונפיר טו גו במתחם מול ערים נוף הגליל. ולמה זה קורה? כי מחר ומחורתיים, רביעי וחמישי הקרובים, מחמש אחר הצהריים עד שמונה בערב, במול ערים נוף הגליל, פסטיבל הילדים. כניסה חינם, ללא עלות, מסיבת די-ג'יי, מתנפחים עריבים, דוכני פופקורן, צמר גפן מתוק וברד מפנקים במתנה, דוכן איפור לילדים, ארוחות ילדים וכינוכים, הכי מושחתים שיש בכל המסעדות של המתחם, מבצעים והטבות בכל הרשתות, בכל החנויות, השימוש במתקנים באחריות ובפיקוח ההורים. מחר ומחורתיים, רביעי וחמישי, חמש אחר הצהריים עד שמונה בערב, פסטיבל הילדים במול ערים נוף הגליל, הנה הזוכים בתפוח אדמה מוקרה, מתנת דוכן קונפיר טו גו. בראבו. ליטל מאפולה, אופר מכפר תבור, אלכס מנוף הגליל, שנה מנוף הגליל, אופר מנוף הגליל, איתי מתל הדשים, שדי מיפי, חני מאפולה, לירז ושחר מיוקנעם, טל ממושב ברק, סימה מרמת הגולן, עזמי מטורן. שכחתי מישהו? שכחתי? לא. ברכות לכם ובתיאבון. בתפוח אדמה מוקרה, מתנת דוכן קומפיר, טו גו גו גו גו.

אחלה לידור יוספי. סליחה, סליחה, לידור יוספי יש לומר. בואו נשמע ביחד, להיט מפעם, ראש בראש.

טוב, סוגרים ונועלים שעתיים של המועל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, 96 ו-91 5, לא לפני שנזכיר לכם גבירותיי ורבותיי, שבוע מחירות מיוחד באופרט מחירת רכבים, הנחות מיוחדות ומחשמלות על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים, ואם זה לא הצעה מנצחת, אז זה לא אופרט. אם זה רכב והצעה מנצחת, בדוק שזה אופרט. ואם זה טריידין, מימון והספקה מיידית, בדוק שזה אופרט. כוכבית 3130, שבוע מטורף בסניפים של אופרט, גם באפולה, בחרמיאל, בחיפה וחדרה. לא לשכוח, לא לפספס, מלאי מגוון ועצום, וגם רכבים חדשים 0 קילומטרים במחירים אטרקטיביים. בקיצור, תענוג. תודה רבה לכם ולכן מאזינות ומאזינים. זה היה תענוג להיות כאן היום, ונהיה כאן גם מחר, החל מהשעה 4. וזאת הבחירה שלי להיום, אני מ-9 בבוקר כבר יודע שאני אסיים את התוכנית היום עם השיר הזה. עם ברי סחרוף. ועוד חוזר הניגון. ולהגביר את הווליום ולקבל מהשיר הזה קצת תקווה ואופטימיות ונחת לנפש. אני זיו עמויאן, אחל לכם ולכן המשך ערב נעים. עשו בזהירות, שמרו על עצמכם.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי, המקום הראשון הישראלי,
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל החל לפעול בימים האחרונים קרקעית בלבנון מעבר לקו הצהוב ולליטני, כך השרה הצנזורה לפרסום. זאת בתגובה על הירי הבלתי פוסק לצפון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר אכפני נפץ, חלקם נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים. עוד עדכן דובר צהל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בהצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. שבק והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים, שלפי החשד הופעלה בידי פעיל החזית העממית סלח אמורי, המתגורר כיום בצרפת. במסגרת החקירה נעצרו 5 תושבי מזרח העיר, שעל פי החשד גויסו בשנים 2024-2025 לצורך הקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל, והקימו מפגשים עם חמורי באירופה. לפי הודעת שבק והמשטרה, הוא פעל מטעם גורמים המזוהים עם הציר ראשי ואף סיפק לחשודים אמצעים לתקשורת מוצפנת לצורך קידום הפעילות החשאית. עוד נמסר כי במהלך החקירה נחשפו פעולות שביצעו חברי החוליה לקידום פעילות טרור באזור ירושלים. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים בגין עבירות טרור, קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון לקשירת קשר למעשה טרור. הדולר ממשיך להיחלש למרות הורדת הריבית של בנק ישראל אתמול. שערו היציג נקבע על 2.85 שקלים. הצפי היה שבעקבות הורדת הריבית הדולר דווקא התחזק, אך נכון לעכשיו המצב הוא הפוך. במקביל, גם האירו נחלש ונסחר סביב 3.34 שקלים. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
20: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית, נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
22: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
23: מלון בחול, בוקיד פייסטה. מלון בחול, בוקיד פייסטה.
24: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
23: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
21: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

לי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי

היי בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאת התפוח. אתה רעיל אליי, מגעיל אליי מלוח. כמו הבגל העגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
4: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מולרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מולרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
7: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: רק
1: שם...
0: שאלה אחת על הדגים. את שמה קטשופ או...
1: מה
0: או
1: פתאום?
0: אה, אוקיי, בסדר.
1: מה זה קטשופ? מה? את רומניה, נכון?
0: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
1: מה?
0: את רוצה לנחש?
1: רק אוכל מרוקאי.
0: מדבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30

0: שנה אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
2: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: כל רגע רדיו שנוגע.
1: תמיד יש לי את החבר'ה לקבל, אני לא משנה אותם, הם כמובן ככה הגיעו.

0: ריאל מדריד. מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
1: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
2: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
8: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הסלמת העיר היום מלבנון, בגליל מחמירים הנחיות במערכת החינוך. שרון קנובליך, כתבתנו בחיפה ובגליל, מדווחת.
1: בעקבות המתיחות הביטחונית והתראות הרחפנים הבלתי פוסקות בצפון, יותר ויותר רשויות מחליטות להחמיר באופן עצמאי את פעילות מערכת החינוך גם מעבר להנחיות פיקוד העורף. במועצות האזוריות, מטה אשר, מעלה יוסף והגליל העליון הודיעו כבר לתושבים על ביטול הסעות מיישובי קו העימות, מעבר חלקי ללמידה מרחוק או קיום לימודים רק במבנים ממוגנים ובסמוך למרחבים המוגנים. בחלק מהמקרים בתי הספר עצמם קיבלו אחריות להתקן את ההורים על אופן הלמידה בפועל, בזמן שהמועצות מנסות להתאים את השגרה למציאות הביטחונית המשתנה.
0: שבק והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים, שלפי החשד הופעלה בידי פעיל החזית העממית צל החמורי, המתגורר כיום בצרפת. במסגרת החקירה נעצרו 5 תושבי מזרח העיר, שעל פי החשד גויסו בשנים 2024 ו-2025 לצורך הקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל, וקיימו מפגשים עם חמורי באירופה. עוד נמסר כי במהלך החקירה נחשפו פעולות שביצעו חברי החוליה לקידום פעילות טרור באזור ירושלים. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים בגין עבירות טרור, קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון לקשירת קשר למעשה טרור. גורם סורי רשמי הודיע היום כי כוחות ביטחון איתרו והחרימו שרידים מתוכנית הנשק הכימי של נשיא סוריה לשעבר בשאר אסד. המבצע הרחב כלל תפיסת עשרות אמצעי לחימה ומעצר של דמויות מפתח במערך הצבאי של המשטר הקודם, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת הגורם, הכוחות שפעלו מצאו יותר מ-70 רקטות ופצצות אוויריות שהיו מיועדות להיות בשימוש כחלק מנשק כימי. אמצעי הלחימה שנתפסו קשורים ישירות לתוכנית הנשק הכימי שפעלה תחת הנהגתו של אסד, לא נמסרו פרטים על מיקומי האיתור או על אופן תפיסתם. המשטרה עצרה תושב יפו, בן 34, בחשד שהתקין מצלמה נסתרת בתא שירותים בבית ספר בנהריה. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
2: שוטרי תחנת נהריה עצרו היום תושב יפו בן 43, שעובד כמדריך בתוכנית חיצונית, שעל פי החשד התקין מצלמה נסתרת במוסד חינוכי בעיר נהריה. הוא כעת נחקר, והמשטרה תחליט בסיום חקירתו האם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת, היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה, מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
5: מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
0: אנחנו משמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2.

0: 023-5252 ובאתר המלון.
1: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל נפגשים בפסטיבל הילדים.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כל

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: הערב בחדשות, צהל מרחיב את הפעילות הקרקעית ואת התקיפות האוויריות בלבנון מעבר לקו הצהוב. בוושינגטון עומדים על האיסור לתקוף בבירות. יותר מ-15 רחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל רק היום. הלימודים והסעות ביישובי קו האימות בוטלו.
11: 7 דקות הפרידו בין הנחיתה של הרחפן לבין אירוע רב נפגעים של אוטובוס של תלמידים.
10: ראשי היישובים בצפון הגיעו לכנסת כדי לדרוש את אישור תקציב השיקום לנזקי המלחמה, אבל הממשלה מסרבת לקבל החלטה. ארצות הברית תקפה אתרי שיגור וספינות איראניות שניסו להניח מוקשים. מוג'תבא חמינאי מאיים.
12: ברג'ים המתזלזל סהיוני ניז, בפעיון עומר מנחוסכות נזדיק חוהד שוט.
10: האם הצדדים מתרחקים מהסכם? כתב אישום נגד ראש הסגל לשעבר של נתניהו, צחי ברוורמן, כפוף לשימוע אחרי הפגישה הלילית עם פלדשטיין.
13: תגיד לי אם זה קשור אלינו, אני יכול לחבוט את זה.
10: גל הפיתורים בהייטק, לא רק וויקס, אלפי עובדים בסכנת פיתורים בצל מהפכת הבינה המלאכותית.
14: תוך שעה כזה, אוקיי, לא אחד צריך אותך, מישהו החליף אותך, לא יודעת אם מכונה.
10: מי המינוי המסתמן של ראש הממשלה לתפקיד קונסול בניו יורק? דפנה ליאל עם השם שצפוי לעורר שערה. מדינה שלמה התגייסה לעזור למיטה רוז להשיג את הסכום הנדרש לתרופה למחלה הנדירה שלו.
15: תודה, תודה, עם ישראל.
10: מיכל פעילן פגשה אותו אחרי שקיבל אותה, וסוף סוף הוא מצליח לטפס בקלות במדרגות.
15: גם הדעת של האובדן תא השריר ירד באופן משמעותי. זה אומר שהתרופה עובדת.
10: מוסף הטכנולוגיה. הוא יעזור לנו עם התיקונים בבית, הבינה המלאכותית מול אנשי המקצוע.
16: יש לי פה נזילה.
17: לפעמים פשוט צריך לחזק את ההברגה שם. מה אתה אומר, ננסה?
10: המדריך שיחסוך לכם מאות שקלים. בגל החום באירופה שובר שיאים, בבריטניה וצרפת רשמו את הימים החמים ביותר לחודש מאי בהיסטוריה.

0: רב לכם, ערב טוב. 40 ימים להפסקת אש, למעשה רק על הנייר, בלבנון. 40 ימים שבהם חיזבאללה לא מפסיק לרגע את האש, בניסיון לפגוע ולהטיש את כוחות צהל ואת תושבי הצפון. רק היום יותר מ-15 רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח ישראל. אזעקות הופעלו בזו אחר זו במשך שעות. במציאות בלתי אפשרית, לימודים ביישובי הגבול אין. וגם היום שבים ומבהירים בוושינגטון, תקיפה ישראלית בביירות מחוץ לתחום. ועל אף הלחץ של הצמרת הצבאית, התגובה הישראלית היום מוגבלת עם חציית כוחות צהל לפעילות מבצעית מעבר לקו הצהוב. האם זה מה שישנה את תמונת הקרב בלבנון? מיד נהיה כאן עם כתבנו ופרשננו, פותחים איתך, פרשננו הצבאי ניר דבורי. ניר, איך נראית פעילות צהל אחרי אותה הנחיה להרחיב את הפעולה הקרקעית?
1: נכון, אז הצבא מרחיב את הפעילות הקרקעית שלו לכמה אזורים מעבר לקו הצהוב, בהם עדיין הוא לא פעל, ומעמיק את התקיפות שלו האוויריות לעוד אזורים ברחבי לבנון. ההחלטה הזו אושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון בעקבות התגברות האש של החיזבאללה. צריך להגיד שהפעילות הקרקעית תורחב או תתרחב בימים הבאים, והשתלטו על עוד אזורים שעדיין צהל לא נמצא בהם ולא אוחז בהם. הרחבת התקיפות של חיל האוויר תהיה בשורה של אזורים בירות מחוץ לתחום. אזור צידון, אזור צור, הבקה, כן, תחת האש של חיל האוויר. צריך להגיד שהדרג המדיני, תחת הלחץ האמריקני, לא מאשר מעבר לכך. צהל דחף במשך 3 שבועות למהלכים האלה שמאושרים כעת, ורק עכשיו התרצה הדרג המדיני, וזה לטענת הצבא אמור לשפר את ההגנה שאפשר להציע ליישובי הצפון, במיוחד אלה סמוכי הגדר. זה מהלך חלקי, לא בטוח שהוא מספיק, אבל זה מה שעכשיו ניתן לעשות אל מול הפעולות של החיזבאללה, כך על פי הדרג המדיני. בצהל מודאגים מכך, צריך לומר, היו רוצים לראות שחרור הרבה יותר נרחב של אפשרויות הפעולה, אבל תחת המגבלות שיש, או כמו שאומרים שם, זה המקסימום שהקבינט מאשר בעת הזו.
0: תודה רבה, ניר. אמרת הקבינט, זה מה שאמר נתניהו בפתח ישיבת הקבינט הערב בעניין הלבנוני. הנה קטע.
2: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח, ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: כך ראש הממשלה, כתבנו המדיני ירון אברהם, אתה עם פרטים חדשים על ההבנות בין ישראל לארצות הברית, אבל איסור אחד משמעותי שעדיין בתוקף.
3: ממש כך, יונית, ישראל התקנה את האמריקאים אתמול על הכוונה להרחיב את הפעילות בלבנון ולהגיע עד מעבר אל הקו הצהוב. העדכון הזה לא מגיע בשיחת נתניהו טראמפ, בשיחה ישירה בין השניים, אלא עובר דרך שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אל הבית הלבן. אנחנו מספרים שהערב, לפחות נכון לעכשיו, אחרי גילויי הפתיחות וגילויי ההבנה האמריקנים לאנומליה הזו שנוצרה בגבול הצפון, המסר האמריקני לישראל הוא עדיין, אל תתקפו בבהירות. ביתר פירוט, האמריקנים לא היו מוכנים, שוב, נכון לאתמול, שישראל תתקוף או תוריד בניינים בבהירות. אנחנו זוכרים מה שהיה בקבינט המצומצם, מבחינת האמריקאים ממש לא, כי זה עלול להוביל את האזור לעוד הסלמה ולהשפיע על המסע ומתן עם איראן. עכשיו מתכנס הקבינט, הראינו את הדברים של נתניהו, כשבחיר ישראלי אומר לנו לפני הישיבה, אמנם אין לנו אישור לתקוף בניינים, אבל סיכולים ממוקדים בהינתן הזדמנות מבצעית, על זה אין איסור, ראינו את זה גם קורה לפני כמה ימים. קצת על מה שקרה מאחורי הקלעים, אני רוצה להתחבר לדברים שסיפר פה ניר דבורי. ממה שאני מצליח להבין, בשבועיים האחרונים ביתר סט, היה ממש לחץ של הרמטכ"ל על הדרג המדיני לאשר עוד תוכניות ולתקוף בצורה יותר נרחבת. בימים האחרונים, באופן ספציפי ביומיים האחרונים, שר הביטחון ישראל כץ היה זה שלחץ על נתניהו. הצבא שיקף לו את העמדה, כץ לקח את הדברים הללו, דיבר עם נתניהו כמה וכמה פעמים בשיחות טלפון, ואמר לו, אי אפשר עוד להמשיך כך. שמענו את נתניהו אומר עכשיו, זו החלטה משותפת שלי ושל שר הביטחון. הציר בסוף היה זמיר שלחץ על קץ, קץ שלחץ על נתניהו. לשניהם אין את האינטרס להראות שכאילו היה פה איזושהי מסכת לחצים, אלא להראות הרמוניה, להציג הרמוניה, אבל לפחות שני מקורות מאשרים שזו הייתה רוח הדברים, הלחץ שעבר בצנרת המדינית והביטחונית, עד להחלטה אמש להרחיב את הפעולה.
0: כן, להרחיב את הפעולה, כמו שאמרנו, אבל האיסור האמריקני על תקיפה בבירות נותר בעינו. תודה רבה, ירון. ועד חמו, כתבנו, הסלמה הזו, הסלמה מסוימת מול לבנון, מחריפה גם, אתה מספר לנו, את המתיחות הפנימית בתוך לבנון.
4: ממש כך. קודם כל נאמר שבלבנון יונית יש שני דברים, שתי תכונות הייתי אומר, חשש ותסכול. חשש גדול כמובן מפני הסלמה, אגב ישראל, ואנחנו יכולים לספר, או ככה אנחנו מדווחים, על העובדה שביממה האחרונה יש נהירה או בריחה של לא מעט אנשים מהדחיה החוצה, מחשש שישראל תפציץ, למרות הדברים ששמענו, והעובדה שישראל לא פוגעת בדחיה. אבל יש גם תסכול מאוד גדול שממשלת לבנון, מול חיזבאללה, כלפי חיזבאללה, כלפי העובדה בעצם שהארגון הזה נתפס כמי שמוביל את המדינה, הוא גורר את המדינה לתהום, ממש מדברים במונחים של דיפ סטייט, מדינה בתוך מדינה, אבל למרות ההצהרות המאוד בוטות של ממשלת לבנון כלפי חיזבאללה, העובדה היא שאין למדינת לבנון שום יכולת יונית לאכוף על חיזבאללה הפסקת אש. עכשיו אנחנו מדברים על מדינה באמת במצב של כיתוב פנימי מאוד עמוק, ובחיזבאללה היום יש מי שמזדרז להבטיח, אומרים, אנחנו מבטיחים שהארגון לא יפנה את הנשק שלו כלפי ממשלת לבנון, אבל צריך לומר, זה לא מרגיע את הלבנונים, והחשש שככל שהמסע ומתן מישראל יעמיק, הסבירות בעצם לאימות פנימי בתוך לבנון עולה. ביקורת יש גם בתוך הבייס השיעי, ביקורת כלפי חיזבאללה, כלפי איראן כמובן, וכלפי, הייתי אומר, כלפי כל הסיטואציה הזו, אפילו עייפות לנוכח העובדה שמאות אלפי שיעים שעזבו את הדרום לפני חודשים עדיין נמצאים בבירות ובאזורים שם, זה לא מבשיל לכדי קריאת צלולה נגד חיזבאללה, ספק גדול אם זה יקרה. ועוד מילה אחת ברשותך יונית, במלחמה שמתפתחת שם על הנרטיב. יש המלחמה פנימית, מי בעצם יביא את השקט? האם זה יהיה המסע ומתן בין ארצות הברית לבין האיראנים, כלומר איראן, או שמה המסע ומתן בין הממשלת לבנון לבין ישראל? בעוד שלושה ימים אנחנו נראה משלחת לבנונית בפנטגון, שישה קצינים. הם ידברו שם רק על הנושא של הפסקת אש, לא מעבר לכך. את הפיל שבחדר אף אחד לא מדבר עליו, כלומר על פירוק חיזבאללה מנשקו, ואת רואה את הפאטרן, את רואה את הדפוס הזה. לא, חמאס לא מדברים על פירוק הנשק, איראן לא מדברים על הסיפור של האורניום המועשר, וכמובן חיזבאללה, אף אחד עדיין לא מדבר על פירוק הארגון הזה מנשקו.
0: כן, דפוס עקבי ומדאיג. תודה, תודה רבה.
4: תודה.
0: אז עוד על המתח הפנימי בתוך לבנון והרחבת פעולת צהל בדרום לבנון, הכתבה של ירון שניידר.
5: מרחיבים את הפעילות הקרקעית מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון כדי לדחוק מאזור הגבול את חוליות השיגור של רחפני הנפץ. זו ההנחיה של הדרג המדיני לצהל, אחרי ימים של הסלמה במתקפות רחפני הנפץ של חיזבאללה והרחבת טווח המתקפות מדרום לבנון לתוך שטח מדינת ישראל תוך התמקדות ביישובי גבול הצפון. בתוך כך חיזבאללה פרסם אמש את התיעוד של תקיפת כוח מחטיבה 401 בכפר דבל בדרום לבנון באמצעות רחפן נפץ, תקרית שבה נפצע באורח קשה בפקד החטיבה. היום בד בבד עם התרחבות הפעילות הקרקעית פונה מרחב נבטיה בדרום לבנון והותקפו שם מטרות.
6: אكثر من 50 بلده وقريه ومنطقه كانت عرضه للاستهدافات الاسرائيليه.
5: בכך אמש יותר מ100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בדרום לבנון ובבקעת הלבנון. בעקבות ההודעה של ישראל על הרחבת הפעילות, תושבים התפנו מהדחיה, אבל לפי שעה תקיפות חיל האוויר נגד מפקדות ומחסנים של חיזבאללה בבירות לא התחדשו עד כה. מאז התקיפה המסיבית בשמונה באפריל, למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן בדחיה בתחילת החודש הזה. ברקע, כפי שפורסם בתקשורת האמריקאית, ממשל טראמפ לחץ להגביל את הפעילות הצבאית בלבנון, ואף הודיע באמצע החודש על הערכת הפסקת האש ב-45 ימים, כדי לקדם את המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון על הסכם מדיני, במקביל המסע ומתן עם איראן, שבעצמה דורשת את הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מתנאי העסקה המתגבשת עם ארצות הברית. על ישראל הופעלו אילוצים ולחצים מדיניים מצד ממשל טראמפ, אבל מה שקורה בשטח הוא הסלמה מדורגת בין ישראל לחיזבאללה, עליית מדרגה בתקיפות של חיזבאללה ועליית מדרגה בפעילות של צהל בעומק לבנון. בתוך לבנון חיזבאללה מגיב בתקיפות על הרוח הנגדית שהוא מקבל מהשלטון שמעוניין לפרקו מנשקו. השבוע גם הוטלו סנקציות אמריקאיות חדשות נגד בכירים בארגון ונגד שגריר איראן בלבנון, ונעים קאסם איים להפיל את השלטון.
7: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
5: המחנה שמתנגד לחיזבאללה, גם כשישראל מעלה הילוך בתקיפות בשטח לבנון, דבק בעמדתו. צריך לפעול נגד חיזבאללה ללא שהות. אם לבנון לא יכולה לעשות זאת באמצעים צבאיים, אפשר קודם כל לפגוע בפעילות הכלכלית של הארגון.
8: דולי אחדת קרר ביקפל קרד אל-חסן, בדו יקפל קרד אל-חסן. ולא בוד, אליום או גדן או בעד גד, דולי עתיכות את הקרר.
0: כך בתוך לבנון. אנחנו איתכם, גיא ורון וניצן שפירה במטולה. תחילה אליך גיא, הרחבת הפעולה הצבאית שאמורה להרחיק את האיום, זה קורה במקביל הבטחת תקציבים לתושבי הצפון, אבל התחושה שלהם היא שאין התקדמות של ממש, אתה מספר לנו.
9: כן, אני קודם כל צריך לומר, הרחבת הפעילות קורית, אבל היא מוגבלת, והיא לא משנה סדרי עולם שדענו כאן בצפון. זה לא משהו שהיה שווה לחכות לו חודשיים של הפסקת האש מדומה כאן בצפון ולספוג את כל האש, וגם אם היום היה נראה למישהו שיותר רגוע בצפון, אז המספרים מדברים כבר על יותר מ-15 רחפני נפץ שמתפוצצים בתוך שטח ישראל, מרביתם אמנם במרחבים צבאיים, לכן זה פחות משפיע על האזרחים, אבל כבר ראינו אתמול שברגע אחד זה יכול להתפוצץ גם בתוך יישוב. אתמול מודיעים לראשי הרשויות בשיחה עם אלוף הפיקוד שצהל יוצא לאיזושהי פעילות יוצא דופן. בעקבות זה הם גוזרים על עצמם ועל התושבים שלהם הגבלות חדשות מעבר למה שפיקוד העורף מורה. סגירה של בתי ספר, סגירה של מעונות. מחר כבר, יונית, אחרי שראו שבפועל אין כמעט כלום ששונה במציאות, כבר חלק מהדברים האלו חוזרים לשגרה, זה מבלבל מאוד את ההורים. מנגד, יש כאלו שעוברו ללמוד בקפסולות, למשל במעונות, אף אחד לא מפצה את ההורים על זה שהם לא יכולים ללכת לעבודה, בלבול מוחלט וכעס מאוד גדול. מה שכן צהל עושה, זה הוא מתכנן להוציא במהלך סוף השבוע, צו שטח צבאי סגור על כל הנחלים בצפון. זה קשור לחג של המוסלמים שקורה בסוף השבוע, רוצים למנוע מאנשים לעלות ושלא יהיה בעצם מגבלה על כמות האנשים. דבר אחרון, ראשי הרשויות עלו היום לירושלים בניסיון ללחוץ על הממשלה ועל הכנסת להעביר את תוכנית השיקום של המלחמה הקודמת של חרבות ברזל, 5 מיליארד שקלים שתקועים. כרגע זה אמור אולי לעלות ביום ראשון, לא בטוח שזה יקרה, הם מרסנים את עצמם במה שהם אומרים בימים האחרונים על הממשלה, כי הם פוחדים שזה לא יעבור. ודבר אחרון, שימי לב לדברים שאומר היום חבר קבינט לאחד מראשי המועצות, שהוא פוגש אותו שם בכנסת, הוא אומר, אני מתבייש לדבר איתך, ומתבייש שאין לנו מענה אמיתי לבעיות של הצפון, זאת הסיבה שלא דיברתי איתך עד עכשיו, זאת הסיבה שלא הגעתי לצפון, אין לנו כרגע דברים מספיק טובים לומר לכם.
0: ניכרים דברי אמת שם, בתוך בין השורות. תודה רבה, גיא וניצן, אנחנו איתך. האתגר המרכזי כרגע, אנחנו אומרים את זה כבר זמן מה, רחפני הנפץ. אתה מפרסם שצהל מגביר מאמץ בניסיון למצוא לכך פתרון.
10: נכון, ובמהלך היום הזה, כפי שגיא אמר, מספר אירועים של שיגורי רחפני נפץ גם לעבר הכוחות בדרום לבנון, גם לעבר הכוחות המוצבים במוצבים כאן בקו האימות, ואל מול הדבר הזה ואין פתרון אחר ראוי והרמטי לתופעת הרחפנים, צהל מגביר את השימוש באחד הפתרונות המרכזיים כרגע בשטח, הרשתות נגד רחפנים בהיקפים מאוד גדולים שמספקים גם לכוחות בלבנון, גם כאן בקו האימות. נכון להיום נפרסו כבר מעל ל-250,000 מטר רבוע של רשתות מיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280,000 מטר רבוע שצפויים להגיע לכאן בהמשך. הערב אפשר לספר שצהל פנה למספר ספקים במדינות באירופה כדי לנסות ולהביא ולהגביר את קצב העברה של רשתות לכאן, לישראל. הלוחמים כאן בשטח פועלים מול ספקים ישראלים, כרגע מגיעים לקצה של היכולת להביא את הרשתות בהיקפים גדולים, ומנסים להביא אותם ממקומות אחרים מעבר לים. התוצאות בשטח, וחשוב מאוד לומר את זה, עדיין לא מספיק טובות. יש תחרות למידה כל העת בין מחבלי חיזבאללה שלומדים כל הזמן איך להתנהל ואיך להתמודד מול כוחות צהל, לבין הכוחות של צהל, בין היתר בחטיבה הטכנולוגית באטל, שמנסים כל הזמן לספק עוד דברים ועוד חידושים אל מול רחפני הנפץ הללו, להעביר אותם ללוחמים שפועלים בדרום לבנון. זה עדיין לא מספיק. כן אפשר לומר שאם עכשיו, עם הגב לקיר ונגד הזמן, מנסים למצוא פתרונות כדי לסייע ללוחמים.
0: תודה רבה. תודה לשניכם, ונחזור לכם כמובן בהמשך. כפי שאמרנו, מאז שעות הבוקר יותר מ-15 רחפני נפץ התפוצצו בצפון הארץ ושלחו את התושבים למרחבים המוגנים בזמן התראה אפסי. במערכת החינוך בלגן בעצם, שכל רשות נאלצת להחליט בעבור עצמה אם לפתוח את בתי הספר ומאילו יישובים להפעיל את ההסעות. הכתבה של שרון קנובליך.
11: זאת התחנה שחטפה פגיעה ישירה.
12: ממש פה.
11: ממש פה. למזלנו, אחד מהחברי כיתת קוננות ששומרה, לקח יוזמה, עצר את האוטובוס ממש לפני שהוא הגיע לפה. אני לא רוצה לתאר אפילו מה היה קורה אם בדיוק היו יורדים פה תלמידים.
12: האירוע החריג אתמול בשומרה הפך לשיחת היום ביישובי קו האימות. לפחות 6 רחפני נפץ שוגרו מלבנון ליישוב. אחד מהם פגע בתחנת הסעות לילדים דקות בודדות לפני שהילדים היו אמורים להגיע.
13: 7 דקות הפרידו בין הנחיתה של הרחפן לבין חס וחלילה אירוע רב נפגעים של אוטובוס של תלמידים. אנחנו על סטטוס של רולטה רוסית מ-day one.
12: ואתמול בשומרן שכיתת הכוננות של היישוב ורב שעצנתואה שהגיע לסייע, זיהו רחפן נוסף שחדר למרחב ובירי מנשק קל הצליחו להפיל אותו.
11: הרחפן ממש עומד באוויר, מתחיל לסרוק, שמאלה ימינה מחפש מטרות, חיילים, יריתי מטח, נפל.
12: ובתיעוד הזה שצילמו חיילים מתוך אחד הבסיסים בגבול הצפון אפשר לשמוע את הדריכות והלחץ בזמן אמת.
14: שקט, שקט.
12: תחילה הם מזהים את רחפן הנפץ כשהוא טס נמוך מעליהם, עוקבים אחריו, ואז בתוך שניות תשמע פיצוץ. ובנס האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. ההסלמה בצפון משפיעה ישירות על מערכת החינוך. עוד לפני החלטת פיקוד העורף, חלק מהרשויות כבר הודיעו על מעבר ללימודים מרחוק וצמצום הפעילות ביישובי קו האימות.
15: אתמול ב-10 בלילה בערך, לא זוכרת באיזה שעה, קיבלנו הודעה שהבית ספר עובד, אבל לכל היישובי גדר אין הסעות. היינו צריכים להתחיל להתלבט. זה כל היום לחיות בחרדה, בחרדה ובלחץ. מה נכון לעשות עם הילדים?
16: זה מרגיש שזה אימור כבר תקופה ארוכה. גם יש את הקיבוצים שבעצם גם ככה לומדים רגיל. יש את הקיבוצים כמונו שקיבלו הודעות מוזרות שלא לגמרי מסבירות לנו מה צריך לעשות. בפועל כולנו צריכים להמשיך לעבוד, אז אנחנו לא באמת יכולים להמשיך עם הטרטור הזה.
17: זה פשוט החלטה כאילו עזויה שחלק כן מגיעים, חלק לא מגיעים. אני כן שלחתי. אחר כך כשהחזרתי אותם הביתה, הם נפגשו עם הילדים שלא הלכו, ואז מה שנוצר זה שהם כאילו צחקו אליהם, אנחנו לא הלכנו, אתם כן הלכתם. וזה יוצר אינטריגות בין הילדים.
12: ובתוך חוסר הוודאות, בזמן שרוב המדינה חזרה לשגרה, בצפון היא נראית רחוקה מתמיד.
16: פעם מלחמה הייתה מתחילה ונגמרת, והיו שמים אותנו במקום מוגן, היינו יודעים שיש לזה התחלה, יש לזה סוף, ודי. עכשיו אין לזה כלום. זה כלום. אנחנו פשוט העוטף החדש.
15: אחרי מה שהיה פה אתמול, הזקות הבלתי פוסקות, והבומים, והיריות, והזה והזה, אני לא נשארת בראש הנקרה. לא מסוגלת יותר.
18: כן, ושרון, את עוזרת לנו עכשיו להבין עוד איך נראים החיים שם, תיעוד ממצלמות האבטחה בקיבוץ שומרה, רגע אחרי שחברי כיתת הכוננות הפילו רחפן נפץ, הם מתמודדים עם עוד אחד.
12: כן, בדיוק כך, יונית, אז באמת אתמול כאן בשומרה מתקפת של רחפני נפץ, ואפשר לראות בתיעוד חדש שמגיע אלינו את אנשי כיתת הכוננות ממש עם נשקים שלופים, מסתכלים לשמיים ומנסים לאתר עוד רחפן נפץ שחודר למרחב. בנוסף גם אפשר לראות שבשלב מסוים ניתן להבחין גם בצל אותו הרחפן שמגיע ממש מעליהם, הוא חולף, הוא גם חולף מעל בתים כאן ביישוב בשומרה, וכל זה קורה כשאנשי כיתת כוננות עם נשקים שלופים מנסים לירט את אותו רחפן, וזה קורה באמת דקות בודדות אחרי שהם כבר ירתו כתבם אחד והפילו אותו, את אחד הרחפנים, בעזרת ירי מנשק קל. ונאמר שביישובי הצפון אומרים בעיקר כאן בקו האימות, שזה כבר לא אירועים חריגים, אלא המציאות היומיומית כאן ביישובי הצפון.
18: שרון, תודה רבה. לאורך השבועות האחרונים דינמיקה של הסלמה בגבול הצפון, אבל ישראל לפחות עד לרגע זה בעצם נאלצת לנשוך שפתיים, להבליג. ירון אברהם כתבנו המדיני, אתה מראה לנו על ציר הזמן, איך זה נראה משני צידי הגבול.
19: נכון, ממש כך יונית, על ציר הזמן קשה שלא להבחין בדפוס הברור, ככל שחיזבאללה העז יותר, כך הריסון האמריקני היה נוקשה יותר. נתחיל ב-8 באפריל, אחרי הכרזת הפסקת האש מול איראן, חיזבאללה לא עצר והמשיך לפעול משטח לבנון, גם נגד חיילי צהל וגם נגד יישובי הצפון. אבל כשזה קורה, הנשיא טראמפ מציג את הפסקת האש מול איראן כאיזשהו מהלך אזורי רחב, כזה שאמור לייצב גם את הזירה הלבנונית. בימים שאחרי, בשבוע השני של אפריל, חיזבאללה כבר בוחן את יכולת ההכלה הישראלית עם ירי מוגבל. אבל וושינגטון מבהירה לישראל, אסור לכם להרחיב את הלחימה כדי ש... שלא ייפגע המסע ומתן מול טהרן. בואו נמשיך בלוח הזמנים אל ה-16 באפריל, המשך ההפרות של חיזבאללה, אבל טראמפ כבר מכריז על הפסקת אש לעשרה ימים, ואפילו מודיע שהוא יקרא לנתניהו ולנשיא לבנון אל הבית הלבן לפסגת שלום. אלא שבימים שאחרי ההפרות של חיזבאללה רק גוברות, שיגורי כתבאמים, ירי רקטות וניסיון מתמיד לשחוק את יישובי הצפון ואת כוחות צהל. ובארצות הברית, שם מדברים על מנגנוני פיקוח ויצירת תנאים למסע ומתן. ב-23 באפריל חיזבאללה כבר ממש תוקע אצבע בעין לאמריקה. שעות לפני הפגישה המדינית בוושינגטון, הוא משגר רקטות לעבר יישובים בגבול הצפון. וטראמפ, הוא מודיע על הערכת הפסקת האש בעוד 3 שבועות. בסוף אפריל ובתחילת החודש הנוכחי, חודש מאי, השימוש ברחפני נפץ וחטב"מים הופך כבר ממש לכלי התשה מרכזי של חיזבאללה. חיילים נהרגים. בצפון נמשכות אזעקות מדי יום, אבל עדיין המסר האמריקני לישראל, תגובה מדודה כן, אבל בלי שום מהלך שעלול לטרפד את המסלול המדיני. 15 במאי, חיזבאללה שוב מאתגר את ישראל. מספיק כדי לשמר לחץ, אבל לא מספיק כדי לגרור למלחמה בחזרה. לארצות הברית, מעריכה שוב את הפסקת האש, הפעם ב-45 יום, כדי לאפשר התקדמות נוספת בשיחות. תמונת המצב עכשיו היא אפילו מורכבת יותר, כי בימים האחרונים, בזמן שבצפון שגרת מלחמה וילדים מסתתרים מתחת לשולחנות, באיראן דורשים שההסכם להפסקת המלחמה לא יהיה רק אצלם, אלא גם בלבנון. ראש הממשלה שמענו מנסה להשפיע על טראמפ בדיוק בכיוון ההפוך, להתחייב שחופש הפעולה של ישראל מול חיזבאללה יישמר בכל מקרה. אז אם נסכם, בזמן שבוושינגטון קידמו הסדרה אזורית, בצפון נמשכת המלחמה. האמריקנים דחפו ליציבות, אבל חיזבאללה זיהה את המגבלות, ויונית רק הגביר והגביר את מלחמת ההתשה.
18: תודה רבה, ירון, על התמונה הבהירה הזו. עכשיו, האם הסכם בין ארצות הברית לאיראן בינתיים מתרחק? באיראן מאשימים היום את האמריקנים בהפרת הפסקת האש, בעקבות תקיפה מן האוויר של בסיס צבאי סמוך להורמוז. מוקדם יותר, הפילו האיראנים מטוס ריגול לא מאויש של ארצות הברית. מוז'תבא חמינאי בהודעה כתובה מאיים על ישראל, הדיווח של עורך חדשות החוץ רדניר.
14: מלחמה או שלום? באיראן מתגאים היום בהפלת כתב"ם ריגול אמריקני שחדר אמש לתחומם.
20: פחפד גרן קיימת אמריקה, אינגונה מנן וזייתי בר קייק משבת.
14: במקביל הודיע הבוקר הפנטגון שכוחות אמריקנים תקפו מטרות בימל בנדר אבאס שלחוף מצר הורמוז. לפי הודעת סנדקום, אלה היו תקיפות להגנה עצמית כדי להגן על כוחותינו מאיומים שאיראן ממשיכה לעבוד עבורם. איראן טוענת שבמתקפה הזו נהרגו 4 בני אדם. קריין רשות השידור שם הקריא הבוקר הודעה מטעמו של המנהיג העליון מוז'תבא חמינאי, שבה השמיע סיסמאות מוכרות ושב איים על מדינות המפרץ שמערכות בתחומן בסיסים אמריקניים.
21: רג'ים מתזלזל וגודי סרטוני סהיוני ניז במרוהל פאיוני עומר מנהוס חוד נזדיק שודה.
14: מוז'תבא באשר הוא לא זורם עם הפנטזיה של טראמפ שאיראן תצטרף גם היא להסכמי אברהם. הנשיא טראמפ השתתף אמש בטקס המרכזי לציון יום הזיכרון האמריקני והתייחס ל-13 לובשי המדים שנפלו במהלך המלחמה האחרונה מול איראן.
22: These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
14: אחר כך הכריז טראמפ בציוץ שוב, החומר המואשר יועבר מיד להשמדה בארצות הברית, או עדיף, יושמד באיראן תחת פיקוח בינלאומי.
23: Like anything with something like this, and it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
14: הרבה אחריות על הכתפיים של רוביו בימים האלה, והמזרח התיכון הוא רק סעיף אחד ברשימה. ולמרות המתח הרב, אולי דווקא כדי להפיג אותו, לא ויתרו בני הזוג רוביו על ביקור באתרי תיירות מרכזיים בהודו. הנה הוא וג'אנט רעייתו כאן במבצר אמר בג'איפור. גם על ביקור במקדש האהבה, הטאג' מהל באגרה, לא ויתרו בני הזוג בימים של מתיחות גלובלית. ובעודם משתפים את הצילום המשותף, גררו תגובות מנציגי איראן בהודו שהדגישו שהמקדש המונומנטלי הזה נבנה על ידי קיסר לאשתו האיראנית ותוכנן בידי אדריכל איראני. היום הממשל מאיים להשמיד את הציוויליזציה האיראנית ומעליב ציוויליזציות אחרות. ובציוויליזציה האמריקנית בונה טראמפ בבית הלבן את אולם הנשפים השנוי במחלוקת. הבוקר יוצא הנשיא בן 80 כמעט לבדיקה רפואית נוספת, בדיקה שלישית ב-13 החודשים האחרונים. נאחל לו בריאות מלאה.
18: בהחלט ניר דבורי, פרשננו הצבאי. אז במטוטלת היומית הזו בין הסכם אולי לבין חידוש המלחמה, נראה שאנחנו קצת מתרחקים מהסכם. איך רואים את כל זה בישראל?
1: אגב, שואבים עידוד גדול מאוד מהדברים האלה שראינו בכתבה של ערד, דברי הנשיא האמריקני, הוא עדיין ממשיך להתעקש שלאיראנים לא יהיה גרעין. עוקבים בעניין רב, בדריכות גבוהה מאוד אחר כל ההתפתחויות במפרץ, מתאמים עם האמריקאים, למעשה ההכנות הושלמו לאפשרות שכן יוחלט על ידי הנשיא האמריקני לחזור ללחימה. ולכן כל הכוננות כאן עומדת בעינה, שום דבר לא השתנה, כי מבינים עוד דבר מעבר למערכה הזו באיראן. היא תקרין בצורה ישירה ומיידית גם על הזירות הנוספות, גם על לבנון וגם כמובן על עזה. וכשצועדים עכשיו לתוך חודשים של בחירות, מבינים בצבא שלכל החלטה או להחלטה שלא תתקבל, יכול להיות קשר גם לעניין הזה, ומבינים שאנחנו נכנסים לנקודה או לנתיב מורכב ועדין שיכולות להיות בו גם הפתעות.
18: ניר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לעניין הזה. אחרי שנדרשו להשלמות על ידי שופטי בגץ, הוועדה למינוי בכירים אישרה היום שוב את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. אנחנו איתך לעניין כתבתנו לענייני משפט עם עיקרי ההחלטה וגם מה זה אומר לי לגבי המשך ההליך.
2: נכון, אני צריך לומר שאחרי התציר שסיפק תת אלוף ג' שלמעשה העיד מה היה עם רומן גופמן בזמן אמת לגבי שאלת ההפעלה, והדיונים והעדויות החדשות שנאספו על ידי הוועדה בימים האחרונים, נראה שאנשי הוועדה לא השתכנעו, וכל אחד בעצם אפילו הקצין את עמדנו, את עמדתו לכיוון שלו. שלושת חברי הוועדה, אנחנו מדברים כרגע על טליה איינורן, על פרופסור הרשקוביץ ועל משה טרי, כתבו בהחלטה כך, ברור לחותמים מטה כי לא רק התחילה הייתה תשובתו של האלוף גופמן לתת אלוף ג' אמת, אלא גם בדיעבד היא התבררה כאמת לאמיתה. הודעות הוואטסאפ מהששות מעבר לכל ספק סביר שרב סרן צור פעל כפי שנדרש ולא העביר שום חומר מסווג לאל מקיוס. למעשה אומרים כאן בשפה פשוטה שהם לא משתכנעים מהעדויות החדשות וגופמן אכן אמר אמת. מהצד השני יושב ראש הוועדה השופט בדימוס אשר גרוניס שרומז שהשלושה כותבים דברים לא מדויקים, אומר שצריך להגדיר איש בצהל שיבדוק האם אכן המידעים שנמסרו לאל מקייס היו לא מסווגים, וגם מציע מטעמו שיהיה איזושהי תקופה של ממלא מקום לרשות המוסד, ובזמן הזה יוכלו לבדוק את הדברים. כרגע הכדור חוזר לשופטי בגץ, גם עורכי דינו של אל מקייס מתכוונים להמשיך להתנגד למינויו של גופמן, גם היועצת המשפטית לממשלה לא משתכנעת ותמשיך להתנגד, ואילו ראש הממשלה נתניהו טוען כבר היום שצריך למנות את גופמן, וכי נעשה לו עינוי דין מיותר, יונית.
18: לי, תודה רבה. פרשת הפגישה הלילית, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום למי שהיה ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, על החלטתה להעמידו לדין כפוף לשימוע בעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. על פי החשדות, ברוורמן, על פי כתב האישום, ברוורמן נפגש עם פלדשטיין, שהיה דוברו הצבאי של נתניהו, והזהיר אותו מפני חקירה סמויה שמתנהלת נגדו ונגד אחרים. הדיווח של כתבנו לענייני משפט גיא פניג.
3: פרשת הפגישה הלילית עולה שלב. לא עוד טענות של אלי פלדשטיין, יועץ התקשורת השנוי במחלוקת של נתניהו, הנאשם בפרשת הדלפת המסמך המסווג לעיתון בילד. עכשיו, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לברוורמן כי החליטה להעמידו לדין בעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. בכתב החשדות נטען כי באוקטובר 2024 נודע לי ברוורמן כי מתנהלת חקירה סמויה בעניין מסירת ידיעה מודיעינית גולמית שסווגה כסודית ביותר לשותפי סוד בלבד והושגה באמצעות אמצעי מודיעיני מסווג. הידיעה הועברה לעיתון בילד הגרמני, שם פורסם חלק משמעותי מתוכה וציטוטים חלקיים מתוכנה. ואז על פי החשד פעל ברוורמן כדי לשבש את החקירה, לידע, להזהיר את אלי פלדשטיין, הדובר הביטחוני. הוא זימן את פלדשטיין לפגישה סודית בבסיס הקריה בתל אביב, בלילה, במכוניתו של פלדשטיין.
4: מוציא את כל הטלפונים מאוטו ונותן אותו לאותו בחור עובד משרד שליווה אותי למינוס ארבע בבור בקריה. סוגר את החלון ומוציא פתק מהחליפה. דף קטן שכתוב עליו בכתב יד שמות. והוא מקריא לי את השמות. ושואל אותי בסוף, אתה מכיר מישהו מהם? אני שואל אותו למה. הוא אומר לי כי יש חקירה. במחבם. בתוך צהל. החקירה מגיעה עד לשכת ראש הממשלה. תגיד לי אם זה קשור אליך. תגיד לי אם זה קשור אלינו. אני יכול לחבוט את זה.
3: בחקירתו בשבק לא מסר פלדשטיין את שמו של ברוורמן, רק ציין כי גורם רב עוצמה שהוא חושש מפניו הזהיר אותו. לעומרי אסנאים סיפר במי מדובר.
4: והוא בוחר מכל אנשי הלשכה במוצאי שבת, באישון ליל, לפגוש אותי, למה הוא פוגש דווקא אותי, ומאיפה הוא יודע שיש חקירה במחבם בתוך צהל שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה.
3: ברוורמן אמור היה להתמנות לשגריר בלונדון. המינוי עוקב בשל התלבטות נציב שירות המדינה בשאלה האם להשעות את ברוורמן משירות המדינה חרף הנחיה של הפרקליטות. עכשיו, מי שנמסרה הודעת השימוע, סביר שהמינוי לא יצא אל הפועל.
18: בואו נדבר על מינוי אחר שצפוי לצאת לפועל אחרי 7 באוקטובר, הכניסה של ארצות הברית למלחמה עם איראן, ובעיקר מאז תחילת כהונתו של זורן ממדני כראש עיריית ניו יורק, הפכה העיר הזו לזירה מאתגרת במיוחד לדיפלומטיה הישראלית. בימים אלה מסיים קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, את תפקידו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, עם המינוי המפתיע שנתניהו מתכנן במקומו וכנראה לא יעבור בשקט.
5: נכון, אז ממש בעוד ימים אחדים אופיר אקוניס צפוי לסיים את תפקידו, הוא מתמנה לתפקיד יושב ראש קרן היסוד, ונתניהו צריך למנות אדם חדש לתפקיד, כפי שציינת, ימים מאוד מאתגרים תחת ראש העיר ממדני, גל של אנטישמיות נגד יהודי ארצות הברית, ביקורת קשה גם על המדיניות של ישראל במזרח התיכון, ולתוך הקלחת הזאת נתניהו רוצה להכניס כקונסולית ישראל בניו יורק את קרוליין גליק, מי שהייתה אשת תקשורת, והיום היא יועצת במשרד ראש הממשלה. צריך לומר, מדובר במינוי תמוע ביותר. לקרוליין גליק יש קו עקבי שהולך לאורך שנים נגד הזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים שמהווים את רוב אוכלוסיית יהודי ניו יורק. היא תוקפת אותם שהם אנטי יהודים, שהם אנטי ישראלים, שהם מכניסים לתוך הקהילות שלהם שונאי ישראל ואנטישמים כדי ללכד את הקהילות שלהם, כדי להתמודד עם המשברים שחובה יהדות ארצות הברית. היא באופן עקבי מתנגדת לכך שיהיה להם חלק במה שקורה כאן במדינת ישראל, בכך שיעבירו להם תקציב. זאת אומרת, זה לא איזה פליטת פה או משהו שהיא אמרה ברעיון, זה שנים שזו האג'נדה שלה, לצאת במילים הכי קשות ולהפוך את האנשים האלה ממש כמעט לשונאי ישראל. מיותר לציין שהם רואים את עצמם כמי שעומדים בחזית ההגנה על מדינת ישראל, בעוד שהיא רואה את הדברים בדיוק ההפך. רק עכשיו היה משבר גדול מול הקהילות האלה על רקע האמירה של השרה מאי גולן, שחבר הכנסת קריב, רב רפורמי, מחתן כלבים, השגריר נאלץ לעשות שם עבודת תיקון, לומר שהוא נגעל מהאמירות האלה. בוא נאמר שאם המינוי יצא לדרך, יש לי תחושה שעוד יהיו כמה וכמה משברים. פנינו ללשכת ראש הממשלה, שם נמסר שעדיין לא התקבלה החלטה בנושא.
18: תודה רבה. תודה דפנה. הרמטכ"ל החליט היום בצעד חסר תקדים להדיח לאלתר את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בשל התארכות ההליך הפלילי המתנהל בעניינה בפרשת שדה תימן. מתומר ירושלמי, שנמצאת בחופשה ללא תשלום, מאז התגלו החשדות נגדה, יישללו תנאי הפרישה המקובלים לקצינים בכירים בצה"ל. בנוסף, הרמטכ"ל שוקל להוריד אותה בדרגה עם התבהרות העובדות והשלמת ההליך הפלילי. הפרסום שלנו כאן אמש על ההחלטה לקצץ 90% ממרכיבי הביטחון ביישובי העוטף, ובכלל עוררה סערה. שר הביטחון הורה לבטל מיידית את הקיצוץ. אלמוג בוקר, אתה הבאת את הסיפור וגם מספר על ההתפתחויות מאז.
6: כן, ערב טוב. קודם כל, נגיד, זה בהחלט גורם לסערה גדולה, גם בקרב ראשי הרשויות, גם בקרב הרבשצים, עד כדי כך שהבוקר הרבשצים בעוטף בחוף אשקלון מחליטים לנטוש את הרכבים שלהם בגבול הרצועה במחאה על ההחלטה הזאת. הידיעה הזאת מגיעה, המחאה הזאת מגיעה גם לשר הביטחון ישראל קאץ, שאגב, אתמול בערב עוד יושב עם ראשי הרשויות בעוטף עזה ומודיע להם על ההחלטה לבטל את רידוד הכוחות שם. הוא מבין את האירוע הזה ומחליט לבטל באופן מיידי את הקיצוץ הזה של 90% מרכיבי הביטחון. נזכיר, מרכיבי הביטחון אלה הכלים שיש לרבשצים ואלה כיתות הכוננות כדי להתמודד עם איומים שמגיעים בין היתר מרצועת עזה. בסופו של דבר, במהלך היום הזה יושבים אנשי המקצוע ומוצאים פתרון חלופי. ההחלטה מבוטלת לאלתר, אין קיצוץ במרכיבי הביטחון. נגיד, ההחלטה הזאת תועבר הערב הזה גם לראשי הרשויות בהמשך. ועוד דבר אחד חשוב שקורה הערב הזה, בצהל מדווחים על כך שהם מצליחים להשמיד את כל המנהרות, אנחנו אומרים את הכל בהסתגעות, כי אף פעם אפשר לדעת עד הסוף, אבל מבחינת צהל, את כל המנהרות מתחת לקרקע ותשתיות העל קרקע בבית חנון, מעוז חמאס לאורך השנים האחרונות. הפעילות הזאת נמשכה זמן רב, גם החטיבה הצפונית, גם יחידת יעלום, גם השבק שפעלו שם, ואחת הבדיקות שמבצעים זה מה קורה אחרי השמדיים באמת ושמד, ממש בדיקת BDA, ומבינים שמצליחים להשמיד 99% מהמנהרות, וזה משמעותי. מבחינתו של מפקד החטיבה הצפונית, רק נגיד, זאת לא עצירה, אלא רק מעבר לשלב הבא במלחמה שמתנהלת מול חמאס ברצועת עזה.
18: אלמוג, תודה רבה. גל הפיתורים בענף ההייטק, אלפי ישראלים פיתרו מתחילת השנה, לאחרונה גם בחברת וויקס נערכים לפיתורי מאות עובדים. רבים מצביעים על הבינה המלאכותית שמחליפה עבודות רבות בתחום, אבל האם ה-AI זו באמת הסיבה המרכזית, ובעיקר תירוץ? הכתבה של איתמר מיינימר.
7: זה קרה ביום בהיר אחד, בפגישה צוותית כזו של כל הסייט הישראלי, דרך מה שנקרא זום, שעלו אליו בכירים מהגלובל, ואז גם קיבלנו מיילים, שככה אמרו לנו אם אנחנו נשארים, לסגור את הדברים או הולכים ישר, וזהו, סגרו לנו את רוב המערכות אחרי שעה, וככה הלכתי לאסוף את הבנות.
8: בוקר אחד, בלי הכנה מוקדמת, הרשאות נחסמות והודעת אימייל קרה מעדכנת, תודה, אבל אנחנו כבר לא צריכים. כך קרה לסימונה, שעד לפני חודשים בודדים שימשה כמנהלת פרויקטים בכירה בחברת רמיטלי.
7: ההרגשה היא שהיום שלך מלא בעשייה, אתה חשוב, אתה מביאה ערך, אתה אחראית על מלא דברים, כאילו כל היום יש לי מה לעשות ועם מי לפגוש, יום מלא, ואז תוך שעה את כזה, אוקיי, כאילו אף אחד לא צריך אותך, מישהו החליף אותך, לא יודעת אם מכונה או איזה מישהו ממדינה אחרת, אבל בגדול כאילו נגדת כזה ממש בשיא, וזה לא נעים.
8: עשרות אלפי הייטקיסטים גילו בשנה האחרונה שהחלום ושברו הם במרחק קליק אחד. גל צונמי של פיתורים שוטף את תעשיית הטק העולמית והמקומית, והסיבה המרכזית, צמד האותיות שמשנה את העולם, AI.
9: הייתי חלק מצוות, ובו בעת הבנתי כי ה-AI הולך להיכנס מאוד מאוד חזק, ולא שיערתי את הצורך ב-AI שהוא אמור בעצם ממש להחליף את הבני האנוש.
8: מצב השוק מתוח מתמיד, מתחתך 10% מכוח האדם, אורקל נפרדה מ-30,000 עובדים במכה, סיסקו קיצצה 4,000, זום אינפו סגרה לחלוטין את המשרד המקומי, אינטואיט חתכה 17%, AI21, אחת מחברות הבינה המלאכותית של אמנון שעשוע, נפרדה מ-60% מהצוות, ואתמול דווח על וויקס. ענקית אתרי האינטרנט תפטר עד כ-1,000 עובדים, 20% מהחברה, למרות מה שהבטיחו בכירים בחברה עד לא מזמן.
24: זה לא הודעה, וראינו את זה בחברות אחרות בישראל, מבלי להזכיר שמות, שבאמת יצאה הודעה כזו, כמה חודשים אחרי זה גם היה גל פיטורים אימתני. זה לא גם מה שאנחנו פתאום נראה עכשיו אצלכם?
25: זה ממש לא הכוונה שלנו.
26: הדבר המדאיג שזה יוצר, בין אם זה פיטורים או בין אם זה השוק שקורה עכשיו בשוק העבודה, זה המצב המורכב של אנשים שבדיוק עכשיו בתחילת דרכם ומחפשים למצוא עבודה, אין להם משרות שיכולים לאייש אותם. הדבר שני, מה קורה לעובדים שנשארים? האם האמון שלהם חזר להיות ב-100% למעסיקים? כנראה שלא. וזה פיזית משפיע על התפוקה של העובדים.
8: אבל הבינה המלאכותית היא לא הסיפור המלא. בתעשייה קוראים לזה היום AI Wash. משתמשים בבינה המלאכותית כתירוץ, כשהבעיה האמיתית שלנו כאן בישראל היא הכלכלה. החברות מגייסות בדולרים, אבל משלמות בשקלים. ובמצב הנוכחי של הדולר, מתכנת ישראלי אחד עולה היום לחברה כמו שני מפתחים באירופה.
27: ויש גם נקודת אור. לכל המפוטרים, אני רוצה להגיד, יש היום המון הזדמנויות, יש המון המון סטארט-אפים, עשרות סטארט-אפים שקמו מתחילת השנה, ויכולים מאוד מאוד להצליח. הם קמו בזכות מהפכת ה-AI, ואם תרכבו על הגל הזה, יש מצב שעוד תודו למי שפיטר אתכם.
8: אז כן, יש כאן טלטלה רצינית, אבל לפני שמישהו ממהר להספיד את ההייטק הישראלי, בואו נשים את הדברים על השולחן. התעשייה שלנו שרדה מהפכות גדולות בעבר, וגם הפעם אפשר וצריך לסמוך על הטלנט המקומי שימציא את עצמו מחדש.
7: בטוחה שכל מי שפותר עכשיו בטח מרגישים כאילו איזה קווץ' בלב. עדיין זה יכול להיות הזדמנות בעיניי להבין במה אנחנו חזקים, במה אנחנו טובים, מה אנחנו רוצים לעשות, איפה התשוקה שלנו, ולטור אחרי הדבר הבא, שגם יהיה איזה קפיצת מדרגה. זה מה שאני עושה עכשיו, ואני אופטימית ומציעה לכולם לקחת את הגישה הזאת.
18: הפסקה של דקה, נחזור עם המאבק של השר קיש להסתרת ציונים של תלמידים וגם פיתורי הבכיר. מיד.
0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור.
10: אהרון
0: מהג'ור.
10: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
0: תגידי לי כן או לא, 2580?
10: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי? רק תגידי
10: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
10: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה קרוב, 2...
10: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
10: בסדר, ביי ביי, תודה.
13: טוסט טראומה.
18: כן.
15: איזה טוסט טראומה?
18: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
13: כן.
15: Oh my God.
16: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
18: המאבק של שר החינוך יואב קיש להסתיר את ציוני התלמידים בישראל נמשך. היום הוא תוקף שוב את מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה. הוא גם החליט לפטר אותו. יעל עוד אמת עם הפרטים, יעל.
17: כן, אז האירוע הזה רק הולך ומסלים, אפשר לומר. שר החינוך יואב קיש פונה לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתוח הליך משמעתי נגד דוקטור גל אלון, ראש רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. בעצם הוא מחליט לנסות לפטר את גל אלון. הסיבה בבקשה היא שגל אלון מתאמר בעובדיו, שהוא שיקר לא פעם ולא פעמיים, שהרשות לא מתנהלת כמו שצריך, שהמבחנים לא נעשו כמו שצריך. אנחנו כמובן יודעים שאחת הבעיות או הבעיה העיקרית של קיש היא שדוקטור גל אלון לא רצה להסתיר מהציבור את הציונים הקשים של תלמידי ישראל במדעים, מה שהשר מאוד רצה להסתיר. המינוי של ראש רמה הוא מינוי של 8 שנים, הוא משרה עצמאית תחת שר החינוך, הוא מוגן מהחלטת ממשלה על משרות ניהוליות מקצועיות בחירות, ולכן לא בטוח שזה יהיה קל. אף אחד מהצדדים לא מתכוון לוותר בכלל, זה יכול ללכת עוד שנים קדימה בבתי המשפט. בכל מקרה, אנחנו נמשיך ונגיד שגם כשהנתונים קשים, חשוב לחשוף אותם לציבור כדי שנדע איך להשתפר.
18: בהחלט כך, תודה רבה יעל. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה. מי במשרד האוצר זייף מסמכים כדי להגדיל את התקציב של הגננות החרדיות? הסל הריק של המדינה, כך כשל פרויקט הדגל של שר הכלכלה ורשת קרפור.

0: 1900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
2: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאני חנוכה עם
4: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
14: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
18: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
20: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייבים. כוכבית 3098.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
15: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: אני מדברת עם יוסי ש...
18: נכון.
17: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
18: תמיד מדברים
17: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
18: תודה רבה.
17: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע ההסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
22: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
21: גופת גבר הותרה ברכב עולה באש בכביש 2 לכיוון דרום, סמוך למחלף אור עקיבה. צוותי כיבוי והצלה שהוזעקו למקום פעלו לכיבוי הרכב הבוער, ובמהלך הסריקות הותרה גופתו של גבר שישב ברכב כשזהותו טרם ידועה. בנוסף, הכוחות השתלטו על שריפת קוצים שהתפתחה סמוך לזירה בעקבות האש. כתבנו אור אביד מוסר כי במשטרה ובכבאות בודקים את נסיבות האירוע והרקע למקרה. צעיר כבן 20 נהרג הערב בתאונת דרכים קטלנית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 316 סמוך למחלף נחל יתיר וליישוב חורה. צוותי מדה שהוזעקו למקום קבעו את מותו בזירה ופינו לבית החולים סורוקה בבאר שבע צעירה בת 24 במצב קשה, ושני צעירים בני 20 ו-19 במצב בינוני. במשטרה עדכנו כי בוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב פתחו בחקירת נסיבות התאונה. כי שעתיים לפני שריקת הפתיחה של גמר גביע המדינה בכדורגל בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע באצטדיון טדי בירושלים, נרשמו אירועי אלימות חמורים באזור הכניסה לעיר בין קבוצות אוהדים. עשרות אוהדים משני המחנות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. כתבנו בן גולדפריין מעדכן כי שבעה נעצרו, ארבעה אוהדים בגין אירועי אלימות והחזקת אבוקות, ושלושה נוספים על ידועי אבנים, כך מסרה המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
0: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: צריכים מזגן? לך

just for you. I bloom just for you.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by